0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane. Vi håller på med nattjakten här i Vaken med Peter och P4. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad detta rätta svar då kan vara för någonting. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Men jag ska ta och berätta vad det är som har kommit in i inkorgen så här långt. Vi har fått från Stefan som är inne på att det skulle kunna vara strömbrytare vi söker i natt. Maria tror på tändsticka. Hus har också kommit in. Gissa på Nissedörr, skriver Monica. Gävlebocken tror Kristoffer. Och Alf Åke i Köping tror att det kan vara braskamin som vi söker i natt. Pyroman skickar Fredrik in här också som en gissning. Bra gissningar, tyvärr inte rätt. Ganska långt ifrån. Vi tar snabbare prisen på första ledtråden för nytillkomna. Och sen så spelar vi ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Den första ledtråden kom från The Doors och låten heter Light My Fire.
1: Ledtråd nummer 2.

Nattaktens ledtråd nummer 2, Guns N' Roses med Welcome to the Jungle. Vakenhetsverigesradio.se, mailadressen när du vill skicka in ett rätt svar. Namn och telefonnummer får du gärna skicka med, så kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt i prispotten, tygpåse från Vaken eller sovmask från Vaken eller låtönskan.

0: Vi lyssnar på Meghan Trainor. Låten heter Get In Girl.
1: Sverige vänner!
2: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
3: Jag tycker vi behöver lite mer vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
4: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
5: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
6: Det är en blandning mellan arv och miljö.
7: Det är ju identitet, det är ett kall.
4: Följ Peter ID i Sveriges radioappen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där.

0: Kylie Minogue med Light Up. Vi är framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens tävling Nattjakten. Vi har spelat två stycken låtar. Här kommer alltså den tredje och sista. Innan vi spelar den så ska vi ta och gå igenom inkorgen. Där har vi fått in från Fredrik som är inne på att det skulle kunna vara en cigarett som är nattens rätta svar. Stefan tror på djungelvrål eller godis. Barbro gissar på gevärseld. Peter är inne på skogsbrand. Det är han inte helt ensam med om. Det har kommit lite olika sådana gissningar. Namoko tror på scoutkår. Vi får en gissning på tändstål från John. Här är... från Micke från Kalix var det. Marcus tror på brasa. Och sen har vi också fått in Fireflies från Fredrik. Det var någon mer som skrev om eldflugor här för mig också. Var det Marcus kanske? Jo, precis. Marcus här. Jag tror nattens rätta svar är eldfluga. Och om jag vinner så vill jag önska Metallicas Turn the Page att den då ska spelas. Exemplariskt att du har skickat med vad det är för låtönskan du vill ha redan i ditt svarsmail. Det får ni gärna ta med er, ni andra också. Är så att du vet mer att du vill ha en låtönskan ifrån prispotten, skriv gärna då vad det är för låt du vill höra, så kan jag ju förbereda allt sånt så det blir så smidigt som möjligt sen när det börjar bli dags. Men tyvärr, Marcus, och det svider eftersom Turn the Page med Metallica, det är ju en väldigt bra låt. Men eldfluga är inte nattens rätta svar. Inget heller av det andra som jag läste upp eller som vi söker i natt. Det är någonting helt annat. Här kommer snabbreprisen följt av den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

Tredje och sista ledtråden i nattjakten, Fat Boys med Wipe Out. Vaken@sverigesradio.se. Maila dit när du tror att du har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar.

Jason Derulo med Want to Want Me här i bakgrunden med P3 och P4. Här håller vi på och tävlar i nattjakten. Tre låtar bildar ju ett rätt svar och din uppgift är ju att lista ut vad det rätta svaret kan vara för någonting. Inte är det avtryckare. Stefan är inne på det. Vi får också en gissning från Kalle som tror på lägereld. Det är tyvärr inte heller det rätta svaret. Brandsläckare kan vi också stryka. Nathalie har skickat in det. Lars tror på Kung Louis. Ulf är också inne på djungelbokspåret. Han tror, är det djungelboken eller Baloo som vi söker i natt? Nej, det är tyvärr inte. Jag gissar på Amazonas, skriver Alexander. Jag gissar på ogräsbrännare, skriver Fredrik. Och Alf Åke i Köping är igång igen. Och nu tror han att det är branddörr som är nattens rätta svar.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Hörrni, vi håller på med nattjakten. Det är fortfarande olästa mejl i min inkorg. Vi har fått från Arthur som tror att det är fantomen vi söker i natt. Stefan igen, nu är han inne på räddningstjänsten eller brandkåren. PO tror på pojkband, Niklas tror på skogsbrand och Britt-Marie tror på eldfat. Sen har vi också fått en gissning från Fredrik som är inne på gasbrännare och Christer som skriver alla har väl Los Angeles som den gemensamma nämnaren. Ytterdörr tror Sören är det rätta svaret. Vi får en gissning på olycklig kärlek från Namoko igen här. Vi får också en gissning på tändsticka, tändstickor. Marcus har skickat det. Det tror jag vi redan har strykit, va? För det var väl någon tidigare där som skickade in det. Pistvakt har kommit in. Vi får en gissning på dynamitgubbe eller stubintråd. Och så kommer Niklas här igen nu. Brandman eller brandkår är väl kanske det rätta svaret. Mm. Det är bra gissningar, men tyvärr är de inte rätt. Vi tar snabb repris en sista gång här nu då, innan det är dags att avslöja det rätta svaret. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

du pröva dina chanser? Vakenhetsverigesradio.se. Skicka in vad du tror är nattens rätta svar. Jag påminner om att det finns en prispott. I den ligger antingen en tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Holy Humberstone med To Love Somebody. Innan det också Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Du lyssnar på nattradioprogrammet Vaken med Peter och P4. Vi är framme vid mållinjen i nattens nattjakten. Och här står jag med Sonny som finns med oss i telefonen. Hallå Sonny.
1: Hallå där.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo då, det är bara bra. Det blir ännu bättre nu.
0: Ja, vad kul. Kul att höra. Vad gör du för någonting?
1: Jag ligger och lyssnar på radion.
0: Ja, ja. Och så är du vaken för nöjes skull bara. Det är ingen jobb eller något sånt där.
1: Nej, jag är ensamstående pensionär och då sover man när man vill.
0: Ja, vad härligt det låter.
1: Ja, det är det.
0: Frihet.
1: Jajamän.
0: Ja, vad skönt. Ja, vad kul att höra att du mår bra. Kul att vi får med dig under natten. Du brukar vara med och delta i nattjakten ibland.
1: Ja, jag gissar ibland.
0: Hur brukar det gå för dig då?
1: Det är faktiskt andra gången jag kommer fram.
0: Till och med?
1: Ja.
0: Ja, där ser man. Igår pratade jag med en kvinna. Jag tyckte hon sa till mig innan hon var med i radion att hon hade 14 tygpåsar hemma. Hon hade vunnit 14 gånger.
1: Oj då.
0: Det är en bragg det.
1: Ja, men det blir ju nästan lite orättvist.
0: Ja, det blir. Men det är en tävling som har hållit på väldigt, väldigt många år där. Längre än vad jag har jobbat här. Jag är ändå inne på mitt 10:e år på vaken.
1: Ja.
0: Men nu struntar vi i det, Sonny, och så fokuserar vi på natten. Vad tyckte du, utan att avslöja rätt svar? Var det klurigt, eller?
1: Ja, jag var ganska säker efter 2 faktiskt. Och sen när den tredje kom så var jag helt säker.
0: Ja, jag såg inkorgen att till slut så var det några stycken som lyckades lista ut det. Men du var, tror jag, nästan tidigast av alla.
1: Alltså?
0: Ja.
1: Jaha.
0: Vi gör som vi brukar då. Vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och ledtråd nummer två kommer från Guns N' Roses i och med Welcome to the Jungle.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Då så, ni vill vi veta, vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det är dörrmatta.
0: Visst är det så, visst är det så. Dörrmatta är det rätta svaret. Tjusigt.
1: Får jag bara säga en snabb sak? Jag valde den här låten som jag har valt för att min mamma, hon brukar lyssna, mamma Ulla, hon brukar lyssna ibland på Vaken, och om hon lyssnar så vill jag gärna tillägna låten till henne, för hon gillar den skarpt.
0: Ja, det ska vi verkligen göra. Du ska alldeles strax och säga vilken låt det är, men kan du inte bara berätta först hur du klurade ut det rätta svaret?
1: Ja, ska vi se, vad var det först? Det var ju dörr först då.
0: Just det, ja. The Doors, ja. Mm.
1: Och sen är det bra, var välkommen. Det brukar ju ofta stå på dörrmatta precis innanför dörren.
0: En vanligt förekommande glosa på en dörrmatta, ja, precis.
1: Ja.
0: Och sista var ju Wipeout. Torka av. Torka av skorna kan man göra också på en sån dörrmatta.
1: Ja, det tycker jag är lämpligt.
0: Verkligen är det. Jaha, men du, till mamma Ulla då. Gary Moore, ja, med Still Got the Blues From You, som du plockar från prispotten.
1: Ja.
0: Då tar vi den. Tack så jättemycket för att du var med, Sonny, och hoppas du får en trevlig natt.
1: Ja, detsamma till dig.

Gary Moore med Still Got the Blues for You, eller For Ulla. Sonny var det ju som vann nattens nattjakt. Dörrmatta var det rätta svaret. Och ur prisbotten plockade han då en låtönskan som han tillägnade till sin mamma Ulla. Det var fint. Hörrni, det var några stycken som klurade ut dörrmattan. Snyggt jobbat. Imorgon får ni en ny chans. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Klockan är 3, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet har ökat under sommaren i jämförelse med förra året enligt siffror från polisen. Något som de även varnade för inför sommaren när skolorna stänger ner.
4: Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef och GR, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
5: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt från det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
3: Reporter Helena Bowman Brody. I Venezuela har nu dödssiffran efter de kraftiga jordskalven i slutet av juni i år stigit till över 6500 döda enligt landets regering. De dubbla skalven med magnituderna 7,2 respektive 7,5 orsakade stor förstörelse i delstaten La Guaira där minst 190 byggnader rasade samman och lämnade tusentals människor hemlösa. Sökarbetet pågår ännu och det är inte känt hur många som fortfarande saknas efter skalven. Colombias nya högerpresident vill gripa och deportera papperslösa migranter, rapporterar AFP. I en film från ett regeringsmöte säger han att deportationer ska inledas redan i veckan. Först ska migranter som begår brott utvisas, därefter personer utan giltig status. Det var nyheterna klockan 3 med Sofia Safraniado.
0: Vaken med P3 och P4 är det som du lyssnar på direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida.

0: Bruce Springsteens Born to Run, ja, det är på dagen idag, 51 år sedan, den 25 augusti 1975, så släppte Bruce Springsteen sitt tredje studioalbum Born to Run. Nu klassiska albumet nådde som högst en tredje plats på Billboards albumlista och har sedan dess certifierats med 7 gånger platina av RIA. Med ikoniska hits som exempelvis då Born to Run som vi precis hörde, så blev ju den här skivan Bruce Springsteens stora genombrottsskiva. Under decenniernas gång så har albumet placerats på flera listor över världens bästa album, däribland en 18:e plats på Rolling Stones lista över de 500 bästa skivorna genom tiderna. Och 2015 så valdes Born to Run in i det amerikanska kongressbibliotekets nationella inspelningsarkiv.
1: Om du vill veta vem jag

0: Kajsa Stina Åkerström med Vill du veta vem jag är? Hörrni, under måndagen så begravdes Linda Hammar som blev känd i tv-serien En annan del av Köping. Begravningen var just i Köping och familjen öppnade upp ceremonin för alla som ville komma och delta i sorgen. Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland, hon var på plats i Köpings kyrka och beskrev stämningen så här i P4 Extra.
1: Med väldigt fin stämning här i Köpings kyrka idag och många som är berörda förstås. Det har varit en jättefin ceremoni. Filip Hammar har talat, Lindas syster, och det var ett väldigt, väldigt fint tal där han bland annat då sa att Linda ju hade svart bälte i godhet, och det tror jag verkligen att de flesta är överens om som är här idag.
2: Mm. Hon blev ju en väldigt viktig person, för hon och alla hennes vänner öppnade liksom upp en värld som inte alla hade varit i kontakt med. Jag tror att hon var väldigt viktig för väldigt många. Har familjen beskrivit varför de valde att öppna upp för allmänheten en dag som idag?
1: Ja, men jag förstår det som, när jag lyssnade på Filip och Fredriks podd då, att Filip säger ju att det här hade Linda velat liksom, och pratade lite kort med Filip också innan begravningen drog igång här, och då sa han samma sak, att det här hade hon tyckt om, att vem som helst får komma hit som vill hedra hennes minne.
2: Är det många som har kommit till kyrkan idag, alltså som inte bara är anhöriga och vänner?
1: Jag har faktiskt mest träffat anhöriga till Linda eller bekanta och vänner och sådär. Och Köping är ju en liten stad, så jag tror de flesta liksom kanske kände Linda på sätt och vis, eller kände i alla fall att de gjorde det. Det är 244 personer på plats i kyrkan. Säkert en del också av dem som kanske inte stod allra närmast familjen, men som ändå kände till Linda.
2: Jag vet att du har pratat med några av gästerna som är där på plats. En av dem är Veronica Danielsson, och hon kände Linda. Vi lyssnar.
3: Ja, Linda var en väldigt omtänksam och mycket busig var hon också.
1: Hur då busig?
3: Ja, hon skulle alltid upp med tummen. Den var med överallt. Och så var hon alltid glad att se. Hon sken alltid upp när man träffade honom. Men det är väl hur jag minns hon. Hon var alltid trevlig och glad, och hon framförallt som man är i en annan del av Köping. Jättetrevlig person.
2: Ja, Linda är självklart saknad av väldigt många. Elvira, vad skulle du säga att Linda Hammar har betytt för Köping?
1: Men väldigt mycket. Hon, som du sa också, så öppnar ju hon upp liksom sin värld och sina vänners värld på LSS-boendet i Köping. Men också att hela Sverige har ju fått se delar av Köping, såklart tack vare Linda och hennes kompisgäng som ju glatt har visat upp den här staden. Och hon är ju också, hon var ju väldigt, väldigt härlig, positiv, god, alltid tummen upp. Och det tror jag verkligen gjorde avtryck, och det tycker jag man har märkt i kyrkan här idag.
2: Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
2: Och själv tänker jag faktiskt också lite extra på Linda idag. Jag kände ju inte henne personligen, men jag har haft glädjen att få intervjua henne flera gånger. Och just den där glädjen och energin, det är det som jag också låter stanna hos mig.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Adele med Someone Like You är bakom med P3 och P4. Nu hörni, nu ska vi fokusera på Gloria Gaynors version av I Am What I Am. Den släpptes 1983 och blev en av hennes mest ikoniska discolåtar, näst efter I Will Survive, såklart. Den skrevs 1983 för en Broadway-musikal och som sagt då samma år så producerade Joel Diamond en discoversion anpassad för Gloria Gaynor som transformerade teaterrummet till en global klubbhit. Veckans artist, Gloria Gaynor, här då med I Am What I Am.
1: I am what I am. I am my own special creation. So come take a look.

0: Veckans artist Gloria Gaynor med I am what I am. Hallå Frida.
1: Hallå.
0: Välkommen.
1: Stort tack.
0: Vakna till liv.
1: Ja, men det tycker jag. Det kanske inte hörs. Jag har hetsätit en påse chips.
0: Åh, gott.
1: Mm. Kunde inte låta bli, den har legat så länge i
0: mitt skåp. Jag sätter den i ditt skåp och tänkt, hur länge ska den där överleva?
1: Ja, jag har haft sån disciplin hittills. Men idag brast det, så jag är lite mätt kanske. Men jag vill gärna ha morgontidningar.
0: Mm.
1: Så de går bra att mejla till vaken@sverigesradio.se. LG, var det det han hette? Tidningsbudet som Urban sa att vi skulle be om tidningar för.
0: Just det, var det LG? Det kanske var LG.
1: Ja, men jag tror det.
0: Urban skulle vara ledig idag.
1: Ja, precis. Så att LG, om du delar ut Dalademokraten och Fallerafer, eller vad säger man? Falukurierna, de där. Fota dem.
0: Fota dem.
1: Maila vaken@sverigesradio.se.
0: LG, om du vet med dig att du vikarierar för Urban.
1: Ja, gör det bara.
0: Då har du en uppgift i natt.
1: Exakt.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar. Blev det några tidningar?
1: Ja, men det blev lite tidningar faktiskt. Vi har din favorit, numera kallad Kuriren, tidigare Norrbottens Kuriren. Mm. Där kan vi läsa att golfklubben vill stå pall för trycket. Det har blivit populärt med golf och det har man märkt på Luleå golfklubb. Det är hårt tryck på banan och tiderna bokas snabbt. Nu försöker klubben hitta nya lösningar för att möta medlemsboomen utan att behöva säga nej till fler. Vi kan också läsa att hiphop-legendaren kommer till Luleå.
0: Ja, Exhibit, ja.
1: Ja, det är det. Ja. Ja, för det framgick inte av framsidan där, vem det var. Det kunde du spoila. Nynäshamnsposten har vi fått från Eva Lotta. Fler vuxna och färre elever ska ge mer ro. Det gäller då skolorna i Nynäshamns kommun. Och så står det också att kommunen är redo för val. Det var väl bra, för det är inte långt kvar nu. Norra Skåne har vi fått från Christian. E22-broarna försenas igen. Ingen tidsplan. Citat, inte klart i december. Och i Tyringe har simhallen stängt. Och i Osby är det en vattenledning som har grävts av vid nya handelsplatsen. Minett har skickat, är det också, nej, Trelleborgs Allehanda, sa jag den?
0: Det tror jag inte.
1: Nej, det gör jag inte. Stor frustration över att lösning för en ny isyta drar ut på tiden. Och det är föreningar i Trelleborg som efterfrågar en isyta till.
0: Pratar man om alltså, åka skridskor på eller?
1: Jag tycker det är konstigt att säga isyta. Pengar avsattes men inget har hänt. Det finns dock planer på en tillfällig lösning i en gammal paddelhall. Det kändes inaktuellt på något sätt så här i slutet av augusti. Men snart börjar ju SHL-säsongen. Och första spadtaget taget. Det blir ett nytt fjärrvärmeverk.

0: Tasmin Archer med Sleeping Satellites.
1: Det är den 25 augusti idag, lön för vissa, inte alla. Och volleyboll-EM i Göteborg fortsätter. Sverige spelar mot Kroatien klockan 19. Bode Glimt spelar avgörande match i playoff till Champions League. Och prinsessan Sofia ska till Fulfjällen och närvara vid invigning av en tillgänglighetsanpassad vandringsled. Lovisa och Louise har namnsdag.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet har ökat med 20% under maj till juli i år i jämförelse med samma period förra året, visar siffror från polisen. Flest fall var i Stockholmsområdet. I USA ökar kostnaderna för hushållen. Aaron som bor i Texas säger att de höga bränslepriserna gjort att mycket annat också blivit dyrare.
3: Gas prices all over higher, so then suppliers are obviously gonna charge more. A lot of that's due to the war in the Middle East.
4: Kriget i Mellanöstern har gjort att bränslekostnaderna ökar för alla leverantörer som i sin tur höjer priserna. Så vi påverkas allihop, säger Aaron på väg in i en matbutik i Austin i Texas. För även om inflationen kommit ner från de värsta nivåerna i USA så ökar priserna fortfarande snabbt. Priset på diesel har gått upp med nästan 50% på ett år. Och det här har lett till att många amerikaner helt enkelt väljer att handla mindre än tidigare. Förra månaden sjönk försäljningen i detaljhandeln med 0,6% enligt siffror från amerikanska handelsdepartementet. Och Aaron tror att de höga priserna kan påverka hur väljarna röstar.
3: The midterms coming up, voting's pretty important and we're all talking about affordability.
4: Särskilt eftersom situationen hade gått att undvika, säger han.
3: I mean, I don't think we need to be doing what we're doing in the Middle East. I think a lot of people feel that way. Here we are like 6 months later where we were promised it would be a couple weeks and yeah.
4: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
2: En oljetanker utanför Omans kust har träffats av en okänd projektil enligt den brittiska marinens sjöövervakning UKMTO, det rapporterar Reuters. Om attacken har lett till några utsläpp är i nuläget oklart, men besättningen ska vara i säkerhet. Det är den andra attacken på kort tid i regionen. Det var Ekot klockan 4 i studion Sofia Sofroniado.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02 denna tisdagsmorgon den 25 augusti. Och jag tänkte att jag ska dra en liten väderleksrapport. Jag kan berätta att sol väntas på många håll idag. Men varvas också med en del stackmoln. Längst i norr så blir det mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturen kommer ligga mellan 20-25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. Och så är det fortsatt en orange varning för översvämning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

I knew it, I knew you med Taylor Swift i Vaken med P3 och P4. Det är tisdag och det är det vi ibland brukar kalla för tips-tisdag. Alltså en tisdag där jag vill ha dina tips, och det kan vara tips på precis vad som helst. Det kan vara en tv-serie, en låt kanske, en maträtt, något litet knep du har för dig. Ja, det är, jag är väldigt, väldigt öppen för förslag och alla möjliga tips. Så tipslådan är öppen, det är bara att höra av dig och tipsa. Och det gör du till vaken@sverigesradio.se. Du kan också göra det via telefon, ringa och tala in ett tips på vår röstbrevlåda. Om inte jag hinner svara då såklart. Men då är numret i alla fall 020-99-5500. Du kan också skicka ditt tips till 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier.

Wanna Be Starting Something med Michael Jackson här i Vaken, där vi kör tips tisdag. Så hör av dig och tipsa om precis vad som helst. Irene kom in här precis med ett väldigt bra tips, tycker jag. Hon skriver: när jag kokar till exempel ägg eller potatis så häller jag alltid kokvattnet över disktrasan, då dör alla bakterier. Men det var ju väldigt smart. Får man en liten snabbtvätt av disktrasan också. Och även Lena har ett köksrelaterat tips. Hon skriver: om du ska ha lök i matlagningen, lägg en skärbräda på spisplattorna, häll en och kör igång fläkten på full effekt medan du hackar. Så undviker du tårflödet.

I Believe in Ghosts med Casey Musgraves här i Vaken, där vi kör tips tisdag. Och Rickard skriver: hej, jag vill tipsa om låten Festligheternas förening av Samuel Nilsson. Den svänger bra. Ja, nu är det inte den vi hör här, det är Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson, men då vet vi. Tack Rickard.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Och nu är Elisabeth Edberg här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Uppland ska vi till.
1: Ja, det har varit en jättelugn natt, men det är en pågående olycka som vi känner till. Och då är det på riksväg 56 mellan Heby och Tärnsjö. Och där är räddningstjänsten på plats, så det kan ju vara lite trångt att passera. Det är en singelolycka som har inträffat där. Och sen är det ett arbete på E4 i Gävleborg, och då är det mellan Söderhamn och Gävle, och då är det mer specifikt mellan Sörljus och Axmartavlan i riktning mot Gävle som man har stängt av, för att det är som sagt ett vägarbete. Så där håller man på fram till 06 och så leder man om trafiken där.
0: Och skulle något annat dyka upp så kan man såklart ringa och tipsa.
1: Det kan man göra, och då är numret 020 999 444.

0: Bye bye bye med en synk. Klockan den är 16:30. Linda Krupka har kommit in här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om AI-musik i Australien.
1: Ja, men precis. I Australien då så kommer musik skapat av AI att förbjudas från Australiens musiktopplistor enligt nya riktlinjer då, rapporterar ABC News. Det handlar alltså om deras ARIA-listor, vilket då kan jämföras med Sverigetopplistan här i Sverige. För de som inte vet så är det en sammanställning av musikförsäljningen i Sverige. Till exempel så här i P3 då, så använder man delar av den här listan då för deras digilistan, vet, som de sänder ut. Och de, i Australien då, så kommer de här nya reglerna börja gälla nu på fredag. Enligt Australien så syftet är då att skydda konstens mänskliga karaktär, har de uttryckt det. Och för att en låt då ska kunna tas med på listorna så måste musiken i stor utsträckning vara skapad av människor. Och låtar som då helt och hållet har genererats med AI, de kommer inte få vara med på de här listorna. Så om man till exempel då använt generativ AI som stöd, då är det okej. Okay. Mm. Då kan man ändå få vara med.
0: Om man typ har suttit och diskuterat lite med en chatbot.
1: Ja, men
0: eller skriva om kärlek. Säg synonymer till kärlek.
1: Ja, det verkar så på reglerna i
0: sånt
1: alla fall.
0: Sånt känns ju också som att det är väldigt, väldigt svårt att kontrollera.
1: Ja, det är lite oklart hur det här

0: ska kontrolleras då, men det här, alltså inom musikbranschen så är ju det här en växande oro då kring att AI-genererad musik ja, framförallt spelas allt mer i radio. Det finns ett exempel då i Australien att en coverversion av Madonnas Like a Prayer, den klättrade då till toppen av listorna i Australien i juli, och sen visade det sig senare då att den innehöll AI-genererad sång och trummorna var också AI-genererade, vilket fick ganska mycket kritik då. Men det här har faktiskt inte i Sverige också. Så de var inte riktigt först. Jag vet inte om fler länder har infört detta. Men åtminstone i Sverige då, så just den här Sverige-topplistan införde faktiskt liknande regler för bara några dagar sedan. Ja, 21 augusti. Så litet utdrag då från reglerna här i Sverige, så ska den generativa AI-tjänsten som används för att skapa inspelningar ska vara laglig och man ska ha de rättigheter och tillstånd som krävs. Inspelningar ska i huvudsak vara skapade av en människa och det ska inte finnas någon misstanke om manipulation av inspelningen eller antalet lyssningar, alltså till exempel att man använt AI då, AI-genererade streams för att nå den här topp, ja, bra siffror kan man säga. Men om man då i Sverige upptäcker att någon har brutit mot dessa regler, så kan man då exkludera dessa låtarna från den här topplistan.
1: Det ser man. Linda Kupke, vi hörde igen klockan 5.

Summan av noll med Eva Dahlgren här i Vaken med P3 och P4. Oskar skriver: hej alla nattugglor, gör det bästa jag vet är när man gör te på kaffebryggaren. I med Melitta-filter och doserar lösviktste, och för 2/4 koppar så en matsked te, och för 6/8 koppar så 2 matskedar, och för 10-12 koppar så 3 matskedar. Det som kan vara bra att veta är att man använder matsked i måttsats. Man ska inte använda matsked för dosering i bestickform. Hoppas ni lyckas. Det låter ju smart, Oskar. Då blir tebryggeriet kanske lite smidigare. Det är väl inte jättekomplicerat annars heller. Men ändå, alltid bra med tips som minskar vardagsfriktionen. Ann-Kristin vill tipsa om en serie. Hon skriver: bästa serien, The Fall med Gillian Anderson och Jamie Dornan. Så otroligt bra och spännande om en seriemördare.

Die Die med Shakira och Burna Boy. Erik skriver, du som gillar att läsa kriminalromaner. Jag har läst 3 romaner av Sara Strömberg, Skinn, Skred och Sot. Utmärkta, spännande och oväntade slut. Och i dagarna kommer en ny bok av henne. Läs henne, du kommer inte att ångra dig. Så bra tips till alla som gillar att läsa böcker då, och kanske framförallt kriminalromaner. Sara Strömberg alltså. Och så skriver signaturen punkt, punkt, punkt. Hej, mitt tips är att så kallade snabbnudlar inte behöver kokas, utan jag brukar hälla på hett uppkokt vatten från inte minst min vattenkokare om jag vill att det ska gå lite snabbare. Sen låter jag nudlarna så kallat dra i de antal minuter som anvisas som tillagningstid, MVH. Jättebra tips, jag gör exakt likadant. Det är många år sedan nu jag slutade koka snabbnudlar. För det som inte händer när man bara låter dem dra, det är att de blir inte överkokta. Så mycket bra tips.

0: Learning to fly med Tom Petty and the Heartbreakers här i Vaken med Peter och P4. Och klockan kryper mot 4.50. Jag tänkte att jag ska ringa och gratta en person. Det är Sonny som har mejlat som skriver: om du tänkt ringa någon denna morgon och inte redan är uppbokad, så får du gärna ringa min mamma Ulla, 86 år, i Jonsered. Inte för att hon fyller år eller något, utan bara för att göra henne glad. På samma sätt som hon gjort så många människor glada under sitt liv. Hon är lättpratad och svarar normalt dygnet runt. Hälsa henne att jag är stolt över henne. Men vi ska se om det stämmer att Ulla svarar i telefon dygnet runt. Får vi se. Man kan ju bli lite misstänksam när det ringer 4.50. Det har jag full förståelse för.
1: Men det var Ulla.
0: Ja, hej Ulla, det här är Frida. Jag ringer från radion och programmet Vaken med P3 och P4.
1: Jaha.
0: God morgon får jag säga.
1: God morgon.
0: Hur är läget med dig?
1: Det är fint. Jag har varit i radion, mitt namn har varit i radion i natt.
0: Okej, ja, du har radion på i bakgrunden till och med.
1: Ja, det var jag.
0: Skulle du kunna stänga av den, eller?
1: Ja, det ska jag göra. Vänta.
0: Ja, perfekt. Men då blev du inte så förvånad att jag ringde.
1: Nej, jag vet inte riktigt, men det var ju riktigt nytt alltihopa för mig. Det var ju min son som ringde innan.
0: Jaha, han har varit med redan. Vad sa du?
1: Det var min son som ringde och spelade en skiva för mig.
0: Okej. Ja, men vad kul.
1: Han gissade på den där, det var en sån här tävling på natten, vet du.
0: Ja, i nattjakten.
1: Ja, just det.
0: Ja, men vad roligt, vilket sammanträffande. Hela familjen får vara med i Vaken samma natt.
1: Att jag var vaken också, ja.
0: Ja. Men du, Sonny vill ju egentligen bara hälsa att han är stolt över dig och vill göra dig glad.
1: Ja, han är god.
0: Ja, det verkar han ju lyckats med.
1: Det har han lyckats med, verkligen.
0: Vad fint. Vad ska du göra idag, Ulla?
1: Ja, jag har jättemycket att göra idag.
0: Ja, berätta.
1: Jag ska egentligen sjunga. Jag är med i en sångkör. Så ska jag sjunga, men sen kör jag en massa gamla människor. Jag är ju gammal också, men jag är chaufför åt en massa gamla människor. Som behöver skjuts till sjukhus och där.
0: Ja, vad fint.
1: Det ska jag göra idag. Ja, det är mycket jag ska göra idag.
0: Men du är en aktiv 86-åring, hör jag.
1: Ja, det kan man säga.
0: Och pigg låter du så här dags, det är otroligt.
1: Ja, jag mår bra.
0: Ja, vad skönt att höra.
1: Ja, hur kommer det sig att du ringer?
0: Nej, men det är att Sonny mejlade. Jag har ett moment varje morgon, eller när jag har någon nominerad. Man får nominera någon jag ska ringa. Och gratta, så ofta är det någon som fyller år eller så där. Men nu ville Sonny att jag skulle ringa dig lite utan anledning, bara för att göra dig glad.
1: Ja. Mm. Vad glad jag blev.
0: Ja, vad fint.
1: Det är värt mycket.
0: Ja.
1: Det är mycket bättre. Man blir så glad, och jag är en glad person, men man blir ändå gladare.
0: Ja, man kan alltid bli gladare. Det finns inget stopp för det. Du, Ulla, du får vad sa du?
1: Vad heter du?
0: Jag heter Frida.
1: Frida, ja. Mm. Han har tagit sig till dig i natt, eller?
0: Ja, han mejlade här till vår programmets mejl.
1: Ja. Vad trevligt.
0: Du får ta och hälsa honom, Ulla, och så får du ha en jättefin dag.
1: Ja, detsamma. Tack så mycket för att du ringde. Det var jätteroligt.
0: Tack. Hej då.
1: Hej då.

In All of My Tomorrows med Orchid. Näst ut är Western Girl med Lilla Allen som vi har fram till Ekot klockan 5.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA:s finansminister Scott Bessent har presenterat nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är enligt USA att helt isolera Irans ekonomi från resten av världen. Men Iran-kännaren Rosby Parsi säger att sanktionerna snarare kan skada USA på längre sikt.
3: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA. För det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
4: Länder och företag har fått en tidsfrist för att avsluta sina handelsförbindelser med Iran, och gör de inte det väntar sanktioner från USA. Och hur sanktionerna kommer att slå mot den iranska befolkningen som redan befinner sig i ett desperat läge återstår att se, det säger Rosby Parsi.
3: Ekonomin var usel redan innan det här kriget, och sen dess har det bara gått ut för. Så att i det avseendet så kan man säga att det här är ytterligare ett problem att lägga på en lång lista av problem.
4: Och enligt Rosby Parsi kan en möjlig konsekvens av det nya sanktionspaketet bli en iransk upptrappning av det redan spända läget vid Persiska viken.
3: Det de inte kan förhindra på det ekonomiska planet försöker de kompensera för genom att till exempel attackera några av USAs allierade i regionen.
2: Reporter Anna Grönberg. Här hemma har antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet ökat med 20% under maj till juli i år. Jämfört med samma period förra året visar siffror från polisen. Flest fall var i Stockholmsområdet. I Venezuela har nu dödssiffran efter de kraftiga jordskalven i slutet av juni i år stigit till över 6 500 döda enligt landets regering. Sökarbetet pågår ännu och det är fortfarande oklart hur många som saknas. Ekot med Linda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Det är det. Klockan är 4:02 denna tisdagsmorgon den 25 augusti. Och idag så väntas sol på många håll, varvas den här solen med en del stackmoln. Längst i norr blir det ännu mer moln och är i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 20 och 25 grader. Och i norr mellan 15 och 20 grader. Och så har SMHI fortfarande en orange varning för översvämning kring Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dreams, Fleetwood Mac i Vaken, där vi nu har med Elisabeth Edberg från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska börja i Dalarna.
1: Ja, och väg 579, för där är det avstängt 1 kilometer söder om Västanor för en fordonsbrand och räddningstjänsten är där på platsen. Sen har det kommit in lite samtal om viltvarning och då är det E45 mellan Fåker och Hackås, och då är det närmare Hackås som det är 2 stycken älgar som är på fel sida av stängslet. Lite nötkreatur, och jag fick in samtal från Riksväg 24 mellan Hässleholm och Örkeljung och nära avfarten till VD, men där är det en ko som har kommit ut från hagen som sagt och är nära vägen. Och den här olyckan jag pratade om i förra rapporten på Riksväg 56 mellan Heby och Tärnsjö, där är det uppklarat och fullt framkomligt igen. Vill man tipsa trafikredaktionen, vill oss på 020 999 444.

Vilken bra låt. Tiden heter den med Arvid Nero. Och du hör den här i Vakan med P3 och P4. 12 minuter över 5 i klockan och vaknade nu och kände det vore kul att springa Stockholm Marathon i vår. Då måste jag tyvärr berätta att det blir svårt, för platserna till Stockholm Marathon, de är redan slut. De har tagit slut rekordsnabbt. Sen så är det väl säkert några som får kalla fötter och säljer vidare sina startplatser. Men ändå, de är slut med mer än 9 månader kvar till startskottet. För att Stockholm Marathon 2027 avgörs den 29 maj. Och de första platserna släpptes tidigare i somras. 21 000 löpare anmälde sig då. Och sen så stängde de anmälan. Och sen igår morse klockan 9 så öppnades anmälan på nytt. Och då släppte man ungefär 4 000 platser till. Och de gick åt i ett nafs. Så att det är rekord alltså. Så här snabbt har de aldrig tagit slut. Och den senaste upplagan av Stockholm Marathon, som ju var i maj i år, sålde slut i början av november i fjol. Och då var det till slut 20 302 startande. Och 18 921 av dem tog sig i mål. Det var rekord i båda kategorierna. Men nu då med 25 000 anmälda löpare till 2027 så känns det ju som att det rekordet kan slås ganska rejält. Så det är tydligt att det är en ordentlig löparboom nu som jag har hållit i sig ganska länge sedan. Ja, under pandemin var det väl. Många började springa. Och folk verkar ha fortsatt med det också. Jag tycker också, jag ser såna här löpargrupper, run clubs, överallt. När man går runt i Stockholm i alla fall. Jag vet inte hur mycket det är i andra städer. Men jag gick på trottoaren häromdagen. Och så hörde jag jättehög musik bakom mig. Så kollade jag bak så såg jag, men där är någon löpgrupp som är ute och springer med högtalare. Men så kom de liksom aldrig. Jag gick där på trottoaren och jag bara kände, men ska de inte springa om mig snart? Och så till slut så kom de i kapp. Men då var det ju sån slow run. De sprang extra långsamt så att de sprang bredvid mig väldigt länge där jag gick och promenerade. Så det finns ju någon löpning för alla nu, får man ju verkligen säga.

0: Be Her med Ella Langley här i Vakan med Peter och P4. Om du är i behov av tågräls så kan du nu köpa det begagnat från Nybro kommun. För de har lite tågräls till salu, närmare bestämt 54 meter tågräls.
1: Det här är 4 stycken järnvägsräler. De ligger här för att Nybro kommun för ett antal år sedan gjorde ett asfalteringsarbete och då låg de här spåren i gatan. Och det blir lite dyrare drift att ha dem i gatan så de tuggs upp och nu ligger de här intill vägen, norra vägen.
0: Ja, det säger planarkitekt Johannes Sjöstedt till P4 Kalmar. Så att den här rälsen, den var en del av Nybro-Sävsjöströms järnväg. Men den järnvägen lades ner 1986. Sen har den alltså legat i en väg, men sen några år tillbaka så ligger den bara där. I någon skogsdunge bredvid vägen i Nybro. Och vi kan fortsätta lyssna på inslaget med reporter Emma Sandebäck.
2: Vad ska man använda såna här räler till som, förlåt, de ser lite smått rostiga ut?
1: De är rostiga, men i stort så skulle de kunna använda sig av dem ganska mycket. Den intressent som hörde av sig till oss vill göra en färgist av just spåren då.
2: Ja, för det var när en Nybrobo hörde av sig till kommunen om rälsen som idén att sälja den föddes. Men än har man inte hittat någon som vill köpa den här rälsen till det minipris som kommunen satt, vilket är drygt 8000 kronor plus moms. Vad som ska hända nu med rälsen, det är oklart.
1: Ja, tills vidare så ligger de kvar här på marken. Men på lång sikt så är det ju inte tanken att den här järnvägen ska ligga kvar. Men det är ju en fråga om pengar i slutändan när det sker.
0: Ja, lite snålt ändå kan jag tycka. Jag menar, det var någon Nybrobo som väl har sett den där rälsen ligga och skräpa och ändå erbjöd sig att ta hand om den och se till att den kom till nytta. Men då fick Nybro kommun dollartecken i ögonen och kände, aha, här kan vi casha in. Så 8000 plus moms alltså, det ska man betala. Om man då är sugen på 54 meter lite rostig tågräls.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i Vaken. 1986 gjorde Diego Maradona ett av tidernas mest berömda fotbollsmål. Eller, det kan ju inte vara ett av tidernas. Det är väl ändå tidernas mest berömda fotbollsmål. Jag tänker på det där målet han gjorde för Argentina mot England när han tog lite hjälp av Guds hand.
1: Maradona. Snabbt. Diego Armando Maradona, 1-0 till Argentina. 5 minuter in i den andra halvleken, så här gick det till. Han rusar fram och är offside. Den går in i domaren och huvuddomaren godkänner målet.
0: Ja, det var 6 minuter in i den andra halvleken av kvartsfinalen i VM 1986 som Maradona då gav Argentina ledningen mot England. Och engelsmännen, de protesterade vilt och vinkade för att visa på att det var hans. Och det ser man ju tydligt på reprisbilderna att Maradona hade använt handen för att få in bollen i mål. Och senare så sa han då, det var Guds hand. Och till slut så vann ju också Argentina den här matchen med 2-1. Efter att Maradona gjort ytterligare ett mål. Och bollen som användes i den här kvartsfinalen, den ägdes länge av den tunisiska domaren i matchen, Ali Bin Nasser. Och nu så har den här bollen sålts. Det är inte första gången den säljs, utan först så sålde den domaren Ali

motsvarande 32 miljoner kronor. Så att för mig ser det som ett kap ändå då. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat

0: Jason Mraz, klockan 17:30. Vi får rekord med Christian Lönner.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot, god morgon. Unga användare på TikTok möter efter bara några minuter på plattformen politiskt innehåll som både är hatiskt och nazistiskt. Detta trots att de inte söker efter det. Det visar en granskning av över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram som P3 Nyheter har gjort. Petter Törnberg forskar om högerextrema miljöer på sociala medier vid Amsterdam universitet.
4: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data. För att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
5: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som visats har loggats och sedan analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Och analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som vi får upp på TikTok innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. På Instagram handlar det om nära en femtedel. Alla landsbygdsprofiler får också nazistiskt material bland de första 100 inlägg de ser på TikTok. Trots att ingen av dem söker efter det, gillar eller kommenterar extremt material. Vilket de andra profilerna inte får. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Enligt honom är de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat ett för litet underlag för att dra några slutsatser av.
6: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
5: På Instagram fick ingen av profilerna något högerextremt innehåll bland sina 100 första inlägg.

0: sagt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
1: Reportrar Matilda Skarehag och Nicky Varden Värning på P3 Nyheter. Hör mer i dokumentären Det dolda valet i appen Sveriges Radio. Antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet har ökat under sommaren i jämförelse med förra året. Det här enligt siffror från polisen.
2: Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef för OGRE, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
3: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt ifrån det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
1: Reporter Helena Boman Brody. I Venezuela har dödssiffran efter de kraftiga jordskalven i slutet av juni i år nu stigit till över 6500 enligt landets regering. Skalven hade magnituderna 7,2 respektive 7,5. Sökarbetet pågår fortfarande och det är inte känt hur många som ännu saknas. En oljetanker utanför Omans kust har träffats av en okänd projektil enligt den brittiska marinens sjöövervakning, rapporterar Reuters. Besättningen ska vara i säkerhet. Attacken är den andra på kort tid i regionen. I den tyska delstaten Sachsen-Anhalt är det val den 6 september. Då kan det högernationalistiska partiet Alternativ för Tyskland få egen majoritet. Det skulle i så fall bli den första delstaten i Tyskland där AfD får makten. Ledare för partiet i delstaten är Ulrich Siegmund.
4: Ich möchte aber die grundsätzlichen Probleme in diesem Land endlich lösen. Das ist der Bereich Migration, innere Sicherheit, diese ganze Klimaideologie, die Genderideologie und vieles, vieles mehr.
5: När det gäller migrationen vill partiet att asylsökanden ska samlas ihop till särskilda boenden och att arbetsplikt ska gälla för dem. Ulrich Siegmund vill också att delstaten ska sluta fokusera på frågor som könstillhörighet och klimat. AfD klassas av det tyska författningsskyddet som högerextremt på grund av att partiet bland annat inte betraktar tyskar med utländsk bakgrund som likvärdiga medborgare. Och tidningen Der Spiegel utnämnde förra veckan Ulrich Siegmund till Tysklands farligaste man. Själv anser han sig vara demokrat och vill samarbeta med andra partier, inte minst det konservativa CDU.
4: Ich bin demokrat und ich strecke immer jedem die Hand aus.
5: Men det är något som generalsekreteraren hos CDU i delstaten Mario Kaczynski helt avvisar.
6: Wir werden mit diesen Menschen nicht zusammenarbeiten, nein.
5: Olof Sjölander, Magdeburg.
1: Sist vädret, idag väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperatur 20-25 grader i söder, 15-20 i norr.
7: Det här är Vaken med P3 och P4.
8: Ja, det var Ekot med Christian Lönner. Klockan, den är 5:05. Det är tisdagen den 25 augusti. Och volleyboll-EM i Göteborg fortsätter. Sveriges damer spelar ikväll klockan 19 mot Kroatien. Och det norska succéfotbollslaget Bodø Glimt, de spelar en avgörande match i playoff till Champions League klockan 21. Prinsessan Sofia, hon ska till Fulefjällets nationalpark och där närvara vid en invigning av en tillgänglighetsanpassad vandringsled. Lovisa och Louise är det som har namnsdag. Stort grattis!
7: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dreaming med Blondie, du hör den här i vaken med P3 och P4. Runt 1500 fartyg har legat stilla i Hormuzsundet i flera månader nu på grund av Irans och USAs blockader. Och fartygens skrov har täckts av alger, musslor och andra organismer som när fartygen börjar röra sig kommer följa med dem ut över världens hav. Och forskare varnar därför för en superspridningshändelse för invasiva arter. Kerstin Johannesson är professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet. God morgon, Kerstin.
1: Ja, god morgon, Frida.
0: Du, vad är det som händer på fartygens skrov när de ligger stilla så länge?
1: Alltså, det blir ju en tillväxt utav. Man kan tänka sig att man har en rabatt hemma och så är det någonting man har sått och efter några dagar så har det kommit upp små skott bara. Men efter 4 månader så är det stora växter. Så att det blir samma sak på ett fartygsskrov, att de här små sakerna som satt från början och som kanske då normalt skulle ha sköljts bort också för att färgerna de har är lite hala, så när de kör så tvättas ofta skrovet utav det. Men om de nu ligger still väldigt länge då så växer det till istället och blir väldigt stora och ja, ofta fullvuxna individer.
0: Och nu använder ni forskare uttrycket superspridningshändelse. Vad innebär det?
1: Ja, det kan ju bli då ett väldigt påslag utav de här organismerna, för då kanske de sitter fast och åker med till ett helt annat område där de inte hör hemma. Och då kan de redan vara så fullvuxna så att de släpper larver eller sprider sig på annat sätt än det. Släpper bara fragment och så växer det ut nya individer från dem helt utan befruktning så att säga, precis som pelargonier då. Och det skulle ju inte hänt om de hade bara varit små mikroskopiska skott så att säga som hade svepts av under färd.
0: Vad är det för arter?
1: Ja, det här är ju arter som trivs i varmt vatten och som också trivs i hög salthalt. Och det är klart att då gör det väl att risken att de sprids till våra kustvatten är mindre. Förmodligen kommer de spridas till andra områden där det finns liknande havsmiljö då. Så att det är väl framförallt sydliga länder som kommer att drabbas utav spridningen.
0: Men att de sen då lyckas etablera sig på en ny plats, hur stor är risken för det?
1: Ja, den risken är ganska stor, för det här har hänt många gånger tidigare, fast kanske då inte i den här omfattningen. Så vi har ju väldigt många arter även runt våra kuster som kommer via fartyg eller har kommit via fartyg.
0: Vilka arter har vi som är sådana?
1: Ja, vi har ju till exempel en kammarnet som trivs i lite bräckt vatten och den kommer ifrån amerikanska kontinenten först i Svarta havet. Och sen har den spridit sig via floder och kanaler i Europa till, även till våra vatten. Vi har en fisk som svartmunnad smörbult som har spridit sig väldigt mycket i Östersjön. Också har kommit via kanaler och på det sättet ja, kommit hit som den inte skulle ha gjort annars. Från Röda havet och det området har ju spridit sig en väldans massa arter till östra Medelhavet också när man byggde Suezkanalen. För då öppnar man ju en förbindelse mellan områden som tidigare inte hade kontakt med varandra. Så sjöfarten har väldigt mycket på sitt samvete får man ju faktiskt konstatera.
0: Mm. Och vad är det som är så farligt med att det kommer en ny art till en plats?
1: Ja, en del arter ställer inte till med något jättestort problem, men man brukar räkna med att 20-30% av alla nya arter blir det man kallar invasiva. Alltså de blir väldigt konkurrenskraftiga och tar över och de kan då ja, utarma den inhemska biologiska mångfalden och kanske kraftiga rovdjur som den här svartmunnade smörbulten eller som kammarneten som då konkurrerar med fisklarver om föda. Så det kan bli den typen av effekter. Men alla arter är inte problematiska så att en del kommer in och trivs bra men gör inte någon större skada.
0: Men finns det något man kan göra nu då för att stoppa att det ska bli en sån där superspridningshändelse?
1: Ja, alltså i princip så skulle man ju kunna försöka göra ren de här båtarna då innan de ger sig iväg. Och det finns faktiskt intressanta tekniker, för man, utan att ta upp dem på land eller ta upp dem på varv, så kan man göra rent även under vattnet. Så det finns sådana här mini-ubåtar och även med dykare då, som kan gå ner med maskiner och göra rent. Så det skulle ju naturligtvis hjälpa, men frågan är väl om de kommer att hinna och göra det nu, eller om de kommer att klara av det under de förhållanden som råder. Men man bör ju försöka så fort som möjligt att få dem rengjorda i bottnarna innan man kör vidare då.
0: Kerstin Johannesson, professor i marinekologi vid Göteborgs universitet, säger det. Stort tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.

Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. En ny låt från dem. Filmen Hur man blir av med en kille på 10 dagar minns vi väl alla, denna klassiker. En romantisk komedi som gick upp på biografer 2003. Nu så ska den här filmen få en uppföljare, det rapporterar Variety. Tydligen så är arbetet med den nya filmen i startgroparna. Rolllistan är inte klar än. Men Kate Hudson, som spelade huvudrollen i den första filmen, är redan nu involverad i det här projektet runt uppföljaren. Och enligt Variety så är Paramounts förhoppning att både Kate Hudson och Matthew McConaughey ska reprisera sina roller i den nya filmen. Sen om den ska handla om de två eller några andra, det vet jag inte. Men det ska då få komma en uppföljare i alla fall. Och den här första filmen, Hur man blir av med en kille på 10 dagar, den handlar om en skribent som skriver en artikel om olika sätt som kvinnor kan få män att tappa intresset på. Och så är ju handlingen på något sätt att killen hon ska få att tappa intresset, han har också slagit vad med sina kompisar om att han ska lyckas behålla en tjej länge. Så ja. Sen blir de ihop i slutet, det är väl en spoiler, men det kan man väl också ana. Kommer en uppföljare i alla fall.

Trafikredaktionen P4 Göteborg. Då är det på riksväg 40 mellan Kallebäcksmotet och Mölnlyckemotet i riktning mot Borås som det är en cyklist ute och på leden. Så du som kör där får vara lite extra uppmärksam. Och det gällde alltså riksväg 40 mellan Kallebäcksmotet och Mölnlyckemotet i riktning mot Borås. Och han ska även cykla utan några ljus på cykeln. Så det gäller att vara extra uppmärksam där.

Danceteria med Madonna i Vaken med Peter i P4. Och här kommer U2 med Mysterious Ways. Det blir sista låten ut i detta program.

0: Ja, det var det jag har att bidra med denna morgon. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon.
1: God morgon säger jag också här ifrån P4 Göteborg där Vilma har koll på nyheterna.
2: Mölndal har fått ett nytt innovationscenter där framtidens friskvård, medicinteknik och idrott ska utvecklas. Bakom satsningen står bland annat hockeylegendaren Henrik Lundqvist, Sahlgrenska Chalmers, Mölndals stad och idrottsföreningar.
1: Och Helena Jönsson, vad är det som händer?
3: Jag står utanför den gula tegelbyggnaden Göteborgs fiskhamn och fiskauktion läser jag här. Jag känner på lukten att jag verkligen har kommit fram. Över 200 kilo väger den blåfärgade tonfisken som ska auktioneras ut här under morgonen. Men den är ju fridlyst i svenska vatten. Vad är det som har hänt egentligen? Det ska jag ta reda på.
1: Och hur är det i trafiken denna morgon, Annika?
4: Ja, god morgon. Det är ju en cyklist ute på riksväg 40 ungefär vid Mölnlyckemotet.
1: Nej då, ja, se upp där. Klockan är 6, Ekonyheter.
5: Ja, god morgon. Ekots nyheter tisdag morgon börjar i Mellanöstern, för USA har presenterat nya ekonomiska sanktioner riktade mot Iran. Den här gången genom att klämma åt länder och företag som gör affärer med Iran, säger finansminister Scott Bessent.
6: Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime.
7: USAs plan är att ekonomiskt isolera Iran helt och hållet. Inga varor eller pengar, varken ut eller in. Men fortfarande ett halvt dygn efter att finansminister Scott Bessent presenterade planen så är det oklart hur det ska ske rent praktiskt. Iran säger att man har utarbetat en tvåårig plan för att hantera effekterna av de amerikanska sanktionerna enligt landets ekonomiminister Syed Ali Madani Sadeh. Martin Svenningsen, Washington.
5: Men Iran-kännaren Rospe Parsi, som är lektor vid Lunds universitet, säger att de här sanktionerna snarare kan skada USA på längre sikt.
8: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA har använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA, för det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
9: Och enligt Rospe Parsi kan en möjlig konsekvens av det nya sanktionspaketet bli en iransk upptrappning av det redan spända läget vid Persiska viken.
8: Det de inte kan förhindra på det ekonomiska planet försöker de kompensera för genom att till exempel attackera några av USAs allierade i regionen.
5: Reporter här var Anna Grönberg. Sverige så antalet anmälningar om att barn involveras i brott har ökat med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. Det här visar siffror från polisen.
10: Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef för OGR, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
11: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt från det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
5: Reporter Helena Bowman Brody. Användare på appen TikTok får efter bara minuter se politiskt innehåll som både är hatiskt och nazistiskt. Det här visar P3 Nyheters granskning av 10 000 inlägg på TikTok och Instagram. Här är några exempel som vi har läst in.
12: Sverige, vårt land, inte babbarnas sopstation. Klaga inte på snön, det är snart det enda vita vi har kvar i Sverige.
5: Analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som profilerna får upp på TikTok innehåller inslag av hat och kränkningar. TikToks kommunikationsansvarige Lukas Lindell säger att underlaget är för litet för att dra några slutsatser.
13: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
5: Du kommer höra mer om det här i Ekots nyhetssändningar under morgonen. Här och nu ska det handla om tysk politik, för snart är det val i flera av landets delstater.
14: Alternativ för Tyskland, AfD, ett högernationalistiskt parti, leder i flera opinionsmätningar i Tyskland. I delstaten Sachsen-Anhalt är det val den 6 september och där kan partiet få egen majoritet. Det blir i så fall den första delstaten i Tyskland där AfD får makten. Ledare för partiet i Sachsen-Anhalt är Ulrich Siegmund. Vinner AfD är det migrationen han först vill förändra.
15: Ich möchte aber die grundsätzlichen Probleme in diesem Land endlich lösen. Das ist der Bereich Migration, innere Sicherheit, diese ganze Klimaideologie, die Genderideologie und vieles, vieles mehr.
14: När det gäller migrationen vill partiet att asylsökanden ska samlas ihop till särskilda boenden och att arbetsplikt ska gälla för dem. Ulrich Siegmund vill också att delstaten ska sluta fokusera på frågor som könstillhörighet och klimat. AfD klassas av det tyska författningsskyddet som högerextremt på grund av att partiet bland annat inte betraktar tyskar med utländsk bakgrund som likvärdiga medborgare. Och tidningen Der Spiegel utnämnde förra veckan Ulrich Siegmund till Tysklands farligaste man. Själv anser han sig vara demokrat och vill samarbeta med andra partier, inte minst det konservativa CDU. Men det är något som generalsekreteraren hos CDU i delstaten Mario Karsunke helt avvisar.
16: Vi werden mit diesen Menschen nicht zusammenarbeiten, nein.
14: Olof Sjölander, Magdeburg.
5: Så är nyhetsläget nu när klockan är 5:05 i Ekostudion denna morgon. Daniel Klar.
1: Och vi ska till riksväg 40, Annika.
4: Där börjar vi och det är på riksväg 40 mellan Delsjömotet och Mölnlyckemotet i riktning mot Borås som det är en cyklist ute på leden och han cyklar även utan påslagna ljus. Så extra uppmärksamhet när du kommer på riksväg 40 mellan Delsjömotet och Mölnlyckemotet i riktning mot Borås. Sedan på väg 158 Särleden i höjd med Bildal norrgående, där ligger det ett större påkört djur i vänster körfält. Och det gäller alltså väg 158 Särleden i höjd med Bildal norrgående. Trafikredaktionen når du på 020 999 444.
1: 6:05 är klockan. God morgon, god morgon. Tisdag, vädret idag, soligt. Temperaturen ligger på omkring 22 till 25 grader. Och för er som inte är regn- eller molnfetischister så tycker jag det låter som en perfekt sommardag. Valet kommer allt närmare. Vi fortsätter bocka av våra lokala topppolitiker här i morgonprogrammet. Och den här gången är det Liberalernas gruppledare i Göteborg, Axel Darvik, som kommer på besök i studion klockan 8, dyker han upp. Och stannar mellan 8 och 9. Han ska då avge vallöfte, få berätta om sin hjärtefråga och svara på vilket Göteborg han vill skapa. Med mera. Klockan är nu 6. Jag undrar vad som går genom dina tankar så här tidigt eller vad du pysslar med. Igår fick jag ju höra om allt från lika irriterande som ursöta små jourkatter och som man fick ha hand om och gripande sorgebesked. Och jag fick också höra om Nickes konstaterande efter att han kommit tillbaka till ett riktigt jobbkaos efter semestern. Han skrev, nu gäller det att tänka positivt. Bara 15 år kvar till pensionen, Nicke. Och så en dag mindre då, eftersom det var igår du skrev det. Hör av dig om allt från udda observationer till vardagliga betraktelser. Vad gör du uppe nu? Du smsar 031 83 70 50. Mina tre denna morgon, det blir 1. Lana Del Rey. Denna sångerska. Hur länge ska vi vänta på ditt nya album? Det är över 3 år nu. Hur kan det ta så lång tid? Det är inte så att du har ett heltidsjobb vid sidan av. 3 år, ja. En andra, det är vattenslangsmunstycke. Jag minns när allt man kunde göra med en slang, det var det man kunde göra med tummen liksom, för spridning och annat. Nu är det en hel orkester som bor i de enklaste vattenslangsmunstyckena. Det är dusch, dis, central, regn, intens. Ja, jag är medelålders, det märker jag. Sen kyligt i morse. Inte känt det riktigt på samma sätt tidigare i sommar. Så mina tre, Lana Del Rey, kom igen nu. Vattenslangs munstycke, där har det skett en utveckling. Och kyligt. Vilka är dina tre? Eller om du bara vill skriva vad du gör uppe en tisdag morgon som denna. Dina perspektiv, det är vårt program. Så smsa 031 83 70 50. God morgon, god morgon. Nu kör vi tisdag.

0: Home Wrecker med Sombr. Och Annika, det händer saker i trafiken.
1: Ja, det är ju på riksväg 40. Det är många som ringer om den här cyklisten som är ute på leden mellan Delsjömotet och Mölnlyckemotet i riktning mot Borås. Och han cyklar även utan några som helst ljus. Då gäller det alltså riksväg 40 mellan Delsjömotet och Mölnlyckemotet i riktning mot Borås. En cyklist ute på leden. Sedan är det också väldigt många som ringer just nu gällande väg 158 Särleden. Där i höjd med, eller strax efter Lindåsmotet har jag fått här, så är det, ligger ett påkört rådjur i vänster körfält. Väg 158, alltså Särleden i höjd med Lindåsmotet.
0: Tack för detta, Annika. Och Vilma har nyheter om en brand.
2: Ja, räddningstjänsten larmades till en lägenhetsbrand i Bergsjön i Göteborg under måndagskvällen. En lägenhet var helt övertänd och andra lägenheter har också påverkats av branden. Larmet kom strax efter 8 igår kväll och en timme efter det bedömde räddningstjänsten att branden var under kontroll och den är nu släckt. Men räddningstjänsten är kvar på plats för att säkerställa att det inte är någon brand i konstruktionen och de planerar att lämna platsen vid klockan 9 idag på morgonen. Polisen har upprättat en anmälan gällande allmänfarlig vårdslöshet och det finns inga uppgifter om att någon ska ha kommit till skada.
0: Tack för detta, Vilma. Och Helena, det ska handla om blåfenad tonfisk.
3: Ja, det är det tjusiga sättet att bara säga tonfisk på. Det här är en fisk som är fridlyst i svenska vatten, men det är en dansk fiskebåt som har fiskat upp den här på danskt vatten, om jag inte har förstått saken fel. Men den ska alltså auktioneras ut här i Göteborgs fiskauktion, och det händer ju inte så ofta. Den väger 200 kilo också. Alltså, jag är så taggad. Jag måste bara säga, jag har aldrig varit här nere i Göteborgs fiskauktion och liksom tittat på verksamheten som pågår just nu. Jag vill bara in där och kolla. Alltså, det är fullt med folk här, men jag vågar liksom inte gå in. Jag ska få träffa vd Roger Tillander om ett litet tag. Men du vet, så här karar som är igång och jobbar med stora maskiner och så där. Jag håller mig borta. Jag försöker överleva på parkeringsplatsen, inte bli påkörd med någon. Alla står här med armarna i kors liksom. De tittar ju på mig, hej hej, så här jättetrevligt. Men jag håller mig lite i bakgrunden här än så länge.
0: Gör det, sen är det dags att kliva fram till den blåfenade.
3: Ja, jag ska mäta den också. Jag har mitt måttband med. Du vet, jag har mätt hur breda parkeringen är.
0: Kan jag få höra ljudet av måttband, det där metalliska?
3: Jag har också mätt parkeringens bredd på fiskauktionen, 230 cc.
0: Standard.
3: Standard, gammal standard.
0: Gammal, lite smalare standard.
3: Här har vi den.
0: Ja,
3: hör du?
0: Nu vet jag att du är på plats, redo för blåfenad tonfisk.

0: Det stora röda huset, Benjamin Ingrosso och Monica Mack. Fler anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet har kommit in under maj-juli i år jämfört med förra året. Det här rapporterar Ekot med hänvisning till siffror från polisen. De här anmälningarna har ökat med 20%. I fjol var siffran för anmälningarna 197 under samma period jämfört med 240. Idag. Och de flesta av anmälningarna gäller fall från Stockholmsområdet. Rekryteringen har skett både digitalt och fysiskt, trots då att polisen stärkt upp inför att sommarlovet skulle börja. Och ni har skickat in sms denna morgon, det gör mig såklart glad. Jag nämnde ju det här med att det var kyligare än vanligt, och det är något som går igen här i smsen. Roger i Stenkullen. Först att leverera, han skriver: god morgon tisdag, mina tre. Kallt ute, 2 grader. Snart blir det att elda i vedspisen. Frukost, skriver Roger. Sen har vi här: god morgon, ute och springer i Göte denna fina morgon. Ha en fin dag, det är blixten. Ha det fint, blixten. Här, tonårssonen sjuk i natt. 40,3 grader. När man kommer upp i åren så där lite, tonåren, och det är över 40, då blir man alltid lite extra orolig. Småttingarna klarar ju ganska hög feber, men ja. Bröllopsdag idag och restaurangbesök väntar ikväll. 8 år, gummibröllop. Fundera på en bra och kul gummigåva. Men vad, undrar Sofia. Har vi några gummitips till Sofia? Gummigåva när man firar 8 år. Gummibröllop. Ja, det kan du smsa in ett tips här på 031 83 70 50 eller... vad som helst, om du har på hjärtat eller ska göra, eller tre från dig. Ja, vad vet jag. SMS 031 83 70 50.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: Woozy med Tipsy, a bar song. En som inte befinner sig i baren utan på ett helt annat ställe, det är Helena Jönsson.
1: En, två, tre, fyra, fem män står här med sina vädersäkra kläder och tittar alltså på den här 216 kilo tunga blåfenade tonfisken. Jag är alltså i Göteborgs fiskauktion. De går fram och pillar på den. De diskuterar, de pratar i telefoner, de fotar, de filmar. Alltså det är typ högtidsstämning här inne.
0: Du, jag alltså tittar på en film du skickat hit nu, Helena.
1: Ja, ja.
0: Gud, vilken bjässe den här blåfenade tonfisk.
1: Vi kallar den bara tonfisk.
0: Ja,
1: tonfisk
0: från alltså den här tonfisken, ja. Det är som en människa som ligger där.
1: Ja, den är längre än vad jag är. Den är 1,70 lång. Alltså jag måste bara, killar, P4 Göteborg här. Vad säger ni om det här åbäket? Eller åbäck, vad ska man säga?
2: Det är fint.
1: Yeah. Visst är det häftigt? Du har inte sett någon sån här tidigare kanske?
2: Jo.
1: För länge sedan?
2: Bara ett par år sedan. Det var en på 350 kilo inne, tror jag.
1: Så du är halvimponerad?
2: Ja.
1: Ja, coolt ju. Vad ska du göra med bilderna när du fotar fisken?
2: Det vet jag inte. Det är bara skoj. Det är något lite ovanligt som händer.
1: Ja, det är verkligen ovanligt. Blåfenad tonfisk är ju fridlyst i svenska vatten, men det är alltså en dansk fiskebåt som har fiskat upp den som bifångst och den ska säljas här på Göteborgs fiskeauktion om en liten stund. Ja, det råder febril aktivitet här inne i den enorma lokalen. Jag vet, jag tappar orden här bredvid mig.
0: Hur är stämningen där det är fiskeauktionen?
1: Ja,
0: är
1: liksom
0: det första
1: julafton.
0: Gången för dig?
1: Ja, det är första gången, men jag är bara fokuserad på tonfisken. Det är liksom som att någon kom in med en... Jaha, nej, men här ser jag lite humlar som ligger och rör sig här bredvid mig. Ja. Precis, hummer, vad har vi här? Jag läser 100 kilo levande där på de gröna lådorna här bredvid mig, men strunt i humrarna. This is all about the tonfisk alltså.
0: Det är den som får ta ton. Vi ska höra lite mer, och du då förstås, Helena. Men vi hör mer om detta. Nu är klockan 6:25 och vi ska höra vad de har att berätta på Ekot.
3: Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökar under maj till juli jämfört med för ett år sedan. Detta trots att polisen rustat inför sommaren. Vi hör polischefen Stefan Kirinan.
4: En del regioner har sett hur det har fortsatt med rekrytering. Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen.
3: USA vill isolera Iran ekonomiskt och planerar omfattande sanktioner. Bland annat vill USA klämma åt länder och företag som gör affärer med Iran. Nazistiskt och hatiskt innehåll visas för TikTok-användare efter bara minuter utan att de söker efter det. Det visar P3 Nyheters granskning av tusentals inlägg. TikTok säger att underlaget är för litet för att dra slutsatser. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig.
5: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
3: I USA har brandmän börjat få kontroll på skogsbranden i delstaten Nevada. Tiotusentals har flytt lågorna.
0: Och det var från Daniel Klar där. Nu läser jag några sms som kommer in. God morgon, på väg till jobbet. Mina tre idag blir kyligt, soluppgång och kaffe. Ja, lite kyligt är det. Här skriver någon annan. God morgon, sitter i lastbilen, väntar på att lasta. Kallt med shorts. Men det blir 23 idag. Ja, så får man tänka när man sitter där och huden knottrar ihop sig. Hellas hjärta var det väl som skrev det där. Och här, blev kär men mina känslor blev inte besvarade. Ledsen, ensam igen, det gör så ont. Ja,

0: Another One Bites the Dust med Queen hörde vi där. Klockan är 6.30, solen skiner och vi ska få lokala nyheter.
1: Mölndal har fått ett nytt innovationscenter där framtidens friskvård, medicinteknik och idrott ska utvecklas. Hockeylegendaren Henrik Lundqvist är en av initiativtagarna.
2: Målet är att inspirera så många som möjligt till att må bättre.
1: Ska det komma fram fler NHL-målvakter genom det här tror du?
2: Kanske, men jag tror målsättningen är bara att skapa en plats där folk blir inspirerade, lär sig mycket. Sen är det inte bara riktat till hockeyspelare utan det är gemene man. Det är många som jobbar i det här området idag. Och jag tror också målsättningen för oss här är ju inte att det bara är ett riktigt bra center för Göteborg utan man tittar på det som Sverige, som land. Det här är extremt unikt med den konstellationen av människor och organisationer vi har bakom oss här.
1: Det heter GoCo Active Lab och beskrivs som ett innovationskluster där bland andra Sahlgrenska och Chalmers tillsammans med företag, Mölndals stad och idrottsföreningar ska forska fram hur vi som människor kan må som bäst. Även kristdemokraten och sjukvårdsministern Elisabeth Lann var på plats under invigningen i Mölndal.
3: Vi lever längre och med det kommer en hel del utmaningar och ökade vårdbehov. Och då behöver alla parter gå in i det här arbetet och se fördelarna med att människor lever längre men också se vikten av att ohälsa förebyggs. För det är så vi både skapar fler levnadsår och friska levnadsår och också undviker skenande sjukvårdskostnader.
1: Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
0: Och hur är det nu i trafiken, Annika?
4: Vi tar oss först mot väg 158 Särleden i höjd med Lindås mot ett norrgående. Där ska det ligga ett påkört rådjur i vänster körfält. Det gäller alltså väg 158 Särleden i höjd med Lindås mot ett norrgående. Och tittar vi ut i trafiken så är det på Hisingsleden i höjd med Volvo som trafiken har tät. Natt, när du kommer i södergående riktning främst och sen på E45 före Angersbergsmotet södergående där kör det på rejält just nu. I övrigt så ser det ut att vara fint flöde på de flesta vägarna och har du något

0: och tipsa om får du gärna ringa in på 020 999 444.
1: Tack för det, Annika. Och ja, det är soligt väder nu och det är soligt väder som väntar under dagen. 22 till 25 grader. Det var någon som skrev in här att det är kallt med shorts nu, men det ska ju bli 23 sen. Och kanske då till och med 25.

0: Är med Sara Klang och jag vet ju att det är tidigt. Det var ju så att Sofia har bröllopsdag idag. Restaurangbesök väntar. Det är 8-årig gummibröllop. Hon funderar på en bra och kul gummigåva, men vad? Vi har inte kommit in med några förslag här, så att jag tänkte själv säga lite. Kan man göra så här 8 små gummisaker, en för varje, suddgummi, gummianka, vingummi, gummiband, ballong och så cykellagringslapp. Lägger du det här lite när det är restaurangbesök så kan, och så underst är det någonting som personen verkligen vill ha. Så där, va? Det var mitt lilla tips. Någon annan som har något annat tips inför gummibröllop så hör av er, eller om vad som helst. Det är bara smsa 031 83 70 50. 6:38 är klockan och vi ska få det senaste från Radiosporten.
1: I herrallsvenskan i fotboll fortsätter att gå tungt för Malmö FF på hemmaplan. I 9 av de matcher som laget spelat så har det blivit 6 förluster.
2: Otto Rosengren, förlust, Malmö FF 3-0 hemma mot Djurgården. Vad tänker du, vad känner du?
3: Ja, det är tungt, såklart.
2: Finns det något ni hade kunnat göra under matchens gång som du ser att inte siffrorna rann iväg så här?
3: Nej, de dödade oss fullständigt i kontringsspelet och varje gång vi tappar den så går det snabbt och de kommer med många spelare, så att det är väl där vi liksom släpper till för mycket. Och sen har vi mycket boll, men vi möter 11 man liksom bakom boll och det är svårt att trä sig igenom. Jag tycker vi börjar bra första 30, men sen är det alldeles för dåligt efter.
1: Djurgården upp på fjärde plats i tabellen efter vinsten, Andreas Mats, reporter. I Superettan så befäste IFK Norrköping serieledningen genom att vinna mot tvåan Falkenberg med 2-1. Och Xabi Alonso fick den perfekta starten på sitt nya jobb som tränare för Chelsea. I London derbyt mot Fulham så blev det seger med 3-2.
4: Göteborgs Grand Prix i friidrott gav Sverige en grenseger som vi minns verkligen, och det var damernas diskus med Vanessa Kamga den här kvällen på 62 och 87.
5: Ja, en imponerande serie också med 3 kast över 62 meter, och det känns som det finns en stabilitet hos Vanessa Kamga som få kastare i världen har.
6: Nej, men otroligt. Alltså jättestabil serie, flera långa kastar över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM, så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
1: Och nästa uppgift för Vanessa Kamga blir Finnkampen ut i helgen. Bengt Skött och expert Stefan Holm på plats i Göteborg och Slottsskogsvallen.
0: Ja, och vi är också på plats i Göteborg, eller hur, Niklas?
7: Det är vi, absolut.
0: Därför tänker jag att ett sms som vi fick in nu skulle kunna passa bra att testa på dig. För jag satt med bilen, jag tyckte det var kallt i morse. Mm. Bet i skinnet lite. Anna i Majorna skriver, och det var 10 minuter sedan hon skrev: god morgon, idag är det väl ändå dags med vantar och mössa när man ska cykla till jobbet. Är det vantar och mössa?
7: Mm. Jag cyklar inte i morse, så jag kan inte avgöra det riktigt. Men jag har fortfarande shorts på mig faktiskt.
0: Men du gick ändå till spårvagn?
7: Och... ja, det gjorde jag. Och från spårvagn.
0: Mm. Så att Anna, det är väl bättre att ta mössa. Ta man så tar du av dig. Man svettas in dagen.
7: Men förut, hade jag cyklat så hade det nog varit betydligt kallare.
0: Mm.
7: Då hade den nypt ordentligt i knogarna.
0: En sak vi kan vara säker på, Anna, det är att du kommer inte behöva det när du cyklar hem.
7: Nej, verkligen inte.
0: Om du inte cyklar hem imorgon morgon, då kanske det är kallt. Men då vet du, det är det vi har att ge här. Och fortsätt höra av er för 17. Här kommer Maro Scocco. Det är perfekt låt att smsa till. Allt just nu heter den. Och sms-numret är 031 83 70 50.

0: Mauro Scocco, allt just nu, och Vilma just nu med nyheter.
1: Ja, den före detta friidrottsstjärnan Usain Bolt har fått sitt världsrekord på 100 meter slaget av en robot. Och det här rapporterar Vetenskapsradion. Det var i Kina som den andra upplagan av World Humanoid Robot Games har hållits, där robotteknik testas och visas upp och människoliknande robotar tävlar mot varandra i olika sportgrenar. Och det var då här som den vita och huvudlösa roboten Tiangong Ultra sprang 100 meter på 9,39 sekunder. Och Usain Bolts mänskliga världsrekord ligger ju på 9,58 sekunder. Så det är slaget av en robot.
0: Men hade Usain Bolt inte haft något huvud som den här roboten, då kanske han sprungit lite snabbare också. Det är mindre vind.
1: Ja, men verkligen lufttrycket.
0: Klart att man kan ju behöva ett huvud.
1: Ja. Kan vara bra.
0: Men vad heter de? Robotic Games?
1: World Humanoid Robot Games.
0: Det är robotarnas OS, kan man säga då?
1: Ja, ungefär. Det var kul att köra med människor samtidigt och se.
0: Visst hade det. Ja. Men vad tror du? Jag är väldigt spänd på både höjdhopp och längdhopp. Mm. Jag får för mig att de skulle kunna hoppa ganska högt sådär, men långt känns som att de verkligen skulle kunna skutta iväg.
1: Ja, verkligen. Om de har lite så, säger man.
0: Vad blir fusk för en robot?
1: Ja, vad blir fusk?
0: Spänst, studs, får man ha det?
1: Nej, men det kan de inte ha. Det måste ju vara som en människa fast i robotform.
0: Det är humanoider vi pratar.
1: Exakt.
0: Du börjar redan sätta upp regelverket, Vilma. Det är bra. Måste jag ha någon begränsningar för det?
1: Ja, ja.
0: Inget huvud, men han sprang snabbare än Usain Bolt. Tack för detta. Det är ganska få göteborgare som känner igen sina ledande politiker. Det här har vi berättat om i P4 Göteborg i våras. Och samtidigt tycker väldigt många göteborgare, de flesta, att det är viktigt att ha koll. Så vi tog ett grepp på 9 gruppledare, hängde med dem hemifrån på morgonen från frukost till jobb för att se vilken slags människor de är. Så här lät det när vi träffade Liberalernas Axel Darvik.
2: Nej, men jag tycker kanske ibland när man går på Ullevi så känns det som man reser tillbaka 70-80 år i tiden. Vi har inte det här utbudet, snacksen, drickan och sånt som man kanske vill ha.
3: Men vad hade du vilja se istället då för korv och popcorn?
2: Ja, något som känns mindre kommunalt, om man säger så.
4: Chalmers är en plats i Göteborg som betyder mycket för Axel. Där studerade han 2 gånger och den första gången blev en ovanligt kort session. Efter nollningen blev nämligen 20-åriga Axel invald till riksdagen som en av de yngsta någonsin.
3: Blev du tagen på allvar alltid?
2: Inte alltid, men har man bra argument och sånt där så kan man ju också lätt överträffa förväntningarna.
0: Ja, så lät det när Alva Olsson träffade Liberalernas Axel Darvik en morgon här i våras. Så nu ska vi följa upp de här intervjuerna och då är det fokus på politiken. Vad de vill göra och vad de vill skapa för ett Göteborg. Och han kommer hit klockan 8 och hänger här mellan 8 och 9. Axel Darvik, alltså Liberalerna.
5: P4 Göteborg.
6: Sveriges Radio.
0: Andreas har reagerat här på att jag sa till Anna i Majorna här att hon skulle nog kunna ha mössa och vantar om hon ville, så får hon väl liksom ta av sig det om det blir för varmt. Jag vet inte mer med det, men Andreas han säger, men kom igen nu Göteborg, det är bara slutet av augusti. Mössa och vantar, nej du, det får allt vänta, skriver Andreas. Du var inte uppe när jag var uppe här, 4 i morse. Då bet det i skinnet, Andreas. Det gjorde det. Mm. SMS 031 83 70 50. Här är Tina Turner.

0: Och där kom saxofonen också. Tina Turner med The Best. Och vi ska nu till Helena Jönsson som har en riktig bjässe hos sig.
1: Ja, lyssna här bara. Så här går det till när Göteborgs fiskauktions vd Roger Tillander svarar på frågor från gubbarna runt den här rekordtunga fisken.
2: De kommer ju stim på flera hundra fiskar som är här ute nu. Alltså i Skagerrak och i Kattegat, ända ner till Öresund då.
1: Alltså Roger, nu snor jag dig för den här intervjun. Men du har ju värmt upp för du får en hel del frågor om den här fisken. Berätta för lyssnarna, vad är det vi har framför oss? Och vad är det som gör den så speciell?
2: Ja, det är ju så många saker som gör den speciell. Först är den ju väldigt stor. Alltså det är en fisk som, ja, du mätte ju själv, 1,70 ungefär lång, väger 216 kilo. En blåfinad tonfisk och väldigt ovanlig här på auktionen ska jag säga. Sista gången vi hade in den var 2020, sex år sedan.
1: Vad tänkte, när fick du höra att den här var på vägen?
2: Ja, vi fick ju besked igår då från den båten som har fångat fisken. Och då är ju det, de har ju inte fiskat efter tonfisk utan de fiskar räka. Men har fått en bifångst, alltså råkat få in en i trålen då. Mm.
1: Och det är en dansk fiskebåt som har fått den, det är därför den kan säljas här?
2: Ja, stämmer. Det är en dansk fiskebåt.
1: Förlåt, varför säljs den inte i Danmark? Ursäkta min okunskap.
2: Ja, men det beror egentligen på att den här danska båten levererar räka hit. Och det är det vi säljer för deras del mest utav. De har viss bifångst av andra fiskar också. Men i och med att de kommer med räkan hit så kommer det naturligt att de säljer tonfisken här också.
1: Ja, klockan 7 ska den här klubbas. Men alltså, vem köper en sån här bjässe?
2: Jag skulle ju tippa på att det är en av våra grossister här i hamnen, alltså fiskgrossister som ofta köper in större volymer och sen delar upp och säljer vidare till restauranger eller till hotell eller till, ja, det kan vara fiskhandlare också som köper utav en grossist. Jag skulle tippa på det, en större grossist.
1: Är det en dyr fisk här? Känner du att det här kommer bli bra klir i kassan för Göteborgs fiskauktion?
2: Nej, inte jämfört med allt annat som vi säljer så kommer inte den här göra någon stor skillnad. Men det är en exklusiv fisk. Problemet är ju bara i och med att den kommer in så sällan, att den är så stor som den är och att köparna här ute bara fick informationen igår eftermiddag, så är det ju svårt att planera för att lägga in en fisk på 200 kilo och skära i den och sådär. Så av den anledningen så tror jag inte att man får ut så stort värde som man skulle kunna få på ett annat sätt om man kunde planera det då.
1: Du, Roger, har vi ställt alla smarta frågor. Nu måste vi bara ha kul med den här fisken. När jag har sett då alla som kommer fram till den här fisken, alla flockas ju runt den och alla tar liksom så här och trycker ner på fjällen. Kan inte du göra det och säga med din expertis, vad är det du känner? Vad är det folk?
2: Jag kan inte säga någonting som inte någon annan här säger, men att de känner på den, man trycker ju på fisken, det är ju för att egentligen känna stunsen i köttet, alltså muskulaturen då, att den är fast och fin i köttet. Men som sagt, en sån här stor fisk, den har väldigt tjock hud och så att det är inte som att klämma på en makrill eller något annat. Det är mycket svårare att, så att säga, kvalitetsbestämma den genom att trycka på den.
1: Sen var det många som oade och öde när de pillade här på längs ryggsidan av fisken. Berätta, vad var det de upptäckte, ja, men, eller inte upptäckte, nej, men vad var de kollade
2: alla,
1: på?
2: Alla tonfiskar har en infälld ryggfena.
1: Jag ser ju inte den nu, nej, utan visa, berätta, vad gör du?
2: Ja, men jag bara tar ut den.
1: Det här... klämmer på ryggen och ut liksom, ja, ploppar.
2: Man kan säga att det är ett fack. Den har ett fack i ryggen som den fäller in. Så när den här ska simma riktigt fort, för de här kommer upp i hastigheter som är helt svindlande, men de kan alltså simma i 80 km i timmar när de jagar i vatten.
1: Och det är då de har den här ryggfenan.
2: Då fäller de in den.
1: Då fäller de in den.
2: När de slösimmar lite så är den uppe.
1: Just det, för att hålla balans.
2: Sen när det ska gå riktigt fort så fäller de in den, så blir de helt strömlinjeformade. Den är ju spolformad. Alltså den är ju... ja, den är ju, det är en stor muskel.
1: Ja, det är det.
2: Bara gjord för att simma fort.
1: Ja. Du fick frågan här förut, hur gammal är den? Vad sa du då? Jag hörde inte riktigt.
2: Ja, jag sa att den är nog relativt ung. Alltså, allting är väl relativt, men de kan växa väldigt fort, tonfisken. När de ger sig ut på de här födosöken då, eller de här turerna, så kan de öka i vikt väldigt snabbt. De äter väldigt mycket. Så jag har väldigt svårt att säga någonting om åldern på den här, men jag skulle
1: du sa att de kunde öka ganska mycket vikt bara på ett år. Var det ungefär?
2: 45-90 kilo kan de alltså öka genom hur mycket de äter då.
1: 216 kilo. Ja. Nu ska vi mäta i live radio också. Kan inte du hjälpa mig att mäta? Vill du hjälpa mig så får jag intervjua. Tack. En man som står här. Du tar den. Roger, du får ta där. Du vill väl också veta hur lång den är, eller hur? Ja, precis. Från stjärtfenan ända fram här då.
2: Ja.
3: 2 och... Den är liksom böjd nu då.
2: Ja, men den ska vara böjd där. Den är 2,55.
1: 2,55 alltså. Det är inte klokt.
4: Kan det verkligen stämma?
1: Jag vet, kan det verkligen stämma? Nej. Vänta, vi måste reda ut det här. Vi kör igen. Precis. Den är ju en meter här. Den är...
2: 2,50 får han till nu.
1: Vad säger du?
2: 2,5 meter. Nej, kan det verkligen vara? Ja, det är magiskt. Ja. 2,5 meter. Är det?
1: Hur kul är det här?
2: Ja, det är fräckt detta. Ja, men det är jättekul. Alla, du ser ju hur mycket folk det är här inne. Alla är ju runt den här tonfisken. Det är verkligen en begivenhet. Mm.
1: Roger Tillander, vd på Göteborgs fiskauktion. Snart ska vi klubba ut den här. Är det så man säger? 7:00, eller hur? Då ska jag vara med. Kul!
0: Tack för detta, Helena Jönsson.

0: Niklas Strömstedt med Om. Nu är klockan 7 denna tisdag morgon. Vi ska få ekonyheter med Daniel Klar, bland annat om vad som sker på plattformen TikTok.
1: Det tar inte många minuter innan unga användare på TikTok möter politiskt innehåll som är både hatiskt och nazistiskt, trots att de inte söker efter det. Det här visar P3 Nyheters granskning av över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram. Peter Törnberg forskar om högerextrema miljöer i sociala medier.
2: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data, för att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
3: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som visats har loggats och sedan analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Och analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som vi får upp på TikTok innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. På Instagram handlar det om nära en femtedel. Alla landsbygdsprofiler får också nazistiskt material bland de första 100 inlägg de ser på TikTok, trots att ingen av dem söker efter det, gillar eller kommenterar extremt material, vilket de andra profilerna inte får. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Enligt honom är de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat ett för litet underlag för att dra några slutsatser av.
4: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
3: På Instagram fick ingen av profilerna något högerextremt innehåll bland sina 100 första inlägg. Vi har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
1: Reportrar P3 Nyheters Matilda Skarehag och Nicky Varden-Värning. Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. I år gjordes 240 anmälningar enligt polisen. Flest anmälningar gjordes i Stockholmsområdet. USA skärper tonen ytterligare mot Iran. Nya ekonomiska sanktioner har presenterats och enligt finansminister Scott Bessent så ska nu länder och företag som gör affärer med Iran klämmas åt.
5: Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime.
6: USAs plan är att ekonomiskt isolera Iran helt och hållet. Inga varor eller pengar, varken ut eller in. Men fortfarande ett halvt dygn efter att finansminister Scott Bessent presenterade planen så är det oklart hur det ska ske rent praktiskt. Iran säger att man har utarbetat en 2-årig plan för att hantera effekterna av de amerikanska sanktionerna enligt landets ekonomiminister Syed Ali Madani Sadeh. Martin Svenningsen, Washington.
1: Och kriget i Mellanöstern sätter sina spår i USA. Inte minst så har höga bränslepriser gjort att mycket annat också blivit dyrare i landet, säger Aaron som vi träffar i Texas.
7: Yeah, I mean everywhere you go it's a little bit more expensive. I know that a lot of it's supply chain stuff. Gas prices all over higher, so then suppliers are obviously gonna charge more. A lot of that's due to the war in the Middle East.
8: Kriget i Mellanöstern har gjort att bränslekostnaderna ökar för alla leverantörer som i sin tur höjer priserna. Så vi påverkas allihop, säger Aaron på väg in i en matbutik i Austin i Texas.
7: You know, we're all being squeezed a little bit and it's been definitely on top of my mind lately.
8: För även om inflationen kommit ner från de värsta nivåerna i USA så ökar priserna fortfarande snabbt. Priset på diesel har gått upp med nästan 50% på ett år.
9: Look at this. Diesel 48%. That's huge. Diesel is the workhorse of this economy.
8: Diesel är motorn i hela ekonomin och påverkar priserna på i princip allt annat, konstaterar nyhetskanalen CNN. Och det här har lett till att många amerikaner helt enkelt väljer att handla mindre än tidigare. Förra månaden sjönk försäljningen i detaljhandeln med 0,6% enligt siffror från det amerikanska handelsdepartementet. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: En tornado har orsakat stora skador i en by i södra Frankrike. Över 40 personer uppges ha skadats. Tusentals hushåll blev strömlösa och flera vägar stängdes efter ovädret. Så om den senaste tidens konststölder i Europa.
10: En ny Europol-rapport konstaterar att konststölder i Europa blir allt mer våldsamma och allt oftare tar sikte på guld och juveler. Det rapporterar Reuters. Europol kopplar bland annat utvecklingen till att guldpriset stigit kraftigt. medan stenar kan plockas loss och säljas vidare. I rapporten beskriver Europol att allt från släggor och kofötter till sprängämnen används för att genomföra stölderna.
1: Reporter Tuva Lejonklo på Kulturnytt. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
0: Och 7.05 är klockan, och hur är det i trafiken, Annika?
11: Ja, morgontrafiken har börjat tätna på sina håll, och bland annat på E6 vid Lindomemotet norrgående går det långsamt. Även så på E20 efter Årnäsmotet södergående. Tät trafik är det på E6 vid Jordfallsmotet södergående, och det kan vara köer även på Marstrandsvägen i riktning mot E6. Jag tänkte vi skulle ta en titt också på pollenrapporten för dagen, och det väntas låga halter av gräs- och gråbopollen samt låga halter av malörtsambrosia. Och det är till följd av fjärrtransport. Mer information om pollen hittar du på pollenrapporten.se. Trafikredaktionen hittar du på 020 999 444.
0: Solen skiner över Göteborg och vi har en upp till 22 till 25 grader att vänta under dagen. Så det ska du veta, du som inte dragit upp persiennerna än, att det är det som finns utanför. Och det var ganska bitigt och kallt i morse, och jag fick frågan från Anna i Majorna här. Ska man ha mössa och vanta när man åker till jobbet? Jag sa varför inte, men här har ni vaknat och ger mig på tafsen. Och jag vet inte, jag blir glad av det på något sätt, att bli rättad här i ledet. Här har vi Busslasse, han skriver: god morgon. Klart man inte är född och uppvuxen på västkusten utan inlandsbo som du, Morgan. Ja, jag är från Trollhättan. Då kanske det biter i skinnet en sån här morgon, men jag tror inte västkustfiskarna gick ut med mössa och vantar i morse direkt. Ingen jacka eller mössa eller vantar när jag gick till jobbet 05.00 i alla fall, hälsar Busslasse. Tackar jag för, det fick jag. Och fortsätter det här, jajamän. Helene på Körn skriver: sicket kött om kyla. Det regnar inte, så idag denna sköna morgon blir det V8 och nerkabbat till jobbet 05.20. Tantkoftan på såklart. Ha en underbar dag, Helene på Körn. Jag förstår, jag förstår. Backar.

0: Gresula, Half of Me, och Helena Jönsson på fiskaktion denna morgon.
1: Ja, klockan 7 lät det så här.
2: Tonfisken kostar ju en del i Japan, så jag räknat ut att vi ska ha ett kilopris på 4,6 för att komma upp till den miljonen.
3: Nu är vi i Sverige.
2: Jag vet. Tonfisk, vi är länge sedan vi hade det inne. Jag har ingen aning om vad det kommer att kosta, men ska vi pröva på en hundring? 100, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 16, 18, 20, 2, 24, 6, 28, 32, 6, 8, 45, 50, 55, 6, 5, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 200, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 6, 28, 32, 24, 6, 28, 22, 4, 6, 8, 52, 6, 8, 60, 260 pengar. Vi sätter den på Johan i hallen.
0: Herregud Helena, det gick undan du.
1: Mm.
0: Vilket...
1: Hörde du slutet av ljudet där när jag frågade honom, vad blev priset?
0: Nej, jag hörde inte det.
1: Sen, jag fick ställa frågan, jag hängde inte med. Du hörde ju, det gick så himla fort.
0: Ja, det gick otroligt, vilket munläder.
1: Ja, det var helt otroligt. Det var så läckert. Jag förstod inte vem som budade. Det stod säkert 40 personer runt den här tonfisken. Jag är alltså Göteborg fiskaktion för dig som precis har satt på radion. De har fått in en för fiskaktionen här i Göteborg en unik fisk. Det är en dansk fiskebåt nämligen som i sin bifångst har fått upp en blå fenad tonfisk. Och nu står jag bredvid den och den väger 216 kilo. Den är 2,50 lång. Kilopriset blev på... Allting gick på ungefär 50 000 kronor. Den här fisken kommer transporteras bort och fileas av någon stackare, kanske man kan tänka sig, eller någon som älskar att filea fisk. Och sen så kommer den förmodligen att säljas vidare till andra, eller så kommer den åka direkt ut till restaurangen. Det vet jag faktiskt inte än. Men det har varit en, ja, lite av en högtidsdag eller ett högtidsmorgon här i Göteborgs fiskaktion. Det må jag säga, jag kommer nog aldrig glömma det. Och det var väldigt kul att få chocka vd också, Roger Tillander, Morgan, eller hur? När vi mätte, när vi fick mäta om och om.
0: Han trodde
1: om.
0: Inte det var sant att den skulle vara 2,5 meter lång.
1: Men... Nej, alltså, det är helt galet. Man fattar inte att den är så lång, för den är så tjock också. Så att, den är så stor på alla sätt. Men... den här lilla fisken.
0: Jag har aldrig hört, han börjar väl med 100 kronor. Får vi 100 kronor, sa inte det? Och sen 50, sa du 50 000? Sa du det?
1: Ja, för att kilopriset plus 200 var det.
0: Full
1: 200
0: fart.
1: Kilo, full fart. Men vet du vad, jag måste bara säga, det står alltså 40 personer runt omkring. Vem är det som budar? Jag såg bara att folk så här, de blundade typ, smånickade. Så här, det gick liksom rekordfart. Jag är så imponerad, lite golvad och känner mig ganska okunnig i hur fiskaktioner går till. Jag vet att det är många lyssnare som kan det, men det här är en fantastisk värld. Fantastisk grej att få vara med om.
0: Det gäller att stå... lite vid sidan av så man inte råkar klia sig i ögat. Eller...
1: ja, inropar upp P4 Göteborg. Gud vad värd att äta tonfisk. Ja. Men vad fisk vi hade fått äta. Herregud.
0: Ja. Tack för detta Helena Jönsson.
4: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: Meghan Trainor Made You Look. Unga användare på TikTok möter efter bara några minuter på plattformen politiskt innehåll som är både hatiskt och nazistiskt. Detta trots att de inte söker efter det här. Det rapporterar P3 Nyheter idag och vi har med oss en av reportrarna som arbetat med det här inslaget. Välkommen hit till P4, Matilda Skarehag.
1: Tack.
0: Ni har gjort en granskning av över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram med hjälp av 8 fejkade profiler och en AI-analys. Och sammanfattningsvis så har de här profilerna fått hatiskt och nazistiskt innehåll trots att man inte söker på det. Förvånar det er att det var det här innehållet som de här profilerna fick fram?
1: Ja, verkligen. Och speciellt att det handlar om en så stor andel som bedöms som aggressivt och polariserande. Alltså nästan en tredjedel av det innehållet som vi fick upp i den här typen av
0: hat. Matilda, det har blivit någonting med ljudet här. Du låter. Kan vi testa om någon minut så testar jag att ringa upp dig på telefonen istället? För att det låter lite som att du pratar i någon sorts förvrängd apparat och så vill vi ju inte ha det.
1: Nej, det låter väldigt konstigt.
0: Vi kör lite musik och så ringer jag upp dig här på telefon istället.
1: Ja.

0: Erasure här med A Little Respect. Och vi pratade ju här innan ljudet krånglade med oss med P4s Matilda Skarehag om att man har gjort en granskning på över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram med hjälp av 8 fejkade profiler. P3 Nyheter har gjort det. Och en analys, och det visar sig då att de här profilerna som man gjorde fick mycket hatiskt och nazistiskt innehåll trots att man inte har sökt på det här. Och du skulle berätta om hur ni reagerade, om det var förvånande eller så, Matilda, när ljudet krånglade.
1: Ja, just det. Ja, men precis. Jo, det var väldigt förvånande att vi fick upp så mycket innehåll av den här karaktären och att det, ja, men framförallt kanske att det handlade om så himla stor andel som bedömdes som, ja, men aggressivt och polariserande. Och det vi kunde se var ju att nästan en tredjedel av det innehåll vi fick upp i telefonerna innehöll hat, uppvigling eller våldsromantiserande inslag.
0: Ni har haft telefoner och fejkade profiler på olika ställen i landet, bland annat Göteborg. Var det några skillnader mellan vad de här olika profilerna fick för innehåll?
1: Ja, det var ju det. Och dels så kunde vi ju se att landsbygdsprofilerna fick ännu mer av det här extrema innehållet. Exempelvis så fick en av profilerna på landsbygden mer än vartannat politiskt klipp av den här karaktären. Medan profilerna vi scrollade på Göteborg fick mycket mer vänsterinriktat innehåll.
0: Vad säger sociala mediebolagen om att deras appar för fram hatiska budskap så här?
1: Ja, men generellt så svarar de att de tycker att det vi har tittat på är ett för litet material och att de inte tror att vår undersökning speglar verkligheten. Men de säger att de har system som ska fånga upp och ta bort otillåtet material som exempelvis våldsbejakande klipp. Men samtidigt så har ju vi fått upp en stor del av just den typen av material och många av de här klippen har ju legat i månader på deras plattform.
0: Ni kommer ju släppa fler nyheter ifrån den här granskningen. Är det något du redan nu kan avslöja för lyssnarna i Göteborg?
1: Ja, men dels så kommer vi under veckan publicera fler inslag som handlar om just algoritmen skiljer sig för de olika karaktärerna. Men sen tisdag nästa vecka så kommer del 2 i den här granskningen. Och då försöker vi kartlägga de här högerextrema konton och titta närmare på vilka som ligger bakom.
0: Och om man vill lyssna och höra mer om den här dokumentären, Det dolda valet i Sverige, så kan man göra det i Sveriges Radios app. Det stämmer?
1: Ja.
0: Och man kan också lyssna på inslaget där om man vill veta hur man jobbar här. Då heter den Så gjorde vi det dolda valet. Och jag tackar dig för att du ville vara med oss denna morgon, Matilda Skarehed.
1: Ja, tack själv.

0: Subway med Chappelle Roan. 7:25 är klockan. Ekonyheter.
1: Nazistiskt och hatiskt innehåll visas för TikTok-användare efter bara minuter utan att de söker efter det. Det visar P3 Nyheters granskning av tusentals inlägg. Petter Törnberg forskar om högerextrema miljöer i sociala medier.
2: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data. För att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
1: TikTok säger att underlaget är för litet för att dra några slutsatser. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig där.
3: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
1: Andra nyheter idag. Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. Det visar siffror från polisen. I Venezuela har dödssiffran efter jordskalven i slutet av juni stigit till över 6500. En tornado har orsakat stora skador i en by i södra Frankrike. 15 har fått föras till sjukhus och tusentals hushåll blev strömlösa.
0: Och det var minuten ifrån Ekots.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith hör du här i P4 Göteborg. Och du som undrar lite, kommer vädret verkligen att vara så här soligt och bra under resten av dagen? Ja, jag kan berätta för dig att det kommer det, och det kommer att bli varmare. Det kommer att bli ända upp till 25 grader faktiskt denna soliga tisdag. Så då vet du lite vad du har att se fram emot. Även om det har varit lite småkyligt i morse, så blir det god väg hem i värmen. Och nu är klockan 7.30. Vi ska få lokala nyheter.
1: Mölndal har fått ett nytt innovationscenter där framtidens friskvård, medicinteknik och idrott ska utvecklas. Hockeylegendaren Henrik Lundqvist är en av initiativtagarna.
2: Målet är att inspirera så många som möjligt till att må bättre.
1: Ska det komma fram fler NHL-målvakter genom det här, tror du?
2: Kanske, men jag tror målsättningen är bara att skapa en plats där folk blir inspirerade, lär sig mycket. Sen är det inte bara riktat till hockeyspelare, utan det är gemene man. Det är många som jobbar i det här området idag. Och jag tror också målsättningen för oss här är ju inte att det bara är ett riktigt bra center för Göteborg, utan man tittar på det som Sverige, som land. Det här är extremt unikt med den konstellationen av människor och organisationer vi har bakom oss här.
1: Det heter GoCo Active Lab och beskrivs som ett innovationskluster där bland andra Sahlgrenska och Chalmers tillsammans med företag, Mölndal stad och idrottsföreningar ska forska fram hur vi som människor kan må som bäst. Även kristdemokraten och sjukvårdsministern Elisabeth Lann var på plats under invigningen i Mölndal.
3: Vi lever längre, och med det kommer en hel del utmaningar och ökade vårdbehov. Och då behöver alla parter gå in i det här arbetet och se fördelarna med att människor lever längre, men också se vikten av att ohälsa förebyggs. För det är så vi både skapar fler levnadsår och friska levnadsår och också undviker skenande sjukvårdskostnader.
1: Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
0: Hur ser det ut i trafiken just nu så här 7.30 på morgonen, Annika?
4: Ja, jag fick precis ett samtal om att en person hade sett, när hon kom på E6-an i höjd med Liseberg, södergående, så ska det ha varit en liten rävunge som rörde sig precis alldeles in till leden där. Så man kan se upp lite extra när du kommer på E6-an i höjd med Liseberg, södergående. Och sedan så har vi på E20 mellan Hedvigsberg och Bodarna motet i riktning mot Göteborg. Där är det en byggställning som ligger i diket men sticker upp dumt i högerfilen där. Så det kan bli tvära väjningar, och det gäller E20 mellan Hedvigsberg och Bodarna motet i riktning mot Göteborg. I övrigt så har morgontrafiken satt igång här, och har du någon störning eller olycka att berätta om får du gärna ringa in till oss på 020 999 444.
0: Det är tisdag, soligt väder, och det kommer att förbli, och valet, ja, det kommer ju allt närmare, och vi fortsätter bocka av lokala topppolitiker här i morgonprogrammet denna morgon klockan 8 nu. Om en halvtimme så kommer han att dyka upp, Liberalernas gruppledare Axel Darvik, och han kommer att stanna en timme mellan 8 och 9. Han ska avge ett vallöfte, och jag tänkt berätta om sin hjärtefråga och svara på vilket Göteborg han vill bygga och skapa. Här Andreas Jonsson, Glorious.

0: Glorious hörde vi där med Andreas Jonsson.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: Det kan du, och du kan också höra det här i P4.
4: I 40 år har Lena Philipsson stått på musikscenen. Det firar hon med en ny show. Lena från Vetlanda heter den. I P4 Extra tisdag ska jag prata med just Lena från Vetlanda. Jessica Frey ska ge oss svar på den fråga många svenskar ställer sig varje dag. Vad ska vi äta till middag? Och så ska jag prata med paret vars bröllop för ett år sedan gick helt åt skogen. Men nu har de fått revansch. P4 Extra börjar 13.04.
0: 13.04 är det alltså, P4 Extra. Nu är klockan 7.38 och det ska bli Radiosport.
5: EM-bronsmedaljören diskuskastaren Vanessa Kamga vann som väntat Göteborgs Grand Prix. Längsta kastet mätte 62,87.
6: Nej, men otroligt. Alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM, så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
5: Och finkampen väntar till helgen för henne och de övriga i det svenska friidrottslandslaget. I herrallsvenskan fotboll så har Malmö FF fortsatta problem på hemmaplan. Sjätte förlusten kom när Djurgården vann med 3-0. Otto Rosengren här klär besvikelsen i ord.
7: Nej, det här ska ju vara vår hemmaboy och just nu är det inte det. Så att, det är en tillräckligt bra från oss. Så att... Jag är väldigt besviken på mig själv på som lag.
5: Och i kampen om Europaplatserna så var vinsten viktig för Piotr Johanssons Djurgården som ligger fyra i tabellen.
8: Bra genomför match, jäkligt stabila, starka bakåt. Jag tror Malmö har ganska mycket boll, de har lite inlägg, men jag tror inte de har ett enda bra läge. Så att, där är vi jävligt nöjda och sen offensivt var vi jävligt vassa. Bra i kontringarna, vi vet att gör vi första målet så är vi jävligt starka. Så att, otroligt, otroligt skönt.
5: Kristoffer Nyman gjorde båda målen när IFK Norrköping befäste serieledningen i Superettan. Det blev 2-1 mot tvåan Falkenberg. Och Xabi Alonso fick den perfekta starten på sitt nya jobb som tränare för Chelsea i Londonderbyt, vinst 3-2 mot Fulham. Och Sveriges volleybolldamer kan ikväll säkra en slutspelsplats i EM. Besegras Kroatien så är saken klar. Matchen startar 19.00 och är såklart huvudnumret i Sportextra, där det också bjuds på de andra SM-kvartfinalerna i Speedway.
0: Det bjuds det på och nu bjuds det på väder. God morgon Linus, SMHI.
9: God morgon, god morgon.
0: Ja, solen skiner och hur blir det framöver idag och framöver egentligen?
9: Jo, det väntas vara en solig dag. Ett högtryck här som styr väderläget och vi kan ju kolla på temperaturerna lite snabbt. Vad det var klockan 7 i morse, då var det i Göteborg 10 grader. Landvetter flygplats hade 12 grader och Vinga, där var det 15 grader och blåste en nordostlig vind på 3 meter per sekund. Och från de här temperaturerna så väntas det stiga och bli mellan 22 och 25 grader. Så lite sensommarvärme skulle jag vilja kalla det.
0: Och ja, lite molnigt eller är det bara sol? Nu ser jag inte ett enda moln på himlen.
9: Nej, det är ju soligt väder som väntas. Kanske enstaka stackmoln bara när vi kommer in på eftermiddagen. Men en solig dag och i det här högtrycket som vi har så är det svaga vindar, i alla fall mest svaga vindar.
0: Kommer högtrycket att styra även onsdag, torsdag, fredag? Vad säger du om de dagarna?
9: I alla fall onsdag, torsdag här så är det högtrycksdominerat. Då fortsätter det vara en hel del sol eller varvat med sol och moln på dagarna med dryga 20 grader. Sen kommer det här högtrycket fram på fredagen brytas ner när det kommer ett regnområde.
0: Så fredag väntar regn, men fram till dess har vi sol. Tack så mycket Linus, ha en fin dag.
9: Tack tillsammans.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Och Niklas med nyheter.
1: Ja, en tromb har orsakat stor förödelse i sydvästra Frankrike. Tak har slitits av, bostadshus, det ligger trädstammar på vägarna i Poma i departementet Aude. Tromben svepte in i byn sent på måndags eftermiddagen efter stormvarningar i landets södra delar. 15 skadade personer har förts till sjukhus och i ett fall så rasade en vägg över en gravid kvinna, berättar hennes make för franska medier.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Få göteborgare känner igen sina ledande politiker, har vi i P4 Göteborg berättat om i våras. Samtidigt så tycker väldigt många det är viktigt att ha koll. Så vi hängde ju med de ledande gruppledarna, eller 9 gruppledarna, Alva Olsson, under morgonen här i våras. Från frukost till att de skulle till jobbet. Och då lät det bland annat så här när hon träffade Liberalernas Axel Darvik.
4: Nej, men jag tycker kanske ibland när man går på Ullevi så känns det som man reser tillbaka 70-80 år i tiden. Vi har inte det här utbudet, snacksen, drickan och sånt som man kanske vill ha.
5: Men vad hade du velat se istället då för korv och popcorn?
4: Ja, något som känns mindre kommunalt om man säger så.
6: Chalmers är en plats i Göteborg som betyder mycket för Axel. Där studerade han 2 gånger och den första gången blev en ovanligt kort session. Efter nollningen blev nämligen 20-åriga Axel invald till riksdagen som en av de yngsta någonsin.
5: Blev du tagen på allvar alltid?
4: Inte alltid, men har man bra argument och sånt där så kan man ju också lätt överträffa förväntningarna.
0: Och han kommer att komma hit, Axel Darvik, alldeles efter klockan 8 här nu och vara med från 8 till 9. Och då är det inte bara snack om vilken person han är utan också vilken politik han vill fokusera på och bygga Göteborg utifrån. Vi har också Helena Jönsson med oss under denna timme med mikrofonen centralt i stan för att se vad folk kan tänkas vilja fråga honom.
7: Jag, många med mig, förknippar nog Axel Darvik med Vasaplatsen. Alltså, hans politik gick ut på att ta bort det som kallades för Gasaplatsen. Alltså en av världens längst pågående tältmanifestationer faktiskt. Det var ju aktivister från olika håll som ville belysa problematiken i Israels aktioner, regeringen där, deras aktioner i Palestina mot palestinier. Och i flera månader, över ett år, så var det alltså tält utanför Göteborgs universitetslokaler vid Vasaplatsen, som alltså i folkmun kom att kallas för Gasaplatsen.
0: Och den utgår du ifrån där under timmen och hör om det är någon som har någon fråga här till Axel.
7: Ja, det var ju Axel Darvik. Han ville få bort de här tälten och menade på att han lyckades. Han använde politiska medel och fick till att tillstånd inte fanns för dem. Det ansågs att de liksom var där och kampade på allmän plats för länge. Så till slut så fick ju de packa ihop och de fick hjälp av polisen att göra det.
0: Och klockan 8 så är han i studion.

0: Hossier Too Sweet. Och vi ska till Kollredsmotet, Annika.
1: Då är det på E6an vid Kollredsmotet i norrgående riktning som en bil har fått punktering och står där i slutet av påfarten. Vägassistans är på väg där. Det gäller E6an vid Kollredsmotet i norrgående riktning.
0: Tack för det, Annika. Och Vilma, du har nyheter om ljusfenomen.
2: Ja, men precis. Märkliga lysande prickar som i ett pärlband syntes över himlen på måndagskvällen i Västsverige och även här i Göteborg idag. Men det var faktiskt inga UFO:n, även om man kanske kunde tro det. Och det är GP som rapporterar om det här. Och man kan ju tänka då, ser man liksom prickar som lyser på en linje i himlen, då kanske tanken om aliens inte är så långt bort.
0: Nej, man tänker nu kommer de på rad.
2: Exakt.
0: På led.
2: På led, ja. Men det var ju inte UFO:n eller aliens. Caroline Deckner, verksamhetschef på Slottskogs observatoriet, säger till GP att det förmodligen rör sig om satelliter. Men inte vilka satelliter som helst, utan Elon Musks Starlink-satelliter. Och då är det tydligen så att de blir ofta synliga som just ett pärlband, då, som det som syntes igår kväll. Ett par dagar efter uppskjutningen när de är på väg upp i omloppsbanorna. Så inga UFO:n, utan
0: inga
2: satelliter.
0: UFO är väl Unidentified Flying Objects.
2: Precis.
0: Det blir IFO:n då. Identified.
2: Exakt.
0: Inga UFO:n.
2: Inga UFO:n.
0: Bara IFO:n.

0: Kimberly med Eternity, och alldeles strax så har vi Liberalernas gruppledare i Göteborg, Axel Darvik, med oss i studion, och han ska vara här en timme och få frågor av mig, men också frågor från folk som du stöter på. En central fråga från centrala Göteborg. Vi vet inte vad det blir, Helena, men du är redo.
1: Nej, det vet man aldrig. Det ska bli jättekul. Jag ska snart liksom ställa mig här lite med nosen i solen och värma upp mig. Jag är ganska kall efter mina en och en halv timme där på Göteborgs fiskeaktion. Men nu står jag alltså med mina små fötter i det gröna gräset. Jag har ju skor på mig såklart. Gasaplatsen pratade jag om förut, och nu har jag ju påmint mig lite mer om vad det var som hände här. Jag var ju här och rapporterade en hel del när det begav sig. Och det var ju studenter från Chalmers och Göteborgs universitet som ville att Göteborgs universitet skulle sluta samarbeta med israeliska lärosäten med anledning av kriget i Gaza. Så tälten var ju här väldigt, väldigt länge. Men sen så sa polisen att nu får ni inte vara här längre, för det är en annan manifestation som ska äga rum här. Och det var ju det Axel Darvik stod bakom. Och han var ju här då. Ja, du kommer ihåg.
0: Ja, det var Liberalerna som då tog platsen och hade sin manifestation. Och då fick de flytta på sig.
1: Ja, de hade ju inte flyttat på sig Axel Darvik. Nu står jag precis där Axel Darvik stod och pratade. Det var många som höll tal. Det var många grannar som var ute och liksom ville visa sitt stöd för honom, som inte tyckte att aktivister kan eller bör eller får eller ska ta plats i det offentliga. Och sen så var det jättemånga aktivister och människor som var här och stödde dem. Det var en relativt lugn tillställning, kom jag ihåg det som.
0: Ja, vi får se hur läget är nu och vad du får för frågor till honom så här inför valet, Helena.

0: vilken sångare han är. Bruce Springsteen. I'm on fire. Klockan är nu 8 och vi ska få ekonyheter.
1: Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. De flesta anmälningarna gäller fall i Stockholmsområdet. Sara vittnade om ett misstänkt fall.
2: Äldre killen fortsätter mot kassan, så lägger barnen upp godis och lite chips. Då betalar han. Att man liksom åker elsparkcykel inomhus gav väl inte så bra vibbar.
3: Sara ser en man ta ett tiotal barn i träningskläder i 11-13 års åldern in i en butik och låter dem köpa vad de vill i snacksväg. Andra vittnen ser även de mannens beteende med barnen senare vid skolgården i närheten av fotbollsplanen som ett misstänkt rekryteringsförsök. Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef för OGRE, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
4: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt ifrån det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
1: Reporter här var Helena Bowman Brody. Så till P3 Nyheters granskning om inlägg som görs på apparna TikTok och Instagram. Hatiskt och nazistiskt innehåll möter användarna trots att de inte söker på det. Matilda Skarehag, reporter på P3 Nyheter i studion nu, berätta hur har ni gjort?
5: Ja, men vi har använt oss av 8 rensade kontantkortstelefoner och skapat 8 fiktiva profiler på de här telefonerna på TikTok och Instagram. Och så har vi åkt ut till 3 platser i landet och scrollat på telefonerna. Och då har vi varit i storstad, landsbygd och i en mellanstorstad. Och sen så har vi skärminspelat allt material som vi scrollat fram, och det handlar om över 10 000 inlägg. Och sen så har vi analyserat det här med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radios utvecklare byggt.
1: Och vad visar då de här extrema kontona som ni har tittat på?
5: Ja, men dels handlar det om att nazistiska organisationer använder plattformen för att rekrytera nya medlemmar. Men det kan också vara inlägg som förnekar att förintelsen ägt rum eller grov rasism.
1: Vad säger då bolagen bakom TikTok och Instagram?
5: De tycker inte att vår undersökning återspeglar verkligheten och tycker att vi har tittat på ett för litet underlag. Så de vill egentligen inte kommentera resultaten.
1: Det finns mer material om man är nyfiken på det här i Sveriges Radio-appen, för där finns en hel dokumentär.
5: Ja, det stämmer. Det dolda valet.
1: Då kan man söka på det dolda valet för att höra och läsa mer om innehållet på de här apparna. Vidare i Ekot i P4, polisens utredning om skolattacken i Fagersta i fredags fortsätter. Samtidigt så försöker polisen återställa tryggheten för Brinellskolans elever och personal, säger insatsledaren Mats Kjellmodin.
6: Det viktigaste nu, det är ju att återskapa något form av godtagbart trygghetsläge här uppe. Vi finns närvarande med en stor uniformerad resurs. Vi jobbar med synlighet, närvaro, finns till hands, stöttar nere vid kriscentret. Vi svarar på frågor om polisens arbete och i allmänhet frågor som finns bland allmänhet och ungdomar. Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i 2 ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen, och sen det trygghetsskapande benet där vi jobbar med synlighet och närvaro för att finnas till hands för elever, lärare och personal när man nu återvänder till skolmiljön.
1: P4 Västmanland hade träffat polisens insatsledare Mats Kjellmodin i Fagersta. Kanada väntas idag presentera nya strafftullar mot USA. Beskedet kommer efter kollapsade handelssamtal mellan länderna och Trumps hot om 50-procentiga tullar på kanadensiska bilar, bildelar och stål. Kanadas premiärminister Mark Carney anklagar USA för att försöka slå ut kanadensisk industri. Och USA inför nya omfattande sanktioner mot Iran, det har vi hört nu under morgonen. Men sanktionerna, de kan på sikt skada USA, säger Iran-kännaren Rospe Parsi.
7: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA, för det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
1: Det har varit riktigt ruskväder i sydvästra Frankrike. En tromb orsakade stora skador sent igår eftermiddag. 15 personer har förts till sjukhus och omkring 300 bostäder tog skada av tromben. Det var Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: Och hur ser det ut i trafiken, Annika?
8: På E6:an vid Kållereds motet norrgående, där är det en bil som har fått punktering och står i slutet av påfarten där. Vägassistans och bärgare är på plats, så det kan ju bli något besvärligt att ta sig förbi nu när de ska bärga bilen. E6:an alltså vid Kållereds motet norrgående. Och sen har jag fått samtal om att det är långa köer på Oscarsleden i riktning mot Järntorget. Även köer när det kommer norrgående vid Kallebäcksmotet, både från E6 och Riksväg 40 där. Sedan kommer du på Högsboleden mot Älvsborgsbron, så kan det köja i höjd med Västerleden. Det är även mycket trafik, ser jag här, på E6 från Klarebergsmotet södergående, och slutligen så går det långsamt på E6 norrgående vid höjd med Lindomemotet. Trafikredaktionen får du gärna ringa in till och tipsa om vad du ser ut i trafiken på 020 999 444.
0: Valet närmar sig och vi här på P4 Göteborg vill ju förstås veta vad våra olika Göteborgspolitiker står i olika frågor. Och därför så är gruppledarna här med en timme var mellan 8 och 9 i P4 Göteborg. Och nu säger jag god morgon, Axel Darvik, gruppledare för Liberalerna i Göteborg.
9: God morgon.
0: Vi har ju en liten stafettfråga som rest vidare från gruppledare till gruppledare. Jag frågar nu sist Kristdemokraternas Ove Marcelind om han skulle ta med dig på en veckas semester, eftersom han var den senaste vi intervjuade. Och då lät det så här.
10: Jag skulle ta Darvik till Skottland. Och vi skulle vandra i The Highlands och bestiga Ben Nevis, tänkte jag, och sen ta en... För Liberalen har ju faktiskt ett berg att bestiga här de sista veckorna i valrörelsen. Och sen när vi kom med så skulle vi gå in på en... Det finns en otroligt vacker pub där nere vid foten av Ben Nevis. Där skulle vi gå in och dricka, inte utspätt vin, utan en härlig kall öl, skulle jag säga.
0: En kall öl för att stärka er inför det här berget ni har att besticka. Han kan inte låta bli att skicka med en pik också när han ger dig en semester.
9: Ja, precis.
0: Ja, det är ju i alla fall, när man ser till Riks, så är det lite trögt för Liberalerna.
9: Ja.
0: Hur ser du det på liksom, lokala?
9: Jag känner ju att vi får ett otroligt bra mottagande när vi är ute och pratar med folk. Och när man knackar dörr i olika typer av bostadsområden, så är det ju många som ändå säger till mig och till mina kampanjmedlemmar att de kommer rösta på Liberalerna. Och jag tycker faktiskt att vi har ett bättre tryck lokalt än vad vi hade för 4 år sedan. Så att vi får väl se vad siffrorna blir. Det är ju den 13 september det avgörs.
0: Det är ju det. Och tidigare i våras så hängde vår reporter Alva Olsson med dig en morgon.
9: Ja.
0: Och då kom det bland annat fram att du var inte helt nöjd med korv och bröd på Ullevi. Du tyckte att det lät kommunalt. Det var nästan som man tyckte man hörde att du rynkade lite på näsan. Är du för fin för korv?
9: Nej, det är jag inte. Det ska jag säga. Jag är ju småbarnspappa och det är ett
0: sätt att överleva.
9: Ja, men det lät stora mängder korv med bröd hemma med Johnny senap och ketchup och allt vad det är för någonting. Men när jag går ut med mina kompisar och går på någon match på Ullevi, så hade jag tyckt att det varit roligt om det fanns någonting annat än just bara korv med bröd. Vi skulle haft lite bredare utbud.
0: Apropå bredare utbud, så har du ju talat dig varm för en multiarena.
9: Ja.
0: Vad ska man äta på en sån?
9: Ja, jag hoppas ju, eftersom jag gillar ju frihet och valfrihet, så att det ska finnas både hamburgare och nachos och kanske något spännande asiatiskt och ja, lite olika grejer att välja på. Jag tror att det är, när man gör en modern arena idag, så ska det finnas möjlighet att ha en helhetsupplevelse den kvällen när man går ut med sina kompisar eller arbetskamrater.
0: Man får inte glömma sporten bara, eller det man tittar på.
9: Nej, men det är klart att det är en viktig del om det är ett kulturellt framträdande, en musikartist eller någon typ av sportevenemang.
0: Blir det någon arena?
9: Det tror jag det kommer bli på något sätt.
0: För Vanholt var ju här och han sa helt plötsligt att det blir ingen arena. Helt tvärsäkert.
9: Ja, det stora problemet är ju hur det ska finansieras. Och där är ju inte partierna överens.
0: Men du säger att det blir en. Vanholt säger att det blir ingen, du säger att det blir en.
9: Jag tror det kommer bli någon typ av arena.
0: Du tror?
9: Ja, men man ska inte säga säkert förrän björnen är skjuten, så att säga.
0: Finansieringen har ju varit en stor diskussion här med skattebetalarna. Hur stor risk ska de ta? Ska det säljas mark? Ska det tas lån? Och så här. Kan du tänka dig att låta näringslivet gå in och avlasta skattebetalarnas risk?
9: Det tycker jag definitivt att man ska göra. Den här typen av anläggning är ju i grund och botten en kommersiell anläggning. Och då måste också vi ha kommersiella aktörer som är med och delar risken. Vi ska inte driva det här helt och hållet i kommunal regi. Utan det är, tror jag, en väldigt viktig del att man har det kommersiella med.
0: Blir det förvånande Vanholt helt plötsligt säger att nej, det blir inget?
9: Ja, det är en prognos och det är som med vädret. Det är ju frågan om man klarar av att komma överens. Och förr eller senare så tror jag att vi behöver lösa att vi har en fungerande modern arena. Om det blir det här förslaget eller om det blir någonting annat, det får vi väl se, men det får ju processen ge.
0: Strax ska du få prata om din hjärtefråga här. Det kommer att gälla skolan.
9: Ja, härligt.

0: Miss Li sjunger här i låten X om sina hjärtesorger, men vi ska gå från hjärtesorger till hjärtefrågor här när vi har Axel Darvik, gruppledare för Liberalerna i Göteborg här i P4-studion. När vi inför detta bad dig lyfta fram din hjärtefråga så valde du att tala om skolan. Varsågod.
1: Ja, alltså skolan, det är ju verkligen våran viktigaste fråga, därför att det handlar ju om våra barn och ungdomar och deras möjligheter att få ett bra liv, att få chansen att förverkliga sina drömmar, att bli det man vill och kunna få stå på egna ben, komma i egen försörjning, skaffa sig bostad och göra grejer man vill göra i livet. Så att det där är ju superviktigt. Och där har vi stora problem.
0: Ja, man ser ju det på siffrorna här i Göteborg. Att, ja. Vad är det som görs fel? Varför går så många Göteborgs elever ut utan godkända betyg?
1: Ja, det är ju till och med så att det är ju fler här än i Stockholm.
0: Och ja, det är sämre siffror än betygssiffror än Malmö och Stockholm.
1: Ja. Jag tror att det viktigaste är att vi har haft för låga förväntningar när det gäller kunskap. Det har varit för lite fokus på att verkligen jobba med kunskapsuppdraget i skolan. Då behöver man ha tidig utvärdering. Man behöver sätta in stödinsatser för de som behöver. Man behöver stimulera de eleverna som vill gå snabbare fram. Man behöver se till att det finns trygghet och studiero på alla skolor så att man verkligen kan fokusera på att lära sig. Men det har också varit att det har läckt iväg och man har energi och tid och att man har gjort massa annat än det som verkligen handlar om att lära sig.
0: Vad är det de ska lära sig då? Vad är kunskapen som är viktig?
1: Ja, skriva, läsa.
0: Grundläggande räkna. Saker. Ja. Multiplikationstabellen.
1: Ja, till exempel 10-kompisarna, hur lika med tecknet fungerar och sådana saker som inte många elever verkligen förstår.
0: Men gör man inte det i skolan?
1: Nej. Det är alldeles för många som inte kan vilka två tal som är 10 kompisar till exempel. Eller att lika med tecknet kan vara i början på ett tal och i slutet av ett tal. Och om man har dem på olika ställen så kan man, förstår man inte det så att det är en balans och inte bara ett det här blir.
0: Men vad är det de gör då? Vad gör de i skolan egentligen om de inte gör det?
1: Det har varit för mycket av tid som har gått att hantera stök och oordning. Och ibland så har då man utvecklat något som man kallar en omsorgskultur istället. Man försöker jobba bara med att man ska trivas och ha trevligt. Problemet är att man inte lär sig någonting.
0: Och då vill du ha in, hur gör vi då? Ska vi ha det otrevligt? Eller vad?
1: Nej, vi ska se till att barnen blir stimulerade och tycker att det är spännande och roligt att lära sig. Och det är ju så.
0: Hur skapar man den då?
1: Ja, det är ju genom att möta eleverna på den nivån de är. Att ge dem, dels att de som inte hänger med så att säga, i lektionerna, så måste de få det stödet så att de känner sig att de...
0: Ja, men är inte det här bara en förstärkning av omsorgskulturen som du kritiserade?
1: Nej, det här handlar om att man har ett systematiskt kvalitetsarbete där man är mycket medveten om hur man ska lära ut på ett sätt som verkligen funkar.
0: Men vet lärarna inte hur man ska lära ut så det funkar?
1: Nej, många misslyckas ju. Och man kan ju skylla då på att det har dåligt underlag, att man har elever som har problem hemma och så vidare. Men vi har bevisliga skolor i Göteborg, i kommunen, som lyckas jättebra. Och så har vi sådana som inte lyckas.
0: Och de som lyckas bra, vad gör de?
1: Ja, de jobbar som ett team. Hela lärarlaget jobbar som ett team att stötta varandra. Man lyckas identifiera vad är det egentligen för kunskapsbrister som eleverna har. Och så lyckas man sätta in den typen av insatser som krävs både för att lyfta gruppen och lyfta enskilda individer. Och det där handlar ju om att faktiskt kunna ta till sig den senaste forskningen och de bästa metoderna. Och framförallt då att jobba verkligen som ett sammansvetsat lag i hela skolan.
0: När ett barn misslyckas i skolan, vems ansvar är det? Är det elevens, lärarens eller samhällets?
1: Ja, det är ju delat. Men det är klart att lyckas man inte lära sig så är det ju i grund och botten. Ytterst är det ju skolan som måste se till att lärarna... Men inte lärarna enskilt, utan skolan som organisation.
0: Och hur ska du då som politiker konkret få dem att göra rätt, som du tycker?
1: Ja, jag måste se till att skolorna får rätt typ av ledarskap, rätt typ av stöd och hjälp att göra det här. Därför att vi ser att de skolorna som inte fungerar, där börjar lärarna jobba var och en för sig. de isolerar sig mer eller mindre och säger jag har ansvar för min klassrum, min undervisningstid, men jag bryr mig inte så mycket om vad som händer utanför, det är någon annans ansvar.
0: Så samarbete,
1: och så kan man inte funka.
0: Samarbete och ordning och reda.
1: Ja.
0: Det är det jag läser in.
1: Men samarbetet är otroligt viktigt och har man det så får man också många gånger ordning och reda.
0: Är det disciplin, alltså liberal handlar ju om frihet väldigt mycket. Här pratar du om ordning och reda, disciplin, liksom, samarbete. Vad kommer frihetsdelen i? Ska barnen då liksom lära sig det här med ordning och reda, fasta regler och sen då helt plötsligt älska frihet?
1: Ja, men jag tror att de allra flesta älskar just när det är
0: inte läsa hantera friheten.
1: Ja, nej, men när det är tryggt och när det är studiero, det älskar de allra flesta barn. Och friheten handlar ju om att man kan få lov att utvecklas. Men det är ju det här stöket och oordningen är ju ofta ett sätt för barnet också att uttrycka att, en frustration över sin situation. Om man känner att det går bra i skolan, att det är kul att lära sig, att alla vi i klassen hjälps åt för att vi ska lära oss så mycket som möjligt, ja, då lägger man ju energin åt rätt håll. Problemet är ju när man inte hänger med och när det uppstår, då uppstår ju oftast också störningen. Alltså det här hänger ihop.
0: Vad är det allra första du gör i skolan om du kommer till makten här? Första viktigaste grej?
1: Ja, det första och viktigaste grejen är att vi får till också satsningar på undervisningen och att vi får ett stöd.
0: Satsningar på undervisning låter väldigt
1: vagt. Ja, men vi behöver ett stödteam som ser till att hjälpa de skolorna som har det svårt. Som hjälper dem med den senaste kunskapen, de bästa metoderna och ser till att vi får det, den organisationen att funka.
0: Alldeles strax ska du få avge ett vallöfte här i direktsändning. Får du ladda inför?
1: Ja.

0: Robbie Williams, Let Me Entertain You. Ja, vi står ju inför ett val och Axel Darvik, gruppledare för Liberalerna i Göteborg, du är en av dem göteborgarna har att välja på. Och jag vill därför ha ett vallöfte från dig. Jag vill att du säger, ja, Axel Darvik, gruppledare för Liberalerna, jag lovar att om jag kommer till makten så, vadå?
1: Ja, jag är Axel Darvik som är gruppledare för Liberalerna. Jag lovar att om jag får vara med och styra staden nästa mandatperiod så kommer vi ha en helt annan anda i den här staden. Den gamla Göteborgsandan ska bort. Jag vill inte ha någon mygel, korruption, maktmissbruk, utan jag vill ha en stad som vi alla kan vara riktigt stolta över. Där man kan se att beslutsfattande sker rättvist på lagliga grunder och som man, ja, där man får det man kan förvänta sig utav en kommun.
0: Anda är ju ett väldigt abstrakt begrepp. Hur märker man det liksom som göteborgare här om några år? Har du något konkret exempel på där märkte vi att här har vi axelandan?
1: Ja, det kommer inte vara en massa olagliga beslut som domstolar går och upphäver hela tiden. Oavsett om det handlar om olagliga krav på kollektivavtal mot småföretag, om det handlar om olagliga budgetbeslut eller att man tar och betalar ut bidrag till personer som inte får lov att få bidrag till exempel.
0: Säger du typ, jag lovar att stoppa myglet?
1: Ja.
0: Kan du säga det också konkret så vi får andan är så abstrakt?
1: Nej, men jag lovar att stoppa mygel och tystnadskultur och den typen av maktmissbruk som vi har sett i Göteborg.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Vi har ju Helena som är på stan centralt och är redo att fånga upp reporter Helena Jönsson. Fånga upp centrala frågor som dyker upp. Det kan vara vad som helst. Mm. Det enda vi vet är att det är Helena som kommer med dem. Har du något på lager, Helena?
4: Jag har det från en man som driver en mindre typ kioskverksamhet här i närheten av Vasaplatsen. Jag frågade honom, vad är en central fråga för dig i valet? Och han skakar på huvudet och sa, jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad jag tycker. Så, ja, men vad skulle kunna få dig att tycka att Göteborg är en bättre stad att leva i? Då sa han så här, ja, det är många som kallar mig svartskalle, sa han. Så frågan till Axel Darvik kan bli, det kommer inte från mannen, men jag tror att med journalistisk fog kan man ställa frågan typ, är det så att han har några idéer och förslag på hur man kan minska den upplevda rasismen och främlingsfientligheten? Det här är inte ord som kommer från mannen som jag pratar med, och han vill inte riktigt reda mer i det här som han menar på att han då hade upplevt. Men det blir centrala frågan idag. Den här stunden vi från Vasaplatsen.
0: Ja, vad säger du om det här, Axel?
1: Jag tycker att det här att bekämpa rasism i vårt samhälle, det är en av de här grundläggande värderingarna i vårt samhällskontrakt. Att alla göteborgare, oavsett hudfärg, är lika mycket värda och ingen ska behöva utsättas för olika typer av nedlåtande utlåtanden bara för att man har en viss hudfärg. Så att det där är någonting som måste genomsyra hela samhället.
0: Och varför finns det här fortfarande?
1: Ja, det är väl, har ju funnits länge, tyvärr. Och att man,
0: och varför?
1: Ja, det är nog en del av människors elakhet, tror jag.
0: Kan man bekämpa människors elakhet med politik och hur i så fall?
1: Absolut, alltså det är ju en del av det man gör. Jag menar, jag som förälder håller på hela tiden uppfostra mina barn och säger att man måste vara snäll, man måste dela med sig, man måste turas om, man måste följa en del av samhällets grundläggande spelregler.
0: Och det är ju en sak som förälder, men ja. Som politiker här då?
1: Ja, men som politiker är man ju en typ av föredöme där man också måste sätta ner foten och våga vara lite obekväm ibland också och säga att det där tolererar vi inte här. När man markerar att man får inte använda N-ordet eller andra typer av nedsättande ord såsom då markerar man också att
0: hur markerar du?
1: Ja, jag säger ju ifrån. säger, om jag stöter på den typen av grejer, så säger jag, nej, men det, så pratar vi
0: men
1: inte.
0: Men du ska ju få samhället att genomsyras av detta.
1: Ja, men det är också så här att man måste sätta den på pottkanten som beter sig illa.

0: Oj, bröt jag av här, men det är ju så att vi ska få inget mindre än lokala nyheter. Och de kommer jag att presentera i detta nu, för klockan den är 8:30.
1: Det kan kosta 650 miljoner kronor för Västra Götalandsregionen att säga upp avtalet med företaget Oracle om journalsystemet Millennium. Idag informeras regionstyrelsen om avtalsförslaget som parterna förhandlat fram. Men enligt uppgift till P4 Sjuhärad kommer beslut tas först på torsdag. Göteborgs-Posten var först med att berätta om uppgörelsen som innebär att avtalet sägs upp utan att Oracle hålls ansvarig för de problem införandet medförde och som ledde till att det avbröts efter bara 3 dagar. Enligt uppgift till flera medier lovar Oracle samtidigt att underhålla de andra av företagens system som regionen använder i 8 år till. Regionen har sedan tidigare beslutat att hitta en annan lösning för ett nytt journalsystem. Millenniumprojektet har hittills kostat regionen omkring 3,8 miljarder kronor. Frida Nygård, P4 Sjuhärad.
0: Och hur ser det ut i trafiken nu, Annika?
2: Då börjar vi på E45 mellan Norra Skepplanda motet och Alvhem i södergående riktning. Där ligger det lastbilsdelar i vänster körfält och det är strax före avfarten till Alvhem. Personal är på väg där och det gäller E45 mellan Norra Skepplanda motet och Alvhem södergående. Sedan är det på E45 mellan Alaforsmotet och Södra Älvängenmotet i norrgående riktning. Där är det en personbil som har fått stopp och stå på vägrenen och det är strax före Älvängen. E45 man alltså mellan Alaforsmotet och Södra Älvängenmotet i norrgående riktning. Och så har vi på E6an här mellan Ödsmålsbron och rastplatsen där vid Ödsmålsbron i norrgående riktning. Där är det ett påkört rådjur på vägbanan och det är cirka 1 kilometer innan Ödsmålsbron. Personal är på väg där. E6an alltså cirka 1 kilometer före Ödsmålsbron i norrgående riktning. Och slutligen så är det långa kö just nu på Högsboleden i riktning mot Älvsborgsbron och jag har fått samtal om att det kan vara riktigt besvärligt där. Trafikredaktionen når på 020 999 444.
0: Och Axel Darvik, gruppledare för Liberalerna, står här mitt emot mig i studion och nu kommer en programpunkt som vi kallar för Valet är ditt, Axel. Vi vill ju, det är ju lyssnarna här ska ju välja och du är en av dem man kan välja på och ibland så är det lättare att välja, man vet hur den man väljer.
3: Ja.
0: Är du med på det?
3: Jajamän.
0: Jag har lite 2 alternativsfrågor och du får svara snabbt här för det ska gå undan så vi hinner med lite. Ja. Det kan vara personliga, politiska, ja. Vi får se. Jordgubbar eller räkor?
3: Räkor tror jag ändå.
0: Du nästan tog ett steg tillbaka där, va? Men det blir räkor. Frihet eller jämlikhet?
3: Frihet.
0: Mm-hmm. Mm. Nationalteatern eller Ace of Base?
3: Ja, Ace of Base är nog mer min generation, kan man säga.
0: Men inte politik?
3: Nej, de är väl, det är väl lite vänsterligt.
0: Du blir lite
3: också.
0: Rädd där för Nationalteatern. Ja. Då har du lite åt Ace of Base. Gammalt eller nytt?
3: Nytt.
0: Nytt? Alla dessa uppdateringar. Allt detta AI. Va? Är inte det?
3: Det är ju rätt spännande ändå, tycker jag. Även, ja.
0: Nytt blir det. Chipsen torra eller med dipp?
3: Dipp.
0: Dipp ska det vara. Mm. Christiania eller Gated Community?
3: Då tycker jag att nog ändå att Christiania är mer spännande.
0: Mm-hmm. På vilket sätt?
3: Ja, det är ju lite, det är ju helt galet, men det är ju också spännande att kunna få uppleva en lite annan galen värld snarare än att allt är så himla tillrättalagt.
0: Har du, när du besökt Köpenhamn, tagit en sväng förbi Christiania någon gång?
3: Jajamän.
0: Vad tyckte du om det då? Vad gjorde du?
3: Ja, jag promenerade på den här.

0: Pusher Street gjorde jag, och sedan inbland de här små trädgårdarna, och det var väl en blandning utav att dels så kändes ju väldigt gemytligt en del av de här små husen och trädgårdarna och människor som verkligen hade använt sin frihet för att skapa någonting väldigt personligt, men samtidigt kändes det också som en ja, man blev också lite ledsen när man gick där och kände att den här drogförsäljningen också hade förstört väldigt många människors liv.
1: Men det finns något där i det som du verkar ändå uppskatta. Vad i Christiania skulle göteborgarna kunna få nytta och glädje av, tycker du?
0: Jag tycker nog att den här friheten och det här skapandet, den här skaparglädjen som många ändå... Ja, många har använt sin kreativitet. Det tycker jag var uppfriskande och någonting spännande.
1: Så en liten injektion Christiania kan Göteborg behöva?
0: Jag tror att man skulle behöva platser där man får vara fri att göra, skapa någonting som man verkligen själv trivs med och tycker är, ja, vill visa upp.
1: Fler ordningsvakter eller fler socialarbetare?
0: Jag tror vi nog behöver fler socialarbetare.
1: Det var konstigt att säga ordningsvakter efter man pratar om Christiania så gott. Korv eller kaviar?
0: Ja, det är nog havet där, kaviar.
1: Det blir det.
0: Ja, ägg och kaviar är gott.
1: Mer pengar till äldreomsorg eller ny multiarena?
0: Ja, det är nog ändå så att äldreomsorgen och de gamla får gå först.
1: Trots att du talat dig så varm för multiarenan och det ska äta så gott där.
0: Ja, vi får försöka få ihop den kalkylen i så fall.
1: Aldrig mer snosa eller aldrig mer snusa?
0: Aldrig snusa.
1: Det väljer du. Så du, men snusar du eller?
0: Nej, jag gör inte.
1: Nej. Gillar du att snosa?
0: Inte så jättemycket.
1: Hur många blir det på morgon?
0: Ja, max en.
1: Max en?
0: En halv kanske.
1: Men du vill inte säga att du är en sån som inte snosar, för då fattar du att det är lite suspekt.
0: Ja. Ja.
1: Okej, okay, sista här. Krav eller stöd?
0: Ja,
1: svår.
0: Nej, det är svår. Nej, jag tror nog att det är viktigt att man har krav och förväntningar.
1: Så krav viktigare än stöd? Vi pratade om skolan där tidigare. Ja. Okej, en till. V eller SD?
0: Jag tror att det skulle vara lättare att samarbeta med SD nästa mandatperiod för oss.
1: Så det blir SD. Tack så bra. Vi ska fortsätta vårt lilla snack. Vi har en egen fråga vi ska fokusera på också. Det handlar om de här demonstrationerna vid Vasaparken. Men först lite musik.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson och Axel Darvik, gruppledare för Liberalerna i Göteborg. Pro-palestinska demonstranter tältar ju vid Göteborgs universitet ungefär, var det ett halvår?
1: 200 dagar var de nästan uppe i.
0: 200 dagar. Ja. Och ni Liberalerna sökte då demonstrationstillstånd på samma plats för att få bort de här demonstranterna. Polisen tömde området och ni i Liberalerna höll sedan en egen manifestation där. Det var ju inte så att ni direkt förbjöd protester, men ni använde knep för att få undan dem och få det här tältläget avvecklat. Hur går det ihop med liberalism och aktivt få en demonstration avvecklad?
1: Det är enkelt egentligen, därför att det handlar om att vi har vissa gemensamma spelregler i vårt samhälle som alla måste respektera. Och i det ingår att man får inte tälta, elda eller gräva upp en central park i Göteborg. Inte i politiska syften eller några andra syften heller.
0: Men är det inte liksom, det här var ju en politiskt, de ville ju få sin röst hörd och hittade en plats där den här rösten hördes ännu tydligare. Ni försvarar liksom allas rätt till det offentliga rummet genom att få bort en grupp som använder det offentliga rummet.
1: Ja, men man får inte gå över alla gränser bara för att göra sin egen röst hörd, utan man måste respektera de gemensamma regler som vi har. Och därför så försökte vi ju både via kommunstyrelse, via nämnder, via kommunfullmäktige till och med, att få kommunen att ingripa och upprätthålla de regler som är beslutade. Men det ville ju inte de styrande rödgröna partierna göra.
0: Men är det inte ungefär så här politiska protester och fredsdemonstrationer, de ser ut så här? Man ockuperar en plats, man gör sig synlig, man slår upp några tält liksom.
1: Nej, men man får inte göra som Göteborgskravallerna heller, gå runt och slå sönder och elda upp utemöbler.
0: Men gjordes det?
1: Under Göteborgskravallerna? Ja, nej, man eldade ju i parken. Man grävde upp en stor del av gräsmattan och man satt upp tält. Och alla de här sakerna är ju faktiskt förbjudna. Det finns alla.
0: Samtidigt så snackar du så gott om Christiania och den vibben av att man gör lite som man vill och...
1: Ja, men där har man ju bestämt att på den här platsen så får man en större frihet. Och då är det ju andra spelregler som gäller.
0: Och vad är det liberala i att stoppa en demonstration som står för yttrandefrihet? Så vad är det liberala i det ni gjorde?
1: Det liberala i det handlar om att vi har en rättsstat. Att vi har regler som man måste följa. Inom ramen för de reglerna så har man stor frihet att uttrycka sina politiska åsikter, att demonstrera och att på olika sätt använda sina demokratiska rättigheter. Men det måste också vara så att det finns en grund som vi allihopa accepterar. Och den grunden, den tycker jag där är det självklart att i en park så måste man uppföra sig på det sättet som parkreglerna säger. Och det finns ju 1000 andra sätt som man kan uttrycka sina åsikter än att bryta mot de reglerna.
0: Jag förstår att du är ganska stolt över det här att du flyttade på dem. Och man kan se på valaffisch till och med där det här betonas. Vad är det som du är så stolt över?
1: Jag tycker att det här är ett väldigt bra exempel på hur vi använder en, ska vi säga, politisk innovation för att faktiskt upprätthålla och markera att i Göteborg så gäller alla regler lika för alla. Det spelar ingen roll vilka politiska åsikter du har. Det är samma regler som gäller. För mig är det en väldigt grundläggande hållning. Medan jag såg att de styrande istället, de var ju beredda att tumma på reglerna bara för att de själva sympatiserade med det här tältlägret. Och då helt plötsligt så gör man så att säga skillnad på folk och folk, och det tycker jag är fel.
0: Kan du inte se lite då att det blir yttrandefrihet mot yttrandefrihet?
1: Yttrandefrihet har vi i det här landet. Hade man velat ordna en manifestation här så hade man sökt tillstånd. Det är de reglerna som gäller. Det hade inte det här gänget gjort. Och hade de gjort det så hade de inte fått lov att elda, tälta eller gräva.
0: Så liberalism ska det vara, men ordning och reda.
1: Jajamän.

0: 1999 med Prince. Och det händer saker i trafiken, Annika.
1: Då är det på E6:an mellan Stenungsundsmotet och Ödsmålsbron i norrgående riktning som vägen är helt avstängd, alltså norrgående, på grund av en flerfordonsolycka. Räddningstjänst är på väg där. Det gäller alltså E6:an mellan Stenungsundsmotet och Ödsmålsbron i norrgående riktning, vägen avstängd.
0: Ja, Axel Darvik, gruppledare för Liberalerna i Göteborg. Jag gav dig ett uppdrag här innan du kom, att du skulle välja en låt som du skulle vilja att göteborgarna, där du hoppades att de skulle känna igen sig om du hade suttit vid makten i 4 år. Ifall ni fick genomföra er politik i Liberalerna, en låt som representerar det Göteborg du vill skapa och gärna med personlig anknytning. Innan vi säger vilken det är, kan du berätta lite hur du tänkte och landade i den låt du valt?
2: Ja, dels handlar det om en plats där jag har vuxit upp och varit väldigt mycket, där min farmor och farfar bodde och min pappa innan det också. Och dessutom handlar det ändå om att göra det bästa av det man har. Att ta vara på sina möjligheter och skapa någonting som man verkligen tycker om.
0: Ska vi rulla igång den?
2: Ja.
0: Ska du påra?
2: Ja, det får du göra om du vill.
0: Ja, du kan göra.
2: Det här är alltså Högsbo Riviera med Walter Nilsson.

0: Ja, Walter Nilsson här högst på 16-bussen. Har du tagit den?
1: Absolut. 64 var det innan dess när jag var lite mindre.
0: Och sen blev det 16-bussen. Men säger du Högsbo Riviera som Walter Nilsson? Jag hörde inte det förut.
1: Nej, okej. Okay.
0: Men det finns ju ett ganska tydligt vänsterpolitiskt arv i den här Walter Nilssons artisteri, får man säga. Även om han inte uttalat åt något håll sådär. Men det där arvet finns. Försöker du locka till det hamnarbetarna nu när du slänger fram den här låten? Eller?
1: Alltså, Liberalerna i Göteborg och Folkpartiet har ju varit under lång tid ett parti som också har lockat människor från alla samhällsklasser, därav namnet Folkpartiet. Men i Göteborg var det ju också många arbetare som sympatiserade med Folkpartiet. Och det beror nog mycket på att Göteborg är annorlunda än en bruksort i Sverige. Hit har människor alltid kommit från både när och fjärran för att söka sig sin framtid. Och också tron på det här att man ska skapa sig sin framtid av egen kraft, att man ska stå på egna ben. Den har nog varit mer framträdande i Göteborgskulturen, och därav också att även folk från arbetarklassen har varit ganska liberala.
0: Vad är det i Walter Nilssons arbetarklass i Göteborg som en liberal som du ändå känner igen sig i så mycket att han väljer den här låten?
1: Jag tror det handlar just om det här på något sätt att se möjligheterna, att kunna blicka ut över världen, att tro på sig själv och sin egen förmåga, och att man söker sig också till storstaden där det finns en mångfald, en frihet. Det är inte de här strikta sociala normerna eller tydliga klasserna på det sättet eller så som det är i en liten ort, utan man vill ha den här friheten som den större staden erbjuder.
0: Du är inte rädd att de ska bli sossar när de lyssnar för mycket på Walter Nilsson nu när du rekommenderar det?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Men han sjunger också här, sista frågan, mycket om gemenskap och det är kollektivt. Du företräder ett parti som börjar i individens frihet. Ni möts i musiken. Var mer möts ni, du och Walter Nilsson?
1: Jag tror att den här gemenskapen byggs väldigt mycket utav starka individer, och att vi behöver skapa ett samhälle som verkligen håller ihop bättre. Och det tror jag man gör utav när man ger alla barn och ungdomar chansen till en riktigt bra start i livet. Så att vi på det sättet kan utjämna klassklyftor och att man får lov att drömma om Riviera och att det ska kunna bli verklighet en dag.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: Kid här, en gammal vän. Och nu ska du trycka in en knapp här. En symbolisk knapp. Axel Darvik, gruppledare för Liberalerna i Göteborg. Prio-knappen kallar vi programpunkten. Du får välja mellan... Vi har hört om din hjärtefråga i skolan. Men här är fyra andra saker som jag vet är viktiga för dig. Men jag undrar vilken som är viktigast. Vilken du prioriterar mest. Är det ökad trygghet i Göteborg? Bättre integration? Fler jobb och företag? Eller sänkt kommunalskatt?
1: Då skulle jag nog ändå välja att prioritera fler jobb och företag. Därför att om vi ska kunna göra satsningar på andra områden i kommunen så måste vi ha in pengar. Och pengar in i kommunen, det kommer utav kommunalskatt och att människor jobbar och kan försörja sig själva. Så det minskar ju både bidragsutbetalningarna och gör att människor växer som människa också och att man får chansen att stå på egna ben. Så det är jätteviktigt.
0: Och konkret då, hur ska du skapa fler jobb och företag?
1: Ja, det så behöver vi se till att vi får en helt annan så att säga, kultur i Göteborg där man på ett mycket bättre sätt hjälper företag att hantera regler och krav.
0: Och hur får man en bättre kultur? Det handlar väl om konkreta politiska åtgärder?
1: Ja, det handlar ju om att utbilda egentligen tjänstemän och så vidare, om att inte bara säga nej utan säga vi kan göra på det här sättet istället. Man måste vara mycket mer hjälpsam.
0: Vilken typ av tjänstemän tänker du
1: det
0: på?
1: Det handlar om alltihopa från bygglov till miljötillstånd till serveringstillstånd, olika typer av hälsokrav och så vidare. Allting sånt där behöver vi.
0: Man ska hellre tolka ja än tolka nej. För man ska väl inte tumma på reglerna? Eller?
1: Nej, inte tumma på några regler. Men däremot så måste man hjälpa till med lösningar. Att se hur ska man kunna göra i det respektive fall. Det är ju det som är själva konsten egentligen. Att hitta de här lösningarna på hur man löser olika typer av problem. Det är lätt att säga nej. Men hur ska man göra för att man ska uppfylla reglerna och samtidigt kunna bedriva en bra, ett bra företag, ett bra verksamhet?
0: Så det handlar om att utbilda tjänstemän?
1: Ja.
0: Det är det som är
1: alltså vi ser ju de kommunerna som, där det är väldigt populärt att driva företag. Att där är man mycket duktigare på detta. Att hitta lösningen där man både uppfyller reglerna och samtidigt kan få en bra, bra verksamhet. Och sedan så tror jag ju också att vi behöver i förlängningen också sänka skatten. För det gör ju också det mer attraktivt att jobba och gå från bidrag.
0: Du, jag tror Helena har någonting på gång också här. Är det så Helena? Mm. Central fråga från centrala Göteborg. Vad rör det den här gången?
2: Tillåt mig en journalistisk abrovinch. Jag står nämligen på Vasaplatsen och bestämde mig för att ställa frågan till själva Vasaplatsen. Vad är en central fråga för dig, Vasaplatsen? Och det går inte att stå här som reporter och inte höra svaret glasklart. Det handlar om hur ska vi säkra samspelet mellan fotgängare, cyklister, elsparkcyklister, bussar, bilar, lastbilar, spårvagnar. Alltså för en liten stund sen så såg jag som journalist två fotgängare nästan krocka med varandra. Alltså att inte fler personer skadar sig eller får sätta livet till vid Vasaplatsen är ju ett mirakel. Och som lokalreporter vet jag att det här är någonting som engagerar många göteborgare. Hur ska vi få till samspelet i den här stan mellan kanske framförallt fotgängare, cyklister och bilister?
0: Ja, vad säger du, Axel?
1: Ja, det där är ju en utmaning. Det finns många städer som har dåliga trafiksystem. Det är ingen konst att skapa ett dåligt trafiksystem. Och tyvärr har vi ju fått ett allt sämre trafiksystem med mycket köer i centrum trots att antalet bilar har minskat.
0: Hur ska vi få det bättre?
1: Ja, det handlar om att man måste se till att få flödena att fungera för alla typer av trafikslag.
0: Hur får man det?
1: Ja, när det gäller biltrafiken så behöver man skapa smarta lösningar så att man använder den ytan som finns så att vi får bort bilarna och inte skapar massa köer.
0: Kan du nämna en sån smart lösning?
1: Ja, det handlar ju mycket om det här med trafikingenjörskonsten. Att det finns att det inte blir onödiga hinder och flaskhalsar där man inte kommer fram. Men sedan tror jag i längden, om den här staden kommer fortsätta att växa, så kommer även kollektivtrafiken genom centrum behöva ledas runt eller planskiljas, det vill säga att man kan röra sig ovan eller under jord med spårvägstrafiken på något sätt. Och det behöver vi i så fall också börja planera för att det, ja, till slut så får man inte plats helt enkelt i gatorummet.
0: Det var ju så att du fick en vecka i Skottland som en liten symbolgåvesemester från vår tidigare eller förra gäst här, Dan-Ove Marcelin, Kristdemokraterna, som var här och besökte oss på morgonen. Nu ska du bjuda på en semestertrip till nästa politiker som kommer hit imorgon, och det är Klara Holmin, Miljöpartiet. Ni åker en vecka, och Axel och Klara, vart drar ni?
1: Ja, vi ska ta nattåg, tror jag. Det är något som jag tror både Klara och hennes familj och som jag uppskattar och mina.
0: Nattåg, drar ni långt då? Eller?
1: Ja, jag tror vi drar ner till södra Tyskland någonstans. Vi går och tittar på München, där man klarar av att hantera både en fantastiskt högteknologisk industri med att skapa ett attraktivt centrum.
0: Du åker dit och jobbar. Herregud, vad ska ni äta och dricka? Ta det snabbt här nu.
1: Men det blir ju nog både öl och vin och lite goda finkorvar i Tyskland.
0: Finkorv ska du ha. Ja. Kan du upprepa ditt vallöfte här? Du hade ju, och så tar du hela den här.
1: Jag, Axel Darvik, gruppledare för Liberalerna, om vi vinner valet den 13 september så kommer vi se till att det blir slut med
0: då mygel. Lovar jag.
1: Då lovar jag att det blir slut på mygel och maktmissbruk och korruption i Göteborg, och vi skapar en stad som vi allihopa kan vara riktigt stolta över.
0: Ja du, bråda tider nu, ja. Fram till den 13.
1: Ja, väldigt roliga tider skulle jag också vilja säga. För det är...
0: Sover du gott och bara slappnar av på kvällen? Och... Eller ligger du och oroar dig?
1: Nej, jag sover gott. När inte bebisen är hemma och sparkar på mig så sover jag riktigt gott.
0: Vart är det du ska härnäst nu i detta soliga väder? Är det till någon valstuga eller vad drar man?
1: Vi ska faktiskt ha ett möte med grundskolenämnden. Ett viktigt möte som handlar om framtiden för skolorna.
0: Axel Darvik, fint att ha dig med denna morgon.
1: Tack.
0: Nu är klockan 9 och vi ska få ekonyheter.
3: Användare på TikTok får efter bara några minuter på plattformen politiskt innehåll som både är hatiskt och nazistiskt. Det här visar P3 Nyheters granskning av över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram. Här är några exempel.
4: Sverige, vårt land, inte babbarnas sopstation. Klaga inte på snön, det är snart det enda vita vi har kvar i Sverige.
3: Petter Törnberg, som forskar om högerextrema miljöer i sociala medier, är inte förvånad.
5: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data, för att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
6: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som visats har loggats och sedan analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Och analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som vi får upp på TikTok innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. På Instagram handlar det om nära en femtedel. Alla landsbygdsprofiler får också nazistiskt material bland de första 100 inlägg de ser på TikTok, trots att ingen av dem söker efter det, gillar eller kommenterar extremt material, vilket de andra profilerna inte får. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Enligt honom är de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat ett för litet underlag för att dra några slutsatser av.
7: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
6: På Instagram fick ingen av profilerna något högerextremt innehåll bland sina 100 första inlägg. Vi har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
3: Reportrar P3 Nyheters Matilda Skarehag och Nicky Varden-Värning. Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. I år gjordes 240 anmälningar enligt polisens siffror. Flest anmälningar gjordes i Stockholmsområdet. Från och med idag ska självmord bland unga kartläggas och analyseras av en speciell enhet inom Folkhälsomyndigheten. Socialminister Jakob Forssmed.
8: Den ska kunna ta in all relevant information från olika aktörer som då har mött den här personen. Undersöka vad hade kunnat göras annorlunda.
9: Varje år avslutar omkring 1500 personer sina liv. Antalet suicid bland vuxna har minskat stadigt sedan 80-talet. Men samtidigt går trenden för unga i motsatt riktning. Främst bland flickor i åldrarna 10-14 år. Varför det ser ut så är svårt att svara på, menar Anna Lund, barnpsykiater och forskare vid Karolinska institutet.
10: Det är en fråga som ingen kan besvara.
9: Anna Lund ser en unik möjlighet i den nya enheten, men är samtidigt kritisk till att den saknar tydliga forskningsambitioner.
10: Om vi verkligen ska kunna dra några lärdomar från det här omfattande materialet så behöver det finnas ett forskningsuppdrag.
3: Reporter Sebastian Stormgård i samarbete med P1 Morgon. Och om du eller någon du känner har självmordstankar så finns hjälp att få på 1177 eller hos den ideella organisationen Mind. Kriget i Mellanöstern får konsekvenser för många amerikaner. När bränslepriset stigit kraftigt så har det lett till dyrare varor. Aaron bor i Texas.
11: Yeah, I mean everywhere you go, it's a little bit more expensive. I know that a lot of it's supply chain stuff. Gas prices all over higher, so then suppliers are obviously gonna charge more. A lot of that's due to the war in the Middle East.
12: Kriget i Mellanöstern har gjort att bränslekostnaderna ökar för alla leverantörer som i sin tur höjer priserna. Så vi påverkas allihop, säger Aaron på väg in i en matbutik i Austin i Texas.
11: You know, we're all being squeezed a little bit and it's been definitely on top of my mind lately.
12: För även om inflationen kommit ner från de värsta nivåerna i USA så ökar priserna fortfarande snabbt. Priset på diesel har gått upp med nästan 50% på ett år.
13: Look at this. Diesel 48%. That's huge. Diesel is the workhorse of this economy.
12: Diesel är motorn i hela ekonomin och påverkar priserna på i princip allt annat, konstaterar nyhetskanalen CNN. Och det här har lett till att många amerikaner helt enkelt väljer att handla mindre än tidigare. Förra månaden sjönk försäljningen i detaljhandeln med 0,6% enligt siffror från det amerikanska handelsdepartementet. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Sverige igen. I Fagersta fortsätter polisen sitt arbete med att skapa trygghet för elever och personal efter skoldådet där i fredags. Insatsledaren Mats Kjellmodin säger till P4 Västmanland att det viktigaste nu är att återskapa ett godtagbart trygghetsläge. 9:05 fortsätter morgonprogrammet.
0: 9:05 frågar vi Annika hur det står till i trafiken.
14: Då är det på E6 mellan Stenungsundsmot och Ödsmålsbro norrgående som det tidigare har skett en flerfordonsolycka, och vägen norrgående var ju avstängd, men nu är vänsterkörfält öppet så man kan ta sig förbi. Det gällde alltså E6 mellan Stenungsundsmotet och Ödsmålsbron i norrgående riktning. Högerkörfält är blockerat på grund av den här olyckan. Om vi tar oss till E45 mellan Norra Skepplandamotet och Alvhem södergående så ligger där lastbilsdelar i vänster körfält strax före avfarten till Alvhem. Personal är på väg där, och det här gällde E45 mellan Norra Skepplandamotet och Alvhem södergående. Om vi tittar ut i trafiken så här så har den värsta morgonrusningen lagt sig och jag har inga fler störningar att rapportera. Men har du något du vill tipsa om får du gärna ringa in på 020 999 444.
0: Ja, hör gärna över till Annika i så fall. Jag tittar ut genom fönstret så ser du ju bara en stor sol på himlen. Och den kommer att dominera dagen. 22-25 grader får vi. Högtrycket styr. Och högtrycket fortsätter styra onsdag. Det blir sol. Torsdag, det blir sol. 20 grader och därutöver faktiskt 20 plus. Och alltså inte 20 plus grader utan 20 grader och över. Men sen på fredag, ja, då kan jag skvallra lite om att det vankas regn. Men det är först på fredag. Tills dess är det solen.

0: New Kid med Hurricane, och en som också sjungit om Hurricane, det är ju Håkan Hellström. Han har också sjungit om att Vasastan är som Chinatown. Och apropå Vasastan och Håkan Hellström, så är det som att de krockar i dig, Helena Jönsson.
1: För jag ska prata från Vasastan om Håkan Hellström. Jag läser här ett telegram från TT som berättar att det är Håkan Hellström och ingen annan som gör musik till Jävla karar. Står jag svär här i radion? Ja, snart ska du få veta. Håkan Hellström gör alltså slutlåten till den kommande svenska storfilmen som alltså heter Jävla karar. Och låten Bakom oss bara dimma är skriven av Håkan Hellström och Björn Olsson och producerad av Joakim Ålund som även står bakom filmens övriga musik. Så Håkan Hellström gör alltså bara slutlåten. Och Jävla karar, vad är det då? Jo, det är ju en bok skriven av André Walden, och den augustprisades helt enkelt. Den kommer bli film och den kan bli Sveriges Oscarskandidat. Filmen regisserad av Jens Sjögren och baseras då på den här boken med samma namn. Skådisarna som ni kommer kunna se i den filmen heter Aliette Opim, Filip Berg, Joel Spira och Viktor Norén bland andra. Och den här filmen har premiär den 6 november.
0: Jävla karar alltså, och det får man väl säga här om Håkan Hellström, Björn Olsson och Jocke Ålund, att det är en jävla trio.
1: Kan de inte ha lite kul med det då, jävla karar? Se, pil neråt.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Det är nog en jävla låt.
1: Förmodligen. Jävla succé kanske.

0: med Be Her. Och på flera håll i landet så har träd haft höstfärger sedan mitten av augusti. Och allra tydligast är det med björkarna. Det yr gula björklöv i luften i Göteborg just nu. Till exempel i Vasaparken där Helena Jönsson befinner sig.
1: Ja, jag befinner mig här. Jag har krypit in under en lind. För jag tyckte det var bra att få gå runt här och sparka bland de himla massa gula löven. Jag tittar upp här. Den linden här har en ganska maffigrön krona kvar. Men visst är det gula stråk här i träden. Men Morgan, jag måste bjuda på lite bonusinfo. Jag vet att vi ska prata om gula löv. Men när jag står här och liksom närstuderar de här gula löven på marken så ser jag också någonting annat. Lite kusligt. Jag ser mängder med getingar som liksom surrar här över marken. Det ser liksom lite galet ut. Du vet när man upptäcker ett mönster som man inte riktigt trodde att man skulle se. Och så ser liksom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alltså det är över 10, 15, 20 stycken som bara surrar här. Jag slängde iväg en fråga till ChatGPT. Nu får vi ta det här då med en ChatGPT nypa salt. Jag frågar varför är det getingar under linden? Och säger de så här. Jo, lindar kan ha massor av bladlöss som lämnar efter sig söt honungsdagg när de blir blad på marken. Och när löv och annat organiskt material ligger under trädet kan det dessutom börja jäsa lite och getingar älskar ju socker och jästa sötsaker. Så därför kan de samlas där i stora mängder. Så inte bara jag reporter här och går och sparkar bland gula löv. Jag har pajat getingarnas festligheter också. Så jag vill faktiskt med all respekt, förlåt, gå härifrån. Jag kände att jag var en klimatbo där på något sätt.
0: Låt dem festa i fred, getingarna.
1: Ja. Smyga vidare.
0: Du, då var mycket intressant info. Och vi har med oss för ytterligare leverans av intressant info så har vi med oss Henrik Sjöman här, vetenskaplig intendent i Botaniska trädgården i Göteborg. God morgon Henrik.
2: God morgon, god morgon.
0: Alltså, varför fäller träden gula löv redan nu?
2: Ja, men det här är ju ett tecken på att det är lite begränsat med resurser. Framförallt är det brist på vatten. För har träd fullt löv så transpirerar de, förlorar de vatten hela tiden som ångar bort ifrån bladmassan. Och genom att rötterna inte får tag i vatten, ja, då måste de agera. Så därför reducerar de sin bladmassa successivt och måste helt enkelt kasta sina blad för att inte riskera att hamna i en ännu sämre situation. Så det är ett rätt så smart men också väl genomtänkt agerande från träd faktiskt.
0: De har inte tillräckligt med vatten där nere, då överger de löven.
2: Ja, för det är helt enkelt för att det minskar förlusten av vatten. Så det stämmer.
0: Du använder ordet transpirerar. Svettas träden?
2: Ja, faktiskt. Det här är rätt cool grej faktiskt, för att träd måste förlora vatten för att ta upp vatten. Det är jätteknasigt, för att den här transpirationen som det ångar, det är det som drar upp vatten ifrån rötterna till kronan. Så att det låter knasigt, du måste förlora vatten för att ta upp vatten. Men genom att rötterna inte får ta upp mer vatten, ja, då förlorar de mer vatten än vad de kan få upp. Och då blir det en sån här negativ ekonomisk situation. Och då måste de helt enkelt bara reagera och helt enkelt kasta av en del löv. Och fortsätter den här torkan så kastar de mer och mer och mer. Och till sist kan de stå helt nakna, fast det är inte höst utan det är mitt i sommaren.
0: Så de tömmer sig ena ändan för att fylla sig andra?
2: Ja, faktiskt. Det är så det fungerar.
0: Men vad är det som händer i trädet? Är det stressat? Är det en stressreaktion?
2: Ja, men det är det ju. Det är en stressreaktion på grund av att det är begränsat med resurser i form av vatten. Så det är helt enkelt en stressreaktion, absolut.
0: Så det är inte hösten som är här?
2: Nej, det är ingen höst som är på intågande, utan vi har fortfarande sommartemperaturer. Så att, nej, det är, och det man kan se är att vissa arter gulnar före andra arter. Så kan vi se vissa situationer i landskapet eller i städerna där det är lite torrare, kanske sandigare jordar. Då reagerar träden tidigare. Så man kan läsa av vart någonstans i landskapet det kan vara lite torrare under vissa perioder under året eller under växtsäsongen.
0: Så att på ett sätt, det är inte hösten som är här, det är bara det att det är så mycket sommar och så mycket sol.
2: Ja, faktiskt. Vi har haft mycket sol, mycket vind som gör att man blir, ja, det torkar ut i markerna och då måste träden reagera helt enkelt.
0: Hur
2: och det som är intressant,
0: fortsätt.
2: Ja, det som är intressant är de här getingarna som hon pratar om. För det är också en stressreaktion.
0: Hör du här, Helena? Han pratar
1: jag
0: om geting.
1: Hör, jag hör, äntligen. Ja. Berätta, Henrik.
2: Ja, jo, för att lindar som är torkstressade, då får de en försvagad, kan man säga, allmän tillstånd och blir väldigt mottagliga från, av bladlöss. Och bladlöss får det här, de bajsar och då blir det honungsdagg för den här sockerprodukterna som finns i bladen som droppar ner som andra. Så det finns exempel på att man har fått gått ut och sanda cykelvägar under varma sommarveckor på sommaren bara för att det blir så halt under dem. Så det där är också en reaktion på att träden är stressade och försvagade. Och
1: Henrik,
2: att det blir...
1: Ja, mm. Jag har en annan fråga. Är det därför det är så kladdigt på Vasaplatsens hållplatser? Det har jag alltid undrat över.
2: Exakt.
1: Tack, exakt. Där har vi det. Dagens skop. Jag måste springa ner. Jag springer förbi hela läggen här som har hundar.
0: Ursäkta, jag måste kolla så jag hänger med. Är det så här att det är kladdigt på Vasaplatsens hållplatser?
1: Ja, jag springer ner här. Och nu är det roligt, nu springer jag här. Då är det hundar som är okopplade. Spring efter mig.
0: Spring du. Ja, men är det det för att det är bladlöst bajsar honungsdagg?
2: Ja, precis. För att de suger stressade. De här goda sockerprodukterna som finns i bladet. För att träden producerar ju genom fotosyntes sockerprodukter. Det är som Red Bull. Det är liksom ren energi för växterna. Det liksom. Och det här suger de ut och så bajsar de. Så blir droppade ner och det blir den här kladdiga beläggningen på vägar, parkbänkar, bilar. Hållplatser.
1: Men nu är ni nere här vid Vasaplatsen.
0: Är du nere i kladdet? Känner du under fötterna?
1: Blir det värre när det kanske har regnat? Kanske. Nu kommer tian här, Vasaplatsen. Jag brukar ju ta den här tidigt på morgonen när det är dagg. Är det då det kanske är mer kladdigt? Men alltså det här är en snackis. Så här pratar med flera. Nej, det är så jämnt. Nej, det är inget kladd här i alla fall.
2: Nej, inte så. Men det är så. Och sen kan det växa liksom svampar i den här kladdet. Så därför kan man se att det blir svarta beläggningar på saker och ting. Och det är framförallt från Linda då. Så det
1: jag
2: blir skitigt,
1: är så nöjd. Jag är så nöjd med den här intervjun.
0: Ja,
1: som reporter.
0: Allt hänger ihop på något sätt. Men jag bara ska fråga, hur mår träden av torkan här? Vilka träd klarade bäst och vilka klarade sämst?
2: Ja, men det är så här, träden fixar det här. De är smarta, de har varit med förr, det här är ett sätt att reagera. Men det finns ju arter som är känsligare, som björk till exempel. Det är en art som förlitar sig väldigt mycket på sitt rotsystem. Och så fort rotsystemen inte kan försörja en, ja, men då måste de reagera och tappa bladen. Så de är en av de första. Men sen finns det ju tuffare träd som eken till exempel. Den står grön, den kan stå och lida lite längre och bibehåller sin grönmassa trots att bladen inte, eller rötten inte kan förse träd med vatten där. Så det finns lite, ja, lite variation mellan olika arter, och det är det här vi tittar på Göteborgs botaniska och kollar efter nya arter som kan, trots att det är torrt, kan ändå stå och hålla käften och bibehålla sin bladmassa. För vi vill ju ha beskuggning även under de varmaste, torraste delarna under sommaren där. Så det är det som är väldigt stort fokus på botaniska, det vi tittar efter. Vilka är det som kan bli träd och vara gröna trots att det är torka? Vi vill egentligen inte ha de här i till exempel innerstadsmiljöer som så fort det blir varmt så tappar de bladen. För då förlorar vi den här svalkan ifrån bladen som vi behöver under sommarens allra varmaste dagar där.
0: Ni vill ha dem som står och håller käft, sa du det?
2: Ja, för det är faktiskt det handlar om det. För de står och biter ihop, det är som att basta liksom. Vem kan sitta längst inne innan de nästan faller av pinn liksom? Utan det är lite så det är bland växter också. Det finns de som är riktigt klena som går ut ur bastun och släpper sina blad tidigt. Men sen finns det vissa som kan sitta kvar länge och liksom tycker att det här fixar jag några veckor till.
0: Ja, vilket träd har du då som är riktigt bra på hålla käft? Bita ihop.
2: Ja, det är fint. Ja, i sommar har vi varit på expeditionen ner på Balkan, nere i Serbien. Och där är det varmt och där kan det bli torrt. Och där är det ju trädarter och genetiska typer av våra inhemska arter som är väldigt anpassade och har förmågan att hålla käften och bita ihop. Så de har vi varit och kikat på och ska försöka testa nere i innerstadsmiljöer i Göteborg under de kommande åren, hoppas vi.
0: En sista fråga. Vad kan man dra för slutsats av allt det här med torkan och med de gula löven och så?
2: Alltså det blir ju, det vi måste bli skickligare på, det är att man pratar om ståndårsanpassad, det vill säga anpassa ett växtmaterial för de unika förutsättningarna, att de kan fixa såna här förhållanden. För att tappar trädbladen varje år mitt i sommaren, så förlorar de ju värdefulla veckor, kanske månader av tid där de ska samla resurser. Så över tid så kan träd bli försvagade.
0: Jag får tacka det här, Henrik, för att det är ekot på gång. Men Henrik Sjöman, vetenskaplig intendent, Botaniska trädgården, Göteborg. Tack för all info här, du.
2: Tack ska du ha.
3: Moderaterna vill avskaffa avgiften för skola och fritidshem, erfar ekot. Vallöftet uppskattas kosta 10 miljarder kronor om året. Enligt Moderaterna ska det hela finansieras genom minskad byråkrati, mindre bidragsfusk och omprioriterat bistånd. Från och med idag ska självmord bland unga kartläggas och analyseras av en speciell enhet inom Folkhälsomyndigheten. Socialminister Jakob Forssmed.
4: Den ska kunna ta in all relevant information från olika aktörer som då har mött den här personen. Undersöka vad hade kunnat göras annorlunda.
3: I Haiti uppges ett 40-tal personer har dödats i en gängattack mot ett jordbrukssamhälle. Flera saknas dessutom. De som angreps befann sig in i en kyrka på flykt från våldet i landet. Översvämningarna i Boden har nått sin kulmen. Det kraftiga regnovädret som drog in över Boden i förra veckan orsakade översvämningar på vägar och i källare. Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Ja, den här. Känner ni igen? Men vad är det? Ja, det är ju Extreme. More than words.

0: Håkan Hellström gör musik till den svenska storfilmen Jävla karar. Han har skrivit Bakom oss bara dimma tillsammans med Björn Olsson som är slutlåten i filmen. Jävla karar kan bli Sveriges Oscarskandidat och filmen är regisserad av Jens Sjögren och baseras på André Waldens Augustprisare bok med samma namn. Den har biopremiär den 6 november. Vilmar Dané, P4 Göteborg.
1: En ny simhall planeras att byggas i Göteborg. Nu undersöker man möjligheterna i Majorna, Linné.
2: Vi föreslår ju här två platser faktiskt att gå vidare med och studera ännu mer fördjupat.
1: Sofia Elvåg är planeringsledare på stadsbyggnadsförvaltningen Göteborgs stad.
2: Och det är områdena runt Jägerdorf, alltså längs södra älvstranden. Och sen har vi då Svalebo eller Högsboleden. Så de vill vi studera vidare.
1: Hon leder lokaliseringsutredningen för badet och tillsammans med exploateringsförvaltningen och idrotts- och föreningsförvaltningen har man analyserat flera platser i stadsdelen.
2: Var finns det mark som är tillgänglig helt enkelt? Och sen är ju frågor kopplat till kulturmiljö. Var passar det in i en stadsmiljö till exempel?
3: Har Majorna och Linnéborna något att säga till om när det kommer till det här?
2: Det kommer de ha så småningom. Nu är vi ju i ett väldigt tidigt skede.
1: Under tisdagen ska frågan upp i stadsbyggnadsnämnden.
3: När tror du att vi kan få ett definitivt svar på var den här simhallen kommer att ligga?
2: Ja, alltså ett definitivt svar. Det kan ju dröja ett litet tag. Men vi får se imorgon vad politikerna säger. Om vi ska gå vidare med de här två olika platserna. Och sen är det ju då fortsatt planering, så det är svårt att säga när vi kan veta exakt.
1: Linus Helsing och Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
4: Och vi ska till Burmabacken i Kortedala.
5: Det stämmer, vi ska till Tideräkningsgatan mellan Gamlestadsvägen och Almanacksvägen. Där är det en lastbil som fått punktering i Burmabacken i riktning mot Kortedala brandstation. Och det är något snävt att ta sig förbi där. Det gällde alltså Tideräkningsgatan mellan Gamlestadsvägen och Almanacksvägen i riktning mot Kortedala. Där i Burmabacken är det alltså en lastbil som fått punktering. I övrigt så ser det ut att rulla på fint här på vägarna. Och har du något att tipsa om får du gärna ringa in på 020 999 444.
4: Ja, och under morgonen så har ju faktiskt solen varit framme hela tiden. Inte ens ett molntäcke vid 3.30 när jag gick upp, utan det har varit sol och så ska det förbli hela denna dagen och även onsdag, även torsdag. Först på fredag, då kommer regnet. Här kommer Adele med Set Fire to the Rain.

0: med Set Fire to the Rain.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Frixan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
4: I 40 år har Lena Philipsson stått på musikscenen. Det firar hon med en ny show. Lena från Vetlanda heter den. I P4 Extra tisdag ska jag prata med just Lena från Vetlanda. Jessica Frey ska ge oss svar på den fråga många svenskar ställer sig varje dag. Vad ska vi äta till middag? Och så ska jag prata med paret vars bröllop för ett år sedan gick helt åt skogen. Men nu har de fått revansch. P4 Extra börjar 13.04.
0: Och nu är klockan 9.38. Det väntar volleyboll bland annat i Radiosporten.
5: Efter segraren mot Montenegro och Slovakien och sen förlust mot världsettan Italien i söndags är det dags för en ny match för de svenska volleybolldamerna.
6: Ikväll kan Sverige säkra en plats i EM-slutspelet i volleyboll. Vinst mot Kroatien och saken är klar. Och för den svenska centern Elma Olofsson som till vardags spelar i elitserien med Örebro så är mästerskapet i Göteborg en speciell upplevelse. Efter ett skadeåterbud på hennes position så har hon gått från bänken till nyckelroll i laget.
7: Det här är mitt första landslag. Jag har inte ens varit med i ett juniorlandslag. Så att det här var ju... Ja, men ska man börja stort.
6: Ikväll klockan 19, Sverige-Kroatien. Direkt från Skandinavium i Sport Extra och appen Sveriges Radio.
5: Patrik Ljunggren, reporter. Nu till ett bittert avsked.
8: Efter 3 år i danska FC Köpenhamn och en infekterad sista tid är Jordan Larsson klar för saudiarabiska Al-Ettifaq. Jag är extremt besviken på hur saker och ting slutade efter 3,5 fantastiska år i Köpenhamn. Det är synd att vissa försöker skada min image och vad jag lämnar efter mig för att skydda sig själva. Men av respekt och kärlek för klubben kommer jag inte prata om det. Sanningen kommer alltid fram i slutändan, skriver han på sociala medier. Redan i juni kom uppgifter på att 29-åringen var klar för den saudiarabiska klubben, men det är inte förrän nu det hela är officiellt.
5: Astrid Johansson, reporter från fotboll till handboll.
9: Videogranskning kommer nu införas i alla matcher i handbollsligan här kommande säsong. Det var under fjolårssäsongen som ligan testade systemet under 4 matcher och nu alltså anser att de är redo att testa det mer storskaligt. VR, som det heter, står för Video Replay och innebär att domarna har möjlighet att använda tv-bilder för att granska matchsituationer.
5: Selma Jennevall där. I Sport Extra ikväll, volleyboll-EM och SM-kvartsfinaler i Speedway.
0: Det var sporten det, och här kommer band som... De hade en annan hit som också handlade lite... Alltså, den var lite om samma sak. Eller ja, typ. House of Fun heter den låten, om någon kommer ihåg. Jag är inte säker på att någon gör, men den här kommer de flesta ihåg. Our House med Madness.

0: Our House med Madness och Ida i studion.
1: Ja.
0: Klockan är snart 10, då är det du som tar över.
1: Jag måste börja förbereda mig.
0: Vad har du i din lilla påse?
1: Ja, men dels så ska Erika Lötberg iväg och göra någonting som hon aldrig har testat förut. Hon kommer bli lortig. Förhoppningsvis kommer hon inte skada sig. Jag har bett henne vara försiktig, men allting är lite kryptiskt tills hon avslöjar vad hon håller på med klockan 10.
0: Klockan 10, då ska hon skita ner sig.
1: Ja, då får
0: alltså,
1: vi
0: inte,
1: höra.
0: Inte, alltså,
1: vi får se. Vi får se, Morgan.
0: Jag menar, kanske, smutsa ner sig.
1: Kanske det också.
0: Gud, ja.
1: Strax efter 10, efter nyheterna, har vi ju också. Sen handlar det om det här mobilförbudet i grundskolan. För vissa kommuner, till exempel Kungälv, tar det ett steg till och blockerar sociala medier. Vi ska träffa en mamma som har startat en namninsamling för att få igenom detta. En blockering av TikTok, Snapchat och så. Och så kommer det andra om dejtingprogrammet Silent Attraction, där deltagarna ska hitta kärleken utan att prata med varann. Tänk prata, det är det enda vi kan.
0: Har du tittat på det någonting?
1: Det har jag inte, men jag blir lite nyfiken.
0: Ja, jag har förstått att de blir ganska besvikna när de berättar hur de tänker.
1: Nej.
0: Ja, de tycker att det där var en snygging. Och så börjar de lite hångla och allt möjligt. Och sen, men då får de inte prata. Men sen plötsligt så får de prata. Och då är de väldigt olika i sina åsikter och värderingar.
1: Nej, men de kanske kan stanna tysta hela relationen.
0: Vad lätt. Det hade hjälpt många relationer, tror jag.
1: Ja, det är olika filosofier.
0: Det har jag faktiskt hört en man som, eller en kvinna, de hade varit gifta i, jag vet inte hur, fruktansvärt många år.
1: Mm.
0: Och då var ett av de här tipsen, det var att veta när man ska hålla käft. Det var inte så här prata ut, det var inte alls, bara håll käften.
1: Jag kan inte relatera, men det låter smart. Och djupt.
0: Riktigt djupt och tyst. Du, någon som är djupt kanske är, men definitivt inte tyst.
1: Nej.
0: Det är ju Robinson-programmet. De har släppt nu vilka som tävlar i höstens Robinson.
1: Ja, du, Olof nämnde något om det, men jag fattade inte vilka det är. Vad är det för deltagare?
0: Ja, nu ska vi se här. Det är ju då, ska man hitta några som är kända. Så det är, jag försöker. Jo, här står det. Fredrik Reinfeldts son Erik Reinfeldt. Han,
1: okay.
0: Jag vet inte vem han är, men jag vet ju vem Fredrik Reinfeldt är.
1: Ja, intressant.
0: Ja, och så fotbollsspelaren Martin Mutumba. Det är ju verkligen en speciell person. Sköning. Ja.
1: Och överhuvudtaget, när det är fotbollsvärlden, då går ju du igång på alla cylindrarna. Det här kommer jag göra att du tittar.
0: Ja, men jag har ju alltid tyckt det är fascinerande faktiskt. Mm. Han är från Rinkeby. Det är en kille som heter Fredrik Alvar, eller Alvar. Han är från Göteborg.
1: Mm.
0: Jag vet inte vem han är, men härifrån är han. I Varberg har vi Matilda Fahl.
1: Ja, okay.
0: 35-åring. Sen är det lite tunt åt det här hållet, va? Men
1: det är inte
0: en som heter Varg. En från Stockholm, han heter Varg.
1: Bra, det vill man se i förnamn då, eller?
0: Han heter Varg i förnamn.
1: Om någon av er hör detta, hör av er 031-83-70-50. Är du någon av dem vi rabblar nu? Ring!
0: Ja, men Fredrik Alvar här.
1: Ja.
0: Du kan väl som en signalbund säga hur det går. Eller är de där nu?
1: Jag misstänker att det redan är inspelat.
0: Annars hör ni av er, det vet ni.
1: Ja, nej, men jättekul. Du har ju en liten stund kvar här, sen går du ur studion. Vad brukar du hitta på då?
0: Ja, men då samlar jag ihop mig lite, har något eftermöte och sen så rullar jag hemåt, vet du. Och sen försöker jag så fort det går att få en tupplur eftersom att klockan ringer. Pigg och alert. Klockan är alltid pigg.
1: Ah.
0: 3:30 imorgon.
1: Ja, just det.
0: Så att,
1: du får sova innan familjen dyker upp.
0: Jajamän, innan de fyra barnen tar över.
1: Men du packar ihop och hem och sov.
0: Men det kan vi inte göra innan klockan är 10.
1: Jo, vad skit är det? Okej då, sen klart till 10.
0: Ja, sen är det klart. Sen är du välkommen, det vet du.
1: Tack.

0: Mr. Blue Sky med Electric Light Orchestra. Och jag lät dig inte gå ut ur studion, Ida.
1: Nej, för vi vill ju prata mer om Robinson.
0: Följer du Robinson annars?
1: Nej.
0: Nej,
1: men det är för att jag inte följer nästan någonting på TV på det sättet. Jag har halkat ur det.
0: Har följt de senare säsongerna. Jag är en riktig addict till Robinson.
1: Bra.
0: Och det här, nu ska vi börja prata lite om deras personliga sak de får ha med sig.
1: Absolut, det är ju Robinsons signum ändå. Det går inte att prata om Robinson utan att börja fundera på vilken pryl man hade haft till en sån här
0: ögeplats. Nej, och jag kan tycka att, jag vill inte säga något om deltagarna, de är säkert trevliga, men en del har ju lite tråkiga saker. Här är någon som har en övningsbok och penna. Vad är det?
1: Det är väldigt brett övning.
0: Övningsbok, ja. Siden morgonrock.
1: Åh, snyggt i början kanske.
0: Ja. Jatsy.
1: Nej, tråkigt.
0: Lite tråkigt. Slängkappa.
1: Bra val på något sätt, men det känns lite fantasy.
0: Var kommer här? Är det döden som kommer på stranden i slängkappa? Nej, det är Sofia.
1: Men man kanske kan ha den till fler grejer. Är det rätt material kan det ju vara något man kan ligga på, man kan värma sig,
0: du tänker så.
1: Släcka bränder. Vad är den gjord av?
0: Det såg du inte här, men visst, det är så man får tänka. Paraply är någon som har med sig. Kanske bra. Öronlappsmössa. Låter som det blir blött.
1: Men kanske bra om man vill bli en personlighet.
0: Saftflaska.
1: Just saft.
0: Buljongtärningar.
1: Ja, bra, bra. Det var smart. Det tror jag kan höja vardagskänslan.
0: Som om det inte finns salt i havet.
1: Nej, men man vill ha den där...
0: Man vill ha lite taste. Läppolja.
1: Jaha, men det kanske är om man vill se lite snygg ut.
0: Ja, det...
1: Vad skulle du ha?
0: Kikare har vi här. Vad jag skulle ha med mig. Kudde.
1: Kudde? Men du tror inte att det skulle bli geggig?
0: Jag kanske får hitta ett slitstarkt material med en kudde. Alltså, du vet, ska du ligga med huvudet mot en timmerstocksbit i...
1: Det behöver du inte
0: göra. Det är ju fruktansvärt tråkigt. Eller sand, bara rakt liggande huvudet. Har du legat på sand någon gång utan kudde, bara på rygg?
1: Ja, just det. Sand är formbart bara. Men kudde...
0: Du då?
1: Jag har ju min banan med mig här inne i studion. En banan. Nej, men något som inte tar slut... Riktigt. En kniv. Oj. Tråkigt, men vilken tjej va? Som har med sig en kniv.
0: Här har vi ögonbrynsfärg och borste. Det är varje som har med sig det. Den såg
1: jag
0: inte komma.
1: Då kan man verkligen rufsa till ögonbrynen.
0: Han har väldigt mörka ögonbryn också. Han är helt kal på huvudet, men han har dem. Så att det är väl det som han jobbar på då. Dartset har en som heter Olle med sig.
1: Då har man ju pilarna. De kan man använda till mer grejer. Pilla ut stickor ur sår.
0: Vad tror du Martin Mutumba, fotbollsspelaren, har med sig?
1: En fotboll.
0: Oh yeah.
1: Det har vi ju också.
0: Sen har vi då en som heter Milo här som har med sig nallebjörn.
1: Är han 4 år?
0: Nej, 20. Sen självhjälpsbok är det någon fege som har med sig. Doftgran.
1: Ja, alltså en sån
0: vad är det
1: som
0: sticker ut
1: i
0: här?
1: Ja, är det en raggare? Jag vill se bilden.
0: Nej, ja, han kan vara raggare. Filip heter han. Vet jag inte. Sen spade är det någon som är. Det är ju otroligt praktiskt också. Här då, här är den här göteborgaren.
1: Ja.
0: Fredrik Alvar, han har med sig en militärhjälm.
1: Ja, bra Fredrik. Vi har ju anledning att prata med just honom. Han är ju lokal. Vi vill veta allt om din militärhjälm.
0: Dålig kudde. Hård.
1: Ja. Jo.
0: Förstoringsglas, Baran. Ja, vi vill ju prata med honom.
1: Men jag tycker man skulle kunna dela in de här i lite kategorier snabbt om man tar det som är till för att till det yttre, alltså skönhetsprodukter som han Varis ögonbrynsfärg. Det som är liksom rakt av överlevnad. Då lyfter jag fram, nu var det ju min grej, men kniv, men också militärhjälmen känns lite överlevnad. Och sen de här
0: men
1: bara
0: dåliga, vad ska du säga?
1: Men göra livet nice.
0: Men du, har man militärhjälm?
1: Buljongtärning.
0: Ja, men militärhjälm, då kanske du inte behöver kudde. Då kan du ligga mot vad som helst. Han kanske är så smart.
1: Han kan nog ha den här till mycket. Den killen måste vi få tag i.
0: Alvar, hör av dig. Du, får jag bara läsa den sista killen här, vad han har med sig. Tommy heter han. Han har med sig en personlig sak som är en bok skriven av sin fru.
1: Oh. Ja, det var gulligt.
0: Det var gulligt.
1: Det var gulligt.
0: Det var gulligt. Det var gulligt.

0: Die Die här med Shakira och hennes kompis Burna Boy där. Ja, nu är det så här att jag kommer att ta ett steg tillbaka och en som kommer att ta ett steg fram, det är Ida här som sänder under förmiddagen. Och emellan oss är det ingenting annat än ekonyheter, eller ja, det är inte så lite det. De kommer här klockan är 10. Tack alla ni som var med denna morgon. Ha en fin dag.
1: Och här är Ekot. Moderaterna presenterade för en stund sedan ett nytt vallöfte att avskaffa avgiften till förskolor och fritidshem. Så här säger statsminister Ulf Kristersson.
2: Förskolan är otroligt viktig i Sverige. Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta. Det finns i grunden inget skäl till att just förskolan ska vara avgiftsbelagd. Det blir en slags extra skatt på arbete, framförallt för de som inte har så hög inkomst.
3: Och de som menar att det här kan ses som någon form av valfläsk i och med att det kommer precis innan och en ganska dyr reform.
2: Jag vet inte, ni vill ju alltid stoppa in allt i valfläsk. Jag tycker det är lite konstigt. Det här är ju en långsiktig reform. På samma sätt som maxtaxan var en långsiktig och bra reform. Det här är nästa naturliga steg. Och det ska göras i ett läge där ekonomin är på väg uppåt igen. Det här är inte en allmän stimulans i ekonomin. Tvärtom, nu har vi låga räntor, vi har låg inflation, tillväxten tar fart. Nu ska man göra långsiktiga saker som bygger svensk ekonomi starkare, som stärker arbetslinjen och dessutom i det här fallet har en väldigt fin effekt på barns lärande.
1: Sa statsminister Ulf Kristersson som intervjuades av vår reporter Tobias Sandblad. I Malmberget i Gällivare bygger det statliga gruvbolaget LKAB just nu ett nytt så kallat sovringsverk för 6 miljarder där man separerar gråberg från de metaller man vill behålla. Investeringen innebär att bolaget kan öka sin produktion av järnmalmsprodukter och även utvinna sällsynta jordartsmetaller och fosfor. Amerikanska myndigheter planerar att dra tillbaka 200 000 utfärdade visum för personer som har ansökt om asyl, rapporterar nyhetsbyrån AP. Enligt en talesperson för utrikesdepartementet så gäller det här två sorters korttidsvisum utfärdade åt personer som kommit till USA och sagt sig vara korttidsbesökare men sen ansökt om att få stanna permanent. De senaste 18 månaderna har runt 175 000 visum dragits tillbaka för personer dömda eller anklagade för brott eller som har uttalat sig negativt om amerikansk politik enligt AP. 140 000 anställda inom tyska Volkswagen kan komma att drabbas av det stora nedskärningspaket som företaget presenterat. Den varningen kommer från fackliga representanter inför det att koncernchefen Oliver Blume idag ska komma med nya uttalanden om de här planerna på att skära ner. Blume har tidigare flaggat för att omkring 100 000 anställda kan komma att drabbas. Det avslutar Ekot klockan 10 i studion. Johan Hellström.
4: Och det här är P4 Göteborg. Ida Clifforsson Weist heter jag, Erika Lötberg. Du såg lite nervös ut när du lämnade radiohuset för en stund sedan.
5: Står här och tittar på en cykel som jag tydligen ska bli kompis med idag i skogen.
4: Ja, det får vi höra mer om alldeles strax, va?
5: Jag gör mig redo, Ida, så hörs vi snart då.
4: Det gör vi.

0: Dynamite BTS och Erika Lötberg. Vad är det som kommer ske?
1: Det är stigcykling som jag ska ge mig in på. Fråga mig inte varför jag har tackat ja till det här. Sanna Gavel är det som jag är hemma hos här i närheten av. Ja, Rådasjön ser jag här nedanför. Det är solen ligger på, det liksom riktigt glittrar. Och i min hand då så har jag en svart rulle och en silvrig rulle. Kan du gissa varför, Ida?
0: Nej, men det känns som att det är för din säkerhet på något vis.
1: Ja, visst är det det. Jag tänker så här, Sanna ska få hjälpa mig här att tejpa så att min hjälm och mikrofon sitter på ett säkert sätt, så att vi också då i allmänhetens tjänst, som jag brukar säga, kan göra det här 100%. Känns det okej, Ida?
0: Det känns absolut okej. Så du ska tejpa fast alla sändargrejer på dig, micken, lurarna, så vi kan prata med dig när du åker.
1: Yes.
0: Yes, kör på med det så hörs vi. Eller är ni igång och tejpar nu?
1: Där ska vi se. Så, nu ska vi se om vi kan få av en bit sån. Ja, vi återkommer.
0: Och Anna Hasselberg i Nyhetsväg. Ja. Vad har vi där?
2: Håkan Hellström gör musik till den svenska storfilmen Jävla karar. Han har skrivit Bakom oss bara dimma tillsammans med Björn Olsson, som är slutlåten i filmen. Jävla karar kan bli Sveriges Oscarskandidat, och filmen är regisserad av Jens Sjögren och baseras på Andrew Waldens augustprisade bok med samma namn. Och den har biopremiär den 6 november.

0: Grande, Hate That I Made You Love Me i P4 Göteborg. Och efter många år av lera, grus och smuts från cykeln i hallen så fick Sanna Gavel nog. En villa i Mölndal dök upp. Sanna och hennes man bestämde sig för att lämna lägenheten i Göteborg. Allt för att komma ut i skogen.
1: Vid Rådasjön här i Helenevik hemma hos Sanna står jag i ett garage. Här finns ju, ja Sanna, det mesta som man kan behöva i ett garage. Och du har ju tejprullen i din hand. Nu ska vi se, kan du tejpa min hjälm? För vi ska ut och cykla, du och jag tillsammans. Var det du som sa ja till det här, eller var det jag som sa ja?
2: Alltså jag vet inte riktigt. Jag utmanade dig nog kanske att vi kanske kan cykla också.
1: Precis, jag tänkte jag kom hem till att göra en vanlig intervju om ditt stora cykelintresse. Men efter många år i stan, har du hittat hem nu?
2: Ja, men det skulle jag nog säga. Mm.
1: Det var ju i centrala Göteborg, du bodde många år och nu så har ju du sedan ett antal år tillbaka hittat det här huset och cykeln. Alltså, det är inte bara en cykel här.
2: Nej, det har blivit ganska många cyklar. Och det var väl, alltså när det blev 3 cyklar i lägenheten där 2 satt på väggen, så nej, det var till och med 4. Då blev det lite trångt.
1: Hur funkar, alltså ni hängde upp dem på väggen, sa du så?
2: Ja, det fanns liksom inte ett bra förråd. Vi var så rädda om cyklarna, så vi hängde upp dem på väggen i lägenheten. Så det var mycket tvättande ute på gatan och ja, det blev lite bökigt helt enkelt att ha 4 cyklar i lägenheten.
1: Det låter som att du inte saknar just den delen kanske?
2: Nej, det gör jag inte.
1: Men var det ett stort beslut att ta då? Att från att ha bott i stan i så många år till att faktiskt då flytta närmare skogen?
2: Nej, men egentligen inte. Det var liksom, det var dags att hitta något större och med lite grönska och mer natur nära. Och ultimatum från min man att vill du ha en till hund då ska vi köpa hus, och det ville jag ju. Så att, då blev det en flytt helt enkelt.
1: Så fick det bli, livet som kompromissar med en ibland. Okej, men den här svarta tejpen, nu har jag lurarna på och en cykelhjälm, så Sanna tar en bit med tejp här nu.
2: Och vi hade ju även en silverfärgad tejp, men din hjälm är ju svart, så jag tyckte att det var snyggast med att ha svart.
1: Då kör vi på det.
2: Ja.
1: Så nu får jag, den första tejpbiten på huvudet här.
2: Yes.
1: Hur många centimeter emellan har du ungefär?
2: Centimeter.
3: Mellan bitarna?
2: Ja, men jag undrar om det inte är kanske en 5-6. Ja. Så. Ska du skaka lite och se?
3: Ja, men det här kan ju sitta.
2: Ja.

Osborne, One of Us. Då är det på E6:an mellan Stenungsundsmotet och Ödsmålsbron norrgående som det är riktigt besvärligt just nu med långa köer på grund av en tidigare flerfordonsolycka på platsen. Höger körfält där är avstängt och i bärgning där inväntas. Och det gällde alltså E6 mellan Stenungsundsmotet och Ödsmålsbron norrgående.

0: The Magnolia Muscle in i P4 Göteborg. Och nu när Svenska skolan inför ett gemensamt mobilförbud så tar Kungälvs kommun ett kliv till. Från och med höstterminen här att blockera sociala medier på elevernas skoldatorer, vilket Kungälvsposten också har skrivit om. Och vi har med oss dig nu, Maria Widlund, verksamhetschef för kommunala grundskolan i Kungälv. God morgon!
1: God morgon! Kul att vara här.
0: Varför blockerar ni sociala medier?
1: Vi gör det för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att våra elever ska lära sig saker och ting. Sociala medier, de är utformade för att fånga vår uppmärksamhet och det blir konkurrens om elevernas fokus under skoldagen. Så därför har vi tänkt att det är en bra idé.
0: Har ni märkt av tidigare att det har varit ett problem att de kommer åt sociala medier?
1: Ja, men vi såg att sociala medier tog tid och uppmärksamhet från undervisningen. Att lärarna behövde lägga energi på att hjälpa elever tillbaka till skolarbete istället för att fokusera på själva undervisningen. Och det handlar ju inte alls om att alla elever har problem med detta, men vi ville skapa bättre förutsättningar för hela gruppen.
0: Från och med den här terminen alltså så är det Snapchat, Instagram, TikTok och Facebook som är blockerat på elevdatorerna. Vad säger eleverna själva?
1: Ja, men elever tycker ju olika. Vissa tycker att det är en begränsning och det förstår vi ju. Medan andra säger att det blir lättare att koncentrera sig när distraktionerna minskar. Det är lättare att göra rätt för dem, tänker vi.
0: Det finns ju föräldrar som har velat se det här en längre tid. Men ni har sagt nej tidigare för att göra en sån här blockering. Varför då?
1: Ja, men frågan om digitala arbetsmiljön och studion har ju fått större fokus de senaste åren och vi har ju tittat på det här ganska länge. Vi har följt utvecklingen och tagit del av forskning. Vi har ju lyssnat på föräldrar och elever och lärare såklart och haft lyssnat på nationella diskussioner. Vi har också tittat på och pratat med våra grannkommuner. Vi har samverkan i GR och flera av våra kollegor där gör ungefär detsamma. Och sen så har vi kollat våra egna erfarenheter från verksamheten då och vi bedömde nu att tiden var rätt att genomföra den här förändringen.
0: En del elever är ju väldigt ensamma, man kanske bara har vänner online till tröst. Vad tänker du om det? Finns det en risk att de blir ännu ensammare under skoldagen nu?
1: Jag tänker det att man ska ju inte integrera med vänner under skoltid på det sättet på lektionstiden då. Mobilförbudet har vi ju fått nu, eller mobilfri skola som det heter. Och jag tänker att där är det också att man kan göra undantag när man ser att elever behöver sin telefon i skolans värld. Och det är ju en diskussion man har med elever och lärare och vårdnadshavare. Och så då är det en sån del man får göra i så fall. På skoldatorerna tänker vi att det inte behövs sociala medier.
0: Och hur säkerställer ni att elever inte jobbar sig runt den här blockeringen på skoldatorerna? Vi har fått höra att det finns sätt att göra det på nämligen.
1: Ja, det är såklart det gör att det finns sätt att fixa det. Men vi har de tekniska lösningar på plats som gör att vi kan ta bort sociala medier. Däremot så är det likadant som ett staket. Man kan ju klättra över och komma runt om man är smart och våra elever är ju smarta. Så vi har ju tekniska skydd på skolans nätverk och datorer. Samtidigt handlar det inte bara om teknik utan det handlar ju om tydliga regler, vuxennärvaro och en gemensam förståelse varför vi gör detta. Målet är ju att stödja elevernas lärande och inte bedriva en teknisk kapplöpning. Liksom, målet är ju lärande, inte kontroll.
0: Och det säger Maria Widlund, verksamhetschef för kommunala grundskolan i Kungälv.

0: vill P4 Göteborg. Erika, du håller ju på att ska lära dig cykla stigcykling. Vad händer egentligen?
1: Ute i skogen är jag just nu. Jag har precis tagit mig iväg här med Sanna. Och nu så har vi, nu stannar vi till. Jag insåg att jag måste ju stanna för att kunna prata. Men bara beskriv vad du ser framför oss.
2: En underbar skogsstig i soldränkt belysning. Ja. Och man vill bara kasta sig ut så fort man vågar.
1: Med skräckblandad förtjusning skulle jag vilja säga. Men det känns bra att jag har med mig Sanna Gavel som ska guida mig idag i det här med stigcykling. Så att jag ska bara känna in växlarna lite så ska vi väl ge oss av.
0: Ja. Ta det försiktigt där Erika och hörs snart. Här kommer lokala nyheter.
3: Håkan Hellström gör musik till den svenska storfilmen Jävla karar. Han har skrivit bakom

0: stadsdelen.
1: Var finns det mark som är tillgänglig helt enkelt? Och sen är ju frågor kopplat till kulturmiljö. Var passar det in i en stadsmiljö till exempel?
2: Har majorna och Linnéborna något att säga till om när det kommer till det här?
1: Det kommer de ha så småningom. Nu är vi ju väldigt, i ett väldigt tidigt skede.
0: Under tisdagen ska frågan upp i stadsbyggnadsnämnden.
2: När tror du att vi kan få ett definitivt svar på var den här simhallen kommer att ligga?
1: Ja, alltså ett definitivt svar. Det kan ju dröja ett litet tag. Men vi får se imorgon vad politikerna säger. Om vi ska gå vidare med de här olika, två olika platserna. Och sen är det ju då fortsatt planering. Så det är svårt att säga när vi kan veta exakt.
0: Linus Hälsing och Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
3: Och hur ligger det till i trafiken, Annika Johansson?
4: Vi börjar på E6:an mellan Stenungsundsmotet och Ödsmålsbron norrgående. Där ska nu den olyckan vara uppklarad och fordon bortbärgade. Så det ska snart lätta där i köerna. Det gällde alltså den tidigare olyckan på E6:an mellan Stenungsundsmotet och Ödsmålsbron i norrgående riktning. Den ska nu vara uppklarad och samtliga körfält återöppna. Sedan är det ytterligare då på E6:an mellan Rolsbomotet och Kodemotet södergående. Där pågår det ett broarbete, vägarbete, och ett körfält där är stängt. Så jag ser att det köjar på där just nu, och det här var alltså på E6:an mellan Kodemotet och Rolsbomotet i södergående riktning. Trafikredaktionen når du på 020 999 444.

0: Sara Larsson, Lush Lives Life. Man behöver nästan inte ava den längre. En mycket stor låt, och vi ska över till en mycket stor händelse, nämligen cykel ute i skogen. Uppför och utför, det är precis det som pågår i P4 Göteborg just nu i skogarna nära Rådasjön i Mölndal. Så finns ju du, Erika Lötberg, tillsammans med Sanna. Hur går det för er?
1: Står och tittar på en gul fara och en röd cykelfara här i skogen. Ja, hur går det för oss? Alltså, jag har testat en backe.
2: Ja, det gick bra. Du var väldigt försiktig, och jag tycker det är jättebra om man inte har provat så mycket. Jag kan tycka att den ena hälen var inte riktigt nere.
1: Hälarna är väldigt viktiga,
2: ja,
1: alltså.
2: Där har du liksom stabiliteten och balansen.
1: Vad ska jag göra om jag stigcyklar med hälarna då?
2: Nej, bara att de är nedtryckta i pedalen kan man säga, eller bakåt kan man säga, för att få rätt balans.
1: Sanna, du hörde av dig till oss i förra veckan. Vi pratade om det här med hitta nya intressen i livet, kanske hitta på något mitt i som gör att man får liksom ny energi. Och det här verkar verkligen vara din grej. Hur kommer det sig?
2: Jo, men det är jag är egentligen en gammal skidåkare som har åkt väldigt mycket off-pist, och min man tyckte att men det, cyklingen är precis som det. Och jag kände att nej, gud vad läskigt. Men efter egen förmåga så är det precis så. Det känns som att åka off-pist, att cykla i skogen faktiskt. Så
1: men det, alltså, jag är ju otroligt pirrig nu. Jag har aldrig tidigare testat det här. Är det normalt att vara så här nervös?
2: Nej. Jag tror att det är lite i stundens allvar.
1: Kommer jag att ramla, tror du?
2: Nej, men det tror jag inte. Vi kör försiktigt. Jag tar hand om dig. Ja, du kan landa på mig, ja, i värsta fall.
1: Vad bra. Okej, men då hoppar jag upp här nu då. Och du sa att jag ska cykla först.
2: Ja, så jag kan se hur du står. Och det är viktigt med, som sagt, hälarna ner och fingrarna på bromsen. Och ner med sadeln, och så ska du ju stå upp så att du hittar balansen. Ja.
1: Det är en lång checklista, ska jag säga. Det är inte bara att cykla iväg här, utan det är okej, så kära lyssnare, det är alltså växlarna, det är bromsarna, det är även en spak för att hissa upp och ner i sadeln. Och när jag kommer åka ner för backen nu, så ska jag hissa ner i min sadel, ställa mig upp och sen så spjärna med hälarna neråt. Wish me luck, säger jag bara. Okej, P4 Göteborg, då är it's time. Ska vi köra?
0: Ner med hälarna,
1: Erika. Ja, let's go! Då ska vi säga, pek fingrarna på bromsen. Just det, det var ner med sadeln också, ja. Nu kommer ju, åker ju inte sadeln ner här bara för det. Så.
0: Va, hur känns det Erika? Är det guppigt? Vad är det för mark?
1: Ja, nu jobbar jag väldigt mycket för att jag ska försöka få ner hälarna här. Fötterna ska vara horisontella, säger Sandra. Eller Sanna som är bakom mig. Okej, vi är ner för backen nu. Nu rullar jag. Yes! Här, oj. Här kommer en massa rötter och kottar. Och woho, nu flyger jag. Det känns som att jag flyger. Oj.
0: Håll ordning på dig själv.
1: Nu går det fort.
0: Erika.
1: Woho. Där.
0: Du ska få recensera detta åk. Vi vill veta mer.
1: Och sen kör jag upp här nu.

0: Ellen Krauss i natt, inget stoppar oss nu.
1: I 40 år har Lena Philipsson stått på musikscenen. Det firar hon med en ny show. Lena från Vetlanda heter den. I P4 Extra tisdag ska jag prata med just Lena från Vetlanda. Jessica Frey ska ge oss svar på den fråga många svenskar ställer sig varje dag. Vad ska vi äta till middag? Och så ska jag prata med paret vars bröllop för ett år sedan gick helt åt skogen. Men nu har de fått revansch. P4 Extra börjar 13.04.
2: Hej, ska du checka in?
3: Gift vid första ögonkastet i SVT.
4: Just nu känns som en dröm.
3: Nu dubbelt så stort. So
5: dömer du mig redan?
3: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
3: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
3: Nu på SVT Play.
8: Det här är P4 Göteborg.
0: Sveriges Radio. Och ikväll så kan Sverige säkra en plats i EM-slutspelet i volleyboll om det blir vinst mot Kroatien. Den matchen spelas här i Göteborg ikväll. Sverige har vunnit 2 matcher hittills mot Slovakien och mot Montenegro, men förlorade i söndags mot Italien. Ikväll alltså mot Kroatien, och allt sammans i Skandinavium här i Göteborg.

0: P4 Göteborg. Nu Kulturnytt med Mina Benajsa. Det ska handla om mycket korta tv-serier.
1: Norska NRK är ett av de första public service-bolagen i världen att lansera ett eget så kallat mikrodrama. Och det heter 21 dagar.
2: Men du sa ju att...
3: Cirka 3 veckor.
1: 21 avsnitt, 1-3 minuter långa, om June som en carpe diem-tatuering mitt i pannan fått veta att hon inte alls har 3 veckor kvar att leva.
4: Tematiken är, hur mycket frihet är du villig att offra för att vara trygg? Och hur mycket trygghet är du villig att offra för att vara fri?
1: Caroline Glomnäs har skapat och regisserat serien gjord för mobilen med korta avsnitt och cliffhangers. Ett format som skapades i Kina runt 2018 och nu är stort i USA där det väntas omsätta 1,5 miljarder dollar bara i år med 66 miljoner användare i månaden.
4: Din typiska mikrodraman är ju väldigt såpeopera som är ganska annorlunda än det jag har lust till att lage. Allikevel så syns jag det är ganska intressant det att det nu kommer till Europa och Skandinavia. Vad vill vara liksom vårt take?
1: NRKs serie, den släpps på TikTok och det har påverkat innehållet.
4: Jag har tänkt att hvis jag inte klarar att lage en god serie utan våld, sex eller alkohol, då är jag god nog.
1: Säger Caroline Glomnäs. När André Waldens succébok Jävla karar nu blir film så är det Håkan Hellström som gör slutlåten.
5: Ett sommarjobb, det är som att övningsköra för livet.
6: Ja, det är fantastiska vägar.
1: Bakom oss bara dimma, som ni hör här, heter den, skriven av Håkan Hellström, Björn Olsson och producerad av Joakim Åhlund. 6 november, svensk premiär för filmen som också kan bli Sveriges Oscarskandidat. Sist här i Kulturnytt.

0: I'm coming home, I'll see you spawn. Och vi ska till Hjälbovägen, Annika Jansson.
1: Det stämmer, och det är väg 190 Hjälbovägen som det just nu bärgas en personbil som har fått stopp där. Och det är mellan Lärjemotet och Hjälbo i riktning mot Nossebro. Väg 190 alltså, Hjälbovägen mellan Lärjemotet och Hjälbo i riktning mot Nossebro. En personbil håller på att bärgas där just nu.

0: Love songs. Här kommer Ekot.
1: Och här är Ekot. Moderaterna vill ta bort avgifterna till förskola och fritidshem. Enligt statsminister Ulf Kristersson så är det här en långsiktig reform som stärker förskolans roll, men som också stärker ekonomin för de som kan börja arbeta eller jobba lite mer. Och Socialdemokraterna vill att unga till och med gymnasiet ska få fria resor med kollektivtrafiken på kvällar, helger och lov. Och studenter på högskola och universitet ska kunna resa fritt på studieorten under terminerna. Förslagen presenteras på en pressträff med partiets ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg och den klimatpolitiska talespersonen Åsa Westlund och är en del i ett paket för fler jobb och lägre utsläpp. Efter uppmärksammade våldsdåd på skolor så ökar som regel allmänhetens tips till polisen från personer som är rädda att de har nästa potentiella gärningsman i sin närhet. Och polisen tar alla tips på allvar, säger Kim Andelius, verksamhetsexpert för ensamagerande våldsverkare på polisens nationella operativa avdelning, NOA.
2: Polismyndigheten tittar på alla tips. Går det inte att utesluta att ett hot är seriöst och sätts olika åtgärder in.
3: Uppmärksammade skolattacker inom Sverige men också i omvärlden gör att allmänhetens tips till polisen gällande personer som kan vara i riskzonen ökar, enligt Kim Andelius. Det kan till exempel handla om att någon tycker att en person i sin omgivning beter sig på ett liknande sätt som en utpekad gärningsman. Kanske delar tveksamma inlägg om det genomförda dådet på sociala medier. Efter massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året ökade anmälningarna markant. Om det gjort det nu efter skolattacken i Fagersta är för tidigt att säga. Men polisen tar emot tips dagligen enligt Kim Andelius.
2: Och det vi ibland tittar på är att om de har planerat sitt våldsdåd. Ibland har de kommunicerat sina intentioner, antingen väldigt tydligt eller mer subtilt. I ett fåtal ärenden förekommer också direkta hot till antingen sitt tänkta målval eller till någon typ av brottsbekämpande myndighet.
1: Säger Kim Andelius på NOA som intervjuades i P1 Morgon, reporter Ida Svansbo. Försvarsmakten vill ta över en fastighet i närheten av Muskebasen i Stockholms skärgård som idag ägs av en rysk medborgare. Försvarsmakten skriver i ett pressmeddelande att säkerhetsläget kräver att vi agerar och inte accepterar den risk som det nuvarande ägandet av denna fastighet innebär. Nuvarande förhållanden gynnar inte Sverige och NATO, det gynnar Ryssland, skriver alltså Försvarsmakten. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Ekonyheterna mitt i den här förmiddagen i P4 Göteborg. Sol ute, uppehåll inne får vi väl nöja oss med. Ida Klippertsson heter jag som står i studion. Och i skogarna nära Rådasjön i Mölndal så håller Erika Lötberg på att lära sig stigcykel. Hur går det, Erika?
4: Jag ska backa om jag får ta lite.
0: Mikrofonen fasttejpad på bröstet och fasttejpade hörlurar på hjälmen. Ja. Är du i full färd nu?
4: Testa här. Okej, okay. Jag tar vi ner här och kör. Här kör jag, ställer nu. Ah! Det gick ju bättre, Sanna. Upp här och sen kommer jag tillbaka till dig sen. Uppe på en slänt här, en smal stig nu.
0: Är det rötter och stenar eller vad cyklar du på?
4: Ja, det här. Jag får applåder här bakom i skogen också nu. Det är nog bland det svåraste jag har gjort sportsligt här, ska jag säga. Då har jag ändå tagit dykcertifikat och åkt skidor, tränat akrobatik, dansat i 10 år. Sanna, det är svårt det här. Ja, säger hon. Vi kommer tillbaka igen här.
0: Ner med hälarna hörde jag att hon sa till dig förut. Ja, ner med hälarna, Erika.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: Då är det på E20 mellan Näs slott och Flodamotet i riktning mot Göteborg som det är en person ute och går i vägrenen där längs med leden. Så du får vara extra uppmärksam när du kör E20 mellan Näs slott, Flodamotet i riktning mot Göteborg.
0: Och Anna Hasselberg, vi ska prata om tajta kläder.
2: Ja. Precis, det är då Freddie Mercurys kostymer som ställs ut i London i höst. Och ja, det är 8 av Queen-sångarens kostymer som ställs ut på Victoria and Albert Museum med anledning av att Mercury i år skulle ha fyllt 80 år. Det är en gratis utställning och den är skapad i samarbete med Mercurys tidigare fästmö och nära vän Mary Austin som lånar ut 7 av dräkterna från hans karriär. Och bland kostymerna finns Mercurys krona och mantel från Queens sista turné 1986, catsuiten från musikvideon till Bohemian Rhapsody och kläderna han bar på omslaget till bandets självbetitlade debutalbum från 1973.
0: Det är ju inte alla som lägger lika mycket krut på kläderna, mantel och krona, det är liksom förutom de här djupt urringade, tajta, glansiga. Är det något av det du hade velat ha på dig?
2: Jag vill alltid ha på mig mantel och krona. Det är liksom...
0: Det borde du ha.
2: Ja.
0: Anna Hasselberg.

0: Take That Shine.
1: Kommer du på väg 570 Tuvevägen mellan Wiesengrensgatan och Gunnestorp i riktning mot Kornhallsfärja, så är där ett körfält blockerat just nu på grund av en traktor som har fått problem. Och det gäller väg 570 Tuvevägen mellan Wiesengrensgatan och Gunnestorp i riktning mot Kornhallsfärja.
0: Och Erika, har du fått kläm på det här med stigcykling än?
2: Jag kommer in här i en höger kurva. Det är bra med rötter här kan jag säga, och det är på med broms både på vänster och höger. Jag tror att jag är snart i mål faktiskt. Här stannar jag, Sanna. Woho! Alltså vi har tagit oss runt på någon form av slinga.
0: Ja, hemmaslingan kan man säga. Ja, lite stökigt men underbart.
2: Ja. Första gången i livet för mig på två hjul tänkte jag säga, men så är det ju inte riktigt, men med stigcyklingen. Hur tycker du att vad är ditt intryck?
0: Nej, men du vågar och det är det viktiga. Och så ska man ju göra det efter sin egen förmåga också. Och jag tycker du har varit jätteduktig och modig, och att du har liksom verkligen, nej men nu testar jag igen, och man kan hitta andra linjer. Det är mycket så där vilken linje man ska välja också.
2: Och när du pratar om linjer, ja, vad menar du då?
0: Nej, men om det är en stor sten eller en rot som är i vägen, så behöver man ju inte cykla på den, utan man kan cykla bredvid eller liknande. Så att man kan ta olika linjer på samma stig efter förmåga.
2: En sak jag har tänkt på, det är ju en timma nu som vi har varit ute ungefär. Det är lite kring det här med att jag ska kunna, alltså låt cykeln göra jobbet tänkte jag säga, inte riktigt, men att man ska kunna känna tillit till sin cykel.
0: Ja, men det stämmer. Och det får man ju efter många timmar på cykeln också, såklart. Ja.
2: Men vilka egenskaper tror du att du själv har som gör att du har... Ja, du började med det här i 45-årsåldern och sen har du liksom blivit kvar.
0: Ja, nej, men någonstans måste man ju ha en liten galen ådra att man vågar ge sig ut. Det första jag gjorde när jag testade, egentligen första dagen, det var att cykla ut för en trappa som jag trillade ner för. Men det gick bra. Och det är lite så att man måste testa. Och det är man, ja, jag är inte så lång så jag föll inte så högt ifrån heller. Så
2: det var på ett igen bara?
0: Ja, det var på ett igen.
2: Ja. Har du någonsin varit rädd då när du har kört cykling i skogen?
0: Nej, jag cyklar efter liksom min förmåga. Och då kan man ju också använda bromsarna att inte gå för fort till exempel. För att det är hastigheten som kan göra att man inte hittar... Att man cyklar in i ett träd till exempel, det har ju hänt faktiskt. Men det, då får man ju ta hjälp av bromsarna. Och mycket handlar om att du hittar liksom rätt grundposition så att du har balansen. Och vet vad du ska göra, om det är brant eller inte. Det gör att du känner dig mer trygg.
2: Otroligt bra hjärngympa också.
0: Ja, nej men det är, man får tänka, och det är särskilt det här vilken linje man ska välja för att undvika de stora stenarna och vassa stenarna så att man inte vill ha punka och så.
2: Men bara avslutningsvis då, hur låter det alltså när du är ute i skogen med en kompis, din man, vad är det för, ropar man kommandon till varann också?
0: Nej, det är mer juhu, för det är kul.
2: Heja rop och så.
0: Ja, precis.
2: Sanna Gabriel, jag är så glad för att jag fick vara med och testa stigcykling med dig idag.
0: Ja, jättekul att ha det här.
2: Och på våra sociala medier har vi lagt ut flera klipp från det här äventyret som du som lyssnar kan ta del av. Där vi heter P4 Göteborg. Kika in där.

0: Tradition, sjunger Tanita Tikaram. Född 69 i Västtyskland, en brittisk singer-songwriter är hon. En mor från Malaysia, en far av indiskt ursprung som kommer från Fiji ursprungligen, som var officer i Storbritanniens armé, vilket fick dem att flytta till England.
1: P4 Göteborg,
2: Sveriges Radio.

0: Eva Dahlgren, musiken som hörs från Rival, som Anna Hasselberg påpekade ju är en helt ny låt med
1: Eva Dahlgren.
0: Eva Dahlgren.
1: Precis.
0: Du, robotsport.
1: Jajamän, den före detta friidrottsstjärnan Usain Bolt har fått sitt världsrekord på 100 meter slaget av en robot. I Kina så har den andra upplagan hållits av World Humanoid Robot Games, där robotteknik kan testas och visas upp. Och på löparbanan så sprang den vita och huvudlösa Tiangong Ultra 100 meter på 9,39 sekunder. Och det rapporterar flera nyhetsbyråer. Och Usain Bolts mänskliga världsrekord är på 9,58 sekunder.
0: Ungefär 20 sekunder.
1: Nej, 20 milli.
0: Ja, millisekunder, just det. Okay.
1: Men det är en ganska stor skillnad, tror jag, i löparvärlden.
0: Så är det, de mäter ju väldigt exakt. Mm. Men du, det här mästerskapet, det låter ju otroligt. Vad ska man tänka? Vilka sitter i publiken? Är det människor eller robotar?
1: Det kanske är såna, det kanske är människor fast på såna skärmar liksom. Bara, du vet, såna här som rullas med en iPad uppe på. Eller
0: just,
1: jag menar,
0: det.
1: Surfplatta.
0: Ja, med hjul.
1: Exakt.
0: Okej, det är häftigt. Lite hisnande också att det här
1: lite
0: ska börja.
1: Dystopisk.
0: Ska de börja tävla i allt? Kommer de ha egna dokusåpor, robotarna?
1: Ja, precis. Kanske en dokusåpa som Silent Attraction.
0: Precis, för du ska ju iväg på något som handlar om det.
1: Jajamän, nu byter vi riktning helt och hållet här. Jag ska 12:30 träffa en deltagare som var med i SVT:s datingprogram Silent Attraction, där deltagarna alltså dejtade. De skulle hitta kärleken utan att prata med varandra. Och det var ju en aspekt. Men vad de inte visste var att det här också var ett experiment där tjejerna skulle, de var ganska till vänster på den politiska liksom skalan, och männen var till höger. Men det här visste de ju inte om eftersom de inte fick prata. Så jag har träffat, eller jag ska träffa om en timme, en deltagare som är göteborgare. Han heter Niklas Danilov. Och de som har sett programmet har ju sett hur det gått för honom också. Så att,
0: Men du, vad heter det? Kommer han ens säga någonting när han har varit med i Silent?
1: Exakt.
0: Kommer han inte lämna någon info?
1: Ja, det hoppas jag inte. För det blir dålig radio, skulle jag säga. Men ja, det får jag stå för
0: den
1: honom.
0: Den som lever får se det. Vi ser fram emot detta.
1: Jajamän.
0: Anna Hasselberg.

0: Rollercoaster. Här kommer lokala nyheter.
1: En över 200 kilo tung blåfenad tonfisk gör ett sällsynt gästspel i Göteborg. Nu auktioneras den ut.
2: Väldigt ovanlig här på auktionen, ska jag säga. Sista gången vi hade in en var 2020.
1: Roger Tillander, vd på Göteborgs fiskauktion, berättar att tonfisken som ska auktioneras ut är 2,5 meter lång och väger 216 kilo. Den blåfenade tonfisken är fridlyst i Sverige, men kan ändå säljas.
2: De har ju inte fiskat efter tonfisk, utan de fiskar räka, men har fått en bifångst, alltså råkat få in en i trålen då.
3: Och det är en dansk fiskebåt som har fått den, det är därför den kan säljas här.
2: Ja, stämmer.
1: Eftersom att fisken kom in med kort varsel och potentiella köpare fick veta om det först kvällen innan, tror Roger Tillander inte att priset kommer att bli särskilt högt.
2: Av den anledningen så tror jag inte att man får ut så stort värde som man skulle kunna få på ett annat sätt om man kunde planera det då.
1: Klockan 7 drar auktionen igång.

0: till kronan. Men genom att rötterna inte får ta upp mer vatten, ja, då förlorar de mer vatten än vad de kan få upp. Och då blir det en sån här negativ ekonomisk situation. Och då måste de helt enkelt börja reagera och helt enkelt kasta av en del löv.
1: Så att på ett sätt, det är inte hösten som är här. Det är bara det att det är så mycket sommar och så mycket sol.
0: Ja, faktiskt. Vi har haft mycket sol, mycket vind som gör att man blir, ja, det torkar ut i markerna. Och då måste träden reagera helt enkelt.
1: Morgan Larsson, P4, Göteborg.
2: Då är det på väg 570 till huvudvägen mellan Wieselgrensgatan och Gunnestorp i riktning mot Kornhalsfärja som ett körfält är blockerat. Och det är på grund av en traktor som fått problem där tidigare. Det gällde väg 570 till huvudvägen mellan Wieselgrensgatan och Gunnestorp i riktning mot Kornhalsfärja. Och så tar vi oss mot riksväg 40 vid Mölnlyckemotet där i riktning mot Borås. Så ligger det ett föremål på linjen in till höger körfält och det är alldeles i början av avfarten. Vägassistans är på väg att plocka upp det där och det gäller riksväg 40 vid Mölnlyckemotet i riktning mot Borås. Och slutligen på väg 626, Prästvägen mellan Kareby skola och Rishammar, där ligger det rullgrus på en vägsträcka. Och det här gäller körfälten i båda körriktningar. Och det var väg 626, Prästvägen mellan Kareby skola och Rishammar. Trafikredaktionen får du gärna ringa in till och tipsa på 020 999 444.
3: Rapporterar Annika Jansson, en i teamet vi har med oss den här förmiddagen där det är övervägande soligt väder, skriver SMHI, temperaturer 22-25 grader. 22-25, mest svag vind och sen ikväll då mest klart, både ikväll och i natt.

0: Break through the ceiling i P4 Göteborg, och det kommer ju ett val.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Heartbreak Song, Kelly Clarkson i P4 Göteborg. Och från och med höstterminen nu så råder ju mobilförbud i grundskolor i hela landet. Och i Kungälv så har man tagit ett kliv till, har Kungälvsposten rapporterat bland annat. I och med den här terminen så är nämligen skoldatorerna blockerade så att man inte kommer åt sociala medier på sina elevdatorer, reporter Elvira Jansson.
1: Mm. Och en som har kämpat för det här är Moa Martinsson som är förälder åt en elev som går på en grundskola i Kungälv. Just nu befinner vi oss faktiskt inte i Kungälv utan Stenungsund utanför Stenungsunds kommunhus eftersom du jobbar här i Stenungsund, Moa. Varför tycker du att det är viktigt med det här förbudet?
2: Dels så ska ju barnen använda sin tid i skolan till att plugga och lära sig. Och sen så, nej men det tar för mycket tid helt enkelt från viktig tid som de kan lära sig.
1: Och hur stort skulle du säga att problemet på den skolan där ditt barn går var?
2: Men jag tycker att det är jättestort, som jag sa innan. Dels tar det mycket tid från att lära sig vad de ska göra i skolan och dels så kan det även bidra till att barn blir mobbade genom sociala medier på under skoltid. Så att jag tycker att det är ett stort problem.
1: Du och ditt barns pappa startade en namninsamling för att få igenom en blockering av sociala medier på elevernas datorer. Hur många skrev på den här?
2: Ja, men det var cirka 150 namn som vi fick i den insamlingen.
1: Och hur kändes det när den sen gick igenom eller ni fick gehör från skolorna?
2: Nej, men det kändes ju jättebra. Vi blev jätteglada. Jag tycker det är fantastiskt och jag hoppas att fler kommuner tar efter det här.
1: Mm. Så ja, du tycker det är bra att det har gått igenom. Men kan det inte också finnas en poäng med att eleverna lär sig hantera sociala medier istället för att man bara helt blockar ut dem?
2: Absolut. Ja, de kan absolut lyfta det, men då under kontrollerade former. Att man pratar om var källkritisk och även det här med mobbning, hur det kan liksom bli. Så absolut, men inte helt fritt.
1: Hur tänker ni kring det här hemma?
2: Vi begränsar ju hemma också. De har inte fritt, men det är precis som du säger, de ska ju också lära sig. För det är ju så det ser ut i dagens samhälle med sociala medier. Så det begränsas och så får de ju ha det också såklart.
1: Och vi har fått höra, för det här gäller ju skoldatorerna då, och vi har fått höra att det finns sätt att ta sig runt blockering på elevdatorerna. Vad tänker du om det?
2: Så kan det säkert bli. Detta är ju så pass nytt nu så vi får ju se vad som händer. Men då tänker jag att då får man ju ta det problemet då.
1: Och det blev ju som ni önskade med den här namninsamlingen och ni fick gehör. Tycker du att i och med den här blockeringen som kommer ske nu att skolan gör tillräckligt för att hjälpa barnen begränsa sitt mobil- och sociala medieanvändande?
2: Ja, jag tycker redan de gör mycket för de samlar ju in mobiltelefonerna inför varje lektion. Så de gör ju sitt, de kan ju inte göra allt. Så det tycker jag absolut att de gör.
1: Ja, det säger alltså Moa Martinsson som är förälder till en elev som går på en skola i Kungälv och tillsammans med andra föräldrar samlat in namnunderskrifter för att driva igenom förbud mot sociala medier på barnens elevdatorer.
0: Och reporter P4 Göteborgs Elvira Jansson, du som lyssnar, du kanske själv går i skolan eller så är du barn i skolan. Du kanske är lärare eller av annan anledning tycker saker om detta. Vad finns det för fördelar med att ta bort telefonerna och att blockera de sociala medierna? Och vad finns det för nackdelar? Kan det finnas något problem med detta? De där eleverna som är ensamma och bara har vänner via nätet. Blir de mer ensamma nu? Vad tycker du? 031 83 70 50. Då är det, om du kommer på Lundbyleden och ska genom Lundbytunneln i riktning mot Eriksbergsmotet, som det ligger en vit plåt mellan körfälterna där. Och vänster körfält är avstängt i tunneln. Och det här gällde alltså Lundbyleden, Lundbytunneln i riktning mot Eriksbergsmotet.

Miles Smith, Heaven i P4 Göteborg. Och de säger att vi inte läser, att vi inte öppnar fysiska böcker och ger oss själv för att vi dräller bort vår tid på annat. Vi läser visst, kanske inte just jag, men jättemånga av er andra är bra på det. För den totala bokförsäljningen ökade i år. Under andra kvartalet, om man tittar april, maj, juni, och jämför med förra året, så ökade den med 6% enligt ny statistik från Svenska Förläggarföreningen. Försäljningen i internetbokhandeln ökar mycket. Det är väl där som den stora skillnaden är, kanske efter flera års nedgång där. En del av den ökningen förklaras med statsbidraget för inköp av litteratur till skolan som är på 550 miljoner kronor, skriver TT. Försäljningen i fysiska bokhandlar minskar något och det är första gången det går ner sedan 2020. Men totalt så ökar alltså bokförsäljningen. Riktiga böcker, det läses visst.

0: Big Mountain Baby, I love your way. Här kommer
1: nya vallöften som riktar in sig på plånboken från både Moderaterna och Socialdemokraterna. Tonårspojkar får mycket mer politiskt och högerinriktat innehåll i sina sociala medier än vad flickor får. Och Sveriges största pensionsfond nobbade SpaceX. Det är något av innehållet i Ekot klockan 12 i studion, Johan Hellström. Ja, Moderaterna vill göra det gratis att ha barn på förskola och fritidshem. Avgifterna ska avskaffas under nästa mandatperiod, lovade statsminister Ulf Kristersson på en pressträff i Sörmland idag.
2: Förskolan är otroligt viktig i Sverige. Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta. Det finns i grunden inget skäl till att just förskolan ska vara avgiftsbelagd. Det blir en slags extra skatt på arbete, framförallt för de som inte har så hög inkomst.
3: Reformen presenteras som en del av det paket som ska ge en vanlig tvåbarnsfamilj 5 000 kronor mer i månaden, vilket i sin tur enligt Moderaterna ska bidra till att öka tillväxten och göra Sverige till Europas rikaste land om 10 år. Partiet räknar med att slopade avgifter på förskolan kommer stärka arbetslinjen. 10 miljarder om året väntas det hela kosta och ska enligt Moderaterna finansieras inom ramen för de reformer kring minskad byråkrati, bidrag och bistånd som Moderaterna vill se.
2: Vi har ju ett antal stora reformer framför oss nu. Vi ska ta ställning till biståndet. Vi har ju visat under den här mandatperioden att vi kan ha en stramare syn på bistånd, inte minst när vi också förenade med Ukrainas stöd. Den stora bidragsreformen som ser till att det aldrig lönar sig bättre att leva på bidrag än att arbeta är ju en del av detta. Den stora slöserikommissionen som systematiskt går igenom all offentlig verksamhet. Jag känner mig ganska säker på att det finns pengar att omprioritera.
3: Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg välkomnar i grunden slopade avgifter på förskola och fritids, men ifrågasätter Moderaternas möjligheter att finansiera reformen.
4: Ja, på sikt är det ju vår inriktning, därför att vi tror att alla barn skulle må bra av en bra kvalitet i förskolan och fritids. Men det måste ju också göras på ett sätt som håller uppe kvaliteten i verksamheten så det inte blir förvaring av barn. Och det måste finnas en trovärdig finansiering, och det har tyvärr inte Moderaterna längre. De lovar allt till alla och det finns ingen gräns för alla löften som nu sprids i valrörelsens slutskede.
1: Och reporter där var Tobias Sandblad. Och Socialdemokraterna, de går till val på att införa gratis kollektivtrafik för barn och unga upp till gymnasiet på kvällar, helger och lov. Dessutom vill partiet att studenter på högskolan ska kunna resa fritt på studieorten under terminerna. Åsa Westlund är partiets klimat- och miljöpolitiska talesperson.
5: Därför att det är viktigt att de får bättre ekonomi. Den gruppen unga och studenter har det väldigt tufft idag. Men det är också viktigt att man vänjer sig att åka kollektivtrafiken och kanske få ett sånt beteendemönster framöver.
6: Socialdemokraterna krävde i våras en tillfällig satsning på gratis kollektivtrafik för barn, unga och studenter. Nu går partiet till val på att permanenta en sån reform. Något som beräknas kosta ungefär 1 miljard kronor årligen. Finansiering ska enligt Åsa Westlund ske genom höjd skatt för de som tjänar allra mest. Förslaget är ett av flera som Socialdemokraterna lägger fram på klimat- och miljöområdet i partiets kommande valmanifest. Det handlar bland annat om att fler ska kunna ta del av stödet för att köpa eller leasa en elbil. Partiet vill också stärka investeringsstödet för tunga lastbilar och ändra lagen så att städer får införa miljözoner för kommersiell trafik. Åsa Westlund igen.
5: Vi ser till exempel i Nederländerna så har man gått samman ett antal städer och sagt att all kommersiell trafik, alltså transportfordon av olika slag, de måste vara elektrifierade ett par år framåt i tiden. Och det har lett till en enorm efterfrågeboost för elfordon i Nederländerna. Och vi tror att vi kan åstadkomma samma sak i Sverige och dessutom få tystare miljö på köpet.
1: Och reporter där var Karin Runeblom. Och Centerpartiet vill införa särskilda team som söker upp och stöttar elever som inte går till skolan. Partiet vill också kunna flytta mobbare till skolor i andra kommuner. Syftet är att minska den psykiska ohälsan och antalet hemmasittare enligt ett pressmeddelande från partiet. Tonårspojkar får mycket mer politiskt och högerinriktat innehåll i sina sociala medier än vad flickor får. Det här visar en granskning av P3 Nyheter som analyserat tusentals politiska inlägg på plattformarna. Felicia Johagen, Alissa Sund och Oliver Loisel är förstagångsväljare i Umeå.
7: Som man bara ser nu så är ju tjejer tydligare mer vänster och killar mer höger.
8: Algoritmen lär ju sig vad det är man tycker om.
9: Man får bara upp det som man kanske tror själv väldigt starkt för.
10: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. Profilerna baseras på indikator och opinionsunderlag om första och andra gångsväljare. 4 tjejer och 4 killar. 3 av dem lutar åt höger, 3 åt vänster och 2 står i mitten. De 10 000 inlägg som de tittat på har loggats och sedan analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. På TikTok får våra killprofiler dubbelt så mycket politiskt innehåll jämfört med tjejprofilerna. På Instagram får killarna också mer politiskt innehåll, även om skillnaden är mindre. Petter Törnberg forskar om sociala medier vid Amsterdams universitet.
11: När det politiska innehållet baseras på kön så blir det ju också att man ser större och större skillnader mellan män och kvinnor i det politiska.
10: Vår undersökning visar också att killprofilerna får mer högerinnehåll än tjejerna. Och Petter Törnberg menar att en möjlig förklaring kan vara att algoritmen kopplar olika intressen till politik och nämner den kontroversiella influensen Andrew Tate.
11: Det kanske går mer mot figurer som Andrew Tate och så vidare som bygger identiteter kring sport och maskulinitet som sen går mot mer antifeministiskt. Mer och mer högerextremt innehåll.
10: Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat är ett för litet urval för att dra några slutsatser.
12: Det kan ju vara så att vi ser det på ett helt annat sätt om man skulle titta på vår riktiga användarbas.
10: P3 Nyheter har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
1: Och reporter här var Nicky Warden-Värning och Matilda Skarehag, P3 Nyheter. Och mer om det här det kan man höra i dokumentären Det dolda valet i appen Sveriges Radio. Försvarsmakten vill ta över en fastighet i närheten av Muskebasen i Stockholms skärgård som idag ägs av en rysk medborgare. Ansökan är inlämnad till regeringen som ska hantera ärendet. Försvarsmakten skriver i ett pressmeddelande att säkerhetsläget kräver att vi agerar och inte accepterar den risk som det nuvarande ägandet av denna fastighet innebär. Nuvarande förhållanden gynnar inte Sverige och NATO, det gynnar Ryssland, skriver alltså Försvarsmakten. Sveriges största pensionsfond, Sjunde AP-fonden, nobbade Elon Musks rymdbolag SpaceX i somras. Enligt Lena Fahlén, kapitalförvaltningschef på Sjunde AP-fonden, så var det för höga risker.
13: Vi bedömde att det fanns för stora och för ohanterade risker för att vi skulle vilja investera i bolaget. Så vi har valt att avstå att investera i SpaceX.
14: Ja, i juni börsintroducerades Elon Musks AI- och rymdbolag SpaceX under stort buller och bång på New York-börsen. Hypen var stor men också kritiken. SpaceX hamnade snabbt i viktiga börsindex världen över. Det gjorde att många indexfonder och pensionsbolag som ska spegla de här indexen fick köpa in sig och bli delägare i bolaget. Sjunde AP-fonden är Sveriges största pensionsfond. Här har 6 miljoner svenskar sin premiepension. Fonden ska spegla ett index där SpaceX gjorde entré efter bara några veckor. Men Sjunde AP-fonden köpte aldrig några aktier. Det blev nej efter att fonden för första gången gjort en granskning i förväg av ett bolag. Bristerna var för stora på flera områden, konstaterar Lena Fahlén, kapitalförvaltningschef på Sjunde AP-fonden. Det handlar bland annat om Elon Musks stora makt.
13: Vi har både vd och styrelseordförande är samma person.
14: Men också om risker kopplade till den kritiserade AI-tjänsten Grok.
13: Brister i hanteringen är kopplat till mänskliga rättigheter. Och det här gäller ju framförallt de underliggande AI-bolagen och hantering av risker för publicering av olagligt innehåll.
14: Den här granskningen är en del av en ny strategi från Sjunde AP-fondens sida.
13: Det är första gången vi gör det här och vi kommer fortsätta att göra så när det blir den här typen av stora börsintroduktioner, när bolagen går direkt in i världsindex.
1: Reporter Olof Winblad. Tekniska problem hos Danske Bank gör att många inte har fått sin lön idag, trots att det är lönedag för många idag. Och andra kan samtidigt ha fått dubbel lön på sitt konto, det här rapporterar Dagens Industri. Danske Banks presstalesperson Anna Sundblad säger till Dagens Industri att man försöker få en bild av vad det är som har gått fel och att man skyndsamt försöker få in pengar på kontot till de som ännu inte har fått sin lön. Det avslutar Ekot klockan 12 som producerades av Gunilla Österlund.
0: Några fick ingen lön alls och några fick dubbel lön hos Danske Bank. Vilket lotteri. Tänk om man inte upptäcker något. Tänk om man handlar upp alla pengarna och sen får man veta att hälften av det måste betalas tillbaka. Det gäller att ha koll på sina konton. Det gäller att ha koll på mycket när man är vuxen. Men jag kan hjälpa dig med en sak. Det här kan jag hålla koll på åt dig. Det är temperaturen som stiger till eller säkert redan är uppe i 22-25 grader. Idag. Övervägande soligt väder. Jag står bakom en gardin men det ser ut att stämma. Och ikväll mest klart också i natt. Temperaturen är där 22-25.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All i P4 Göteborg, Melissa Hösmäki. Det har blossat upp ett bråk kring text.
1: Ja, det stämmer. Sverigedemokraterna måste göra om sina valaffischer. Och det här är ett krav som kommer från Fjällräven. Fjällräven hotar med rättsliga åtgärder om partiet inte lyssnar. Det är nämligen så att Sverigedemokraternas valkampanj i Sverige är på väg, använder knallröda, bulliga bokstäver då för att stava ut det här partiets budskap. Och det här stilen används i reklamutskick, annonsering och i partiets egna kanaler på sociala medier. Men det här är då någonting som Fjällräven har reagerat på. Och de kräver nu då att de ska byta helt enkelt.
0: Just det, mitt i valkampanjen, det är ju inte så lätt att hinna få till det kanske.
1: Nej, precis, precis. För att Fjällräven tycker alltså att den här visuella utformningen är närmast identisk med Fjällrävens ikoniska typsnitt och grafiska stil. Och det är det man reagerar på.
0: Och vad säger Sverigedemokraterna själva där?
1: Ja, Mattias Bäckström Johansson som är partisekreterare för Sverigedemokraterna säger citat till Expressen: vi har tagit emot deras synpunkter och ser det som trams då vi har olika typsnitt, olika färger och verkar i rätt skilda verksamheter samt kommunicerar visuellt väldigt olika. Det finns även mängder av bolag som använder ett liknande typsnitt. Han fortsätter även, citat, det är mest beklagligt att man spenderar aktieägarnas pengar till att ägna sig åt politik och där man redan bränt en del på det. Vi kommer inte att ställa in vår valrörelse och återkalla vår kampanj för att ledningen hos Fjällräven är kränkta. Slutcitat.
0: Tack för det, Melissa. Och Erika Lötberg, du är på väg tillbaka, eller var befinner du dig?
2: På väg tillbaka från ett träningspass skulle man väl kunna säga att jag har varit med om, Ida. Och jag har också testat någonting för första gången i livet idag.
0: Ja, det här med stigcykling. Vi hörde ju när du skrek hoppa och så i direktsändning. Vad var det?
2: Vad var det som hände egentligen?
0: Hur kändes det och vad var det krångligaste?
2: Exakt. Nej, men så här, alltså när man jobbar med radio så brukar vi ju prata om att nej, men man skapar olika ljud, men det behövdes ju inte alltså göras idag överhuvudtaget, för de här ljuden, de här tjuten, glädjeropen och också en hel del svett har ju liksom lackat i pannan här, och stigcykling är ju så mycket roligare, svårare och jobbigare än vad jag trodde. Jag är helt slut.
0: Är det så? Vart blev du tröttast? Vart i kroppen?
2: Jag ska säga att jag är mest trött i... ja, det är nog benen, tror jag.
0: Du sa också att det krävdes mycket hjärna. Att man behövde tänka väldigt mycket. Hur kan det vara så?
2: Det är ju koordinationen. Alltså du är ju med din cykel ute i naturen. Det är vips så dyker upp kanske en rot eller en stor sten mitt på den här stigen där du ska ta dig fram. Och då är det ju väldigt lätt att ta till både bak- och frambroms. Men att göra det för skarp, det gör ju också att du då helt enkelt välter med din cykel. Så jag skulle säga att det är den här mag- och... alltså kåren, mag- och bålstabiliteten som man behöver jobba väldigt mycket med. Och också som Sanna Gavel är det ju som har instruerat mig här under förmiddagen i just det här. Hon var ju själv 45 år när hon började testa det här med stigcykling. Hon har åkt mycket skidor, så där vet jag att hon har mycket värde av att just ha gjort skidåkningen och lättare då att hoppa på cykeln ut i skogen. Hon sa ju till mig att det här är ju som off-pist alltså. Så om man tänker sig, om man har testat off-pist i skidbacken, så är det ungefär liknande med stigcyklingen. Alltså, man måste bara lita på sig själv och sin cykel, har jag lärt mig idag. Låter det rimligt?
0: Det låter rimligt och det låter spännande. Det är tur att stigcykling inte är ett företag, för det känns som reklam. Jag blir sugen på att testa det här. Men är det någonting som... Det känns kanske dyrt.
2: Man ska tänka på.
0: Man ska ha en cykel... Ja. Det är mycket sånt där. Känner du att det är någonting som går att pussla in i ett föräldraliv?
2: liv. Ja, men det tror jag absolut. Om man har, jag tänker, har man en, det behöver inte vara värsting varianten av en cykel, men om man har en cykel med fler växlar än tre växlar i alla fall, en dämpning är aldrig fel att ha. Det gör ju liksom att stunsen blir härligare på då skogsstigarna, men man behöver inte ha dämpad cykel, men i alla fall en cykel med några växlar. Kanske inte de smalaste däckerna, alltså har man väldigt smala däck, tunna däck, så blir det ju krångligare. Utan en klassisk bara sån off-road mountainbike cykel tänker jag mig är det rätta. Min damcykel, den tror jag kanske blir lite svår att ta sig fram med. Men sen kan man alltid låna, tänker jag. Hyra, testa, alltså en timma, två och prova på. Man behöver inte slå till direkt utan man får prova sig fram. Då behöver det inte kosta speciellt mycket alls.
0: Exakt. På din beskrivning där så låter det inte som att jag kan ge mig ut med min skraltiga silverpilen. Kanske något annat, men låna.
2: Men det låna där namnet kan du lätt ta till nästa cykel. Silverpilen, vad fint.
0: Det är det hårdaste med den. Erika Löttberg.

0: tillfälligheter. Veronica Maggio.
1: 9 toppolitiker i Göteborg slåss om din röst. Men vem ska du välja? Vad är deras hjärtefrågor? Vad vill de prioritera? Svaren får du om du lyssnar på morgonprogrammet i P4 Göteborg. Jag intervjuar alla gruppledarna en i taget mellan klockan 8 och 9 på vardagsmorgnar. Det blir politik, ideologi, kanske även ett litet skratt. Kanske även ett skratt som sätter sig i halsen. Vi får se. Lyssna direkt eller i appen Sveriges Radio. Så hörs vi.

Baby Tonight, Robert Palmer, UB40 i P4 i Göteborg. Och en ny rapport från den europeiska polismyndigheten Europol konstaterar att konststölderna i Europa blir allt mer våldsamma och allt oftare tar sikte på guld och juveler, rapporterar Reuters. Europol pekar ut kuppen mot Louvren i Paris förra året som ett särskilt tydligt exempel på det här. Rånarna hotade vakter och besökare och stal smycken värda närmare 1 miljard kronor. Bland annat en tiara som tillhört kejsarinnan Eugenie av Frankrike. Och Europol kopplar bland annat utvecklingen till att guldpriset har stigit så mycket.

0: i P4 Göteborg. Lokala nyheter närmar sig nu. Det kommer handla om politik. Mycket gör ju det nu så här inför valet.
1: Det var rätt att ta till politiskt rävspel för att få bort de pro-palestinska demonstranterna på Vasaplatsen i centrala Göteborg, säger Liberalernas Axel Darvik.
2: Ett väldigt bra exempel på hur vi använder en, ska vi säga, politisk innovation för att faktiskt upprätthålla och markera att i Göteborg så gäller alla regler lika för alla.
1: I en intervju med Morgan Larsson i morgonprogrammet i P4 Göteborg stod det klart att Axel Darvik, Liberalernas gruppledare i Göteborg, tycker att regler går före människors frihet att uttrycka sina politiska åsikter.
2: Vi har vissa gemensamma spelregler i vårt samhälle som alla måste respektera. Och i det ingår att man får inte tälta, elda eller gräva upp en central park.
3: Ni försvarar liksom allas rätt till det offentliga rummet genom att få bort en grupp som använder det offentliga rummet.
2: Ja, men man får inte gå över alla gränser bara för att göra sin egen röst hörd.
1: När det rödgröna styret inte ingrep mot det pro-palestinska tältlägret på Vasaplatsen under de närmare 200 dagarna under 2024 visade det att samma regler inte gäller för alla i Göteborg, menar Liberalernas toppolitiker. En anda han vill bort ifrån under nästa mandatperiod. Alice Lundberg och Morgan Larsson, P4 Göteborg.
4: Håkan Hellström gör musik till den svenska storfilmen Jävla karar. Han har skrivit Bakom oss bara dimma tillsammans med Björn Olsson, som är slutlåten i filmen. Jävla karar kan bli Sveriges Oscarskandidat och filmen

0: mellan Göteborg och Älvängen och Trollhättan. Det handlar om förseningar och inställda turer också på grund av ett signalfel. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
1: Tack för det, Kenneth. Tonef. Och nu, lite tidigare under förmiddagen, så hörde vi Erika Lötberg som lite rädd men mycket nyfiken gav sig på det här med att cykla stigcykling. Hon var i skogarna nära Rådasjön i Mölndal och cyklade snabbt ut för rötter, stenar. Och allt det här finns att se på våran Instagram. In och kolla där.

Det brittiska hårdrocksbandet bildat i London i slutet av 70-talet, Whitesnake, Here I Go Again. I SVT:s datingprogram Silent Attraction så ska deltagarna hitta kärleken utan att prata med varann. Men vad de inte vet om är att de också ingår i ett slags experiment som går ut på att para ihop kvinnor till vänster

0: på den politiska skalan med män till höger. Och reporter Anna Hasselberg, du träffar en deltagare nu.
1: Ja, precis. Jag är med en som ovetandes deltog i det här experimentet. Och det är göteborgaren Niklas Danilov.
2: Ja,
1: som jag. Vi sitter här i gymmet där han jobbar som personlig tränare. Men Niklas, kan du berätta, hur var det att dejta i tystnad?
2: Ja, hur var det att dejta i tystnad? Jag tyckte det var uppfriskande till en början. Sen kom den här stora tvisten och då blev man lite kall i kroppen. Så det var lite obekvämt, men upplevelsen i sig, väldigt blandade känslor måste jag säga.
1: Just det här med att liksom, hur lär man känna någon när man inte får prata?
2: Jag tycker det är uppfriskande just med att man får titta lite, man får känna av energierna och se lite mer handlingskraften. Nu kan man ju inte säga någonting, man kan inte fylla ut tomrummet, så man måste handla, agera. Och med till exempel Amanda så var det väldigt uppfriskande, för hon tog initiativ också. Så jag tyckte det var härligt.
1: Och ja, men du dejtade ju Amanda som du säger. Vad tycker du om hur ert liksom, förhållande, eller vad ska säga, ert partnerskap, hur det visades i tv?
2: Jag tyckte det var gulligt när jag tittade på det själv. Det är ju lite romantiskt sådär till en början. Sen blev det en liten uppförsbacke. Men vi kämpade tappert och som jag sagt tidigare till andra då, att vi försatt oss ju i ett läge där vi fick ta upp frågor som var, skulle då visa varandras olikheter. Och under tiden vi inte hade de här stunderna, alltså under inspelningen, då kom vi varandra närmare hela tiden. Så vi gled isär under själva inspelningen och kom varandra närmare när vi umgicks. Så det var, ja. Det är en liten speciell bubbla det här. Jag har svårt nästan att sätta ord på det. Det är svårt att förklara för någon som inte har gått igenom det. Men jag lärde mig väldigt mycket av att vara med i experimentet. Och jag tror att Amanda känner samma.
1: För det är ju så att ni dejtar i tystnad. Sen så liksom hänger ni er till varandra. Säger vi vill vara ett par. Och då får ni prata. Och sen så visas det videos på er när Amanda pratar om sina värderingar och du pratar om dina. Och du målas upp som en person som har väldigt så här ganska traditionella värderingar. Vad tycker du om bilden som målades upp av dig?
2: Alltså jag ser mig själv som en ganska traditionell man, det gör jag absolut. Sen tror jag att man inte tänker det. Man tänker snarare att man har en negativ syn, alltså negativ kvinnosyn kanske. Det är kanske så jag känner att vi har målats upp. Framförallt i medier nu innan folk ens har sett programmet. När man har hört premisserna så har man målat upp den här bilden i förväg. Jag har personligen bara fått höra att jag har varit en fin kille och ödmjuk och behandlat Amanda väl. Och det är sån jag är, tycker jag, i dating. Så innan ni ser en kille som kanske ser ut som mig och de andra grabbarna, tänker till innan och fundera på, ha ett mer nyanserat tankesätt kanske. Men jag tycker programmet är fantastiskt i det att vi möts och har en dialog. Och det, jag tycker det är det vi saknar idag. Vi är inte villiga att möta varandra och prata och vi drar snabba slutsatser. Det är det jag tycker man kan lyfta om något i det här.
1: För programmet har ju kritiserats för att vara oetiskt. Vad tänker du om den kritiken?
2: Ja, på pappret är det ju inte så här jätteetiskt skulle man väl kunna säga ändå. Man drar ihop 8 killar och 8 tjejer som är helt olika och så ska de liksom bli kära i varandra och sen blir en stor överraskning. Huruvida det är oetiskt, jag har hört det innan förresten, så att det är inte första gången jag hör det här. Och sen har jag själv gått igenom det här, så jag funderar själv hur jag mår lite. Jag kan inte riktigt svara på det, ärligt talat. Ursäkta att jag fegar ur här, men jag kan inte sätta, för att det är också någonting vi ställde upp på. Men frågan är huruvida så som det blev, det är det vi gav oss in för oss för. För att jag blev ju sagt att det här var ett love is blind, men omvänt. Och det skulle komma en överraskningsaspekt i det hela. Det blev snarare en kalldusch skulle jag säga. Så att vi blev experimenterade på, det kan jag understryka.
1: För det kanske är det du är inne på, att är det inte det här man får förvänta sig när man är med i ett reality-program?
2: Ja, om jag är med i ett realityprogram, då tänker jag på allt ifrån Love is Blind till jag vet inte, Robinson. Man vet ju premisserna, man vet ju att det kommer vara utmanande, men snarare att det blir utmanande kanske något personligt, att man kanske gör bort sig lite eller så. Men det är inte att det blir så tungt och seriöst. Vi är inte tränade mediamänniskor, vi är inte politiker. Vi är vanliga Svensson som har aldrig tidigare kanske besvarat i ett sånt tillstånd på såna här frågor. Så det var väl det som var, tycker jag, lite hårt.
1: Jag förstår. Lite hårt. Ja. Men hur ser dejtinglivet ut nu då?
2: Ja, jag är singel och sen har jag ju och Amanda setts efter programmet och ja, vad ska man säga? Jag tror hon lyssnar nu också, så att det är ett mycket intressant tillfälle att dela mina tankar. Jag känner så här, vi har setts efter programmet och det finns en attraktion där, men att vi är på olika platser i livet där, ja, jag skulle lämna det där skulle jag säga.
1: Ja, vi lämnar det där. Men det säger alltså göteborgaren Niklas Danilov som var med i SVT:s datingprogram Silent Attraction.
0: Och reporter, tack för detta, Anna Hasselberg. Om SVT Silent Attraction, inte att blanda ihop med den här Naked Attraction, en lite speciell dokusåpa datingprogram där ju en person påklädd, har jag för mig, skulle välja mellan andra personer som stod nakna i olika boxar och så fick man se först liksom tårna, sen fötterna och sen uppåt mer och mer till liksom själva mitten av personen, och de skulle väljas bort. Lurigt koncept.

Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant i P4 Göteborg. Och det är alltid något med Kanye West. Det kan man ju dels göra ju bra musik, men så händer det alltid saker kring det. Och nu så planeras ju, det har det varit känt sedan innan, konserter 10 och 11 oktober i Ryssland. Och det blir också de första stora spelningarna i Ryssland av en västerländsk artist sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Klart att det är Kanye West som är inne på det, men det är oklart, är det nya nu, huruvida Kanye Wests jättekonsert i Ryssland verkligen kan bli av. För det finns också ett strul i detta. Den här omstridde rapparens två spelningar på Gazprom Arena i Sankt Petersburg är i blåsväder. Han är sånt trippel blåsväder ofta, den här killen. Och nu meddelar arenan att inget hyresavtal har skrivits under med konsertarrangören. Det finns inget sånt avtal, följaktligen så kan konserten inte äga rum på vår arena, skriver företrädaren för Gazprom på Telegram. Den Moskvabaserade arrangören uppger å sin sida att beskedet kom som en överraskning och säger också att datumet för att underteckna avtalet ännu inte är passerat. Så det kanske blir av i alla fall de här på ett sätt historiska Kanye West-spelningarna, måste man väl kunna kalla dem. Om de nu blir av, det skriver The Guardian. Kanye West, kanske till Ryssland.

0: Hem. Rita Jankvist har lagt musiken. Nu blir det nyheter från Sveriges Radio Finska med Larry Honkanen.
1: Trots vissa satsningar så fortsätter finska undervisningen att minska. Under året 2024 till 2025 läste 4300 elever i grundskolan finska som modersmål. Sari Pesonen är revitaliseringsexpert på Institutet för språk och folkminnen, ISOF. Och hon varnar för att det kan bli svårt att hitta finskspråkig personal i framtiden.
2: Idag är siffrorna för låga för att man ska kunna tänka på att det ska växa fram en ny generation som använder finska.
3: Enligt experter borde elever få minst 3 timmar undervisning i veckan för att utveckla sitt språk. Idag är en timme eller mindre vanligast. Lotta Nybergs barn Julia och Milan får 45 minuter i veckan i Stockholm.
4: Tietysti onhan se aika vähäinen, että en mä...
3: Jag tror inte att det utvecklar språket mycket, men säkert hjälper det något, säger Lotta Nyberg. En statlig utredning föreslog minst 3 timmar modersmålsundervisning i veckan, men regeringen har avskrivit förslaget. I oppositionen driver Vänsterpartiet och Miljöpartiet frågan vidare, medan Centerpartiet som stödde idén före förra valet inte har varit aktivt. Däremot har regeringen infört att alla 6-åringar får rätt till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk när den 10-åriga grundskolan startar 2028. Samtidigt har ytterligare finskspråkiga kommunala klasser lagts ner i grundskolan. Nu finns de bara kvar i Västerås och Haninge. Sveriges Radio Finska har frågat riksdagspartierna om tvåspråkig undervisning borde få särskilda stimulanspengar så som regeringen har gett till undervisningen i judiska studier. Bara Liberalerna och Miljöpartiet stöder idén helt. Jana Smolander är lärare i den finsk-svenska klassen på Emmaus-skolan i Västerås.
5: Här i Västerås, då kämpar vi för att det här ska fortsätta.
1: Reporter Katrin Isola med research av Erik Weber. Finlands president Alexander Stubb och hans hustru Susanne Ines Stubb evakuerades till skyddsrum i Kiev under ett flyglarm igår kväll, uppger huvudstadsbladet. Presidentparet befann sig i den ukrainska huvudstaden i samband med ett möte med det som kallas för de villigas koalition och firandet av Ukrainas självständighetsdag. Flyglarmet utfördes vid 9:30 på kvällen och varade omkring en kvart. I morse publicerade Stubbe en bild på plattformen X där han och hans hustru sitter på ett tåg på väg tillbaka mot Finland. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Larry Honkanen.
6: Ja, jag har ju träffat en ny kvinna i mitt liv.
7: Nej! Hur länge sedan är ni träffades då?
6: 2 år.
0: Ska vi se Erika? Hör du mig?
7: Ja. Hjälper personer in med rullvagn här så lagom tung, eller?
8: Jag har alltid gillat motorcyklar. Sen så kom familj och annat emellan. Men efter en skilsmässa så tänkte jag att nej, nu jäklar ska jag ta mitt eget kort. Nu ska jag köra själv.
9: Förmiddag i P4 Göteborg.
10: Efter Ekot och sporten hör du P4 Extra och det ska handla om det faktum att det fortfarande är sommar, men i stora delar av landet är träden redan gula. För lite regn förstås, men det här får konsekvenser för hösten. En tredjedel av det politiska innehållet på TikTok är aggressivt och polariserande, visar en granskning som P3 Nyheter gjort. Och Lena från Vetlanda firar 40 år. Lena Philipsson är här efter de lokala nyheterna 2:30.
11: Men nu så blir det Ekot. Översvämningarna i Boden ser ut att ha nått sin kulmen, men det betyder inte att faran är över, säger Magnus Nilsson, räddningschef i Boden och Jokkmokk.
12: För när vattnet drar sig undan så kommer det att kunna medföra erosion och lite ras och sådana här saker. Och när vi har haft så här mycket vatten i vårt sjösystem så har det ju hållit emot jordmassor, det har blötnats upp och nu när det tar undan så finns risken att det följer med jordmassor. Men vi följer läget minut för minut för att vara beredd på om det händer något.
13: SMHIs orangea varning för höga vattenflöden i Boden ligger kvar tills vidare. Men från måndags eftermiddagen till tisdagsmorgonen har vattnet sjunkit med 5 cm.
10: Reportrar Fanny Igström och Eleonor Norgren, P4 Norrbotten. I Tyskland har myndigheterna upptäckt ytterligare en drönare och sprängmedel på ett fält i närheten av flygplatsen i Leipzig. I början av augusti så upptäcktes en bestyckad drönare vid flygplatsen och en annan drönare ska ha krockat med ett fraktflygplan men utan att orsaka några större skador. Enligt medieuppgifter så tror tyska myndigheter att Ryssland ligger bakom drönarna och att ett ukrainskt transportflygplan med krigsmateriel ska ha varit den egentliga måltavlan. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz säger i en kommentar att de skyldiga kommer att få betala för attackerna. Och järnvägsbolaget European Sleeper vill starta en direktlinje för nattåg från Bryssel och Amsterdam till Köpenhamn och Malmö. Bolaget har de senaste åren etablerat flera nattågsförbindelser i Europa. Och planen är att starta nattrafik till Malmö i april 2028, det rapporterar nyhetsbyråer i Nederländerna och i Belgien. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
14: Radiosporten med handboll.
15: Herrarnas handbollsliga utökar försöken med videogranskning. Kommande säsong som drar igång i september kommer alla matcher ha det som i handboll kallas VR, Video Review. Domare och delegater ska kunna granska situationer på tv-skärm bredvid planen för att korrekta domslut ska kunna fattas. Bra, säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander.
16: Ja, jag är positiv till allting som kan hjälpa domarna och komma till rätt beslut.
15: Men det finns också faror med videogranskning, menar Wislander.
16: Det får inte hacka sönder matcher. Det är, som sagt, de får inte ta för lång tid. Det ska vara ett snabbt beslut efter man har tittat. Och det genererar ju förhoppningsvis att det blir också mer riktiga beslut.
17: Reporter Andreas Mats. Den italienska alpinstjärnan Federica Brignone blir inte av med sina skadebekymmer. 36-åriga Brignone missade i princip hela förra säsongen på grund av en meniskskada men gjorde sensationell comeback under OS på hemmaplan i Cortina där hon vann 2 guld. Nu skriver Federica Brignone på sociala medier att knäsmärtorna inte har blivit bättre och att nya kirurgiska ingrepp är nödvändiga. Brignone skriver inget om framtiden som alpinåkare. I kväll spelar Sverige en superviktig match i volleyboll-EM mot Kroatien i Skandinavium. Sen väntar ett avslutande gruppspelsmöte med Frankrike imorgon. Det handlar dels om att ta sig vidare till åttondelsfinal, dels om att knipa andraplatsen i tabellen för en lättare motståndare i slutspelet, den svenska stjärnan Isabel Haak.
18: Ja, vi har ju 2 matcher kvar som båda kan bli väldigt spännande. Ja, men jag ser verkligen fram emot att spela de 2. Hoppas att publiken vill komma, för det är 2 jätteviktiga matcher. Och ja, men bra nivå, och jag tror ja, de är superviktiga för oss och vår framtid i den här turneringen. Så jag tror det kommer bli väldigt kul och framförallt ta med oss idag den nivån vi lyckades komma upp till och ta med i de matcherna.
17: Sporten, Jonas Enarsson.
10: Och här tar P4 extra vid. Jag heter Titti Schultz. Vi gör sällskap fram till 3. Det är sommar fortfarande, men i stora delar av landet är träden redan gula. För lite regn förstås, men det här får konsekvenser för hösten. En tredjedel av det politiska innehållet på TikTok är aggressivt och polariserande. Det här visar en granskning som P3 Nyheter gjort. Och Lena från Vetlanda firar 40 år som artist. Det blir krogshow, men vi ska också prata om världsturnén med Roxette. Lena Philipsson är här efter 2:30. Det här är Ed Sheeran med Camera. You should

0: Enligt kalendern så är det fortfarande sommar, men på väldigt många håll runt om i landet verkar naturen ha andra planer. Träden skiftar redan i gult och orange och vi är fortfarande inne i augusti. Det känns ju tidigt det här. Med mig över telefon har jag Henrik Sjöman, vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård. Du är också forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Välkommen Henrik.
1: Tack så mycket.
0: Ja, om någon kan svara på det här och ha koll på lite träd så är det ju du. Så berätta, att löven trillar av och är så gula redan nu, är det bara torkan?
1: Ja, det är det faktiskt. Det är liksom att det är slut på resurser under mark. Och då måste träden agera för att inte hamna i en ännu tråkigare situation. Så att träd som är fullt lövade, de förlorar vatten, de transpirerar, de ångar av sig från löven. Och när inte rötterna kan ta upp vatten, då fortsätter den här bladmassan att förlora vatten. Och det kan ju bli allvarliga konsekvenser, så därför måste träden agera och reducera sin totala bladmassa. Och innan man gör det så tar man gärna tillbaka den här goda gröna klorofyllen, för det är rätt näringsrika grejer som man kan ha med sig till nästa år. Så det vi ser nu, det är träd som faktiskt agerar för att inte hamna i en trist situation. Där är det.
0: Den trista situationen skulle vara att de faktiskt dör då, eller?
1: Nej. Utan det här är en anpassning, så att det är inga träd som dör, utan det här är bara att de klär av sig och anpassar sig för att de har begränsade resurser under mark. Men nästa vår så kommer de ut gröna och fina igen. Vi kommer ihåg 2018 när hela Sverige var krispigt och nästan skogarna var avlövade i juli. Men sen 2019 var allt grönt igen. Så träden har den här förmågan att kunna anpassa sig med olika situationer. Den här situationen med brist på vatten, så är det här ett sätt att kunna anpassa sig eller agera helt enkelt.
0: Hjälper det på något sätt om det sätter igång och regnar nu under sensommaren utav bara den?
1: Ja, alltså det behövs rätt mycket vatten nu för att det ska ladda marken. Men skulle det komma så kan man se att den här avlövningen kan avta. För då kan träden liksom känna av, nu finns det resurser i marken. Då avvecklar vi den här med att kasta blad, utan de som är fortfarande gröna och kvar, de kan fortfarande ungefär en halv månad fortsätta samla energi, fotosyntesera med solen och så vidare. Så att visst, de är snabba på att reagera och anpassa sig.
0: Du har ju redan snuddat vid det, vad löven faktiskt har för funktion för trädet. Men det finns väl mer än det här att de fångar solljus. Alltså, vad är poängen med löven mer än att de är jättehärliga att titta på?
1: Ja, det är en skön skugga också. Sant. Men nej, men bladen och barren är ju deras motor. Det är den som samlar solljuset, omvandlar det till viktiga sockerprodukter. Och det är den energin som används till nästa år. Man kan säga att träd eller växter är som ett företag. De måste gå med plus för att kunna investera nästa säsong i sin verksamhet. Så därför är det också det här intaget av solljus och fotosyntesen jätteviktigt för nästkommande, om vi vill ha blommor eller äpplen eller vad nu det är vi vill ha från träden. Mm. Så därför är det jätteviktigt med det. Men blir den här förkortad säsongen att kunna samla det här viktiga solljuset, ja, då blir det ju inte lätt, ja, inte så mycket tillväxt och därmed inte kanske blommor och blomknopp och äpplen och så vidare nästa år. Så det får ju konsekvenser här.
0: Mm. Men du, vad kan vi förvänta oss av september och oktober då, som brukar vara härliga färgsprakande månader med en massa höstfärger?
1: Ja, efter såna här riktiga varma, torra somrar. Och det här är inte en extrem sommar, utan det är liksom lokalt på platser och regioner och kanske gator där man kan se det här. Men de träden som nu börjar hösta av, de kommer nog inte få så sprakande höstfärg, utan de är inne i en stresssituation där de måste agera, vara smarta att ta vara på det här. Medan träd som inte är i den här situationen kan fortfarande få fina höstfärger. Men visst, ju mer torka vi ser, ju mer stressade träd, så kommer vi få en begränsad av den här färgprakten, den här explosionen på höstkanten där.
0: Men du, fruktträd hann du nämna. De kan påverkas av det här såklart. Många älskar ju sina fruktträd. Kan man hjälpa dem på något sätt?
1: Ja, det kan man ju liksom. Jag är inte för att vi ska vattna etablerade träd, utan det är att plantera träd där det finns nästan obegränsat med rotutrymme, där det finns möjligheter för träden att gå ner och ut och kunna samla och söka och ha ett upptagningsområde som gör att de inte hamnar i en trist situation. Och det här kanske man måste hjälpa träden när man planterar dem. Då måste man kanske vattna i 2-3 år så att de får de här resurserna och exploatera marken eller miljön under mark där. Men det handlar väldigt, väldigt mycket om att plantera in träden i rätt sammanhang där de inte riskerar att hamna i en trist situation. Och där finns det ju mängder av olika arter och sorter, både bland äpplen men också olika arter av träd som är bättre anpassade än andra till exempel.
0: Goda råd, Henrik Sjöman, vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård och forskare vid SLU i Alnarp. Stort tack för att du var med i P4 Extra här idag.
1: Tack själv.
0: Tack. Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight.

0: En tredjedel av det politiska innehållet som P3 Nyheter har granskat på TikTok är aggressivt och starkt polariserande. Och vilket innehåll du får, det verkar bland annat bero på om du är kvinna eller man och också på var i landet du bor. Nicky Werning, du är reporter på P3, du gör mig sällskap. Hur reagerade du på det som framgår i den här granskningen?
1: Jag hängde ju jättemycket på de här plattformarna i de här flödena, TikTok och Instagram, och jag tyckte att det var väldigt tungt ganska snabbt. Jag blev chockad över hur stora skillnader det blev i olika personers flöden och hur extremt det blev snabbt.
0: Hade du skapat olika personligheter eller hur?
1: Exakt, vi hade 8 fiktiva profiler som vi hade placerat ut på olika platser i landet. 3 högerväljare på landsbygden, 3 vänsterväljare i storstad och 2 mittenväljare i en medelstorstad.
0: Hur kom det sig att ni bestämde er för att göra den här granskningen?
1: Vi ville undersöka hur människors flöden förändrades och påverkades av olika grejer som typ är du tjej eller kille och var bor du någonstans inför valet. Och se hur man påverkas av det helt enkelt.
0: Och, nu har vi ju fått klarhet i en del av hur ni gjorde det här då. Men hur samlade ni ihop det här och hur liksom blev det som presenteras nu?
1: Det var jag och min kollega Matilda Skarehag som åkte ut till de här platserna. Jag satt i Umeå och scrollade med 2 profiler på TikTok och Instagram. Hon satt i Göteborg och scrollade med storstadsprofilerna och åkte ut till ett samhälle Bollebygd och scrollade med landsbygdsprofilerna också. Och så skärminspelade vi allt det här som vi såg på TikTok och Instagram, laddade upp det i en databas och sen analyserade vi det här, de här textrutorna, videorna, musiken, allting med ett AI-verktyg som Sveriges Radios utvecklare har byggt.
0: Man blir ju nyfiken på vad ni upptäckte för skillnader upptäcktes.
1: Mm, det gjorde det absolut. Alltså, nästan en tredjedel av det här politiska innehållet på TikTok och nära en femtedel av det på Instagram innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantisering eller mycket grova kränkningar. Vi såg också att killar får mycket mer politik på TikTok, 28% jämfört med tjejerna som bara fick 14%. Och det gällde också på Instagram, även om skillnaden var mindre där. Killarna fick också jättemycket mer högerpolitiskt innehåll än vad tjejerna fick. Och mycket av det här politiska innehållet som vi såg kommer inte från etablerade politiker eller partier utan från fristående konton som ofta var anonyma och del av deras AI eller deras innehåll var AI-genererat. Och det som vi såg också med tanke på de här platserna som vi var då, alla de här 3 profilerna som vi var och scrollade med på landsbygden fick nazistiskt material bland sina första 100 inlägg på TikTok. Och flera av de kontorna rekryterade till Nordiska motståndsrörelsen. Det handlade också om jättegrov rasism och högerextremism. Vi skulle kunna lyssna på hur det kunde låta.
2: Detta spöke av en mördad och förnedrad arier kommer att resa sig från sin grav och förgöra er antivita as!
3: Jo, det är för att de är från de här länderna, för de passar inte in. Det är för har inte en dålig integrationspolitik, utan vi har dåliga jävla invandrare i Sverige.
4: Jag vill svara på en fråga.
5: Inte till en äcklig.
4: Vad är det du säger?
5: Inte till en äcklig.
0: Ja, det här är ju inte vad särskilt många är intresserade av att få i sitt flöde ändå. Och alla påverkas ju av sånt man ser och hör. Vad går det att dra för slutsatser efter att ni har gått igenom de här 10 000 inläggen som det handlar om?
1: Det vi ser är ju alltså att ditt innehåll i flödet påverkas jättemycket om du är tjej eller om du är kille och var någonstans du bor. Och det tänker jag kan vara ganska bra att ha med i medvetandet, för att många unga idag, de som ska lägga sin röst för första eller andra gången, hämtar ju jättemycket av sin information i sociala medier.
0: Och sen, ni tittade ju precis som du sa på Instagram och TikTok. Skillnaderna var störst på TikTok, bara en liten repetition där. Hur ser de på sitt insvar, de här sociala plattformarna?
1: TikTok som vi har pratat med, de säger att vi har analyserat ett för litet material för att man ska kunna dra några slutsatser. De säger också att det skulle kunna se annorlunda ut om man tittade på deras riktiga användarbas. Och de säger att de är bra på att ta bort innehåll, inlägg som bryter mot deras riktlinjer. Instagrams ägare Meta har vi sökt upprepade gånger, men vi har inte fått något svar från dem.
0: Mm-hmm. Hur ska man tänka kring det politiska innehåll som dyker upp i ens flöde så här inför ett val?
1: Jag tänker att det klassiska är att vara lite källkritisk kanske och vara medveten om det, att bor du på landsbygden och är kille så får du mycket mer högerinnehåll och liksom högerextremism.
0: Nicky Werning, reporter på P3 Nyheter. Stort tack för att du kom till Studio 8 idag.
1: Tack så mycket.
0: Hela granskningen den finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Det var värst vad det var svårt med orden idag. Holly Humberstone kommer här, To Love Somebody.

Biljettförsäljningen är igång, men det är oklart om Kanye Wests jättekonserter i Ryssland verkligen blir av. Den omstridda rapparens två spelningar på Gazprom Arena i Sankt Petersburg är i blåsväder. Nu meddelar arenan att inget hyresavtal har skrivits med konsertarrangören. Och konserterna i fråga, de var planerade till den 10 och 11 oktober och blir, om de blir av, de första stora spelningarna i Ryssland av en västerländsk artist sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Eagle Eye Cherry kommer här, Save Tonight, i P4 Extra.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Det blir mer P4 Extra efter de lokala nyheterna som vi kan se fram emot nu. Och då träffar du Lena från Vetlanda som ju firar 40 år som artist. Det ska bli krogshow och det ska vi prata om. Men jag vill också prata om världsturnén med Roxette bland annat. Lena Philipsson är alltså här efter 13:30. För det är vad klockan slår nu.
9: Det har blivit dags för de lokala nyheterna i P4 Göteborg.
10: Det kan kosta 650 miljoner kronor för Västra Götalandsregionen att säga upp avtalet med företaget Oracle om journalsystemet Millennium. Idag informeras regionstyrelsen om avtalsförslaget som parterna förhandlat fram. Men enligt uppgift till P4 Sjuhärad kommer beslut tas först på torsdag. Göteborgsposten var först med att berätta om uppgörelsen som innebär att avtalet sägs upp utan att Oracle hålls ansvarig för de problem införandet medförde och som ledde till att det avbröts efter bara 3 dagar. Enligt uppgift till flera medier lovar Oracle samtidigt att underhålla de andra av företagens system som regionen använder i 8 år till. Regionen har sedan tidigare beslutat att hitta en annan lösning för ett nytt journalsystem. Millennium-projektet har hittills kostat regionen omkring 3,8 miljarder kronor. Frida Nygård, P4 Sjuhärad.
11: Det var rätt att ta till politiskt rävspel för att få bort de pro-palestinska demonstranterna på Vasaplatsen i centrala Göteborg, säger Liberalernas Axel Darvik.
12: Ett väldigt bra exempel på hur vi använder en, ska vi säga, politisk innovation för att faktiskt upprätthålla och markera att i Göteborg så gäller alla regler lika för alla.
11: I en intervju med Morgan Larsson i morgonprogrammet i P4 Göteborg stod det klart att Axel Darvik, Liberalernas gruppledare i Göteborg, tycker att regler går före människors frihet att uttrycka sina politiska åsikter.
12: Vi har vissa gemensamma spelregler i vårt samhälle som alla måste respektera. Och i det ingår att man får inte tälta, elda eller gräva upp en central park.
13: Ni försvarar liksom allas rätt till det offentliga rummet genom att få bort en grupp som använder det offentliga rummet.
12: Ja, men man får inte gå över alla gränser bara för att göra sin egen röst hörd.
11: När det rödgröna styret inte ingrep mot det pro-palestinska tältlägret på Vasaplatsen under de närmare 200 dagarna under 2024 visade det att samma regler inte gäller för alla i Göteborg, menar Liberalernas toppolitiker. En anda han vill bort ifrån under nästa mandatperiod.
14: Alice Lundberg och Morgan Extra med Titti Schultz.
8: Lena Philipsson, hej.
15: Hej.
8: Hur är läget?
15: Ja, men det är bra tycker jag.
8: Kul att du är här.
15: Ja, vad roligt att få komma hit.
8: Du har ju bestämt dig för att du ska fira 40 år av musik, envishet och hemslöjd, ja, har jag precis läst mig till.
15: Ja, precis.
8: Det låter superhärligt tycker jag. Det är dags för en krokshow.
15: En krokig show, ja. Nej, ja, jag ska vara på Kinateatern, så det är ju inte en krog.
8: Nej,
15: egentligen.
8: Du

0: tycker det är toppen.
1: Det är ofta så, folk skriver om sig själva i tredje person på sina hemsidor.
2: Jo, men jag bara tycker det är kul eftersom det heter Lena från Vetlanda. Det är ju lite Kristina från Duvemåla och att jag har utvandrat då för er över världen.
1: Det är super. Roligt. Du är grym med ord och knixa med dem. Det är sen gammalt. Det tycker jag att jag har sett i andra shower och föreställningar och framträdanden. Så det så. Men du, nu efter då också världsturnerandet med Roxette, kan man säga, är det nu en återinvandring till Sverige?
2: Ja, precis. Lite så känns det ju faktiskt. Ja. Jag har ju haft ledigt från mig själv under några år. För även år 24 var ju lite förberedelse och i väntan på att vi skulle börja åka i början på 25. Så att det har gått 3 år av att inte göra min grej utan gå in i någonting annat. Och det har varit fantastiskt skönt, inspirerande också. Så att det känns ju extra kul att komma tillbaks nu. Och då blir ju den där naturliga känslan att jag vill lite grann fundera på var var vi någonstans? Vad är det som har hänt och allt som jag har gjort under de här åren? Och att, ja, jag firar ju egentligen 40 år i år, men det är ju ingenting som jag har riktigt haft tid att fira. Så att det blir 41 år då. Men ändå lite botanisera bland gamla minnen, musikaliskt. Viktiga musikaliska grejer för mig för låtar från förr som jag faktiskt inte spelar längre ens. Det tycker jag ju ska bli väldigt kul. Men annars tror jag en ganska avslappnad föreställning. Det är vad jag ser framför mig där jag är idag. Att man pratar, man musicerar, man delar det med publiken som är där och skrattar tillsammans och så.
1: Det jag tror att du är något på spåren, kan jag säga. Vi har massor mer att prata om. Men vi kan väl konstatera att du må vara ute på turné med Per Gessle och Roxettes musik. Men du och Per Gessle, you go way back. För han har ju ett finger med i spelet i Kärleken i evig också. Det är han och Torgny Söderberg som har skrivit den. Så jag tänker vi lyssnar, eller hur?
2: Okej. Okay. Ja.
1: De flesta av oss älskar den. Hur känner du?
2: Jo, men det är ju en del av mitt DNA.

0: Den kommer väl ändå med, Lena?
1: Ja, jag ska fundera på det. Nej, jag skojar. Det är klart att den kommer med.
0: Ja. Lena Philipsson är här och jag tänkte att jag ska hjälpa till nu att planera scenshow. Nej, det ska jag inte göra. Men du har börjat liksom knåda lite grann vad som ska vara med. Hur svårt är det 40 år senare?
1: Ja, men det är ju lite svårt. Jag har ju insett det att det är många låtar som har funkat och varit singlar och som man egentligen vill spela, men jag kommer inte hinna spela alls. Det är faktiskt mitt lilla dilemma, hur jag, vad jag väljer. Många låtar är ju självklara att man ska spela, andra bland de låtarna som jag inte spelar längre, det är ju inte lika självklart, även om ja, det är svårt. Det har passerat mycket musik.
0: Det har det verkligen gjort. Och jag sa det, jag blir ofta på, liksom, jag får energi, jag blir uppåt av din musik. Och det är en himla härlig känsla,
1: ja,
0: tycker jag.
1: Ja,
0: så det ger dig. Men du, själva scenshowen här, du säger ju det, nu det blir musik och det blir lite prat och kommunikation med publiken. Alltså så var det väl inte alltid, va, från början?
1: Nej, jag förstår.
0: Tystlåten.
1: Ja, jag förstår vad du menar. Det var absolut så det började. Under många år i början där så känner jag mig väldigt blyg inför en publik som stod där, som jag kände att jag känner ju inte dem. Vad ska jag säga till dem? Så jag skrek ju mest, mår ni bra? Ja! Då kör vi nästa låt. Så här, det var ungefär det. Sen så upptäckte jag, eller jag hoppade in i det här monolog-prat-grejen typ 2000-2001. Jag gjorde ju en show på Hamburg Börs då, 2001. Och där hade jag ju en hel del då prator plötsligt. Mm. Men då var min känsla, då hade jag ju fått barn, gift mig, skilt mig. Det var som att jag hade samlat på mig lite mer i livet som gick att berätta om eller blicka tillbaka på. Jag vet inte varför det. Och sen så har det istället nu då blivit väldigt viktigt för mig att prata med publiken. Det är ju, visst, jag håller med, det är jättekonstigt, men så har det varit.
0: Men det är ju en ganska härlig utveckling.
1: Ja visst, jag är ingen gladare än jag. Det är som en slags befrielseprocess. Mm.
0: Mm. Men är det likadant privat? Ställer du dig upp och håller tal nu som ingenting?
1: Nej, hålla tal, det här med att vara i fokus privat, den har jag ju aldrig haft. Men jag pratar ju precis när jag vill, hur mycket jag vill och med vem som helst faktiskt. Så att där bryr jag ju mig inte längre. Men det där med att resa sig upp och hålla tal är någonting annat. Uppträda. Nej, helst inte, va? Nej. Det är också en konstig grej att säga, men i alla fall. Ja.
0: Men du, vad är hemslöjdsbiten?
1: Ja, jag skojar ju lite när jag säger det. 40 år, ja, men jag har ju liksom sytt lite kläder och jag har filmat mina videos och tagit mina egna pressbilder. Eller jag sitter och skriver på mina egna manus nu för tiden. Eller du vet, jag skriver ju låtar. Det är mycket hemmabygge.
0: Ja. Har du liksom kommit på att du har allt det här själv? Du behöver, alltså det är klart, det kanske är kul att bolla med andra och hitta stöd och proffs och så.
1: Men jag älskar att jobba i team. Så att det,
0: men du har ju väldigt stor talang för skapandet.
1: Ja, tydligen. Eller så tycker jag det i alla fall.
0: Ja.
1: Nej, men det, och det är klart att det är någonting jag, och det, jag använder det mycket mer idag än vad jag gjorde förr när jag var yngre. Säkert också för att jag känner mig mer säker på att jo, men det här är kul eller det här är bra eller det här är i alla fall 100% jag och det är ju värt någonting. Så här, det måste inte vara bäst, men det kommer ju från mig. Och så att jag använder mig av mina olika delar mycket, mycket, mycket mer idag. Mm. Förr var det mer musiken och lite kläd och lite, ja, nöjde mig med det, men som sagt det är mycket annat som kommit in. I och med mobiltelefonen kan man säga, jag är väldigt sådär hands-on med ganska enkla grejer och samma sak när jag sitter, om jag skulle klippa collage, jag har ju klippt upp lite till låtar som har varit på någon skiva och sådär. Då är det ju sax och papper och mina tidningar och några utprintade bilder på mitt ansikte, så ska vi se, då har vi den här låttiteln, vad kan vi få ihop, vad hittar jag i tidningen, jag har en idé, ska försöka leta upp den. Jag är väldigt så enkel i mitt sätt att jobba, jag gillar det. Och det är samma sak när jag gjort videos med min mobil, då har det ju varit, jag menar, jag har byggt upp saker i mitt badrum och förstår, om jag klipper här så ser det ju ut, om vi sätter ihop de här bilderna så blir det så där har jag ju hållit på för att jag tydligen har någon slags öga för det. Eller, det här funkar.
0: Ja. Men väl, och sen minns jag, det skapades musikvideo. Du var din dotter Saga med också.
1: Också, men jag har ju filmat själv också. Men ja, det var den första jag gjorde. Jag åkte ner till Berlin från Bojra och... Vill du nu vara snäll och filma lilla mamma? Och nu får vi inte bråka, nu får du inte, om jag säger till det, för att nu kanske jag stressar när jag ska gå runt med glitterklänning i stan här i Berlin. Så att om jag säger filma fot här nu, så får du inte bli sur för att jag låter lite stressad, utan nu har du ett jobb då, Saga. Men det gick jättebra.
0: Man blir inte en människa i Berlin som reagerar på en glitterklänning.
1: Nej, det var väl det jag upptäckte. Det var jobbigt för mig först att kliva ut genom porten och ut på gatan, men sen var det ju inte en människa som brydde sig.
0: Nej. Det var fullt av glitterklänningar.
1: Ja.
0: Men jag måste ju fråga, syr du fortfarande dina egna kläder?
1: Ja, men jag kan säga så här, att symaskinen är alltid till hands, eller bara nål och tråd, för jag justerar saker väldigt ofta. Syn, korta, det är trasigt, ett hål där, sy fast det där. Och jag kan också få för mig, ja men de här två tröjorna som är så glittriga och fina, jag kan ju sy ihop det till en klänning ju. Säg det inte till någon.
0: Lena Philipsson sitter kvar. Vi ska riva av Taylor Swift och The Fate of Ophelia. Sen pratar vi mer.

0: Det här är P4 Extra och mitt emot sitter låtskrivaren, konstnären, sömmerskan, filosofen, artisten Lena Philipsson.
1: Ja, men
0: det där
1: tack.
0: Hittar man på ditt Instagram.
1: Jo, men jag skojar ju lite också. Jag bara upptäckte, jag hade bara stått artist för, sen upptäckte jag att andra bara hade skrivit så långa grejer om vad de är, så tänkte jag fyller i lite. Se om någon märker något.
0: Underbart.
1: Att jag är filosof också.
0: Ja. Du, jag förstod precis nu här, jag fick ett meddelande att vi ska vara glada att du kom in i Radiohuset idag.
1: Ja.
0: Det står fortfarande Magdalena på legitimationen.
1: Magdalena Philipsson med F, ja.
0: Ja, just det. Och vi hade ju skrivit in dig här i våra nitiska, mycket skickliga vaktkur som Lena Philipsson.
1: Ja, exakt. Det gick inte.
0: Nej.
1: Inte längre.
0: Nej.
1: Det har gått förut, men inte längre.
0: Nej, det är lite mer ordning.
1: Ja,
0: det är
1: exakt,
0: det verkligen.
1: Exakt.
0: Det skulle jag kunna prata länge om, men jag avstår.
1: Aha.
0: Och frågar istället om du har börjat på några... Eller snarare, jag vet ju att det är listor som hjälper i de flesta sammanhang, eller hur?
1: Underbart,
0: i livet.
1: Underbart. Ja.
0: Så att jag tänker, inför showen nu så är det listor igång.
1: Ja, det är klart att det är listor igång, men det finns inget bättre än att skriva listor just för att skriva ut det i huvudet. Och
0: nej,
1: så kan man slappna av den kvällen, för jag har skrivit en lång lista vad jag ska börja med nästa morgon. Det. Behöver jag inte tänka på det, då är jag helt fri.
0: Och känslan när man stryker.
1: Ja, det är underbart. Och just det här som jag brukar säga också, om jag gör någonting extra som inte stod på listan, slängde i en tvätt i tvättmaskinen också, då skriver jag tvätt. Här, och sen stryker jag över direkt. Bara för att det ska stå där i klustret.
0: Ska jag också börja
1: titta
0: med.
1: Vad duktig jag var.
0: Spar du listorna? Har du dem
1: nej.
0: I anteckningsbok, i mobilen?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Nej, sen slänger de
1: det
0: inte.
1: Är ett stort nöje att sen skrynkla upp pappret och slänga. Ja.
0: Men de är på papper?
1: Ja, älskar papper.
0: Ja.
1: Ja, jag har börjat smyga över lite till min mobil faktiskt. Mm-hmm. Lite gärna. Ja, senaste listan det var väl... en av dem var ju när jag nu har varit på resa då med Roxette-grejen och sådär. Och så har jag skrivit kläder jag har haft med mig och vilka jag använde faktiskt. Satt jag en punkt? Ja, då använde jag den 3 gånger. Ja, en punkt till på den då, för nu var den, använde jag den igen. Och vad jag inte använde, så jag vet det till nästa gång.
0: Så då packar du inte det som har fått punkter?
1: Jo, jag packar det som har fått punkter, för det var ju det jag gillade.
0: Ja, jag menade tvärtom.
1: Ja, men det som inte har fått några punkter, så här, och så skriver jag, vad saknar jag? Just det, jag saknar en till sån.
0: Ja.
1: Det är för att jag ska komma ihåg det.
0: Alltså det
1: handlar
0: är...
1: hela tiden om att underlätta för mig. Alltså, för jag tycker bara det är why not?
0: Otroligt strukturerat. Det där ska jag ta efter. Men alltså, är det då så här, du har liksom... Alltså, jag packlister fattar ju nu att du har. Men vad är det mer? Vad vill du alltid ha mer än när du reser? För du har verkligen varit på världsturné, Lena.
1: Jag tittar mycket på temperaturen, hur varmt eller kallt är det dit man ska, det är väl det första. Men förutom kläder och sånt så jag har korsordet alltid med.
0: På flyg?
1: I handväskan, ja, på flyget.
0: Men löser du hemma också?
1: Inte lika mycket faktiskt, nej. Utan det har blivit mycket mer så här, ja då ska vi flyga och då tar jag upp korsordet och börjar.
0: Mina källor gör gällande att du är stark på korsord.
1: Jag kämpar på.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Rova.
1: Rova.
0: Kan ju vara ett ur också.
1: Ja, absolut. Ja. Nej, men,
0: du bara, det var för lätt.
1: Nej. Ja, jag menar ramlat pladask eller ett ur eller så, eller ta eller snor. Ja, det finns otroligt. Men jag kan tycka det är roligt med sådana korsord som är liksom lite, vad ska vi säga, kluriga. Gåtor nästan, så att även om jag får googla sen efter 3 dagar när jag inte kan mer, så kanske det inte ens går att googla fram någonting, för det är så klurigt skrivet, inga sådana tydliga frågor. Så. Mm. Men jag tycker det är väldigt kul, ja.
0: Hur har det varit att turnera med Roxette?
1: Det har varit jättebra. Det har varit ett jättehärligt gäng. Alla glada, snälla... Jag har blivit väl omhändertagen. Det har gått bra också på konserter med fans och sådär.
0: Har de
1: blivit accepterat?
0: Ja,
1: det har de verkligen gjort. Det har de verkligen gjort. De är ju ändå... Jag förstår ju att första mötet blir ju så där, nu kommer någon annan människa som ska sjunga Maries låtar. Samtidigt så förstår jag att de vill ju höra låtarna.
0: Mm.
1: Och ska de höra låtarna, då måste ju någon annan sjunga dem, och nu råkar det vara jag då. Men jag... Har ju verkligen försökt att vara respektfull och behålla, alltså sjunga dem som de ska vara eller som jag har lyssnat in mig på album och sådär. För att inte liksom komma där och tro att jag är någonting. Men det har gått, jättebra. Vi får ju nya frågor hela tiden om nya turnéer och sådär faktiskt.
0: Ja, för även om det rundas av lite nu, USA och var det Kanada också blev väl inställt. Ja. Och att det rent logistiskt och kostnadsmässigt blev för stökigt helt enkelt. Men jag tänker, nu blir det ju din show. Det kommer du väl att jobba hårt med, tänker jag. Ja. Men det betyder inte att det inte blir Roxette framöver alltså.
1: Nej, vi pratar redan om saker och turné. Så att, nej, Per gillar att spela och bandet gillar att spela. Alla gillar att spela. Så att där, det har ju, eftersom det har gått bra och vi får nya frågor hela tiden så... nej, det är bara att jag har sprängt in mig med en show nu.
0: Ja, ja. Just det.
1: Just det.
0: Exakt. Men du kan dyka upp i två ihopsydda paljettoppar.
1: Definitivt.
0: Ja. Du släppte nyligen, det är bara ett par veckor sedan, låten Good Time Is Coming. Mm. Den är ju på engelska.
1: Ja, det är den.
0: Ja. Finns det en baktanke med det, tänker jag då, nu när du har lagt världen för dina fötter?
1: Jag kan inte säga att det gör det, nej. Utan ibland jag skriver så, jag sjunger på låtsas engelska. Eller, och vissa låtar passar till svenska, andra passar på engelska. Jag var inte riktigt beredd att översätta den här till svenska. Jag kände inte att då hade den blivit någonting annat. Så därför vill jag gärna behålla just denna på engelska.
0: Mm.
1: Och så kände jag att, är det inte roligt att säga att det blir en liten ny känsla på musiken och att det är en annan stil. Och sen är det ju en väldigt feel good text som jag också känner är väldigt skön att höra, för det är så mörkt i världen. Så man blir bara, kan man bara ha en härlig låt nu som ger mig en bra känsla. Och det är Good Time Is Coming.
0: Mm. Påverkas du mycket av det som händer omkring oss? Tänker du mycket på det?
1: Alltså man lever i sitt vanliga lilla liv i alla fall. Men det är absolut att jag tror att det är många av oss som kommer fundera på efteråt hur vi har blivit påverkade av ett visst klimat. Som framförallt mycket som händer over there, på andra sidan Atlanten. Stämningar, språk, hur man beter sig. Alltså den här gränslösheten och så vidare. Jag tror absolut att man... Det påverkar alla. Det sipprar liksom in.
0: Mm.
1: Eller vad känner du?
0: Ja, nej, men jag känner igen mig i det där, absolut. Och jag som sitter här i nyhetsflödet hela tiden. Men känner du att du värjer dig?
1: Ja, men som sagt, man har ju sitt liv att leva i alla fall. Mm. Man försöker fokusera på bra, trevliga grejer. Och det som känns...
0: Man får kanske välja också vad man orkar. Försöka sortera i det.
1: Ja, absolut. Vara medveten men inte nödvändigtvis engagera mig i allt. Nej, precis. Man måste ju se till att ha ett drägligt liv själv också.
0: Du, framtiden, det är ju en show, det fattar jag, att det kommer att ta mycket tid. Men har du något annat på framtidslistan? Något du vill testa? Är det flyga luftballong eller är det, inte vet jag, testa ett nytt hantverk eller vad det nu kan vara?
1: Jag tror att jag gärna håller mig till musik. Jag har ju fått testa på massa grejer under åren som jag hållit på. Det har varit jättekul, men det är som att jag vill skala ner och fokusera på musik på olika sätt. Och där finns ju så mycket att utforska där. Göra någonting med en symfoniorkester eller kanske, som jag brukar skoja om, ska jag inte ha en liten jazztrio ändå? Alltså jag och två till bara.
0: Varför inte?
1: Varför inte?
0: Och en symfoniorkester råkar jag ha runt hörnet här, så att jag ska lägga ett gott
1: ord. Ja, du ringer och kollar. Ja,
0: absolut. Lena, jag tänker att vi tar ny musik.
1: Ja, men det tycker jag
0: från dig.
1: Ja, den sköna känslan nu.
0: Mm. Good Time Is Coming. Ny musik från Lena Philipsson. Stort tack för att du kom hit.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Kul att se dig.
1: Ja, men det var roligt att få komma hit. Snart får jag sjunga, inte riktigt än, men snart.
0: Ja, nu är du nära.

0: Dina ekonyheter som kommer nu klockan 2. Det ska bland annat handla om en livsfarlig trend på sociala medier som ledde till att 7 människor dog i helgen. Och så ska vi avhandla, vad ska man äta till middag? Goda råd utlovas.
1: Här är Ekot. På de brittiska öarna har 2 allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Det här kopplas till en trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut det på sociala medier.
2: Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable.
3: Det är helt oacceptabelt att glorifiera vansinneskörning, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham i en kommentar efter dödsolyckan i nordöstra England, där 2 poliser och 5 unga män dog i en frontalkrock i lördags. De unga männen körde i hög hastighet på fel sida vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog 5 unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning. Men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. En av tonåringarna i helgens frontalkrock i England hade lagt upp sånt innehåll tidigare. Och i Irland har polisen varnat för att körning mot färdriktningen på motorvägar har ökat tydligt det senaste året med ett 60-tal incidenter hittills i år. Nina Banner, London.
1: En högerextrem israelisk parlamentsledamot har vandaliserat ett minnesmärke på Västbanken med slägga, enligt ett filmklipp som han själv publicerat. Monumentet i den palestinska byn Madama ska enligt en lokal ledare hedra de som dödades i strider 1968 under första och andra intifadan och fram till idag. I filmklippet så hävdar parlamentsledamoten att monumentet är till minne av terrorister. En tromb har orsakat stor förödelse och skadat uppemot 40 personer i sydvästra Frankrike och tusentals saknar ström. 17 skadade har först till sjukhus, 2 av dem med livshotande skador. I ett fall så rasade en vägg över en gravid kvinna, berättar hennes make för franska medier. Omkring 300 bostäder har tagit skada, rapporterar tidningen Le Monde. Ett 100-tal brandmän och räddningsarbetare är på plats för att hjälpa till. En blåfinnad tonfisk såldes idag på Göteborgs fiskauktion, rapporterar lokala medier. Den 256 kilo tunga fisken såldes för drygt 56 000 kronor. Blåfinnad tonfisk är fridlyst i Sverige men får tas ombord när det handlar om bifångst, vilket var fallet här när fisken drogs upp av en dansk fiskebåt. Senast en tonfisk såldes på Göteborgs fiskauktion var 2020. Ekot, Johan Hellström.
0: P4 Extra, en hel timme till. Jag heter Titti Schultz. Och här ska vi prata om den eviga frågan, vad ska vi äta till middag? Jag tror inte jag är ensam om att det här ekar mellan väggarna i många olika hem. Hur ska man tänka för att slippa frågan och kanske också den stress den medför? Emilia och Daniel från Oskarshamn, de gifte sig förra året. Allt gick fel, slutade faktiskt sin ambulansfärd, men nu har de tagit revansch. Och du hörde om det här i Ekot, vi pratar vidare om det. 7 personer dödades, varav 2 poliser i helgen när en bil körde mycket fort och i fel riktning på motorvägen i brittiska Middlesbrough. Det här kopplas till en livsfarlig trend i sociala medier. Innan vi pratar mat så får Olivia Dean med So Easy.

0: P4 Extra lyssnar du på. Och vad ska vi äta till middag? I vissa familjer har frågan redan hunnit ställas, tror jag, kanske redan runt frukostbordet. Jag gissar att många sa, jag vet inte, vi får prata om det sen. Nu är vardagen igång och jag tänker tips kring hur man kan tänka sig att det inte blir spaghetti och köttfärssås varje kväll. Det kan vara bra att ha, och därför är du här. Jessica Frey, välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Jag ska bara harkla mig lite, förlåt. Nu har jag gjort det.
1: Ja.
0: Men du, när man har hamnat då i den där loopen, det är kanske fyra rätter som bara snurrar. Mm. Alla är less på dem i familjen.
1: Ja, jag tycker att det är ganska bra att ändå ha de där fyra rätterna som rullar, som man kan laga liksom ur muskelminnet nästan. Mm. Och att det ändå alltid ofta blir att alla blir i alla fall nöjda eller äter, det går hem.
0: Mm.
1: Så att jag tycker i den här vardagsstressen inte att man ska blanda in så mycket nytt. Utan jag tycker det är toppen att man har sina fyra rätter, men man kanske kan tweaka dem lite.
0: Ja. Ah.
1: Så, typ köttfärssåsen som du tog upp.
0: Mm.
1: Testa att laga den utan kött.
0: Mm-hmm.
1: Testa att laga på kycklingfärs.
0: Ja.
1: Eller testa att laga på linser eller bönor.
0: Mm.
1: Och där är det liksom att många är rädda då att det kommer inte smaka något bra. Eller barnen kommer inte äta. Eller min sambo kommer inte äta.
0: Är inte tricket att man aldrig ska berätta för barnen vad man har gjort?
1: Ja, det kan vara en bra trick att börja med. Och trick nummer två är att liksom gå i med lika mycket smak och kärlek. Att bönorna eller linserna i sig är ju så här, kanske inte jättesmakrika. Alltså i stek man nötfärs så får man ju ganska mycket gratis av den här härliga stekytan och sådär som blir. Och det måste vi liksom få in lite om vi gör en vegetarisk köttfärssås till exempel, med soltorkade tomater, soja och buljong. Och där, om man då inte är vegetarian, då är det ganska smart att ha i köttbuljong, alltså köttbuljongtärning. För då får du lite den hemmasmaken fast du gör på linser. Eller att man kör hälften nötfärs, hälften linser första gången.
0: Låter alltid så himla lätt när du säger det. Sen står jag i köket och bara, vad var det hon sa för någonting?
1: Ja.
0: Mm. Men det, jag får ju bara skärpa mig. Det är mitt problem, det var inte ditt problem.
1: Men nej, men man kan ju, då finns det också väldigt mycket recept.
0: Mm, men tycker du att jag ska ge mig in i olika kokböcker och leta nya spännande grejer för familjen?
1: Ja, alltså, jag tycker att man kan ha det någon dag i veckan.
0: Mm.
1: Att man testar någon ny grej. Och då om man har liksom, kanske en sambo eller barn eller sådär, då kan man ju sätta dem också på att laga det där nya receptet. För så länge man är läskunnig,
0: ja.
1: Så, och kan följa ett recept, så kan man ju det. Sen så finns det ju så här lättläst böcker med bilder steg för
0: ungarna
1: steg.
0: Ungarna ska jobba.
1: Ja, ja, men det kan ju ändå vara bra att så här, få med sig det hemifrån. Att, så här, hur hackar man en lök?
0: Exakt.
1: Hur funkar spisen? För annars så står man ju där och inte kan någonting den dagen man ska laga något.
0: Exakt. Men kanske då faktiskt låta barnen välja en ny rätt.
1: Ja, precis. Och så får de laga den då.
0: Och om man inte har barn, då kan man be någon annan som man bor med om man har tur.
1: Ja.
0: Och annars kan man ju fråga en granne i hissen.
1: Ja.
0: Ja, vad brukar du äta? Har du något gott?
1: Ja. Ja, men sen så tycker jag just det där att till vardags att så här, det är inget fel. Alltså vi översköljs ju av recept och inspiration idag.
0: Mm.
1: Så pass mycket att det nästan blir att det låser sig tvärtom.
0: Där har du mig.
1: Ja, och jag tog med till dig bara ett exempel.
0: Ja, vad är det du har med dig här?
1: Exempel på, jag var på Nyhetsmorgon i helgen och då gjorde jag en sån där röra. Och det är ju som kycklingcurryröra som vi alla känner till, som man brukar få i typ bakad potatis eller en baguette kanske.
0: Ja.
1: Det har jag gjort fast med vita bönor istället. Och den där är också...
0: Så det är ingen kyckling här nu?
1: Nej, då är det vita bönor, sen är det äpple, morot, selleri. Så det är jättemycket grönsaker.
0: Ja. Ta en tugga.
1: Ta en tugga och så pratar jag. Så
0: gör
1: jag har jättemycket grönsaker och sen är det grekisk yoghurt mestadels istället för majonnäs. Så att den också blir lite liksom lättare, fräschare. Jag tycker att det blir jättegott och att man inte saknar kycklingen direkt. Men är det så att man har grillad kyckling över eller en laxbit man inte vet vad man ska göra av, då kan man ju dra ner det också. Så jag säger inte att man måste göra allting helt vego, men det kan vara ett roligt sätt att förnya sig.
0: Det här var verkligen jättegott. Och min hjärna skrek kyckling.
1: Ja.
0: För den associerar just curry och röra till kyckling.
1: Precis.
0: Alltså så himla gott.
1: Ja.
0: Och just det där, man gör röran och sen kan man då, om man vill, trycka i andra grejer.
1: Precis. Och då kan man ju vara lite typ grytor, soppor och röror. Mm. Där är det ju väldigt så här svinsmart. Så det tycker jag också man ska nu, när man har kommit hem från semester och grejer, kolla i kylen, vad har jag redan hemma? Och så låter man det styra lite. Kanske är det en halv burk kapris. Googla på det. Vad kan jag göra med kapris? Mm. Är det, har jag då 5 burkar kikärtor? Ja, men kanske laga då en curry på kikärtor istället för på kyckling. Så att man lite använder upp och får en liten sådär nystart.
0: Det kan man ju faktiskt göra en sökning på. Att man bara, jag har det här, vad kan jag laga?
1: Ja. Precis.
0: Kul. Men nu, jag vet ju, vi var ju inne på det här med att man inte bara behöver leta, alltså man översköljs av recept och kokböcker och så, men du gillar kokböcker från 90-talet.
1: Ja, eller jag fick liksom upp ögonen för det i somras, för jag höll på att göra research för en ny kokbok. Nämen. Som jag höll på att skriva. Men, och jag älskar att läsa gamla kokböcker, för där är recepten, jag gillar ju snabb, enkel mat. Mm. Jag vill inte att det ska ta längre tid att laga än vad det tar att äta. Och då har jag backat bandet och börjat läsa kokböcker från 80-90-talet. Och där är recepten mycket, mycket enklare. Det är få ingredienser och det är inga krångliga ingredienser, för det fanns inte lika mycket utbud då. Så att jag tycker att om man tar sådana recept, om man har någon sån gammal kokbok, våga öppna den och så kanske tweaka till de recepten lite med nya kunskaper. Men där kan man hitta jättemycket, och de kokböckerna har man kanske redan hemma i sitt eget förråd eller hos mamma eller pappa.
0: Exakt. Det var faktiskt ett väldigt bra tips. Mm. Det var inte fullt så märkvärdigt på 90-talet.
1: Nej.
0: Vad heter det? Jag vet också att du slår ett slag för potatisen.
1: Ja, det var för att jag fick frågan innan här. Vad kan man ha för alternativ till pasta och ris? Och, så här. Och det är ju liksom den goda vanliga kokta potatisen. Den är helt bortglömd idag, för att det är ju typ GI och LCHF-trendernas fel. Men potatis är faktiskt det livsmedlet som det mättar mest per kalori. Alltså det är jättebra. Det innehåller supermycket bra grejer och det blir mycket liksom volym på tallriken. Många tycker det är tråkigt att skala potatis.
0: Gör man det fortfarande?
1: Alltså, jag
0: tycker äter ju skal på löpande band.
1: Ja, alltså man får jättegärna äta skalet om man tycker om det. Men jag får lite så här från skolmatsalen när jag äter liksom, okay. Du vet, kokad med skal. Jag tycker inte att det är supergott på så, vinterpotatis. Men jag har tagit tid på att så här, skala 1 kilo potatis. Det tar egentligen bara några minuter när man har en bra skalare.
0: Mm. Så att, och rutin som vissa har. Ja. Men säg då att det skulle ta kanske en kvart för mig att skala 1 kilo potatis.
1: Precis, och det är ju bara om man ska koka den. Ska du ugnsrosta den så tycker jag inte skalet alls är i vägen.
0: Nej, då är det direkt gott faktiskt, tycker jag.
1: Och skivar man potatisen, då kokar du ju också potatis på 5 minuter. Om det är så att man tycker att det tar lång tid att koka stora hela potatisar. Bara skiva upp den så går det jättefort.
0: Man tänker inte riktigt på de där grejerna ibland, inser jag nu. Finns det något annat sätt eller några andra trick eller något du kan tipsa om som piffar upp rätter som man kanske ätit 100 gånger och börjar känna att de är lite trista?
1: Ja, men det är också många missar, det är ju alltså sidesen. Ja. Alltså att komma ihåg
0: såser och tillbehör och
1: sånt. Ja, men också sallader och grönsaker. Att så här, där blir det ofta också så där, man kanske kör en sån här påse färdigblandad sallad bara, eller så lite morotstavar, men att man kanske gör någonting mer, att du river de där morötterna och sen kanske jag har på något lite så hackade jordnötter och koriander, sesamolja och lite risvinäger, så blir det en jättegod sidorätt eller som en liten förrätt. Så att lägga till grönsaksrätter till på sidan så blir det lite roligare. Då kan man också bara ha lite, det är liksom det som folk gemene man äter lite för lite av, just grönsaker.
0: Du skulle kunna ha en jourlinje.
1: Vet du att jag har haft det?
0: Ja.
1: Jag hade en podd som hette Recept direkt, men det var ingen som vågade ringa in.
0: Men gud, om jag bara hade vetat, vi hade hört varje dag. Det hade varit trevligt. Jessica, jag ska nu fortsätta äta den här fantastiska röran som du hade med dig.
1: Vad kul.
0: Helt otroligt. Stort. Vad ska ni i din familj äta ikväll?
1: Oj, vi har inte kommit till det i planeringen. Men jag har väldigt mycket zucchini hemma, så jag tror att det kommer bli en zucchinipasta.
0: Ja, det låter inte dumt alls. Mm. Vilken tid ska man komma?
1: Ja, men runt 18-19.
0: Trevligt. Jessica Frey, stort tack för idag.
1: Tack.
0: Det här är Cock Robin, just around the corner.

0: Nu ska vi till engelska Middlesbrough. För i helgen dödades 7 personer, 2 av dem poliser, när en bil körde i hög fart åt fel håll på motorvägen. Flera liknande olyckor har skett på de brittiska öarna under sommaren och det kopplas till en livsfarlig trend på sociala medier. Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent, gör mig i sällskap. Hur uppmärksammas det här i Storbritannien?
1: Jo, men det har pratats om det här kanske inte så mycket om annat än det här faktiskt sedan den här olyckan i lördags morse. Nyss hörde jag precis polisfacket som talade om hur farlig den här trenden är för deras medlemmar när unga i vissa fall då försöker locka polisen och förfölja dem. Och samtidigt så försöker vi förstå vad det är som har hänt, om det går att koppla just den här otäcka olyckan till den här trenden som uppmärksammats tidigare. Framför allt kanske i grannlandet Irland, där unga filmar sig själva medan de kör, ofta i stulna bilar. Ibland när polisen håller på att jaga dem, och sen så musiklägger man de här klippen och lägger upp dem på sociala medier.
0: Men den här olyckan i lördags, hur mycket vet man om vad som faktiskt hände?
1: Ja, utredningen pågår och polisen har varnat för spekulationer, så det är inte helt klart. Men vad vi vet är att det var 2 olika bilar med falska nummerskyltar som körde omkring på ett farligt sätt natten till lördag i närheten av den här stan som heter Middlesbrough, som ligger i nordöstra England. Polisen fick nys om det här och så skedde en biljakt genom bostadsområdena. Den ena bilen svängde sedan ut på en större väg och körde mot färdriktningen. Då avbröt polisen biljakten, men det kom en polisbil från andra hållet som inte var med i själva biljakten, och där skedde kollisionen. Och alla inblandade dog tragiskt nog. De 2 poliserna i polisbilen och de 5 unga männen som var mellan 17 och 23 år gamla.
0: Men flera personer har gripits efter den här olyckan. Vad vet man om det då?
1: Ja, vi vet inte exakt kopplingen, förutom att brittisk polis har sagt att det hänger ihop med det här på något sätt. De har inte gripits misstänkta för någonting som handlar om själva olyckan, som jag förstår, utan för saker som vapeninnehav, skyddande av brottsling, något narkotikainnehav, så med misstänkt koppling till organiserad kriminalitet. Men mycket mer än det vet vi inte om de personerna.
0: Och precis som du nämnde, det är inte första gången något som påminner om den här olyckan har inträffat. Flera under sommaren faktiskt. Och då har det varit på Irland, eller hur? Vad har hänt där?
1: Ja, och det är ju det som gör det här så spektakulärt och så oroande. Bara förra helgen, alltså en vecka innan det som skedde i Middlesbrough, så skedde en olycka i Irland där 5 tonåringar, 5 killar, dog när deras bil körde på motorvägen och frontalkrockade med en annan bil. De här killarna körde åt fel håll, så att säga. I den andra bilen satt 3 systrar och en liten pojke ur samma familj som skadades svårt allihopa. Och ytterligare en vecka tidigare så skadades 8 andra tonåringar när de körde en bil mot färdriktningen på motorvägen utanför Dublin. Och i båda fall var de bilarna stulna. Så därför så, många ser ju det här, och det här att folk lägger upp klipp, eller folk med vissa ungdomar lägger upp klipp när de kör farligt och kör mot färdriktningen, det är något som har oroat polisen på Irland, eller i Irland även tidigare.
0: Men just det här fenomenet då, att man delar på sociala medier när man gör något så vansinnigt. Går det att säga någonting om hur stor den här trenden är? Kan vi kalla det en trend?
1: Ja, polisen i Irland kallar det för en trend, brittiska medier kallar det för en trend. Sen exakt hur stort det är ju svårt att säga, jag har inte sett några siffror eller någon statistik. Den statistik som har lyfts fram av just den irländska polisen är att antalet fall där personer kör på fel sida mot trafiken på motorvägen har ökat tydligt i år jämfört med tidigare år. Där talar man om 60 fall. En del av dem, ska man säga, är kanske förvirrade turister eller personer som är av någon anledning inte riktigt vet hur man kör. Men polisen där kopplar det här ändå till den här trenden. Och man kan ju se också klipp på sociala medier där detta faktiskt sker.
0: Flera politiker i Storbritannien har kommenterat de här händelserna, bland annat premiärminister Andy Burnham. Vad säger han?
1: Ja, men han fick en fråga när han var i Ukraina av alla ställen igår också, att polisutredningen måste ha sin gång, men det är förstås förkastligt att glorifiera vansinneskörning. Andra politiker, både i Storbritannien och Irland, har tydligare pekat på de sociala medieplattformarnas ansvar. I Irland så bjöds TikTok in till en kommitté i parlamentet förra veckan, men valde att inte komma, och det har de fått stark kritik för. Från TikTok så säger man att den här sortens innehåll är inte något som följer deras regler och att de tar bort det när de har möjlighet. Men det finns en diskussion både om föräldransvar och om sociala mediernas ansvar just nu.
0: Nina Böner, Sveriges Radios London-korrespondent. Stort tack för den här rapporten. Här lyssnar vi på Fanny Avon, Tiden läker alla sår.

0: Det är dags för lokala nyheter i P4 Göteborg.
1: En över 200 kilo tung blåfenad tonfisk gör ett sällsynt gästspel i Göteborg. Nu auktioneras den ut.
2: Väldigt ovanlig här på auktionen ska jag säga. Sista gången vi hade in en var 2020.
1: Roger Tillander, vd på Göteborgs fiskauktion, berättar att tonfisken som ska auktioneras ut är 2,5 meter lång och väger 216 kilo. Den blåfenade tonfisken är fridlyst i Sverige men kan ändå säljas.
2: De har ju inte fiskat efter tonfisk utan de fiskar räka men har fått en bifångst, alltså råkat få in en i trålen då.
3: Och det är en dansk fiskebåt som har fått den, det är därför den kan säljas här.
2: Ja, stämmer.
1: Eftersom att fisken kom in med kort varsel och potentiella köpare fick veta om det först kvällen innan, tror Roger Tillander inte att priset kommer att bli särskilt högt.
2: Av den anledningen så tror jag inte att man får ut så stort värde som man skulle kunna få på ett annat sätt om man kunde planera det då.
1: Klockan 7 drar auktionen igång.
4: 260 pengar. Vi sätter den.
1: Slutpriset landar på 260 kronor kilot, alltså 56 160 kronor för hela fisken. Helena Jönsson och Vilmar Dané, P4 Göteborg.
5: Löven i Göteborg börjar redan i mitten av augusti att skifta färg från grönt till gult. Men det betyder inte att hösten är här.
6: Det är en stressreaktion på grund av att det är begränsat med resurser i form av vatten.
5: Henrik Sjöman är vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård. Han förklarar lövens skiftande färg som en reaktion på torka.
6: Det här är rätt cool grej faktiskt, för att träd måste förlora vatten för att ta upp vatten. Det är jätteknasigt, för att den här transpirationen som det ångar, det är det som drar upp vatten ifrån rötterna till kronan. Men genom att rötterna inte får ta upp mer vatten, ja, då förlorar de mer vatten än vad de kan få upp. Och då blir det en sån här negativ ekonomisk situation. Och då måste de helt enkelt börja reagera och helt enkelt kasta av en del löv.
5: Så att på ett sätt, det är inte hösten som är här. Det är bara det att det är så mycket sommar och så mycket sol.
6: Ja, faktiskt. Vi har haft mycket sol, mycket vind som gör att man blir, ja, det torkar ut i markerna. Och då måste träden reagera helt enkelt.
5: Morgan Larsson, P4 Göteborg.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och det här är Stella Lefty med Boston.

0: Tack för att du väljer P4 Extra. Här skulle jag ha pratat om bröllopsrevansch. Det kommer vi att få göra om en liten stund på grund av teknikstrul. Istället så kommer jag att få sällskap här i studion av en man som inte skulle vara med i Robinson. Men ett par snabba höger vänster gjorde att Tommy Sarenbrant ändå hamnade på en öde ö i svensk TVs tjänst. Välkommen Tommy! Jag har paxat här mitt emot mig. Slår dig ner.
1: Underbart.
0: Här får vi vara lite på tå och bara göra lite snabba ändringar. Hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Ja, det är bra. Det är stressigt och man inte, pulsen är hög kan man säga.
0: Ja, jag tycker att det var så roligt när jag fick höra att du skulle dyka upp i Robinson, för att det är det programmet det handlar om. Det är ett nytt gäng. Vi kommer snart kunna börja följa er. Och Robinson och en av deltagarna, Tommy Sarenbrant, där har vi nu ringat in vad det är vi ska prata om. Alla de andra deltagarna, Tommy, de presenteras med ett yrke. Du presenteras som författaren Sofie Sarenbrants man, och så här har ju kvinnor haft i århundraden, men hur landade det här hos dig?
1: Ja, men alltså, Sofie är ju jättenöjd, men nu ska vi ändra på det här. Så hon kommer vara Robinson Tommys fru i framtiden.
0: Ja, bra. Ta plats. Men du, vad jobbar du med då?
1: Ja, men jag är ju lite tech-entreprenör då, och driver ett eget bolag som heter Friday Vibes, som jag startade för 3 år sedan tillsammans med min brorsa och några härliga sköna individer. Så att vi jobbar med branding, filmar, fotar och rekryterar.
0: Okej, och det finns ju många sådana bolag.
1: Hur många som helst.
0: Hur lång tid hade du på dig att förbereda dig för det här väldigt stora äventyret?
1: Det här vet inte du, men det är 2,5 dagar.
0: Det låter jättekonstigt för att vara en tv-produktion.
1: Ja, jag åker väl in på ett bananskal antar jag. Jag trodde att jag skulle få åka förra sommaren, för då kontaktade de mig och jag gick igenom hela processen. Och sen så sa de bara, tack för oss, du kommer inte med. Mm-hmm. Så jag var skitsur. Jag sa, jag kommer aldrig vara med i den här skiten. Och ringer de igen, då tänker jag tacka nej.
0: Aha.
1: Och sen så satt jag och Sofie på en middag och så kom ett sms. Vi åker till Panama på fredag, ska du med? Och jag visade för Sofie, hon bara, kör. Så jag bara, ja tack. Jag
0: svarade direkt.
1: Ja, så då var det kört. Då var det vaccinationer och det var bara rakt in och göra massa tester på Sofia hemmet och massa, oj.
0: Ja, så att du skulle vara i form liksom.
1: Ja, att kolla att han funkar, gubben.
0: Ja, men det gör han väl ganska bra. Håller inte du på mycket med Iron Man och sånt?
1: Jag har ju gjort det. Mm. Jag har ganska många sådana, så jag kommer in med ganska hög svansföring i den här tävlingen kan man säga.
0: Okej, okay. Kommer den att vara hög rakt igenom skulle du säga?
1: Jag kan säga så här, jag är väldigt orolig för hur det här kommer bli. Det går väl inte riktigt som jag tänkt mig på alla sätt. Jag trodde jag skulle komma in och dominera. Det här är ett tufft äventyr. Det är mycket, mycket tuffare än vad
0: man någonsin. Är det en ödmjukare person jag sitter med idag än vad det var innan äventyret?
1: En annan människa skulle jag säga. Jag trodde att jag hade förändrats till det bättre, men familjen säger att det är kaos. Att jag är helt förändrad.
0: Jaha, på vilket sätt tycker de att du är förändrad då?
1: Nej, men jag hade lovat att jag aldrig ska hålla på med min mobiltelefon igen, för jag tyckte att det var helt fantastiskt att vara på en öde ö och inte vara uppkopplad. Och det var det nya sättet jag skulle leva, och det höll ungefär en halv dag. Sen var den fram och sen så skulle man ha kontakt med allt och alla. Och sen är det kört, så är man tillbaka i samma hjulspår.
0: Vi är hopplösa, vi människor. Men du, hur hanterar du hunger? För det är en viktig ingrediens i det här programmet.
1: Ja, jag trodde det skulle bli det svåraste faktiskt, i och med att jag äter bra.
0: Mm.
1: Ja. Men där får man inte äta så mycket. Jag trodde också att man skulle få lite så här mat på kvällen. När liksom produktionen drar hem, att det skulle komma en liten så här hamburgerbricka eller något. Nej, men att det skulle komma lite mat då och då.
0: Ja.
1: Men det gjorde det inte.
0: Nej.
1: Så det är kört på riktigt.
0: Mm.
1: Men hjärnan ställer in sig så att man tar bort det. Man tänker inte på det. Eller jag gjorde inte det.
0: Men allt det här med de intriger som seglar upp, det är pakter och folk som lovar varandra till höger och vänster. Alltså, hur är du i det spelet?
1: Ja, det är ju... Ja, jag gillar ju människor, jag är ju social. Men det här var på en ny nivå. Att hålla koll på vad man har sagt till, för det är pakter till

0: höger och vänster och hålla koll på, vem har jag sagt vad till?
1: Det är men du, här, det jag läser mellan raderna här är nu att du kastade dig in i det där i alla fall, att du deltog i, eller man kanske inte har något val.
0: Man har inget val, alltså vakna, alltså man går och lägger sig 6:30 på kvällen för då går solen ner och man har ju ingen ork alls, så då somnar man. Och sen vaknar man kanske 2:30 på natten. Mm. Och då brinner lägerelden och då är det bara upp, sätta sig och vara med i diskussionerna, för annars åker man på nästa öråd. Man måste hela tiden vara med i alla små kuckelursnack som är överallt, så det, man får inte missa något.
1: Men alltså, det känns ju ganska stressande.
0: Ja,
1: det var. Hade du kul?
0: Nu i efterhand, shit vad roligt jag hade. När jag satt där då tänkte jag, det här, varför gjorde jag det här? Men det är ju som säkert med alla såna här panik- och stresssituationer, att man kommer ut och... Ja.
1: Men du, alltså, fanns det någonting som överraskade dig mycket hos dig själv eller som du upptäckte hos andra? Som du liksom bara, jaha, jag reagerar så här eller vad gör folk eller...
0: Ja, men jag skulle säga att det som överraskade mest är ju att jag är så jädra dålig i tävlingar. Nej, men på
1: förlåt
0: riktigt,
1: att alltså... jag skrattar. Ja.
0: Nej, men jag kom ju in och är ju så säker och babblar om att jag gjort Ironman, spelar amerikansk fotboll och friidrottare och allting. Mm. Och sen så bara går man in och ja, det kanske inte riktigt gick som jag hade tänkt i alla tävlingar.
1: Har självbilden fått sig en törn?
0: Det kan man lugnt säga.
1: Men nu ska vi ju inte avslöja för mycket här. Men har du fått blodad tand? Är du sugen på att göra fler såna här spännande tävlingsprogram i tv?
0: Och jag sa ju att om jag aldrig skulle vara med, men skulle de ringa igen så alltså, det, ja, då tackar man nog ja ändå, va? Det är ju ändå ett äventyr. Man, alltså, det är så otroligt häftigt. Och, alltså, det man ser på tv, det är ju, det är ingenting mot hur det är att vara där i verkligheten. Det är
1: håller otroligt. Du kontakten med någon eller några? Har du fått vänner för livet eller är du glad att vara med dem?
0: Alltså första veckan när jag kom hem så försöker man börja kontakta alla som har varit på ön. Och det är, man saknar dem så otroligt mycket. Svårt att sova på kvällarna faktiskt. Jaha. För att man, det här snacket som man har haft och man ligger och sover i stora grupper liksom. Mm. Och det är ju någonting speciellt med det där ändå. Ja.
1: Jag konstigt, förstår nu vad det är, men... familjen har börjat reagera på sen du kom hem. Ska vi sova människa. I grupp?
0: Ja. Ja.
1: Men du saknar dem lite fortfarande eller?
0: Otroligt mycket. Ja. Det är fantastiska människor även om vi har haft våra duster om man säger så.
1: Det är nog märkligt med det här programmet. Folk blir så arga, men sen tycker de så mycket om varandra.
0: Ja, Tommy... de flesta i alla fall. Jag vet inte om alla gör det nu, om jag ska vara ärlig.
1: Tommy Sarenbrant, du hade som personlig sak din frus bok. Det
0: tvingades.
1: Tycker jag. Alltså, ja, okej.
0: Okay. Nej. Mm. Ja.
1: Nej, jag har svårt att tro det. Du är ett PR-geni, din rackare. Jag är så glad att du kom förbi och berättade och att du var så öppenhjärtig kring detta. Vi kollar på dig i nya säsongen av Robinson som har premiär den 15 september på TV4. Stort tack Tommy för att du kom hit. Kul att se dig.
0: Ha det bra.
1: Ja, detsamma. Här är Peter Lemark. Jag försöker lära mig att älska dig.

0: Men Emilia och Daniel Törnqvist från Oskarshamn gifte sig förra året, så får man ändå lov att säga att praktiskt taget allt gick fel. Det blev matförgiftning, en försenad ceremoni, ambulansfärd faktiskt för brudgummen. Men i helgen som gick så fick de revansch, de gifte sig på nytt och nu är ni väldigt välkomna, Emilia och Daniel.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Det var ju i september förra året som ni gifte er första gången och allt blev så fel. Kan du berätta, Daniel, vad hände den där dagen?
1: Jo, vad som hände var att 5-10 minuter innan vi vigseln skulle börja så började jag känna mig konstig och dåligt och fick springa ut och kräkas bakom kyrkan. Så hade jag blivit magsjuk.
0: Ja, men alltså, man tror inte det är sant. Vad gjorde ni, Emilia?
2: Ja, vi väntade ut tiden och hoppades på att Daniel skulle bli bättre. Och till slut blev han bättre så vi kunde genomföra vigseln.
0: Ja, just det. Försenad vigsel då. Men sen då? Hur tog sig dagen framåt efter det?
1: Ja, vi fick ju köra en sittande vigsel där för att jag skulle klara av att säga ja till varandra i alla fall i kyrkan. Mm. Och sen tog vi oss igenom det. Och åkte till mottagningen där vi skulle ha middagen och festen. Men så fort jag åt någonting så kände jag nej, det här kommer inte funka. Så fick jag springa och kräkas direkt.
0: Vad hopplöst. Men du, stämmer det att du fick dra dig tillbaka så att säga och lägga dig på hotellrummet som var någon våning upp i samma hus som där festen var?
1: Det stämmer tyvärr. Vi hade festen på undervåningen, om man säger, så hade vi hotellrum på övervåningen. Så jag fick upp och lägga mig där och höra all fest och middagen och gästen och allting och musiken. Så låg jag där uppe och ja, mådde dåligt.
0: Alltså, vad eländigt. Men alltså, sen tog ju det här en vändning. Du fick ju faktiskt lämna inte bara bröllop utan även det där hotellrummet i ambulans. Och visst är det så att det sitter ihop med att du har diabetes. Vad hände där?
1: Jo, men jag fortsatte där och kräka som mår jättedåligt hela kvällen. Och så har jag typ 1-diabetes, så är de ju lite mer, vissa var lite försiktiga. Så ville de ta in mig och kolla så allt var bra.
0: Just det, så då fick man komma och hämta dig. Och jag tänker mig att du var ganska svag i det där läget. Timmar med att kräkas.
1: Ja, det började där vid 2-tiden och jag åkte längre vid 12 på natten. Så det var några timmar. Man har legat och kräkts.
0: Men det var helt vidrigt och förskräckligt sorgligt i det här sammanhanget, Daniel. Det fattar man ju. Men hur var det här för dig, Emilia? Du sitter där på middagen, festen pågår. Och Daniel, alltså din nyblivne man, han är inte med. Hur upplevde du allt det här?
2: Ja, det var ju inte rätt. Det man hade sett fram emot att äktenskapet skulle börja med.
0: Nej. Men hur var stämningen på själva kalaset då? Kom gästerna igång lite grann, eller...?
2: Ja, det var nog inte samma stämning som det skulle varit om allt vore som vanligt. Men alla försökte väl så gott det gick. Och...
0: Mm. Ja. Men stämmer det att det var ett annat par som fick skära bröllopstårtan?
1: Ja, det stämmer. Det var min bästa kompis och pappa skärde bröllopstårtan.
0: Ja. Alltså, har ni fått så mycket distans att ni kan skratta lite åt att det blev så förskräckligt knäppt?
1: Ja, men nu när vi fick ett nytt bröllop av Katrineholm, då kunde man ändå skratta åt och tycka det var lite småkul efteråt.
0: Mm. Ja, för ni har fått revansch, Emilia. För ni vann en tävling som Katrineholms kommun drog igång. Och själva tävlingen gick ut på att de som vann fick göra om sitt bröllop. Och ni får ju den här andra chansen, och det var helgen som gick. Hur känns det här nu?
1: Det känns fortfarande lite overkligt att vi vann allt och fick komma upp till Katrineholm och köra till bröllop. Mm. Den har inte riktigt smält än.
0: Nej. Och det var ju då ert andra bröllop i lördags. Hur var det, Emilia, om du skulle beskriva det bröllopet?
2: Ja, men det var ju allt man kunde drömma om, kan man nästan säga.
0: Använde du samma klänning, får jag fråga?
2: Nej, jag köpte en ny.
0: Ja. För säkerhets skull. Man vill inte jinxa saker och ting, jag förstår det. Men vad härligt, hade ni möjlighet att bjuda in vänner så att de kunde vara där och er familj och så?
1: Ja, vi ingick i tävlingen att alla företag som sponsrade tävlingen var att det ingick för 35 gäster. Så det var nästan alla som var på vårt första bröllop fick chansen att komma upp och vara med igen.
0: Men så himla härligt. Jag blir nästan lite tårögd för jag har blivit så blödig med åldern. Men, alltså, och inga missöden alls, utan nu gick det som tåget.
1: Ja, det gick det som tåget.
0: Det här tycker jag båda väldigt gott för framtiden.
1: Det tycker jag.
0: Vad härligt. Jag är så himla glad för er att ni fick den där revanschen. Och jag önskar er fortsatt lycka till i detta vackra äktenskap som rullar på.
1: Tack så mycket.
0: Och tack för att ni var med i programmet.
1: Tack.
0: Emilia och Daniel Törnqvist, alldeles nygifta alltså.

Det gäller länsväg 160 på Orustvägen, är just nu helt avstängd i höjd med Gårö. Det är på sträckan mellan Henån och Nötesundsbron. 160 är alltså helt avstängd i höjd med Gårö. Detta på grund av en olycka med en bil och en motorcykel.

0: Apathé med Rosie och Bruno Mars. Strax, strax för Kulturnytt med Mattias Lindén. Bland annat om konstnärskollektivet Pussy Riot, va?
1: Just det, för det skakas nu av ett avslöjande från en tidigare medlem.
0: Okej. Okay. Idag var Lena Philipsson här i P4 Extra och berättade om sin nya show Lena från Vetlanda. Intervjun finns snart som podd i Sveriges Radios app. Sök på P4 Extra-gästen. Imorgon kommer Noel Filke från Hovet till P4 Extra. Han gör skådespelardebut i filmen Flaggan. Idag var Olof Hansson Wallgren tekniker, producerade, gjorde Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz. Imorgon är det Svetlana Pastuhovic som styr den här skutan. Vi hörs på torsdag igen. Nu lämnar jag över till Kulturnytt och dig, Mattias.
1: Tack så mycket. En tidigare medlem då i konstnärskollektivet Pussy Riot berättar nu att hon varit informatör för den ryska underrättelsetjänsten. Och anledningen ska vara rädsla för att hennes anhöriga annars skulle dödas. Vår Rysslands korrespondent säger att det här visar på att underrättelsetjänsten har ett stort inflytande och att konsekvenserna kan bli brutala.
2: Hon flydde ju Ryssland för mindre än 2 veckor sedan och gav en intervju väldigt snart efter där hon berättade om de här 3 åren när hon har varit angivare åt den ryska säkerhetstjänsten. Och bland de saker som hon påstår, vi vet ju inte vad som är sant, men bland de saker hon säger är att hon skulle ha blivit inblandad i en komplott där en av frontfigurerna i de här kretsarna skulle då kidnappas och mördas. Och det var då den här aktivisten Rita Flores som skulle vara lockbetet för att locka honom i en fälla.
1: Det berättade Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent. Och flera av Freddie Mercurys mest kända scenkläder ställs ut i London i höst. Det är 8 av Queensångarens kostymer som ställs ut på Victoria and Albert Museum med anledning av att Mercury i år skulle ha fyllt 80 år. Det skriver The Guardian. Det är Mercurys tidigare fästmö och vän Mary Austin som lånat ut de flesta av de dräkter som ställs ut. Och bland annat då så finns den catsuit som han använde i musikvideon till Bohemian Rhapsody som vi hörde en bit av där med i utställningen. Och vi fortsätter med musik. Håkan Hellström gör slutlåten till den kommande svenska storfilmen Jävla karar. Låten heter Bakom oss bara dimma och är skriven av Hellström tillsammans med Björn Olsson och producerad av Joakim Ålund som även står bakom filmens övriga musik. Och Jävla karar kan ju bli Sveriges Oscarskandidat. Den är regisserad av Jens Sjögren och baseras då på André Waldens augustprisade bok med samma namn. Filmen, den kommer att ha premiär på de svenska biograferna den 6 november. Och det var allt för nu från Kulturnytt.
3: Mein Hermes, du är i Hammarkullen för att uppmärksamma en person som beskrivs som en legendar.
4: Det handlar om eldsjälen och fritidsledaren Pelosa som lämnade oss i förra veckan. Han beskrivs som en av Hammarkullens starkaste röster och uppmuntrade och fostrade flera generationer här.
3: Nu närmaste Ekot, klockan är 3.
5: Här är Ekot. Försvarsmakten vill ta över en rysk ägd fastighet i närheten av Muskebasen i Stockholms skärgård. Enligt Försvarsmakten så handlar en tvångsinlösning bland annat om att skydda marinbasen från drönarangrepp. Carl-Johan Edström är chef för försvarsstaben.
6: Säkerhetsläget går tyvärr åt ett sämre håll och vi ser ännu mer händelser kopplat till Östersjön. Men framförallt är det utvecklingen av rysk förmåga när det gäller drönarkrigföring.
7: Fastigheten ligger på en udde alldeles intill en av Sveriges viktigaste militära anläggningar och ägs av en kvinna med både svenskt och ryskt medborgarskap. Tidigare har också Expressen avslöjat att kvinnan är gift med en rysk affärsman med kopplingar till den ryska staten. Det här är inte ny information för Försvarsmakten, men en av anledningarna till att man nu agerar är den snabba utvecklingen av drönare som hypotetiskt skulle kunna attackera basen och dess fartyg från luften eller vattnet.
6: som skulle kunna göra ganska stor skada mot muskelbasen, antingen mot basen eller mot vissa distinkta mål där.
7: Försvaret har nu kontaktat sin fastighetsägare Fortifikationsverket, som i sin tur vänt sig till regeringen med en begäran om tvångsinlösning av fastigheten.
6: Innan vi gör en sån här åtgärd så har vi givetvis haft en dialog med våra uppdragsgivare i regeringen och dialog med Fortifikationsverket, så vi är ju sampratade om det hela.
5: Och reporter där var Mikael Eriksson. Efter dådet på Brinellskolan i Fagersta så uttalar sig nu TikTok för första gången. Den misstänkte gärningsmannen ska ha publicerat inlägg på plattformen där han bland annat hyllar tidigare skoldåd. TikToks kommunikationschef i Norden, Lukas Lindell, skriver till Ekot att med hänsyn till den pågående polisutredningen så vill man inte spekulera kring enskilda konton, men han påpekar att våld och våldsbejakande extremism inte har någon plats på plattformen. Sverigedemokraterna vill att det ska byggas 100 000 så kallade Sverigehus de kommande 10 åren. Och det här ska bland annat ske genom lättnader i strandskyddet samt att ett förstärkt ränteavdrag för den som bygger sitt första hus införs. Sverigehuset är ett slags typgodkänt småhus som ska kunna uppföras utan bygglov. USA är på väg att skicka tillbaka diplomater till de ambassader i Mellanöstern som evakuerades innan och under kriget med Iran. Det här skriver New York Times och hänvisar till ett internt dokument från amerikanska UD. Och enligt det här dokumentet så kan bemanningen av ambassader och beskickningar komma igång redan den här veckan. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion, Johan Hellström.
3: Reporter Mine besöker fritidsgården Mixgården. En fritidsledarlegendar vid namn Norberto Pelosa Cornaglia har gått bort. Under mer än 30 år var Pelosa en trygg punkt, en förebild och en vän för generationer av ungdomar i Hammarkullen. Vi ska också ta en titt på trafikläget och Kenneth tar oss till Oröst.
8: För närvarande är länsväg 160 avstängd mellan Henån och Nötesundsbron på Orust, detta i höjd med Gårö. Orsaken är en olycka med en bil och en motorcykel. Vägen är alltså avstängd helt i båda riktningar. Du som kör på länsväg 160, se upp på länsväg 190, se upp på sträckan mellan Angreds Storåsväg och Linnarhult. Vi har fått rapporter om att ett antal får befinner sig nära vägen där. Se upp på E6an söderut mot Kungsbacka, strax efter Kollered, trafikplats 63, södergående riktning, står en bil still med punktering om den inte har fått hjälp därifrån de senaste 5 minuterna. Den stod där för en stund sedan i alla fall, så var beredd på detta. I övrigt ganska lugnt i eftermiddagstrafiken. Tipsa mig gärna 020 999 444.

0: Dynamite med BTS som brände av den här dynamiten. Det gjorde de när det var final i fotbolls-VM tidigare i år. Då spelade de den här låten. Det behövdes inga fyrverkerier där inte. Showen, den här finalshowen, bestod också av stjärnor som Madonna, Shakira och Justin Bieber. Linus Helsing, du har tänkt bjuda på höstmys.
1: För vad är väl ett klarare hösttecken än när färgen på träden skiftar från grönt till gult. Känner du igen det här, Teddy?
0: Mycket vackra hösttecken. Sen kommer de tråkigare tecken, men jag sparar dem sen.
1: Mm. Löven i Göteborg har nämligen redan nu i mitten av augusti börjat skifta färg från grönt till gult. Jag noterade det själv faktiskt här i helgen. Men, Teddy, vi kan andas ut en liten stund till. Det betyder inte att hösten är här. Det är en stressreaktion på grund av att det är begränsat med resurser i form av vatten. Det här säger Henrik Sjöman. Han är vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård. Han förklarar lövens skiftande färg som en reaktion på torka. Han säger träd måste förlora vatten för att ta upp vatten. Nu får man hänga med här.
0: Ja.
1: Och träden förlorar vatten genom bladen och är då, och då måste de snabbt avveckla bladen om marken är för torr. Det här är jättekomplicerat. Det finns ett inslag man kan lyssna på om det här för att få lite tydligare bild av det här.
0: Jag erkänner, du tappar mig lite där på vägen, men jag fattar grejen.
1: Vi stannar vid träd måste förlora vatten för att ta upp vatten.
0: Det låter ju väldigt rimligt. Men jag hörde där ju också stressade träd. Det lät ju inte så bra.
1: Nej, anledningen till det här då att färgen nu då byts tidigare än vad man kanske väntar till hösten, säger trädexperten, att vi har haft mycket sol, mycket vind som gör då att det torkar ut markerna och då måste träden reagera helt enkelt. Det är då de reagerar, de får lite gulare färg, annars kan de hamna i ett ännu värre läge när väl hösten kommer, va?
0: Jag ska försöka krama ett träd. Har du testat det?
1: Nej.
0: Jag gjorde det faktiskt. Jag var ju lite sådär i början lite vadå liksom. Det var en träig och skön känsla ändå.
1: Ja.
0: För att ta ner stressen, menar jag.
1: Jag använder dock träd för att hänga upp min hängmatta ibland. Det kan man säga att det här repet kramar ju trädet och sen hänger jag mellan träden.
0: Men så kanske många tycker att jag är hösthatare. Det är jag verkligen inte. Det är mysigt. Men sen kommer ju november/hösten.
1: November, det är inget fel på november.
0: Ja, men det blåser ju åt alla möjliga och omöjliga håll. Men det tar vi sen. Linus Helsing, Mayan Hermes, Kenny Tone för oss som heter Teddy Pankowski, gör det sällskap den här eftermiddagen.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Pelosa, en av Hammarkullens mest betydelsefulla och starka röster, har lämnat oss. Han beskrivs som en legendar, en farfar som alltid såg, uppmuntrade och fostrade flera generationer. Mayan Hermes, reporter, du är på plats på Mixgården, fritidsgården i Hammarkullen i nordöstra Göteborg, där Pelosa arbetade som fritidsledare.
3: Jag har tagit mig in här där Pelosa arbetade i över 30 år och jag går vid ett bord där det är tända ljus och en minnesbok och Argentinas karta. Argentina som är landet som Pelosa kom ifrån. Flera växter också här runt omkring, flera blommor i röd färg, i vit färg och flera budskap. Ett av budskapen i den här minnesboken tänkte jag läsa upp nu, där det står: Hej Pelosa, det är mycket jag vill säga. Jag startar med att säga, du är stort saknad av alla oss. Det enda jag hoppas är att du är nöjd med oss, för vi är mer än nöjda med dig. Och jag står med två personer här i fritidsgården Mixgården i Hammarkullen som Pelosa både arbetade med och betytt väldigt mycket för. Beata Dahlberg, du är en av dem. Vem var Pelosa?
4: Pelosa var oändligt många saker. Jag tror att lika många personer som kände honom skulle berätta lika många historier om vem Pelosa var. Men han var en person som alltid satt laget före jaget, som stod för solidaritet, kärlek och kamp väldigt mycket. Han var en person som du kunde lita på, som lyssnade på dig och som skojade med dig. Vi brukar säga att han var kindpussar och pedagogiska örfilar.
3: Vi ser ju en bild här på honom på det här bordet med hans runda glasögon och blåa tröja som han har på sig. Det är en blick som kanske visar, ja, men både någon slags mod skulle jag säga, men också någon slags kanske lite allvar. Liban Aboukar, vem var Pelosa för dig?
5: Pelosa, han var en person man verkligen såg upp till i ungdomsarbetet. Han hade en förmåga att verkligen få en att känna sig speciell, stor som liten. En väldigt kul, jag har varit många gånger där jag hört ungdomar bråka över vem han älskade mest. Det var hans största styrka, att han fick dig att känna dig så speciell, att det var bara du som betydde något för honom. Och så var han med alla. Och som jag önskar att jag kan bli 1% av det, att jag uppnår det.
3: Och det jag menar med allvar är ju det med själva uppfostran. Det handlar ju om flera generationer som Pelosa sett, Beata. Tänker du kring det?
4: Nej, men han var otrolig på att få människor att både se sig själv som viktiga och säga att de var viktiga och att kollektivet är det viktigaste vi har och att man måste se sin egen del i det och kan inspirera de människor till att agera och reagera och organisera sig och han gjorde det alltid med en väldigt massa kärlek och väldigt mycket humor, men han berättade för oss att vi var viktiga och att vi kunde göra skillnad.
3: Finns det något minne från honom som ni minns tydligt, Liban, du ler?
5: Ja, alltså han är så rolig. Han kan ju fjanta till det väldigt bra. Och det älskar vi liksom. Jag så här tänker direkt på Norberta, en karaktär han brukar spela där han liksom maskerar sig och ibland är han danslärare och liksom, han kunde på något sätt iscensätta genom teater och lek det tunga med det lätta. Liksom. Han brann ju för mycket samhällsfrågor och han kunde genom sitt roliga sätt på ett pedagogiskt sätt väcka både politiskt och liksom vardaglighet.
3: Den här karaktären Norberta som du beskriver, var det som den, eller vad var det han hade på sig?
5: var det en rosa peruk, var det någon gång läppstift kunde han haft på, och sen var det liksom du vet, riktig pensionär gymnastik.
4: Nej, men det var under covid, så att vi fick till oss att vi inte fick ha öppet på samma sätt, och då skulle vi ha öppet på internet. Och hur har du fritidsgård på internet? Ja, men då har du gympa med Norberta, och han klär ut sig då till den här karaktären och visar hur man kan göra lyft med liten stol eller boll eller, ja, det var fantastiskt. Men någonting annat så var det ju också att han fick ju människor att trängas i köket. Det var alla typer, alla våra ungdomar ville ha en del av det. Och varje fredag bakade vi pizza här, och då hade han kunde liksom, han gjorde att alla kände sig speciella där inne. Och det fanns ingen som inte ville baka pizza med Pelosa. Och en annan historia är ju en fantastisk, han hade ett eget språk, Pelosa. Men alla förstod honom. Det spelade ingen roll om du pratade samma språk eller inte. Alla förstod vad han menade. Och då var det en politiker här en gång som kom för att kolla om det man kunde göra någon skillnad. Man tyckte vi bråkade lite för mycket, och kom in och såg att jo, men det läcker faktiskt i huvudet på ungdomar. Då sa Pelosa, ja, han kom med långbyxor och gick ut med kortbyxor.
3: Till sist bara, vad är det ni tar med er från Pelosa som lever vidare här i Hammarkullen?
5: Kollektivet. Att vi är en del av det hela. Att vi är en del av folket är det viktigaste. Att se sin del i sammanhanget och i gemenskapen. Och kampen går vidare.
4: Att kampen går vidare, absolut.
3: Säger Beata Dahlberg och Liban Abokar härifrån fritidsgården Mixgården i Hammarkullen, där vi minns Pelosa.
0: Reporter Maja Hermes.

0: One of Us med Joan Osborne.
1: Temperaturen i världshaven har vridits upp till rekordnivåer. Samtidigt utvecklas klimatfenomenet El Niño till att kunna bli den intensivaste som någonsin uppmätts. Hur slår det mot jordens mest sårbara platser? Vi pratar med Asienkorrespondenterna Axel Kronholm och Naila Salim om hur man förbereder sig för det som kan bli den kraftigaste El Niño i mannaminne. Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
0: The Magnolia är på spellistan. Det är Albin Limeldau och Arvid Neros gamla band som har återuppstått, och de låter så här.

0: Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Filke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrat göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.
1: Jag kan berätta också att Kanye West ska ju spela i Ryssland, men nu kommer nya uppgifter om att konserten kanske inte blir av. Och det beror på att arenan Gazprom Arena i Sankt Petersburg, de meddelar att det inte skrivits något hyresavtal med arrangören. Arrangören å sin sida säger att underteckna deadline-avtalet har inte passerat. Nu är klockan 3:30. Nu här kommer dina lokala nyheter i P4 Göteborg.
2: En motorcykel och en bil har krockat på Orust. Ambulanshelikopter är på plats. Räddningstjänsten fick larm vid 2:30 på tisdags eftermiddagen om att en bil med 3 personer i och en motorcykel har krockat. Av personerna i bilen är en lindrigt skadad och skadeläget på motorcyklisten är oklart. Anna Hasselberg, P4 Göteborg. Västra Götalandsregionen kan stämma Region Sörmland om de inte får ta del av fakturaunderlag gällande digitala vårdappar. Det menar My Alnebratt, regionråd för Socialdemokraterna i VGR.
3: Vi har alltså försökt få ut underlagen i över ett halvårs tid, men de vägrar lämna ut. Det är klart att vi måste vidta kraftfulla åtgärder om inte vi får de underlag som vi menar att vi behöver för att säkerställa så att vi vet vad pengarna går till.
2: Enligt My Alnebratt har man under åren 2024 till 2026 betalat 460 miljoner kronor till Region Sörmland för nätläkartjänster som ligger i Sörmland. Men när VGR har bett om att få ut fakturaunderlag på betalningarna säger Sörmland nej.
4: Varför är de här dokumenten så viktiga att få ut?
3: Det är vårt sätt att säkerställa att det vi betalar för också är kvalificerad hälso- och sjukvård. Tyvärr har det framkommit flera gånger att nät- och läkarbolag inte levererar kvalificerad hälso- och sjukvård utan att vi inte får det vi betalar för helt enkelt.
2: Och nu har My Alnebratt fått nog.
3: Vi kommer att ha ett möte med Region Sörmland idag. Får vi inte bra besked där om att vi så snart som möjligt kommer få de här underlagen som vi kräver, då kommer vi ta ytterligare steg. Det kommer handla om att vi kan vidta juridiska åtgärder som att stämma regionen. Det kan också handla om att vi håller inom pengar.
2: P4 Göteborg har varit i kontakt med Kristoffer Ökvist, moderat regionråd i Sörmland. Han säger att deras regions jurister och även externa jurister har gjort bedömningen att de inte kan lämna ut underlaget. Men att Region Sörmland gärna samarbetar med VGR på de sätt de kan. Fredrik Ankersen och Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
1: Vädret i över Göteborg. Övervägande soligt väder. Temperatur 22-25 grader. I kväll är det mest klart och även i natt blir det klart väder. Imorgon sol varvas under dagen med en del moln. Men uppehåll väntas. Temperatur 21-25 grader och svag vind. Vi ska tillbaka till Orust. Vad har du att berätta, Kenneth, om läget där?
5: Ja, alldeles nyss så öppnades länsväg 160 delvis. Den har varit avstängd strax norr om Skutevikens camping, alltså i höjd med Gårö, på grund av en olycka med en bil och en motorcykel. Det har varit helt avstängt i ungefär 20 minuter. Men alldeles nyss så fick trafikredaktionen på P4 Göteborg veta att man öppnar för växelvis trafik. Räkna dock med köer och långsam trafik både för dig som kommer ifrån Henånhållet eller norrifrån från Uddevalla trakterna förbi olyckan i höjd med Gårö alltså. Det är också besvärligt på länsväg 946 i Onsala, alltså Mariedalsvägen. Där har flera fordon krockat och det är en smula besvärligt förbi där. Se upp du som kör på länsväg 190 mellan Hjälbo och Olofstorp, ungefär i höjd med Bergsjörondellen, har vi fått flera samtal om en flock jätter ganska nära vägen där. Tipsa oss gärna också om andra trafikstörningar. Trafikredaktionen P4 Göteborg når du på 020 999 444.

0: Elton John med I'm Still Standing. Vi ska titta till läget på E6-an.
1: Alldeles nyss skedde det en olycka på E6-an. Det är på sträckan mellan Göteborg och Kungälv. Någonstans mellan Jordfallsmotet, trafikplats 84 och Nordre Älvbron står det just nu still i höger körfält. En lastbil och en personbil har krockat och det börjar redan bygga på med köer ifrån Jordfallsmotet uppåt. Olyckan verkar vara egentligen på sträckan mellan Rödbomotet och Nordre Älvbron, ser jag nu. Och det är alltså i norrgående riktning. Vi får se hur detta utvecklar sig. Blir det långvarigt så får vi räkna med köer ifrån Eriksdal och Jordfallsbron också. Länsväg 160 på Orust, där är det fortsatt mycket besvärligt efter en olycka med en bil och en motorcykel. Det är på sträckan mellan Henån och Nötesundsbron i höjd med Gåre, en bit norr om Skutevikens camping. Men för en liten stund sedan så öppnade man upp vägen för växelvis trafik, så 160 är inte längre helt avstängd i alla fall. P4 Trafik 020 999 444.
0: Nu är det dags för Radiosporten med Jonas Enarsson och det handlar om videogranskning inom svensk handboll bland annat.
2: Sporten med handboll.
3: Herrarnas handbollsliga utökar försöken med videogranskning. Kommande säsong som drar igång i september kommer alla matcher ha det som i handboll kallas VR, Video Review. Domare och delegater ska kunna granska situationer på tv-skärm bredvid planen för att korrekta domslut ska kunna fattas. Bra, säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander.
4: Ja, jag är positiv till allting som kan hjälpa domarna och komma till rätt beslut.
3: Men det finns också faror med videogranskning, menar Wislander.
4: Det får inte hacka sönder matcher. Det är, som sagt, de får inte ta för lång tid. Det ska vara ett snabbt beslut efter man har tittat. Och det genererar ju förhoppningsvis att det blir också mer riktiga beslut. Framförallt på röda kort. Att man kan få bort till exempel att man ser att ja, men det här är en... Att man överdriver situationen som typ anfallsspelare och förstärker. Och jag har ju varit inne på att man filmar väldigt mycket nu för tiden. Och då hoppas jag också att man kan få bort filmningar. Utan det som man ser då, det ska vara riktiga situationer. Det ska vara riktiga saker som man dömer för.
5: Reporter Andreas Mats. Fotboll, IFK Göteborg har goda chanser att avancera till damallsvenskan i höst. Och föreningen presenterade för en liten stund sedan ett synnerligen meriterat nyförvärv i mittfältaren Marika Bergman Lundin, som tidigare bland annat spelat i Häcken, West Ham och Lazio. IFK Göteborg ligger i nuläget tvåa i elitettan, en placering som leder till damallsvenskan. Volleyboll.
6: Det är svensk EM-seger i premiären 25-23.
7: Med två matcher kvar i gruppspelet så kan Sveriges volleybolllandslag redan idag definitivt säkra en plats i slutspelet som inleds om en knapp vecka. Vinst mot Kroatien ikväll och saken är klar. Skulle Sverige sen även besegra den tuffare motståndaren Frankrike på torsdag, ja då kan landslaget få en betydligt enklare motståndare i åttondelsfinalen. Och så här tänker superstjärnan Isabel Haak kring avslutningen.
8: Ja, men jag ser verkligen fram emot att spela de två, hoppas att publiken vill komma, för det är två jätteviktiga matcher. Och ja, men bra nivå, och jag tror ja, de är superviktiga för oss och vår framtid i den här turneringen.
7: Och publiken som Haak nämner har ju kommit. Publikrekord 3 dagar i rad i helgen.

0: och nyckel till framgången på plan.
1: Det är verkligen så superspeciellt att få spela framför dem och man känner verkligen stödet.
2: Patrik Ljunggren, reporter.
3: Rättegången kring Diego Maradonas död har stött på ytterligare hinder. Den här gången för att njurproverna som används i bevisningen inte tillhör fotbollslegendaren. Argentinarens läkarteam på 7 personer har anklagats mot sitt nekande för att ha gett den tidigare stjärnan otillräcklig vård. En rättegång inleddes förra året men ogiltig förklarades då en av domarna medverkat i en dokumentär. Den nya rättegången inleddes i våras men pausades snart då försvaret tvivlade på att njurproverna som åklagarsidan lagt fram kom från Diego Maradona. Och nu har ett schweiziskt sjukförsäkringsbolag bekräftat att proverna istället tillhörde fotbollslegendarens pappa. Rättegången väntas återupptas på torsdag.
2: Så Selma Jennevall.
4: VM-guldmedaljen i paradressyr firades med champagnestopp i Risenbäck under hemresan igår och fram på kvällen en liten fest på stallbacken i skånska Brönnesta för Lena Malmström. Hennes guldhäst Fabulous Fideli bjöds på frukt och grönt.
5: Ja, både äpplen och morötter uppskattas verkligen.
4: Nu är siktet inställt på Paralympics i Los Angeles 2028 för den skånska guldduon.
5: Ja, men nu gäller det väl att konservera formen och försöka förbättra lite till.
2: Reporter Malin Rimfors, fotboll också. Djurgården säljer Hampus Findell.
6: Senaste från sportens värld är med Jonas Enarsson.
7: Det här är P4 Göteborg.
8: Sveriges Radio.

0: Counting Stars med One Republic. Vad vill Göteborgs toppolitiker egentligen? Gruppledarna för de nya partierna i Göteborgs kommunfullmäktige, de gästar ju oss här i P4 i Göteborg morgonprogrammet och för att prata om sina viktigaste frågor. I morse var det dags för Liberalernas gruppledare Axel Darvik. Hur gick det, Alice Lundberg?
1: Ja, men Axel Darvik, han hade ett löfte om en ny Göteborgsanda.
2: Ja, Axel Darvik, gruppledare för Liberalerna. Om vi vinner valet den 13 september, då lovar jag att det blir slut på mygel och maktmissbruk och korruption i Göteborg. Och vi skapar en stad som vi allihopa kan vara riktigt stolta över.
0: Ja, den gamla Göteborgsandan då ska bort och regler ska följas. Hade han ett exempel på hur det här då ska gå till?
1: Ja, men han pratade bland annat om det här när han rev upp det propalestinska tältlägret på Vasaplatsen i centrala Göteborg genom att formellt då ansöka om en allmän sammankomst på samma plats. Och han menar då när styret inte ingrep någon gång under de här nästan 200 dagarna under 2024 som den här protesten pågick där, så visade de att ja, men samma regler gäller inte för alla i Göteborg då, menar han.
2: Jag tycker att det här är ett väldigt bra exempel på hur vi använder en, ska vi säga, politisk innovation för att faktiskt upprätthålla och markera att i Göteborg så gäller alla regler lika för alla.
0: Men pratar han också om sin jättefråga, skolan?
1: Mm. I Göteborg har ju antalet elever som klarar grundskolan minskat. 2026 så var det bara 76,6% av eleverna som gick ut nian med gymnasiebehörighet. Och det här är något som han vill då få bukt med genom högre krav och mindre omsorgskultur.
2: Jag tror att det viktigaste är att vi har haft för låga förväntningar när det gäller kunskap. Det har varit för lite fokus på att verkligen jobba med kunskapsuppdraget i skolan.
0: Ja, fick han svettas lite också? Blev det några tuffa frågor från Morgan?
1: Ja, Morgan ställde lite tuffa sådana här tvåvalsfrågor som han fick. Ja, lite svettades han nog allt.
3: Jordgubbar eller räkor?
2: Räkor tror jag ändå.
3: Frihet eller jämlikhet?
2: Frihet.
3: Chipsen torra eller med dipp?
2: Dipp.
3: Dipp ska det vara. Mm. Krav eller stöd?
2: Ja,
3: svår.
2: Nej, det är svår. Nej, jag tror nog att det är viktigt att man har krav och förväntningar.
3: V eller SD?
2: Jag tror att det skulle vara lättare att samarbeta med SD nästa mandatperiod för oss.
3: Så det blir SD.
0: Mm, det var Liberalernas gruppledare i Göteborg, Axel Darvik alltså, som gästade morgonprogrammet och det var i morse. Och imorgon kommer ju då Klara Holmin och det är Miljöpartiets gruppledare till studion.
1: Ja, hon kommer frågas ut då av Morgan Larsson imorgon mellan klockan 8 och 9, så missa inte det, lyssna på det.
0: Mm, nu är det dags för att titta till trafiken. Det händer ju mycket i trafiken, Kenneth. Kan du berätta hur det ser ut?
4: Ja, om vi börjar på E6an norrut mot Kungälv så växer köerna ifrån och halvvägs efter Angeredsbron och vidare norrut. Det är stopp i de två högerkörfälten. En lastbil har kört in i en personbil. Personbilen står på tvären och just nu så är det stopp i de två högerkörfälten. Strax efter Rödbomotet i norrgående riktning, alltså mot Kungälv. Vad det gäller olyckan i Onsala som vi berättade om tidigare, så får jag precis ett textbesked här om att det ska vara klart på Mariedalsvägen efter den tidigare olyckan. Fortsatt mycket besvärligt läge är det på länsväg 160 på Orust mellan Henån och Nötesundsbron i höjd med Gårung ungefär, där är det växelvis trafik förbi en olycka med en bil och en motorcykel som inträffade ungefär vid 14.30 tiden. Se upp du som kör E6an söderut mot Kungsbacka strax efter Kållerättmotet avfart eller påfart 63, så står det en bil lite dumt till att stå still vid vägkanten, och det här är ju en accelerationssträcka för många upp mot motorvägen efter påfarten från Kållered. Avslutningsvis, se upp du som kör 45an, Götaleden och Marieholmsleden ut ur Göteborg. Strax före uppfarten till Röde Orm så står det just nu en bil still, nästan still, om jag förstod det rätt, i vänster körfält. Lite oklart. Något av körfälten, still står den i alla fall och riktningen är norrut.

0: Private med Dusty Springfield. Kenneth tar oss till Söderleden.
1: Det händer mycket i Göteborgstrafiken. Du får hela rapporten efter nyheterna. Men det senaste gäller Söderleden och detta i riktning mot Mölndal. Se upp du som kommer ifrån Frölunda hållet. Det står just nu flera bilar still i vänster körfält strax efter Sisjömotet. Oklart varför. Men stopp i vänsterfilen efter Sisjömotet på Söderleden i riktning mot E6.
0: Men 22-25 grader står det i väderprognosen som SMHI gett oss. Hur är det att vara ute denna eftermiddag?
2: Ja, men underbart, står på torget här i Hammarkullen och solen den gassar i mitt ansikte här och det är väldigt varmt. Det kan kanske du bekräfta, David Herrera, som är från Hammarkullen. Hur är känslan?
3: Det är jätteskönt här i Hammarkullen. Det är det som är så bra här i Hammarkullen, att det är höjd här. Så det är lite kallare här än bara i stan. Så det är jätteskönt just nu med den här starka solen.
2: Så vill man svalka sig lite så kanske det här är rätt plats.
3: Ja, det är jätteskönt här. Det finns ju så mycket man kan hålla på här. Massa sittplatser, du kan bara hänga runt. Och vädret är helt perfekt här i jämförelse med andra ställen.
2: Ja. Får se hur det blir för mig när jag åker tillbaka till de centrala delarna av Göteborg sen, David.
3: Ja, du får försöka inte smälta då. Det kan bli lite småjobbigt då. Men,
2: så. Ja, vi ska se också, David, hur det blir ikväll. Och då blir det mest klart väder även i natt. Och imorgon så varvas den här solen med en del moln. Men uppehåll väntas temperatur likt idag 21-25 grader och en svag vind på det, David. Har du badat någonting i sommar?
3: Yes, jag har badat. Det kommer inte ihåg stället detta, men det var ju runt i nära stan. Så det var jätteskönt där.
2: Blir det någonting idag?
3: Inte bara idag.
2: Inte bara idag. Du, David, vi får vandra vidare här, yes, i solen tillsammans. Vill du göra det med mig?
3: Ja, det kan vi göra. Kör på det.
2: Då gör vi det.
0: Reporter Man Hermes.

0: To Know a Girl med Lucas Graham som du hör i P4 Göteborg. Efter klockan 4, och då möter du Göteborgsbandets frontman Carl Sundström från Terra. De gjorde succé på Wild West och de kommer spela under Göteborgskalaset på fredag på Göteplatsen. Vi kommer prata om det. Men nu tid för Ekot. Klockan är 4.
1: Utredningen efter skoldådet i Fagersta i förra veckan växer och polisen håller nu bland annat på med att samla in filmer från övervakningskameror för att kunna kartlägga den misstänkte mördarens agerande före dådet.
2: Flera av bostadshusen som finns här i närheten av Brinellskolan är utrustade med övervakningskameror eller kameratrappor. Flera boende som Ekot pratar med idag berättar att polisen knackat på för att få ta del av filmmaterial. Polisen uppger samtidigt att alla elever som går på Brinellskolan och även lärarna kommer att förhöras i utredningen. Det uppskattas till att runt 600 personer ska förhöras. Men åklagaren vill idag inte kommentera utredningen närmare men menar att den kommer att ta tid att färdigställa. Samtidigt är polisen på plats här i Fagersta med en stor resurs. Det berättar den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin.
3: Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i två ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen och sen det trygghetsskapande benet när man nu återvänder till skolmiljön.
1: Reporter Andreas Eriksson. I Västerås har tre tonåringar häktats misstänkta för grovt rån och grovt vapenbrott mot flera kvinnor enligt uppgifter till TV4 Nyheterna. Kvinnorna trodde att de stämt träff med sexköpare i Västerås men istället har gärningsmännen dykt upp och överfallit dem. Men förra söndagen så ska en av kvinnorna ha gått i motattack och larmat polis som kunde gripa två 18-åringar och en 19-åring och knyta dem till tidigare händelser med grova rån mot kvinnor. Och ytterligare ett fall av mässling har upptäckts med koppling till utbrottet vid festivalen Urkuld, meddelar Folkhälsomyndigheten. Det nya fallet rapporteras från Region Gotland. Därmed har nu totalt 31 personer smittats i mässlingsutbrottet. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Johan Hellström.
0: Strax hör du Göteborgs indigudar Terra. De gjorde succé på Wild West tidigare i år. Och på fredag under Göteborgskalaset, ja då ska de spela igen. Då är det Götaplatsen som gör. Så vi ska träffa Carl, frontmannen, strax. Men vi vill också veta trafikläget. Det har varit stökigt i eftermiddagstrafiken, Kenneth. Vad har du att berätta?
4: Det är stökigt i eftermiddagstrafiken, Ted. Det går långsamt på E6an norrut ifrån Angeredsbron upp mot Kungälv. Orsak, olycka med lastbil och personbil. Ungefär i höjd med Rödbomotet, alltså strax före Norderälvbron i norrgående riktning. Ta det gärna vackert förbi. Det verkar som om personerna inblandade i olyckan är ute på vägen för att diskutera omständigheterna istället för att ställa sig vid sidan av och vara i säkerhet som man bör göra vid en olycka. Stopp i de två högerkörfälten i alla fall och bara vänster öppet på E6an i norrgående riktning. Det är fortsatt mycket köigt och besvärligt på länsväg 160 på Orust. Detta på sträckan mellan Henån och Nötesundsbron i höjd med Gåre ungefär. Där är det växelvis trafik fortfarande förbi en olycka med en bil och en motorcykel. Se upp du som kör E45 ut ur Göteborg mellan Gullbergsmotet och Marieholmsmotet i norrgående riktning, alltså strax före uppfarten mot Röde Orm, står det en personbil still i ett av körfälten och på grund av den så går det mycket långsamt just nu både på Oskarsleden och på Götaleden i riktning nordost. På Söderleden har flera bilar stannat efter Sisjömotet riktning Mölndal, alltså riktning mot E6an och står still i vänster körfält och därför kör det på just nu från Västra Frölunda och österut på Söderleden. Oklart vad det handlar om. Om det är ett haveri eller en olycka, still står de. På E6an, se upp du som kör söderut mot Kungsbacka strax efter påfarten från Kållered, trafikplats 63, står en bil still vid vägkanten. Så det är mycket trafikstörningar, det hör ni, och dessutom så är det intensiv eftermiddagstrafik och det innebär att det är köigt på många håll. Kollektivt för närvarande så är det förseningar i långväga tågtrafik till Stockholm, men det är för trafik som går via Västerås. Orsaken beror på ett signalfel mellan Bålsta och Enköping. Tipsa oss gärna om trafikstörningar på 020 999 444.
0: Musikgruppen från Göteborg, Terra, de spelar på Göteborgskalaset nu på fredag, faktiskt på Götaplatsen, den stora scenen där. Och tidigare i somras gjorde Göteborgsbandet succé på Wild West, och våra musiktekniker var på Wild West och spelade in konserten och fångade stämningen, och vi ska höra hur det lät.

0: Ja, jag får rysningar faktiskt. Lilla Liv live från Wild West med Terra Karl Sundström här. Jag ska prata med dig strax, Karl, om gigget där och känslan. Men först vill jag höra med Kenneth här. Kenneth, har du hört vad det är som hände på Söderleden?
1: Ja, tack vare våra snälla 020-ringare så börjar bilden klarna. Det står still i vänster körfält strax efter Sisjömotet, riktning Mölndal och E6-an. Orsaken är en olycka. Det är ett antal bilar som har krockat i vänsterfilen och därför köade på naturligtvis på Söderleden i riktning mot E6.
0: Karl Sundström från Terra, välkommen till P4 Göteborg.
2: Tusen tack, kul att vara här.
0: Ja, jag drog igång den här lilla live från Wild West och då tittade jag på dig och då kopplade du på de här, och man kan kalla dem så, musikeröronen för att lyssna, undra hur vi lät. Och du ser nöjd ut utifrån mitt perspektiv.
2: Ja, men jag blev glad av att höra det. Det, är liksom, det var en sån otrolig, det var en otrolig upplevelse för oss. Så ja, man blir bara glad när man hör det där.
0: Ja, vilken känsla lever kvar efter spelningen?
2: Ja, men alltså det är svårt att beskriva. Det var en väldigt det var en sån kraft i publiken och den riktas ju mot scen liksom, den här kraften ju. Så det var en överväldigande känsla som dröjer sig kvar, skulle jag säga. Vi känner oss liksom fortfarande lite tagna ändå.
0: Ja.
2: Ja, men väldigt en bara liksom bra och härlig känsla, vilket är skönt.
0: Det är många som pratar om löpareurofi, eller ja, vad det heter. Det är så svårt att uttala för mig. Men kände du åt det hållet? För det finns ju någonting med publik och musik. Det är ju de man lirar för, så att säga.
2: Ja, nej, men jag vet inte om jag skulle kalla det för liksom, ja, men löpareufori då. Det, alltså, men det är ju någonting väldigt speciellt, något magiskt som är lite svårt att beskriva. När det går bra, när man känner att man är med och man kommer in i det, och när publiken möter upp på det sättet, så är det någon, form av magisk känsla som infinner sig, verkligen.
0: Det var ju hemmaplan för er och nu på fredag är det hemmaplan igen, och ni är ju väldigt starkt förknippade med Göteborg. Vad betyder Göteborgspubliken för er?
2: Ja, alltså utan den så hade det nog inte varit så mycket. Då hade jag inte stått här och pratat med dig, kan man ju enkelt konstatera. Så de har, det känns som att de ofta, Göteborgspubliken har liksom burit oss genom många, många spelningar. Och det här var också en sån, vill jag liksom också tillägga, West på West, där alltså, vi gjorde en bra konsert, vi var nöjda med det vi gav. Men vi hade inte behövt ge så mycket. Publiken liksom, det var någon journalist som skrev om spelningen efteråt och skrev att liksom den femte bandmedlemmen eller den sjätte bandmedlemmen är liksom de 10 000 i publiken som sjunger med, och så känns det verkligen, så att det blir någon slags väldigt gemensam effort liksom. Och det känns för oss, det är typiskt Göteborgspubliken liksom.
0: Alla kunde ju inte se er, för det var ändå en festival med betalande publik. Nu är förutsättningarna annorlunda. Mm. Göteborgskalaset är ju en stadsfestival och Götaplatsen är också en fenomenal plats.
2: Verkligen.
0: För alla göteborgare. Hur speciellt är det att få spela då för, om man kan säga, hela staden Göteborg just på Götaplatsen?
2: Ja, men det känns också, de här historiska liksom, ögonblicken avlöser varandra. Det känns skitstort att spela där. Jag har sett konserter där för. Och det har inte varit konserter där på ett tag nu under, liksom, som i Göteborgs kalasets regi, så det känns, men det känns jättestort. Och som sagt, alltså, Wet West var ju en magisk upplevelse, men det är en dyr konsertbiljett och de sålde ut väldigt snabbt, så vi kände liksom att det fanns ett uppdämt behov från den publiken som vi har här i stan och se oss på igen helt enkelt, och en chans för alla att komma dit, så det kändes väldigt bra att vi fick det erbjudandet och kunna spela där.
0: Ja, Götaplatsen är ju en klassisk scen. Jag har sett Carlos Santana där, gitarrguden, och nu Karl Sundström. Det här är underbart. Men efter Götaplatsen finns ju ett liv då med. Mm. Vad har ni i pipen sen då?
2: Ja, vi ska ut på en ganska omfattande höstturné nu. Och vi ska väl lite lediga i september från att spela i varje fall. Och sen så ska vi spela land och rike egentligen från oktober till någon gång i mitten på december. Så ja, det är det som är. Det är fullt fokus på det nu.
0: Stort tack för att du tog dig tid att komma förbi oss. Karl Sönström från Terra, alltså spelar bandet Terra, är på fredag på Göteborgskalaset på Götaplatsen. Vilken tid är det?
2: 20.30.
0: Tack för besöket.
2: Tack.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Casey Musgraves med Butterflies, och innan det hörde du Alex Warren med Fever Dream. När höstterminen drar igång är alla skolor i hela landet mobilfria. I Kungälv har man tagit det ytterligare ett steg och blockerat sociala medier på elevernas datorer. Detta har en person som du träffat, Elvira Jansson, varit engagerad i. Berätta mer.
1: Ja, precis. Jag var i Stenungsund faktiskt tidigare idag och träffade Moa Martinsson som är förälder till barn på grundskolan i Kungälv. Och hon har tillsammans med andra föräldrar startat en namninsamling för att få kommunen att blockera sociala medier på elevdatorerna.
2: Dels tar det mycket tid från att lära sig vad de ska göra i skolan, och dels så kan det även bidra till att barn blir mobbade genom sociala medier på under skoltid.
1: Mm, och vi ska också säga att det här är någonting som Kungälvsposten tidigare rapporterat om. Kungälvs kommun har tidigare sagt nej till att införa restriktioner på skoldatorerna. Istället har man hävdat att eleverna ska lära sig att använda apparna på ett klokt och vuxet sätt. Men nu har man alltså ändrat sig. Bland annat efter den här namninsamlingen som runt 150 personer skrev under. Vi har också pratat med Maria Widlund som är verksamhetschef för kommunala grundskolan i Kungälv och bekräftar problemet man haft med sociala medier och menar att det länge varit ett samtal för diskussion.
3: Ja, men frågan om digitala arbetsmiljön och studion har ju fått större fokus de senaste åren, och vi har ju tittat på det här ganska länge. Vi har följt utvecklingen och tagit del av forskning. Vi har ju lyssnat på föräldrar och elever och lärare såklart och haft lyssnat på nationella diskussioner. Vi har också tittat på och pratat med våra grannkommuner. Vi har samverkan i GR och flera av våra kollegor där gör ungefär detsamma. Och sen så har vi kollat våra egna erfarenheter från verksamheten då, och vi bedömde nu att tiden var rätt att genomföra den här förändringen.
1: Mm, detta är någonting alltså som kommer ske nu i höst, att man inte längre kommer komma åt Snapchat, Facebook, TikTok och Instagram. Och det gäller alltså elevernas skoldatorer. Moa Martinsson och andra föräldrar är väldigt glada för det här, och Moa hoppas att fler kommuner ska ta efter.
0: Ja, glada föräldrar i all ära, men vad tycker eleverna då?
1: Jo, enligt Maria Widlund går åsikterna isär. Elever tycker olika, vissa tycker det är en begränsning att sociala medierna nu blockeras, men andra säger att det kommer bli lättare att koncentrera sig när distraktionerna minskar.
0: Reporter Elvira Jansson.

0: Walter Nilsson som följer upp succén på Bananpiren med en konsert på Skandinavium. Hux på Riviera, en av hans stora hits.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, Linus Helsing, jag försökte få till en bra övergång här. Jag skrev så här. Nu om en gigantisk fisk som kostat många laxar.
3: Ja, du är i alla fall på rätt tema kan vi säga. Det handlar ju om en blåfenad tonfisk. Har du talat om den här?
0: Ja, det var väldigt, väldigt tung och stor.
3: Ja, över 200 kilo tung gjorde ett sällsynt gästspel i Göteborgs fiskauktion, eller på fiskauktionen i morse. Senaste gången en sån här fångst såg Göteborgs fiskauktion var 2020. Det här säger Roger Tillander, han är vd där. Tonfisken är runt 2,5 meter lång och väger 216 kilo. Den här blåfenade tonfisken är fridlyst i Sverige men kunde ändå säljas eftersom den kom in som en bifångst från en dansk fiskebåt.
0: Ja, men då undrar jag, hur många lax kostade den, om man pratar slangspråk?
3: Den kostade, slutpriset landade på 260 kronor kilo, så får du ta 260 gånger 216, nu får du räkna ut detta.
0: Under låten.
3: 56 000 laxar landade på ett slut då. 56 160 kronor för hela den här firren.
0: Nu lyssnar vi på Tomma intet från Göteborg.

0: Gå varsamt, häll bilar en dröm med Tomma Intet som var här och spelade live i P4 i Göteborg för inte så länge sedan. Nu tid för dina lokala nyheter. Klockan är 16:30.
1: Det var rätt att ta till politiskt rävspel för att få bort de pro-palestinska demonstranterna på Vasaplatsen i centrala Göteborg, säger Liberalernas Axel Darvik.
2: Ett väldigt bra exempel på hur vi använder en, ska vi säga, politisk innovation för att faktiskt upprätthålla och markera att i Göteborg så gäller alla regler lika för alla.
1: I en intervju med Morgan Larsson i morgonprogrammet i P4 Göteborg stod det klart att Axel Darvik, Liberalernas gruppledare i Göteborg, tycker att regler går före människors frihet att uttrycka sina politiska åsikter.
2: Vi har vissa gemensamma spelregler i vårt samhälle som alla måste respektera. Och i det ingår att man får inte tälta, elda eller gräva upp en central park.
3: Ni försvarar liksom allas rätt till det offentliga rummet genom att få bort en grupp som använder det offentliga rummet.
2: Ja, men man får inte gå över alla gränser bara för att göra sin egen röst hörd.
1: När det rödgröna styret inte ingrep mot det pro-palestinska tältlägret på Vasaplatsen under de närmare 200 dagarna under 2024 visade det att samma regler inte gäller för alla i Göteborg, menar Liberalernas toppolitiker. En anda han vill bort ifrån under nästa mandatperiod. Alice Lundberg och Morgan Larsson, P4 Göteborg.
4: Håkan Hellström gör musik till den svenska storfilmen Jävla karar. Han har skrivit Bakom oss bara dimma tillsammans med Björn Olsson som är slutlåten i filmen. Jävla karar kan bli Sveriges Oscarskandidat och filmen är regisserad av Jens Sjögren och baseras på André Waldens Augustprisade bok med samma namn. Den har biopremiär den 6 november. Vilmar Dané, P4 Göteborg.
0: Det är Linus Helsing, Maren Hermes, Kenneth Tornef och jag som heter Teddy Pankowski som gör dig sällskap den här eftermiddagen. Nu närmast ska vi titta till trafikläget. Vad har du att berätta, Kenneth?
5: Det är en ovanligt köig eftermiddag för dig ute i trafiken. Vi börjar på Västerleden och Söderleden. Det börjar köa på ungefär i höjd med Tynnered och sen vidare österut. Orsaken är att det står still i vänster körfält fortfarande på Söderleden. Det inträffade för en tid sedan en olycka i vänster körfält efter Sisjömotet riktning E6 och Mölndal. Det är mycket köigt på Oskarsleden och Götaleden. Köerna börjar redan vid Majerna och det köar även på ifrån Tysklandsterminalen eller från anslutande vägar ut mot E45 Oskarsleden i riktning mot Järntorget. Orsaken till detta är ett stillastående fordon vid uppfarten till Rödorm i riktning mot Trollhättan, alltså norrut. Den står still i vänster körfält, har gjort så ganska länge och på grund av detta så har det köat på ordentligt både på Oskarsleden och på Götaleden i riktning österut. Det är fortsatt mycket besvärligt på länsväg 160 på Orust. Detta på sträckan mellan Henån och Nötesundsbron med långsam trafik och långa köer. Det är fortfarande växelvis trafik förbi olycksplatsen vid Gåre, ungefär en bit norr om Skutevikens camping. Detta är en olycka som inträffade vid 14:30-tiden. Polisen är fortfarande på plats och det är fortfarande växelvis trafik där alltså. Tidigare olycka på E6:an strax före Kungälv i norrgående riktning är uppklarad, men den var varaktig så pass länge så det handlar om att bygga på med en rejäl köpropp och det är fortfarande trögt ifrån Tagen ungefär vidare under Angeredsbron och upp mot Kungälv på grund av detta. Avslutningsvis, vad det gäller trafikstörningar, se upp du som kör E6:an söderut ifrån Stenungsund någonstans mellan Görlandamotet och Kodemotet. Så har en bil fått problem och står still på vägrenen, detta alltså söderut. Tipsa oss gärna om pågående och aktuella trafikstörningar på 020 999 444.

0: Brian Ferry med Slave to Love. Om ungefär en timme tar Christer och gänget över här i P4. Och nu är det dags att höra om vad de ska prata om då.
1: När kvällspasset drar igång handlar det om något som är helt nödvändigt för att vi ska kunna kommunicera med varandra. Både i radio, i vardagen och landet i stort. Jag pratar naturligtvis om rösten. Våra röster, att göra sin röst hörd. En nyfödd bebis skrik, ett rop på hjälp. Röster som tröstar eller ger rysningar av välbehag för att det låter så gudomligt vackert. Ja, det kan vara andra typer av rysningar med såklart. Ett skrik av skräck eller en röst som är så ljus och kraftfull att den får glas att krossas. Kanske har du talang för att imitera ett visst djur, en kändis eller en särskild maskin på något roligt sätt. Eller så har du någon gång fått använda rösten i en situation på liv och död. Rubriken lyder På tal om rösten. Det första du kommer att tänka på när det kommer till just en röst eller roliga röster. Ja, vad får du för associationer? Ring in och berätta på 020 22 10 20 apropå rösten. 020 22 10 20.
0: Kvällspasset 17:35.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.

0: Woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
1: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
2: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
3: Jag blev väl både ledsen och arg.
4: Diskriminering.

0: Pink med Walk Me Home, och innan det hörde du Jubel med Ocean House. Vi ska titta till trafikläget igen.
1: Det senaste som hänt i den intensiva eftermiddagstrafiken är en ny olycka. Det gäller Älvsborgsbron riktning mot fastlandet. I slutet av bron så har en lastbil och en personbil krockat och det köar på ifrån Hisingssidan över mot fastlandet. Det har också antingen skett en olycka eller någon typ av stopp på Kongahällavägen mellan Rödbomotet och Jordfallsbron i riktning mot Bohus. Mer trafik får du efter nyheterna från Ekot.
2: Här är Ekots kvart i fem. Försvaret vill ta över rysk ägd fastighet nära Muskebasen. Polisen samlar övervakningsfilmer för att kartlägga den misstänkte vid skolattacken i Fagersta. Och dödliga bilolyckor i Storbritannien kopplas till trend på sociala medier. Det är rubrikerna. Jag heter Marta Einerstam Karis. Men först om att Moderaterna går till val på att slopa avgifterna till förskola och fritids. Det löftet gav partiledaren Ulf Kristersson i förmiddags. Men två av Tidöpartierna prioriterar andra välfärdsfrågor högre. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch betonar till exempel att kvaliteten i förskolan måste förbättras.
3: Man vill veta att det finns vuxna som har tid nog för ens barn. Och jag menar att de med lägre och medelinkomster tjänar mer på vårt förslag om höjt barnbidrag än att ta bort avgiften.
4: Det var på en pressträff i förmiddag som Ulf Kristersson deklarerade att Moderaterna vill att avgifterna till förskola och fritids avskaffas under nästa mandatperiod. Förslaget skulle enligt Ulf Kristersson öka integrationen och stärka arbetslinjen.
5: Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta.
4: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson skriver att hon välkomnar att Moderaterna engagerar sig i förskolan. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson säger att han inte har några principiella invändningar.
6: Sen är det ju en fråga om prioriteringar. Det finns många välfärdsförslag i luften just nu. Vår högsta prioritering i välfärden är tandvårdsreformen som ska gälla för alla med 90% rabatt för alla när man går och lagar tänderna.
4: Från oppositionshåll säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Handringqvist nej till Moderaternas vallöfte.
7: Om vi skulle hitta de pengarna så skulle vi lägga dem i så fall på mer pengar till skolan så att unga kan må bättre och prestera bättre i skolan.
4: 10 miljarder kronor beräknar Moderaterna att deras reform skulle kosta årligen. Och enligt partiet kan det finansieras genom minskad byråkrati och minskat bidragsfusk och minskat bistånd. Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg, som i grunden är positiv till en avgiftsfri förskola, ifrågasätter dock Moderaternas möjligheter att finansiera reformen.
8: De lovar allt till alla och det finns ingen gräns för alla löften som nu sprids i valrörelsens slutskede.
4: Men att det skulle handla om valfläsk tillbakavisar Ulf Kristersson bestämt.
5: Jag tycker det är lite konstigt. Det här är ju en långsiktig reform. På samma sätt som maxtaxan var en långsiktig och bra reform. Det här är nästa naturliga steg.
2: Moderaternas partiledare och statsminister Ulf Kristersson, reporter Karin Runblom. Utredningen efter skoldådet i Fagersta förra veckan växer. Polisen samlar nu bland annat in övervakningsfilmer för att kartlägga den misstänkte mördarens tid innan dådet. Daniel och hans familj som bor i området har en övervakningskamera utanför entrédörren som polisen var intresserad av.
9: Ja, de var förbi igår och frågade om den var riktig eller inte.
10: På flera av bostadshusen som finns här i närheten av Brinellskolan i Fagersta där en 17-årig flicka mördades och tre pojkar skadades i fredags är utrustade med övervakningskameror eller kameratrappor. Flera boende som Ekot pratar med idag berättar att polisen knackat på för att få ta del av filmmaterial. Det är för att kunna kartlägga den misstänkta mördarens tid innan dådet. Men hemifrån Daniel fick polisen inga filmer.
9: Ja, det är ju en attrapp bara. Den är inte äkta. Det är ju mest för sin skull bara. Nu satt ju den här när jag köpte huset så det är inte jag som har satt upp den.
10: Polisen uppger samtidigt att alla elever som går på Brinellskolan och även lärarna kommer att förhöras i utredningen. Det uppskattas till att runt 600 personer ska förhöras. Men åklagaren vill idag inte kommentera utredningen närmare, men menar att den kommer att ta tid att färdigställa. Samtidigt är polisen på plats här i Fagersta med en stor resurs. Det berättar den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin.
11: Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i två ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen och sen det trygghetsskapande benet där vi jobbar med synlighet och närvaro för att finnas till hands för elever, lärare och personal när man nu återvänder till skolmiljön.
2: Säger den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin, reporter Andreas Eriksson. Två av de pojkar som skadades i våldsdådet i Brinellskolan i Fagersta vårdas fortfarande på sjukhus. Läget beskrivs av regionen som allvarligt men stabilt. En av pojkarna vårdas för svåra skador, meddelar Region Västmanland. Den andra pojken, som är i åldern 12-17, har flyttats till Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Försvarsmakten vill ta över en ryskägd fastighet i närheten av Musköbasen i Stockholms skärgård. Enligt Försvarsmakten handlar en tvångsinlösning bland annat om att skydda marinbasen från drönarangrepp. Carl-Johan Edström är chef för försvarsstaben.
12: Säkerhetsläget går tyvärr åt ett sämre håll och vi ser ännu mer händelser kopplat till Östersjön. Men framförallt är det utvecklingen av rysk förmåga när det gäller drönarkrigföring.
13: Fastigheten ligger på en udde alldeles intill en av Sveriges viktigaste militära anläggningar och ägs av en kvinna med både svenskt och ryskt medborgarskap. Tidigare har också Expressen avslöjat att kvinnan är gift med en rysk affärsman med kopplingar till den ryska staten. Det här är inte ny information för Försvarsmakten, men en av anledningarna till att man nu agerar är den snabba utvecklingen av drönare som hypotetiskt skulle kunna attackera basen och dess fartyg från luften eller vattnet.
12: Man skulle kunna med en civil båt gå in mot Musköbasen och därifrån släppa av ett antal sjögående eller luftburna drönare som skulle kunna göra ganska stor skada mot Musköbasen, antingen mot basen eller mot vissa distinkta mål där.
13: Försvaret har nu kontaktat sin fastighetsägare Fortifikationsverket som i sin tur vänt sig till regeringen med en begäran om tvångsinlösning av fastigheten. Om Försvarsmakten får ta över fastigheten eller inte vill Carl-Johan Edström inte spekulera om. Men önskemålet kommer inte som en blixt från en klar blå himmel.
12: Innan vi gör en sån här åtgärd så har vi givetvis haft en dialog med våra uppdragsgivare i regeringen och dialog med Fortifikationsverket. Så vi är ju sampratade om det hela.
2: Mikael Eriksson, reporter. Ytterligare ett fall av mässling har upptäckts med koppling till utbrottet vid festivalen Urkult, meddelar Folkhälsomyndigheten. Därmed har nu 31 personer i landet smittats i mässlingsutbrottet. Det nya fallet rapporteras från Region Gotland. De flesta av dem som smittats i utbrottet är under 18 år och var ovaccinerade mot mässling. På de brittiska öarna har två allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Olyckorna kopplas till en farlig trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut på sociala medier.
14: Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable.
15: Det är helt oacceptabelt att glorifiera vansinneskörning, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham i en kommentar efter dödsolyckan i nordöstra England, där två poliser och fem unga män dog i en frontalkrock i lördags. De unga männen körde i hög hastighet på fel sida vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog fem unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg och en familj på fyra personer i en mötande bil skadades svårt. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning, men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. En av tonåringarna i helgens frontalkrock i England hade lagt upp sånt innehåll tidigare och i Irland har polisen varnat för att körning mot färdriktningen på motorvägar har ökat tydligt det senaste året med ett 60-tal incidenter hittills i år. Medieplattformen TikTok har fått kritik för att de låter den här trenden fortgå. De säger till brittisk och irländsk media att de gör vad de kan för att övervaka och ta bort skadligt material. Nina Benner, London.
16: Så gäller det Europas största biltillverkare Volkswagen. Idag träffade ledningen de anställda på fabriken i Wolfsburg. Det första av 9 arbetsplatsbesök för att tala om de kraftiga nedskärningarna som planeras. Miriam Gärtner som deltog på mötet sa att alla nu är rädda om sina jobb, men att de är beredda att strida för dem.
17: Vi är irgendwie alla getroffen och vi har naturligtvis alla auch angst om de arbetsplatser och sind aber auch viele kampfbereit.
18: Det går i riktning strejk, säger Miriam Gärtner som också bor här i Wolfsburg där mer än hälften av invånarna, 65 000 personer, jobbar på fabriken. VD Oliver Blomme upprepade idag behoven av kraftiga nedskärningar på fabrikerna. I somras meddelade ledningen att totalt 100 000 arbetstillfällen kan komma att försvinna, hälften av dem bara i Tyskland, och att 4 tyska bilfabriker är hotade. Miriam Gärtner berättade att många satt med korslagda armar på mötet idag och att förtroendet för företagsledningens sätt att hantera krisen hos många är förbrukad.
17: Als Herr Blum gesprochen hat, war es relativ ruhig, wenig Applaus, aber viele saßen mit gekreuzten Armen da. Also das Vertrauen ist sehr gering. Ja.
18: Planer finns nu att producera fler fordon till försvaret på bilfabrikerna, och uppgifter har också framkommit att Volkswagen får samtal med den israeliska vapentillverkaren Rafael Advanced Defense Systems om att producera försvarsutrustning. Men Vito som jobbar på Volkswagen i Wolfsburg är kritisk till planerna. Volkswagen är folkets företag och vi vill inte producera vapen, säger han.
19: Das Auto ist der Volk. Und nicht, dass wir neu was anderes Bombe oder Panzer zu bauen. Das wollen wir nicht.
18: Katarina von Arnt, Wolfsburg.
16: Flera miljoner barn i Afghanistan lider av allvarlig undernäring, och av dem lider 1 miljon av livshotande undernäring. Det var när FNs barnfond UNICEF. Enligt FNs speciella sändebud för Afghanistan så spelar undernäring en central roll i att allt fler småbarn dör i landet. Nästan 40% av barn på sjukhus som lider av allvarlig undernäring är bebisar under 6 månader. Nära 500 000 barn är intagna på sjukhus på grund av undernäring. Den indiska proteströrelsen, det så kallade Kakelakspartiet, kallar till en ny manifestation i Indiens huvudstad New Delhi i början av september. Rörelsens ledare menar att regeringen inte levt upp till avtalet med de unga.
20: När en överenskommelse slöts mellan regeringen och det så kallade Kakelakspartiet den 25 juli visste jublet inga gränser där på Jantar Mantar i New Delhi. De unga hade fått igenom sina 3 krav. Utbildningsminister Dharmendra Pradhans avgång, ekonomisk kompensation till de familjer vars barn dött av självmord på grund av fusket vid inträdesproven till läkarlinjen, samt att studenterna inte ska utredas för brott för att de deltagit i protesterna. Regeringen åtog sig också att hålla proteströrelsen underrättad om det arbete som behövde göras. Nu uppger Kakelakspartiets företrädare att regeringen inte uppfyllt sin del av avtalet och kallar därför till en ny protest. Man uppmanar människor att ansluta sig till en fredlig manifestation den 5 september för att tillsammans gå till polisens högkvarter. Längst fram kommer familjerna till de avlidna studenterna gå, därefter de unga som skadades när polis och demonstranter drabbade samman. En ny rapport från människorättsgruppen Amnesty International slår fast att polisen använde övervåld den 20 juli när man drabbade samman med demonstranterna. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
16: Här hemma ser översvämningarna i Boden ut att ha nått sin kulmen, men det betyder inte att faran är över. Det säger Magnus Nilsson, räddningschef i Boden och Jokkmokk.
21: För när vattnet drar sig undan så kommer det att kunna medföra erosion och lite ras och sådana här saker. Och när vi har haft så här mycket vatten i vårt sjösystem så har det ju hållit emot jordmassor, det har blötnats upp och nu när det tar undan så finns risken att det följer med jordmassor. Men vi följer läget minut för minut för att vara beredd på om det händer något.
0: SMHIs orangea varning för höga vattenflöden i Boden ligger kvar tills vidare. Men från måndags eftermiddagen till tisdagsmorgonen har vattnet sjunkit med 5 cm.
1: Reportrar Fanny Yggström och Elinor Nordgren, P4 Norrbotten. Imorgon får stora delar av landet mest klart väder, men både i södra Götaland samt nordligaste Norrland tidvis mer moln. Temperatur allmänt 19-24 grader. Ekoproducent Alexander Ceylon Lund.
0: Klockan är 5, det här är P4 Göteborg och vi ska snacka jul nu mitt i sensommaren tänkte jag. För det handlar om tomten är far till alla barnen som gör comeback, kommer till Skandinavien i slutet på december. Du ska få möta Julia Duvenius. Men innan det, Kenneth, det har varit en ovanlig stökig eftermiddag när det gäller trafikläget. Vad kan du berätta om läget just nu?
22: Ja, om vi uppdaterar trafikläget så har det klarat upp sig på flera håll. Flera av de olyckor jag berättat om den senaste tiden är uppklarade, men det är fortfarande långa köer som konsekvens av de tidigare stoppen och också naturligtvis som konsekvens av att det är en intensiv trafik eftermiddag. Om vi börjar på Älvsborgsbron, klart efter tidigare olycka riktning fastlandet. Klart också på E45 ut ur Göteborg, den stillastående bilen som har orsakat sådana jätteköer på Oskarsleden och Götaleden är nu borta ifrån uppfarten upp mot Röde Orm. Däremot i svängen ner mot Marieholmstunneln, alltså på höger sida på samma sträcka, där står det en lastbil still, men den står inte lika illa till så det stoppar inte upp så mycket vad det gäller trafiken. Klart efter tidigare olycka på länsväg 160 på Orust mellan Henån och Nötesundsbron i höjd med Gåre, där det har varit avstängt och växelvis trafik under en ganska lång tid efter en tidigare olycka. Det är klart där nu, men naturligtvis har det byggt på med köer även där. Den enda olyckan som fortfarande är aktuell sedan vår förra sändning är på Söderleden. Det köar på egentligen hela vägen från Kungsten och vidare i riktning mot Frölunda och Sisjöområdet. Strax efter Sisjömotet i riktning mot E6 och Mölndal så är det fortfarande stopp i vänster körfält, detta på grund av en olycka. Och som du kanske säkert förstår så är det mycket köigt på många håll på grund av de många trafikstörningarna. Tipsa oss gärna om nya och pågående trafikstörningar på 020 999 444.

0: Mitt hjärta är en rebell, sjöng hon, Petra Marklund. Nu tänkte jag att vi skulle ställa om. Det är ju sensommar ute, 22-25 grader, sol och härligt väder. Och därför tänkte jag att vi skulle snacka om jul. Ja, nu är säkert många väldigt arga, men det här handlar om tomten som är far till alla barnen som gör comeback i jul faktiskt, 18-20 december, avslutas en turné här i Skandinavien i Göteborg. Man kan säga att det här är ett svettigt julfirande. Ja, ni som har sett filmen vet ju att det handlar om gamla, nya partners och gamla gräl som hänger i luften. Jag säger välkommen till Julia Duvenius.
1: Tack snälla. Och som jag har längtat att få prata tomten och skumtomtar och glögg och grejer.
0: Jag fattar. Och du fick smaka på Göteborgs-trafiken, berättade du också. Hur var det?
1: Det fick jag. Det var spännande, men jag hann. Det är ju upp och ner. Det är som att någon har slängt upp hela stan i luften och så får den landa lite där den är. Ja. Spännande, jag som gammal göteborgare känner inte igen mig.
0: Nej, lite grann som det är i varje fall filmen eller det här som ni ska, föreställningen, ja. Tomten är far till alla barnen.
1: Ja, det är precis lika stökigt. Allting är uppstängt i luften och man vet inte ens vem som är pappa och mamma till vem längre. Vi fick göra släktträd när vi repade första gången då för 2 år sedan. Ja. Där vi fortfarande, har de varit ihop då nu eller är de ihop? Jag fattar inte. Alltså, vi fick nätt och jämnt ihop det pusslet. Men nu har vi ju det klart och det ska bli så jäkla roligt att få åka runt i Sverige med denna föreställning som är som en stor smällkaramell av trauma och dysfunktionella relationer, glitter och sång. Det är lite musikal också.
0: Men hur är det att göra en filmklassiker på scen?
1: Ja, jag tyckte det var lite läskigt först, men de har ju skrivit om en del,
0: ja.
1: Vilket är jätteroligt. Och sen så är det också väldigt, väldigt roliga skådespelare att jobba med. Det var det första också, så man tänkte hur ska man kunna sudda ut sin bild av gamla tomten, eller den originaltomten. Men här får vi lite andra färger och smaker och lite mer aktualiteter för dagens Sverige kanske. Men med samma stök.
0: Samma stök. Apropå stök, vi ska bolla in Kenneth på trafiken igen. Det handlar om trafikläget. Vad har du att berätta, Kenneth?
2: Ja, det var en alldeles lysande övergång, Teddy, apropå stök, för det är en riktigt stökig eftermiddag i Göteborgstrafiken. Det senaste jag fått in nu är att det är stopp i Götatunneln i mittkörfältet, riktning Trollhättan, alltså österut ut ur stan. Det står en bil still precis i slutet av tunneln och det har ju köat på ordentligt på den här sträckan tidigare på grund av ett tidigare stopp. Det är fortfarande köer på Oskarsleden ifrån Älvsborgsbron ungefär och fram mot Götatunneln. Dessutom för dig som nyss slagit på radion eller precis hör den här rapporten i din app i Sveriges radioappen, så kan jag säga att det är mycket köigt och mycket långsam trafik på många håll på grund av ett stort antal tidigare stopp och olyckor. De är uppklarade, men det handlar om restköer. Senaste är ett stopp alltså i Götatunneln i riktning österut.
0: Och med mig i studion Julia Duvenius, så vi snackar tomten är far till alla barnen och här är det inte alls stökigt, det är mysigt i studion, härligt att ha det här. Och vi pratade om föreställningen lite grann och jag tänker din rollfigur, vem är hon?
1: Ja, men hon är ju en part, hon är så här glitterkula lite. Hon är ganska egocentrerad, självcentrerad, inte världens bästa mamma, hon älskar inte barn. Ja. Och lämnar bort dem lite sådär. Men hon ihop med en rasistisk man. Alla fel egentligen för en karaktär. Och ändå så är det befriande att få iklä sig hennes absoluta ansvarslöshet. Hennes enda mål under hela kvällen är att ha kul, dricka vin, skvallra och få fina presenter. En liten egocentriker har jag att göra med.
0: Ja. Hur är det att gå in i den rollen då?
1: Så svårt. Nej.
0: Säg som det är nu, var ärlig, släpp ut dina känslor.
1: Det är ju jag. Nej, så är det inte. Utan det är kul att få vara någon som inte behöver ta ansvar för hela världssamvetet hela tiden, som bara är här och nu. Med alla sina dysfunktionella brister och sin absoluta vilja att parta. Alltså minus rasismen skulle jag vilja ha lite mer av den karaktären i mig som inte behöver ta ansvar varje sekund. Sen går hon till överdrift på sitt sätt. Och ändå tycker man om henne. Det är det som är så magiskt och konstigt med teater, att människor är mångfacetterade.
0: Och du är inte den enda stjärnan som kommer stå på den här scenen. Det är tunga namn.
1: Det är det. Och jag tycker det är lika läskigt varje gång. Nu ska jag säga då. Ja. Det är ju tyvärr en som inte är med oss. Och det är kanske inte officiellt än, så att det behöver inte prata.
0: Ja, gärna.
1: Men nej. Men då säger de som jag vet. Det är Magnus Betnér som spelar min man.
0: Ja.
1: Jättekul. Ines. Och så är det Liv Mjönes, Eva Röse. Så är Linus Wahlgren.
0: Nej, det gjorde du inte.
1: Fredrik Hallberg och Jakob Zetterberg. Ja. Hallgren, förlåt.
0: Ja. Det är många namn att hålla reda på.
1: Det är det här med namnen. Sen så har de karaktärsnamn också. Så att jag liksom kör parallellt här i huvudet nu.
0: Ja, det har hänt att jag säger fel namn också. Men dig har jag koll på, tror jag.
1: Ja, du har det. Vad glad jag blir.
0: Det blev inte hon. Hon blev lite chockad. Det är stor skådespelare. Men det tar vi en annan gång, Julia.
1: Ja, det vill jag gärna höra om. Ja. Det är kul.
0: Det är en klassiker här på redaktionen. Men Julia Duvenius, jag önskar dig lycka till. Det är alltså slutet på december. Ja. Den här kommer 18-20. Skandinavien är platsen.
1: Ja, kom och häng med oss. Vi älskar att spela där för publik.
0: Ja, härligt att ha det här.

0: Ja, de kan det här med refränger och upprepningar uppenbarligen. Bastille med Pompeji. Cykelturen till jobbet fick plötsligt en tråkig vändning för Lotta Davis i Sörte då ett gäng vildsvin blev ett hinder på vägen. Och det blev en våldsam krock mellan Lotta och svinen. Detta läste vår producent Jonas i Ale-Kuriren och han skickade man Hermes reporter här på P4 Göteborg. Och du träffar väl Lotta just nu? Är det du som bökar eller är det svinen eller vad händer?
1: Ja, men det är jag som går runt här i det tätbebyggda villaområdet här i Surte. Och jag går fram till en källsortering här för att det är ett spännband som grannarna har satt upp och det är på grund av just svinen. Jag ser att det är bruna lerspår på de här källsorteringarna och Lotta Davis står här på vägen i skuggan. Lotta, berätta, vad var det som hände?
2: Jo, jag var på väg till jobbet på cykeln som vanligt och det dyker upp 4 eller 5 vildsvin ifrån grannens säck. Men sista hinner jag inte se. Så då flög jag en och en halv meter kanske.
1: Du landade ju ungefär här, Lotta. Vi ska gå fram här på vägen där du alltså cyklade och krockade med den här vildsvinsflocken. Det var ungefär här, Lotta.
2: Ja, det stämmer. Grannen har en ganska hög buskig häck här och där kom de ut.
1: Vad hände med dig?
2: Jo, men jag flög kanske 1,5 meter och när jag väl hade satt mig upp så tittade jag efter var vildsvinen hade tagit vägen och väntade en stund för jag kände att kommer de tillbaka? Oron blev ju direkt där.
1: Vad var det som du fick för skador?
2: Nyckelbenet har lossnat ifrån fästet till axeln och höften fick en rejäl smäll så att...
1: Du håller i din arm i detta nu, Lotta. Du berättar att du började med rehabilitering idag.
2: Mm, det stämmer. Det är fortfarande ont, det går åt rätt håll och det är väldigt skönt. Men det blir rehab i 6 veckor framåt.
1: Vi ska fortsätta gå här i det tätbebyggda villaområdet i solen här i Surte. För Lotta, du berättar att ja, men grannarna de har tagit till lite olika knep för att de inte ska göra ett besök just hos dem.
2: Ja, vissa grannar har ju satt upp elstängsel för att hålla vildsvinen borta. Vissa har satt upp lite större staket just för att stoppa vildsvinen att komma in och förstöra deras trädgårdar. För det är ju vi som får stå för den ekonomiska delen om det skulle hända.
1: Och de har ju beskrivits som ett problem här i Surte, vildsvinen. Och du har ju varit i kontakt med kommunen som har på ett sätt tagit tag i det här. Så sent som den 18 augusti för några dagar sedan så kom de fram till att de får nu alltså tillstånd för att skjuta vildsvin i Surte och i Bohus. Och det här innebär att kommunen har avtal med 4 jägare. Vad tänker du kring det?
2: Det är på tiden. Det är jätteskönt att det händer någonting. Vi hade väl önskat att kommunen hade delgett den informationen redan från början så att vi som bor i kommunen hade fått veta att det hände någonting. Vi hade ju hoppats på att det inte skulle gå så pass långt som personskador. Att de plöjer upp våra trädgårdar är okej, men nu är vi oroliga för våra barn som ska gå till skolan och har dem precis utanför skolan. Och vi har varit på dem i 2 år, om inte mer, just för att få hjälp. Visst, nu äntligen händer det, men vi hade önskat lite mer kommunikation utåt.
1: Känner du något slags hopp nu att man tar tag i den här frågan?
2: Ja, absolut. Men mestadels ifrån jägarna. För det är de som visar att de är aktiva. De skriver på Facebook att de ska ut och jaga. De var ute igår och de ska även ut idag. Så det är ju inte från kommunen utan det är ju från jägarna som ger oss den informationen att någonting händer.
1: Det säger Lotta Davis alltså som på en cykeltur här i Surte i Ale kommun krockade med en vildsvinsflock.
0: Reporter Maren Hermes.

0: Det är Lisa Nilsson med Varje gång jag ser dig, som du hör i kanalen som heter
1: P4 Göteborg,
2: Sveriges Radio.
0: Där vi ska ta en titt på trafikläget igen.
3: Och det verkar som det har skett en ny olycka vid uppfarten mot Röde Orm partihallsförbindelsen, alltså från Götaleden riktning Trollhättan, avfarten till vänster i riktning mot E20. Två bilar står still på uppfarten. Om det handlar om en olycka eller någon annan typ av stopp är oklart än så länge. Vi forskar i saken. Men stopp är det i alla fall i riktning upp mot Röde Orm partihallsförbindelsen i riktning från Göteborg mot Trollhättan. Det fortsätter att vara mycket besvärligt i Sisjöområdet. Under en ganska lång tid så har en olycka påverkat trafiken på Söderleden, och det är fortfarande stopp i vänster körfält. Bärgning pågår strax efter Sisjömotet i riktning österut, alltså mot Möndal och E6an. På själva leden så är det kö egentligen hela vägen ifrån Älvsborgsbron på grund av detta. Men eftersom det är så långvarigt så har det börjat märkas, eller rättare sagt det märks ganska ordentligt vid intilliggande vägar och anslutande vägar, till exempel ifrån Sisjöområdet ut mot Söderleden. Är du där så räknar med att hamna i köer. Och ännu mer köigt verkade det vara på den norra sidan, alltså på järnbrott Frölunda-sidan. Där det är mycket långsam trafik på Radiovägen, på Dag Hammarskjöldsleden, på Otto Landers gata, även Jolengatan. Så det fortsätter att vara besvärligt där. Men bärgning pågår i alla fall, så det bör vara klart inom kort.
4: Moderaterna går till val på att slopa avgifterna till förskola och fritids. Det löftet gav partiledaren Ulf Kristersson i förmiddags. Men två av Tidöpartierna prioriterar andra välfärdsfrågor högre. Till exempel Kristdemokraterna, där Ebba Busch är partiledare.
5: De med lägre och medelinkomster tjänar mer på vårt förslag om höjt barnbidrag än att ta bort avgiften.
4: Två av de pojkar som skadades i våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta i fredags vårdas fortfarande på sjukhus. Läget beskrivs av Region Västmanland som fortsatt allvarligt men stabilt. USA överväger att döpa om Lake Ontario på gränsen till Kanada till Lake America, skriver president Trump i sociala medier. Utspelet kommer samtidigt som ett tullbråk pågår mellan länderna. Tullförhandlingar kollapsade i helgen och USA kommer att införa 50-procentiga tullar på en lång rad kanadensiska varor. Det var Ekot på en minut.

0: Thin Lizzy med Phil Lynott bakom mikrofonen. Dancing in the Moonlight, It's Caught Me in the Spotlight, en låt från 1977 och albumet Bad Reputation. Mer på temat rockikoner, för nu ska flera av Freddie Mercurys mest kända scenkläder ställas ut i London i höst. Det är 8 av Queen-sångarens kostymer som ställs ut på Victoria och Albert Museum. Med anledning av att Freddie i år skulle ha fyllt 80 år, det här skriver The Guardian. Bland kostymerna finns Mercurys krona och mantel från Queens sista turné 1986 bland annat. Nu är klockan 5:30. Här är dina lokala nyheter i P4 Göteborg.
1: Löven i Göteborg börjar redan i mitten av augusti att skifta färg från grönt till gult. Men det betyder inte att hösten är här.
2: Det är en stressreaktion på grund av att det är begränsat med resurser i form av vatten.
1: Henrik Sjöman är vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård. Han förklarar lövens skiftande färg som en reaktion på torka.
2: Det här är rätt cool grej faktiskt, för att träd måste förlora vatten för att ta upp vatten. Det är jätteknasigt, för att den här transpirationen som det ångar, det är det som drar upp vatten ifrån rötterna till kronan. Men genom att rötterna inte får ta upp mer vatten, ja, då förlorar de mer vatten än vad de kan få upp. Och då blir det en sån här negativ ekonomisk situation. Och då måste de helt enkelt börja reagera och helt enkelt kasta av en del löv.
1: Så att på ett sätt, det är inte hösten som är här, det är bara det att det är så mycket sommar och så mycket sol.
2: Ja, faktiskt. Vi har haft mycket sol, mycket vind, som gör att man blir, ja, det torkar ut i markerna, och då måste träden reagera helt enkelt.
1: Morgan Larsson, P4 Göteborg.
0: Vi ska ta en titt på trafikläget också.
3: Ja, det ska vi. Det fortsätter att vara besvärligt i Göteborgstrafiken. Det är ännu inte färdigbärgat på Söderleden efter Sisjömotet riktning mot E6-an. Fortfarande stopp i vänster körfält där. Och utöver köerna på Söderleden och Västerleden i riktning österut så är det också väldigt köigt i områdena runt omkring. Alltså i Sisjöområdet, Eklanda, Järnbrott och hela området in till Söderleden på grund av den här långvarigt påverkande olyckan. Det har skett en olycka också på Götaleden. Det är ut ur stan, ungefär i höjd med uppfarten till partihandelsförbindelsen Rödeorm. Där står det 2 bilar still precis vid påfarten upp mot Rödeorm och gör att köläget även där är ganska ansträngt. Det är klart sedan länge för efter olyckan på E6-an vid Jordfallsmotet norrut mot Nordre Älvbron, men hela det området är det fortfarande köigt i. Det har varit ett stopp mellan de 2 rondellerna på Kongahälla vägen mellan Rödmotet och Jordfallsbron. Eventuellt så är de kvar och eventuellt så är det något nytt stopp där i det området. Jag ser att det är väldigt köigt. Var beredd på detta. Tipsa mig gärna också om andra trafikstörningar på 020 999 444.
0: Din Lewis Be All Right leder oss in till kvällspasset.
4: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide, and I reach for you.

Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är oss som är Christer, och kvällens berättarstafett utgår från något som faktiskt är helt nödvändigt för att vi ska kunna prata med varandra. Både i radio, i vardagen och landet i stort. Jag pratar naturligtvis om rösten, våra röster, att göra sin röst hörd. En nyfödd bebisskrik, röster som tröstar eller ger rysningar av välbag för att det låter så gudomligt vackert. Ja, det kan ju vara andra typer av rysningar också såklart. Skrik av skräck eller en röst som är så kraftfull och ljus att den får glas att krossas. När jag var yngre så hade jag en sångpedagog som fick någon sorts otäckt tumör i halsen, så han var tvungen att operera bort den, vilket tyvärr ledde till att stämbanden förstördes helt. Istället för att sjunga som en gud kunde han bara väsa fram instruktioner. Men han fortsatte, så vitt jag vet, att jobba som sångpedagog. Och det måste jag säga är väldigt strångt gjort efter att helt ha tappat rösten. Det skulle vara en total

0: Numret är 020 22 10 20. Apropå röster av alla dess slag, hur de låter, vad de säger, sjunger, skriker eller hur de kan uppfattas i en viss situation. 020 22 10 20. På tal om rösten alltså.
1: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter, Manchild.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll är det alltså rösten som står i fokus. Inte sådana som man lägger i olika val, för det pratar vi nämligen om imorgon. Direkt från Stadsbiblioteket i Göteborg när förtidsröstningen inför valet öppnar i landet. Men ikväll är det rösterna vi använder för att kommunicera med varandra eller underhålla varandra som står i fokus. Kommer du att tänka på något du får lust att berätta apropå rösten men inte hinner ringa in? I så fall går det som vanligt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier och i kommentarsfältet på Facebook. Där går det utmärkt att skriva några egna rader och berätta om man inte hinner ringa alltså. Sen finns ju sms. Det numret lyder 72250. Använder du den metoden skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta och så iväg med alltihop till 72250. Nu, mina vänner, ska vi förhoppningsvis föra kvällens första lyssnarröst i radion. Vad roligt. Välkommen in i programmet, Mård.
3: Hej.
0: Hej, Mård. Vad tänker du på när det kommer till rösten eller röster?
3: Att jag inte hade så mycket röst att komma med.
0: När då?
3: Jag och några vänner, bland annat min far, vi var i Falun 1993 och hejade fram Torgny Mogren när han vann 5 milen.
0: Jaha.

0: Och jag skrek och skrek och skrek, för att Torgny och jag har gått på samma skola i högstadiet, så det var ju liksom, jag var ju nästan på hemmaplan en kille som vann.
1: Ja, ja, det är klart. Det är någon du då har känt sedan han, ja, innan han blev berömd helt enkelt.
0: Ja, precis. Så att vi hade jättebra platser. Pappa ville åka tidigt, så vi var ju tredje bilen på parkeringen. Så vi såg hela målgången och vi hade en liten slinga när folk, eller folk, idrottare. Ja, men de är ju också folk. De åkte förbi. Så jag skrek och skrek och skrek och tappade helt enkelt rösten när han vann.
1: Det kan jag förstå. Du är engagerad. Det här är din gamla skolkompis. Han vinner guld på 5 milen i längdskidor. Och det är klart att man skriker. Men rösten försvann den helt, eller kunde man höra
0: jag
1: det lite grann?
0: Jag kraxade lite. Jag kraxade, för sen dagen därpå så skulle jag jobba i baren på Gästgivargården i Grythyttan. Och det gick ju bra i början. Sen fick jag skriva lapp, för jag tappade helt rösten.
1: Det måste ju vara svårt om man står i baren.
0: Det var väldigt svårt, så gästerna fick ju peka, och när jag skrev på lappen och kunde kraxa varför jag inte hade någon röst, så tyckte de att det var jättekul.
1: För de hade också hejat på Torgny.
0: Ja, och det var den enda guldmedaljen Sverige fick. Det var ju bara normen annars.
1: Men klarade du dig igenom arbetspasset utan röst?
0: Jag tog igenom hela passet, men på slutet så hade jag ju en lapp då. För då, jag kunde inte prata alls på de sista timmarna.
1: Och vad stod det på lappen? Det är Torgny Mogrens fel.
0: Jag kommer inte ihåg riktigt vad jag skrev. Jag skrev i alla fall att jag hade varit på 5 milen och hejat fram ett VM-guld. Om jag skrev Torgny, det kommer jag inte ihåg.
1: När man jobbar i bar har jag förstått att dricksen, den är inte att förakta när det kommer till inkomst. Blev dricksen bättre eller sämre när du inte hade någon röst?
0: Jag kan tala om för dig att jag önskar att Torgny Mogren hade vunnit mycket mer, för jag fick jättemycket dricks.
1: Det väckte sympati med din krassliga röst.
0: Ja, precis. Och ju tystare jag blev, de här konferensmännen, de var ju jättegenerösa. Och tyckte det var jättekul att jag hade varit då när vi fick ett guld.
1: Ja, i synnerhet om det blev det enda.
0: Ja, men man får vara glad för det i alla fall.
1: Detta var 1993.
0: Ja.
1: Ja, men rösten har repat sig sedan dess. Du låter inte det minsta hes.
0: Nej, den enda gången jag kan bli hes är när jag har varit på konsert med Springsteen. Men jag har aldrig tappat rösten förut.
1: Jag hoppas att rösten håller. Tack för rapporten, Mård.
0: Varsågod.
1: Ha en god kväll.
0: Detsamma, detsamma. Idag.
1: Hej då, Mård. Hej. Är det någon annan som kommer att tänka på något uppseendeväckande som på något sätt har med en särskild röst att göra? Ja, det är bara att lyfta luren i så fall och ringa in. Numret är som sagt enkelt. Det lyder 020 22 10 20. Ring om du också får lust att berätta något intressant som har med just en röst att göra. Vad det nu kan vara. 020 22 10 20.

0: Stiftelsen Vart jag än går i kvällspassets senaste radioresa genom sensommarsverige. Och ikväll är det alltså rösten som står i fokus. Det spelar ingen roll om den var hes, klar, hög, djup eller falsk. God kväll, Mats.
1: Hej, Christer.
0: Hej, vad tänker du på angående rösten?
1: Nej, men det var väl en målbrottshistoria som jag hade som utspelade sig när jag var... Ja, men jag måste ha varit 11-12 år ungefär.
0: Vad hände då?
1: Ja, jag fick frågan innan jag blev framkopplad om det var på eget bevåg som jag gick till skolsyster eller om skolsyster kallade på mig. Och jag vill nog påstå att det nog troligen var det senare, även om minnesbilden inte är glasklar just där. Men de tyckte att jag hade problem med rösten helt enkelt, och efter ett par turer så blev jag remitterad till en logoped. På Karolinska sjukhuset i Stockholm, och sagt och gjort så fick ju mamma följa med mig dit. Vi träffade den här logopeden, pratade 2-3 minuter och sen tittade han bara upp på mig och min mor och skrattade och sa: du behöver ta med tusan ingen logoped, du är ju målbrottet.
0: Men vad var det som gjorde att du hamnade där? Jag menar, de flesta killar och även tjejer hamnar ju i målbrottet.
1: Men... Ja, det var väl kanske det att jag bara inom citationstecken var 11-12 år då, vid tillfället, att det kanske var tidigt och att det var det som skrämde upp salig skolsyster. Men det ska jag låta vara lite osagt.
0: Men minns du själv någonting från den här perioden, hur det var med rösten, hur den lät?
1: Nej, inte så jättemycket egentligen, men det är ju den klassiska, det här med att man rösten bryter emellanåt och så där. Sen har väl jag alltid tyckt om att prata och höra mig själv, så att då kanske man inte reagerar på samma sätt.
0: Nej, men omgivningen gjorde det. Men det var ju bra att ni kom till den här logopeden som kunde säga att allt är precis som det ska vara. Mats är bara lite tidigare inne i målbrottet.
1: Ja, men lite så var det. Så det var bara vända hemåt igen och inse att jaha, nu tar det ett par år innan man låter som man borde.
0: Minns du hur lång tid det tog innan rösten stabiliserades och blev vad den är idag?
1: Nej, inte en aning faktiskt. Det tar väl säkert ett par år.
0: Ja, och sen ska man lära sig använda den här nyare, lite djupare rösten då. Men det verkar du ha gjort, Mats. Man hör dig klart och tydligt.
1: Ja, jag fick guldstjärna utav din ljudtekniker för att det lät så bra.
0: Ja, jag ser att han ler nu här. Det är Gustav som är tekniker ikväll. Men det förstår jag, för att man hör det väldigt väl. Och det är dels rösten, men sen verkar du ha en bra uppkoppling också. Det är vi extra tacksamma för.
1: Ja, precis.
0: Ja, men tack för att du ringde, Mats, och ha en god kväll.
1: Tack detsamma till dig, Christer. Ha det gott.
0: Ja, hej då, Mats. Hej.
1: Hej, hej.
0: Jag tror att det ska finnas någon mer på vänt här i luren. Denna någon heter Linda. God kväll.
2: God kväll, Christer.
0: Vad har du för förhållande till röster?
2: Jo, det är så att jag är ju synskadad, så att då är det ju väldigt viktigt med röster. Eller de blir så tydliga då, väldigt så här att man hör var någon befinner sig eller vem. Som, ja, om det är någon som går och pratar så kan man känna igen vem det är och så. Eller ofta, för annars så hinner man ju inte med liksom vem var det där. Eller om man är med i ett sällskap och dyker upp folk och sådär. Liksom. Så för alla presenterar sig ju inte så. De är väl, i och med att alla känner väl igen liksom så. Men jag är som sagt synskadad, så jag känner inte igen folk. Så jag kan ju passera vem som nästa. Ja, bara så, utan att man... se det då. Så att det är mycket viktigt med det. Mm.
0: Så du har liksom tvingats fokusera mer på rösten, hur den låter, var den kommer ifrån, vem den tillhör, än vad folk i allmänhet behöver göra?
2: Ja, det tror jag absolut. Det är ju så för oss synskadade, eller de som inte ser överhuvudtaget, att man utvecklar med mer liksom hörseln då och känsel och ja, sådana saker. Men det blir ju väldigt mycket med röster och andra ljud liksom man passerar, liksom man kan höra hur ljudet liksom fångas upp. Jag har nu gick jag förbi en busshållplats till exempel, vad andra kanske inte tänker på så där liksom, man är ute och rör sig liksom med folk som är fullt seende, så.
0: Nej, just det.
2: Så det är just ljud så liksom, men speciellt röster så liksom lägger man märke till det då. Jaha, nu var det den som pratade och, ja, lite så här.
0: Tror du, Linda, att du har blivit bättre på att läsa av nyanser i rösten också? om någon är lite irriterad eller sådär. För jag menar, du har ju inte ansiktsuttrycken att gå på då.
2: Nej, precis. Sådana grejer de kan... Nej, precis. Ja, ibland, men det är ju svårt också sådär. Men, ja, precis. Folk kan inte ge onda ögat. Det spelar ingen roll. Det kan inte... Jag uppfattar inte sånt. Men precis. Jo, lite så kan det ju vara liksom. Men då kan de ju säga innan, bara, ja, eller efteråt, bara, ja, det är nu lite så här, för det var någonting som hände eller någonting sånt där. Men att, jo, man kan ju känna av det lite grann mer så, eller höra det.
0: Vad har du för förhållande till din egen röst? Trivs du med den?
2: Jo då, det tycker jag. Det är ju alltid så här, liksom, när man hör sig inspelad och så där, då tycker man, men gud, hur det låter. Men jo då, nej, men det, så är det ju. Så tycker ju alla. Liksom. Så att, jo, men jag pratar väl på ganska friskt och så. Speciellt bland folk man känner och, ja, men lite lättsamma personer som är lätt att prata med. Du och jag har pratats vid förut, måste jag bara nämna. Det var ju Ring så spelar vi i januari i år faktiskt.
0: Det är därför det låter bekant. Annars skulle jag säga att jag tycker din röst låter liksom hemtrevlig på något sätt. Men det kanske är för att vi har pratats vid tidigare då.
2: Ja, det var i januari. Precis i första där i början på januari som jag ringde in och hade tur och komma med min siffra på telefonnumret.
0: Ja, det är det alla längtar efter. Jag ska sända Ring så spelar vi nu på lördag igen. Får se om du har tur igen.
2: Jo, man lyssnar ju och så liksom är det lite roligt och sådär. Och så vi brukar skoja om det, jag och min sambo Stefan. Då, så här, att det här fanns slutsiffror, kommer ju lite ibland, och min sons också. Men 61 som jag har, det kommer sällan.
0: Men jag lyssnar. Ja, jag kan inte garantera att 61 kommer på lördag.
2: Nej,
0: men
2: jag kan
0: däremot att... garantera att det var roligt att få prata med dig igen, Linda. Och nu under samtalet kom jag på att jag ser ju inte heller dem jag pratar med. På jobbet här.
2: Nej,
0: i alla fall.
2: Så nu får ju ni, nu, men precis per telefon så här, då får man ju alltid också föreställa sig, eller liksom man bilduppfattning och grejer så där liksom med alla personer man pratar med. Jajamän. Så att, ja, det var trevligt att få pratas vid en gång till här.
0: Ja, vem vet när det sker igen, Linda?
2: Nej, men precis. Jag tänkte jag passa på nu. Det var perfekt ämne här och sådär.
0: Men det är en intressant aspekt hur det blir med röster när man inte ser den på andra sidan.
2: Ja, men precis. Ja.
0: Tack, Linda.
2: Ja, tack så mycket för bra program, absolut. Lyssnar ofta, väldigt ofta.
0: Ja, vad kul, tack. Linda. Hoppas att du fortsätter att trivas framför radio.
2: Jajamän, absolut. Hej, hej.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Klockan tickar mot 6, eller snarare en minut i, och det betyder som vanligt här i P4 att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först sporten ikväll, mina vänner, med Sigge Sanner.
1: Som börjar med handboll.
2: Herrarnas handbollsliga utökar försöken med videogranskning. Kommande säsong som drar igång i september kommer alla matcher ha det som i handboll kallas VR, Video Review. Domare och delegater ska kunna granska situationer på tv-skärm bredvid planen för att korrekta domslut ska kunna fattas. Bra, säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander.
3: Ja, jag är positiv till allting som kan hjälpa domarna och komma till rätt beslut.
2: Men det finns också faror med videogranskning, menar Wislander.
3: Det får inte hacka sönder matcher. Det ska vara ett snabbt beslut efter man har tittat. Och det genererar ju förhoppningsvis att det blir också mer riktiga beslut.
4: Reporter här, Andreas Mats. I kvällens Sportextra så blir det kvartsfinaler i Speedway och en viktig match för svenska volleybolllandslaget i pågående hemma EM i Göteborg. Sportextra börjar om en timme i P4 eller i appen.
5: Och först i Ekot att Kanada slår tillbaka mot USA med tullar, rapporterar AP. Över 700 amerikanska produkter berörs, bland annat ost, fisk, kläder och toapapper med tullar på upp till 50%. Beskedet kommer efter hårdare tonläge mellan Donald Trump och Kanadas premiärminister Mark Carney. Avståndet mellan Tidupartierna och oppositionen krymper i en ny DN-Ipsos-mätning som publiceras idag. Enligt mätningen har oppositionen 192 mandat mot 157 för Tidupartierna. Liberalerna får 2,3% i mätningen. Det är partiets högsta notering sedan i våras, men ändå under riksdagsspärren. En blåfenad tonfisk såldes idag på Göteborgs fiskauktion. Den 256 kilo tunga fisken såldes för drygt 56 000 kronor, rapporterar P4 Göteborg. Blåfenad tonfisk är fridlyst i Sverige, men får tas ombord när det handlar om bifångst, vilket då var fallet här.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här handlar det om någonting som är helt nödvändigt för att vi ska kunna prata med varandra, både i radio, runt om i vardagen och landet i stort. Jag pratar naturligtvis om rösten, våra röster, att göra sin röst hörd. Nyfödda bebisar som skriker så det skär i kroppen, ett rop på hjälp kan det vara, röster som tröstar eller ger rysningar av välbag för att det låter så otroligt vackert. Innan nyheten hörde vi bland annat Mats som blev skickad till en logoped i 11-årsåldern. Men det visade sig att det inte var något fel på hans röst. Han var bara tidig in i målbrottet. Men det hade skolsyster inte riktigt koll på. Det skulle lika gärna kunna handla om en sångröst som gör dig trygg. Eller en röst som är så ljus att den spräcker glas. Kanske har du talang för att imitera djur eller en kändis eller en särskild maskin. Det hade varit kul att höra faktiskt. Det skulle kunna handla om en dialekt som är speciell eller skön att lyssna på. Rullande är att bli tagen för fel person på grund av hur likt ens röst låter. Eller så har du någon gång då fått använda rösten i en situation där det verkligen var på liv och död. Rubriken ikväll lyder På tal om rösten. Och det är det första du kommer att tänka på när det kommer till just en röst eller olika röster vi vill höra. Ring in och berätta bara på 020 22 10 20 apropå just rösten eller röster. Vad tänker ni på, gott folk? 020 22 10 20.

0: Somber med Homewrecker i kvällspasset. Gott folk, det här gäller ju en helt annan typ av röster än de vi pratar om ikväll. Men imorgon öppnar förtidsröstningen inför valet i Sverige. Och det vill jag och mina kompisar här på redaktionen uppmärksamma genom att gå och rösta ihop med dig som lyssnar. Det låter ju lite konstigt, men jag tror att det kan bli kul och minnesvärt. Befinner du dig i Göteborg får du hemskt gärna komma och göra oss sällskap. Klockan 5:30 hittar du nämligen mig, Sarit, Rasmus, Hanna, Erika, Hugo och Samrin på stadsbiblioteket här i stan. Jag vet att vi kommer att få sällskap av en statsvetare, en kör och då förhoppningsvis några av er goa som lyssnar. Ni som befinner er på andra platser i landet kan såklart också vara med. Gäller bara att ni tar er till en lokal röstlokal och ser till att ha med er ID-kort så kan ni rösta tillsammans med oss därifrån. Det är ju både ett privilegium och ett ansvar att ha rösträtt i ett land. Och oavsett vilket parti vi röstar på så är det viktigt för demokratins överlevnad att vi faktiskt går och röstar och inte soffligger. Så det är mycket bättre att göra det på förhand. Och det kanske känns lite skönt att ha det gjort i god tid innan valdagen också. Passa gärna på tillsammans med oss på kvällspasset imorgon. Och än en gång då, varmt välkomna till Stadsbiblioteket, ni som befinner er i Göteborgsområdet imorgon 5:30. Nu tillbaks till kvällens direktsändning och helt andra dimensioner av röster. God kväll Maria.
1: Hej.
0: Vad är det för röst som du tänker på?
1: Det är min röst.
0: Ja, kan du prata lite här? Vad spännande din röst.
1: Jag sa just det till din kollega att det har varit mitt levebröd i hela mitt yrkesverksamma liv. Precis som för dig då.
0: Och hur har du haft nytta av din röst?
1: Jag har jobbat med service och support och så i hela mitt yrkesverksamma liv. Och då är det ju bra, ja, dels att man kan göra sig förstådd och också att det kanske låter okej.
0: Ja, det jag tänker på med din röst är att den är lite djupare än vad som brukar vara vanligt och att den låter, alltså, man skulle vilja höra dig läsa en saga eller något sånt där.
1: Haha, jag blev ju då, jag fick tillnamnet då på en arbetsplats jag jobbade på tidigare där vi var flera med samma förnamn och då var mitt tillnamn hon med sagorösten.
0: Du menar Maria med sagorösten?
1: Ja, men jag hade ingen aning om det förrän det var någon som råkade säga det till mig.
0: Ja, men det är ju inget man blir ledsen för direkt.
1: Nej, men just det tonläget då. Om man nu ska använda sin röst mycket i jobbet som tjej eller kvinna så är det ganska bra att ligga lite lågt.
0: Jag tänker också om du då jobbar med service och support och man har krångel med någonting och man är lite irriterad och så ringer man och så möts man av dig som säger ja, hej, hur kan jag hjälpa dig? Det är klart att då rinner det av.
1: Ja, kanske.
0: Ja, men jobbar du med rösten fortfarande eller har du dragit dig tillbaka?
1: Jag jobbar fortfarande med min röst och det är ett fantastiskt instrument.
0: Ja. Hur låter din röst när du blir lite arg?
1: Den blir väldigt vass.
0: Den blir det? Okej, ja, men då håller vi den så som den är nu tycker jag. Det går inte längre.
1: Man märker så att säga när det händer.
0: Maria med sagorösten, ett stort nöje att få prata med dig.
1: Tack, detsamma Christer. Ha det gött.
0: Du med.
1: Hej då.

0: Happyland. Amanda Jensen, Happyland i kvällspasset handlar om mitt och många andras absolut viktigaste kommunikationsredskap. Rösten, den kan låta sval, het, hes, raspig, vacker eller trösterik. Säkert på många andra sätt med. Nu hoppas jag med mig Anna i telefon. Välkommen in i programmet, Anna.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det för röstassociation du har att bjuda oss på?
1: Tröst, skulle jag säga.
0: Mm-hmm. Vad då?
1: Ja, det är min pappa. Han gick tragiskt bort i cancer. Vi visste om det förloppet, men det är jobbigt ändå.
0: Ja.
1: Och nu är det så att om jag ringer min mamma och hon inte svarar, då hör jag pappas röst.
0: För att han har läst in hennes...
1: Ja. Ja, han säger, nu lillemor säger du så här. Så att varje gång jag ringer min mamma och hon inte svarar, då hör jag min pappas röst.
0: Så det blir liksom som en hälsning från honom?
1: Ja, varje gång. Och man tror att en röst, den kommer man ihåg, men man gör inte det. Jag tror inte att man gör det. Så det var ju så härligt att jag på riktigt hör hans röst. Och då blir jag påmind varje gång.
0: Alltså det är ju ett väldigt sammanträffande att du ringer, för att i förmiddags när jag stod och förberedde det här programmet så tänkte jag just på det, om man kommer ihåg rösten. Min pappa gick bort för 2 år sedan. Och så bara, hur lät han egentligen? Och då kom jag på att ja, men han har ju säkert sin telefonsvarare kvar, för det hade han i flera månader efteråt. Jag vet inte riktigt om den blev fast.
1: Det hade min pappa också, men den har försvunnit.
0: Ja, men det var just det. Så jag ringde pappa i morse och då tutade upptaget. Alltså, och först bara, herregud, talar han i telefon? Han är ju död sedan 2 år tillbaka. Och sen inser jag, nej, det har gått så lång tid så att det här numret har gått till någon annan.
1: Men det sa de till mig, det här numret har gått till någon annan. Så därför är jag så tacksam också att när jag ringer min mamma och hon inte svarar, då hör jag pappa.
0: Ja, vad jättefint. Och hoppas jag att hon aldrig byter meddelande.
1: Nej, hon får inte göra det.
0: En liten bit av pappa ska vi ha kvar.
1: Ja, men det är faktiskt viktigt, för att som sagt, som jag sa, man tror att man har det kvar, men man, nej, det är lätt att glömma. Jag vet att han hade en mörk och stark röst, men det blir något annat när man hör det.
0: Och tänk att du får göra det varje gång mamma inte svarar.
1: Ja, så ibland ringer jag extra långt så att hon inte svarar. Men jag blir glad, jag blir inte ledsen, jag blir glad. Jag blir glad att jag har den, det är liksom fint.
0: Ja, det förstår jag.
1: Men röst är vackert.
0: Tack, Anna, vackert. För en väldigt fin rapport.
1: Kort men koncis. Tack för ett bra program.
0: Ja, vad gott att höra, Anna.
1: Det är fint att lyssna.
0: Hoppas du
1: tack
0: fortsätter
1: så
0: känna så. Tack, Anna. Hej då.
1: Ja, tack så mycket. Hej då.
0: Roligt nog verkar det finnas någon mer på lut här för att vara med och berätta. Tror jag, hoppas jag i alla fall. God kväll, Tina.
2: Ja, god kväll.
0: Är det din egen eller någon annans röst du tänker på?
2: Jag tänker på min egen röst.
0: Vad har hänt?
2: Jo, 1987 så skulle jag och min dåvarande sambo på bröllop, min brors bröllop i Leksand.
0: Ja.
2: Och vi bodde i Första Strand, så det tar i alla fall 4 timmar. Och då var vi lite sena. Och så satt jag i bilen, så bad jag min sambo att han skulle hämta mina festkläder. För de skulle vi ta på oss, ja, vi skulle stanna i alla fall och ta på oss. Jag skulle ta på mig dem.
0: Svida om lite grann inför bröllopet.
2: Och så fick vi punktering, så vi var jättestressade. Och så kom vi i alla fall fram till Leksands kyrka. Och vi, brudparet, de skrev ju in till altaret. Och vi smög in och satt oss längst bak. För så här var det. För min sambo, då var en sambo, hade tagit fel kläder. Så han hade tagit min orangea kavaj. Och så ett par fula rosa byxor. Det såg hemskt ut i alla fall. Men vi satt oss där bak. Och så var det färdigt med visen. Så skulle vi till på middag då. Och det var 80 personer. Så hade brudens bror skrivit jättemånga verser om brudparet. Som jag och min syster och så han, brodern då Nils, skulle läsa upp inför alla. Och då var jag så stressad redan. Liksom. Jag hade stressat hela morgonen. Så då när jag reste mig och skulle läsa min vers, då blev det bara så här, ja, jag skulle säga så här. Liksom, då blev det, stämbanden låste sig bara. Så då, alla tyckte så synd om mig.
0: Och gick inte att låsa upp, utan du lät så under hela det här talet?
2: Ja, flera verser. Och folk såg så ledsna ut. För att de tyckte synd om mig då. Och jag tyckte det var så pinsamt med min orangea kavaj och rosa byxor. Det såg inte klokt ut.
0: Nu var ju det här visserligen på 80-talet, men det kanske var lite för färgglatt till och med för 80-talet.
2: Ja, orange och ljust rosa, det var ingen en svår bra
0: match.
2: Kombo.
0: Det är en modig match. Men hur gick det med rösten då? Alltså den låste sig helt där när du skulle hjälpa till med de här verserna. Men kom den tillbaka?
2: Ja, det kom tillbaka efter talen, efter festen. När vi hade slutat liksom hålla tal. Men det lät ju bara så här. Jag skulle vilja säga en sak om Sten. Så där lät.
0: Ja, men, ja, det förstår jag. Men det viktigaste var väl ändå att talet blev hållet. De blev gifta. Visst, det var lite tråkigt med kläder och tappad röst. Men så där kan det bli i stressen. Alltså, det har jag också varit med om när man liksom har lite bråttom och ritter att man flåsar av sig. Och sen bara, så låter det så här.
2: Ja, precis. Det stämmer. De liksom spelar till på något vis.
0: Ja, jag är glad att de har mjuknat igen, Tina.
2: Ja, absolut.
0: Tack för rapporten och ha det så bra.
2: Thanks, good job.

0: Eros Ramazzotti, Sebastase una canzone. Ja, Eros Ramazzottis ljuva stämma passar helt klart bättre för att uttala just det där.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder på tal om rösten, och nu hoppas jag att vi ska ha med oss en person som inte bara använder rösten i sitt jobb som sångpedagog utan också vet en massa om hur den fungerar. Välkommen till kvällspasset, Lotta Brorsson Trell.
3: Men tack så jättemycket, vad kul att få vara med.
0: Ja, nöjet är helt på min sida, än så länge i alla fall.
3: Vi får se.
0: Jag har förstått att du är mitt i en körrepetition. Ja. Hur går det nu när du är med mig här i radion?
3: Ja, jag fick säga åt dem att de skulle öva lite själva, så ska det nog gå. De behöver ju påminna sig om en massa saker, liksom veta vad de ska göra och så själva. Så att det funkar, de är bra.
0: Vad övar de på just nu?
3: Vi övar på en föreställning, en körföreställning som heter Väven, som vi ska sätta upp i Seglora kyrka. Och i det här projektet så har vi letat efter människorna i textilens bakgrund, och vi har hittat greker och finnar och romer och judar och forna jugoslaver, och så sjunger vi deras sånger och berättar deras berättelser. Så vi är ju från Borås, vet du, så vi håller ju hårt i vår textila tradition och är så stolta över alla människor som kom till Borås och hjälpte oss.
0: Textilhuvudstaden.
3: Mm, verkligen.
0: Det är ju rösten som står i fokus, ja, här ikväll, och yes, du som jobbar så mycket med den. Har du något knep man kan ta till om man känner sig lite rosslig men ändå måste prata eller sjunga?
3: Mm. Jag tänker först på andningen, det är ofta stressen som gör att vi faktiskt känner oss rossliga. Det är klart vi kan vara sjuka och sådär, men rösten tar ju inte skada av att prata eller sjunga bara för att man är lite förkyld. Men är man dessutom stressad och man låser sin andning, då blir det svårt. Så att släppa ut magen på en inandning och sen dra naveln mjukt mot ryggraden när vi pratar, eller på ett långt S eller på ett F. Och sen när man har naveln in mot ryggraden så släpper man tillbaka den, och då kommer luften in automatiskt. Det är en sån djupandning, att börja där. Vill du ha mer tips?
0: Jag tycker det här var väldigt bra början. Jag har ju själv hört att det absolut effektivaste för att få rösten i talbart eller sångbart skick snabbt är att jobba med bokstaven R. Så jag sitter ofta i bilen på väg till jobbet här. Vad tror du om den metoden?
3: Den är jättebra. Därför att där så får du ett motstånd i artikulationen i läpparna. Du kan ju ta ett V eller du kan ta ett eller ett någonting i alla fall som skapar ett motstånd i läpparna, och det aktiverar din andningsmuskulatur, och då kommer bröstkorg och interkostaler och ryggmuskler och magmuskler kommer igång, och då flödar luften fritt genom stämbanden, och då blir det, då får du en fri ton, och då slipper du vara rosslig. Så att det är superbra, det ska du fortsätta med, tycker jag.
0: Det var ju roligt att höra, men jag ska tänka lite på andningen först där också, så jag inte börjar ärra med en gång när andningen är fel. Det känns ju som att vi människor föds med olika talang för att sjunga. Vissa låter ju helt fantastiska, naturligt sådär, utan minsta träning. Men tror du att alla kan lära sig sjunga, även de av oss som tror att vi absolut inte kan?
3: Ja, jag är ju övertygad om det, och jag har fått det bevisat för mig jättemånga gånger. Det här är verkligen min mission. Det är så många människor, alltså jag tänker så här, om du tidigt i livet får höra att du inte kan sjunga, då slutar du sjunga. Barn sjunger för glatta livet utan att tänka så mycket, och det har man rätt att göra, och till slut så faller sången på plats om man fortsätter. Men blir man stoppad i livet, så då slutar man ju och försöka sjunga, och då kan det gå 40 år innan man sen vågar ta upp sin sång igen, och då blir det en stor skillnad. Har en människa sjungit i 45 år jämfört med en människa som har sjungit i 5 år, då är det naturligtvis, då låter det olika. Så allt handlar om teknik och övning. Jag är helt övertygad om det, att alla kan lära sig.
0: Om det nu är någon som sitter där hemma och känner precis så där var det för mig, de sa när jag var liten att jag kunde inte sjunga sen dess, så jag var tyst. Finns det något litet knep eller någon övning man kan ta till som är enkel om man vill förbättra sin röst hemma innan man vågar sjunga med andra?
3: Ja, men precis. Ja, men att göra de övningarna som vi pratade om, att bara ljuda. Och det finns ju mycket, det finns också många tips på YouTube och så, man kan hitta sångövning, för det handlar om att komma igång, att använda sin röst både högt och lågt. Inte bara så att man använder den här mjau.
0: Förlåt,
3: där hallå, uppe. Hallå.
0: Nu försvann rösten där lite.
3: Ja, vet du varför? Därför jag, den försvann nog för att jag gick upp, tog höga toner i ett register, så då försvann nog ja, det försvann nog i radion. Men att man använder rösten både högt och lågt, så att man lär känna sin röst, att man vågar låta, att man blir bekväm först med sig själv och sen kanske man vågar gå till en kör där alla får vara med. Så att det är att ljuda på det där sättet som du gör. Ja, precis. Precis.
0: Sådär.
3: Liksom, ja.
0: Och du är övertygad om att om man ger sig 17 på det så kan alla sjunga okej.
3: Ja. Ja, absolut. Jag tror att man behöver en sångpedagog eller en kör. Alltså att man behöver lotsning. Det tror jag. För att rösten, en del människor, alltså man har åtminstone två register kan man säga, där röstorganet producerar toner på olika sätt. Det ena är vårt talregister. Då är det tjocka stämband. Det är massa saker som är med och svänger. Och sen har man det här höga registret, falsetten, som blir så tydlig på män. Du kanske kan illustrera den.
0: Förlåt, vad vill du att jag ska göra?
3: Kan du säga så? Ja, där har du falsetten. Och det är en sån otrolig, det är en sån skillnad på hur det låter, och rösten producerar tonerna på olika sätt. I det här ljusa registret så är det bara slemhinnan som producerar tonen, och i det låga registret då är liksom stämband, det är tjockt, det är mycket massa som svänger med. Och det är en ganska svår sak att hitta övergången mellan de här registren. Så en del fastnar i bröstregistret och tycker att de bara kan sjunga låga toner, medan några är där uppe och kan bara sjunga höga toner. Så att det är att öva den övergången som kallas egalisering, det är något man gör och tränar mycket i när man tar sånglektioner. Så det är liksom en teknikfråga, och att man har modet att våga låta, våga sjunga, även om det blir fel.
0: Inspirerande ord det här, Lotta, ja, tycker jag. Stort
3: bra.
0: Tack för dem, och ja, och också tack för att du tog dig tid att vara med, ja, fastän du är mitt i en körövning.
3: Ja.
0: Varmt lycka till med föreställningen där, och hoppas inte att kören är bitter och besviken nu när du har varit borta, utan att det de blir glada när du kommer tillbaks.
3: Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med. Och lycka till med ert. Ja.
0: Tack.

0: Glenmark Eriksson Strömstedt stannar världen en stund i kvällspasset. Som jag nämnde blir det en lite speciell kväll imorgon när hela redaktionen flyttar ut sändningen till Stadsbiblioteket här i Göteborg. Detta då för att uppmärksamma att förtidsröstningen inför valet i Sverige öppnar då. Jag och mina kollegor hoppas helt enkelt få träffa så många som möjligt av er som lyssnar på plats. Och dessutom då kanske passa på att förtidsrösta ihop. Med lite tur nu så tror jag att mina kära programledarkollegor Rasmus Persson och Sarit Monastyrski ska finnas med oss i luren redan. Hallå Rasmus!
1: Hej, hej! Hallå!
0: Hej Sarit också!
2: Hej, hej!
0: Där är ni. Om vi börjar med dig Rasmus, hur känner du inför imorgon? Och spektaklet där med röstning och stadsbiblioteket och alltihopa.
1: Ja, men jag tycker att det känns väldigt högtidligt på något sätt. Det är ju det, en demokrati. Det är ju högtidligt. Men det är väl första gången som vi röstar i radio på det här sättet. Jag är spänd, förväntansfull.
0: Ja, röster i radio har jag ju hört om tidigare. Men att rösta i radio, det känns lite nytt. Jag håller med dig.
1: Ja, eller hur?
0: Och Sarit, finns det någonting du skulle vilja skicka med våra lyssnare inför valsändningen imorgon?
2: Ja, men så här tänker jag att när man ska gå iväg och förtidsrösta kanske gör man det för allra första gången eller så har man gjort det tidigare och då kan det vara skönt att liksom tillhöra ett litet gäng. Vi röstar alla samtidigt, så många som möjligt och om du vill imorgon under tiden som vi har sändningen. Kul om du kommer till Stadsbiblioteket i Göteborg, men du kan ju också vara med på annat sätt. Du går till den röstlokal som ligger närmast dig och så lägger du din röst. Och vi är ju inte nyfikna på vad du röstar på såklart, utan vi vill vara med och veta att du röstar.
0: Det blir ju faktiskt en liten koppling till kvällens vinkel på rösten imorgon också. För om jag har förstått rätt här så ska vi nämligen få besök av en kör på Stadsbiblioteket. Självaste Chalmers sångkör ledd av Einar Oldberg. Hallå Einar, är du också med oss?
3: Hallå på dig.
0: Hej Einar. Vad fint att vi ska få höra lite vackra sångröster bland alla förtidsröster imorgon. Har du och kören förberett något särskilt eller blir det en överraskning för oss?
3: Jag tror det får bli en överraskning. Det kommer vara, men jag kan säga att det kommer vara några välkända och traditionella låtar vi kommer sjunga. Det är som vi har från vår stamrepertoar.
0: Du får gärna hälsa på mina kära kollegor Rasmus och Sarit här också.
2: Hej Einar.
1: Hej. Så kul.
0: Jag känner att här är stämningen igång.
2: Jag ser så mycket fram emot detta.
0: Ja. Det ska bli jätteskoj imorgon. Och Stadsbiblioteket i Göteborg 17:55. Alltså. Varmt välkomna alla som vill och kan komma dit. Annars hörs vi som vanligt via radion. Eller som du sa, Sarit, om man går och röstar i sin lokala röstlokal och kopplar upp sig mot oss därifrån.
2: Ja, precis.
0: Ta hand om er allihop. Och nu pratar jag både om Rasmus och om Sarit och Einar. Och ta det lugnt ikväll nu också så ni har lite energi att bjuda på imorgon också.
1: Jajamän.
2: Ja, absolut.
0: Och glöm inte ID-kortet. Visst måste man ha med sig det, Sarit?
2: Ja, men så är det. Man har med sig ID-kort och röstkort behövs inte, så som jag har förstått i alla fall.
0: Nej, så stod det utskick jag fick också. Men ID-kortet måste man ha med sig, annars blir det inget röstat.
2: Så är det.
0: Einar, vad ska du hitta på nu? Ska du träna upp, sjunga upp dig inför imorgon eller har du något annat på gång?
3: Nej, men jag ska ta och lyssna in lite låtar vad vi ska sjunga imorgon och preppa. Vi ska stå under hela dagen och sjunga och visa upp oss lite för de nya studenterna på campus.
0: Ja.
3: Annars så är det stå och preppa matlådor inför starten av plugget.
0: Sjunger du bas?
3: Ja.
0: Ja, jag tänkte det. Det var väldigt djupt och tryckt där. Skönt att ha med en bas imorgon också. Sköt om er eller upp. Ses imorgon 17:30 då på Stadsbiblioteket. Hurra!
1: Ja! Hej!

0: Alicia Dixon, The Boy Does Nothing. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har ringt, skrivit och lyssnat. Ni som har varit med och hjälpt till att göra programmet till vad det blev. Vi andra som varit med heter Hugo Götberg, Samrin Ahmed, musiken med oss av Rita Jankvist, tekniker var Gustav Wilhelmsson, producent Erika Edman och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:05 är vi alltså tillbaka med en ny direktsändning i P4, då direkt från Stadsbiblioteket i Göteborg. Varmt välkomna, ni som vill och kan vara med. Vill du höra mer på en gång så vill jag slå slag för eftersnacket som hör ihop med varje sändning. Sök bara efter kvällspasset som podd i Sveriges Radio-appen så hittar du rätt. Alla avsnitt finns på hemsidan också om du föredrar det. Nu blir det Barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Hej! I fredags hände en hemsk skolattack i Fagersta. Därför har jag ringt upp en reporter för att snabbt få reda på vad det är som har hänt.
2: Det här är ett specialavsnitt från Nyhetsklubben med Farah Abadi som handlar om skolattacken i Fagersta.
1: Hej Annie.
3: Hej.
1: Vad var det som hände på Brinellskolan i Fagersta i fredags?
3: Det var en skolattack som inträffade på den här gymnasieskolan och det var en man som kom in med ett svärd i den här skolan och en 17-årig flicka dog och 3 pojkar skadades.
1: Vad vet man om mannen som gjorde det?
3: Vi vet lite grann. Vi vet att han var elev på den här skolan. Han gick andra ring i gymnasiet. Han kommer från början från Sundsvall. Har haft en ganska trasslig uppväxt. Det har förekommit en del fysiskt våld och psykiskt våld. Han har haft det svårt i skolan. Beskrivs av klasskompisar som ganska normal och tyst och så. Men han har också haft ett annat liv på sociala medier där han har haft kontakt med så här våldsamma grupperingar och forum.
1: Som jag förstår det var polisen snabbt på plats och grep honom. Vad gör de nu?
3: Nu håller de på att förhöra, att fråga både vittnen, alltså alla de elever som gick i den här skolan, vad de har sett och vad de vet. Och sen så frågar de och förhör den här 18-åriga mannen som misstänks för det här brottet. Vad det var som hände, om det var han som gjorde det och varför han i så fall gjorde det.
1: Annie, vad händer nu framöver?
3: Skolbyggnaden är fortfarande avspärrad av polisen. Det är en så kallad brottsplats. Sen så fortsätter polisen att utreda det här brottet. Mannen kommer fortsätta vara inlåst i ett tag framöver i alla fall.
1: Behöver man vara orolig eller rädd för att gå till skolan?
3: Nej, men det ska man inte vara. Det här är väldigt ovanligt och skolorna är väldigt förberedda och polisen är väldigt förberedd för det här. Om man ändå är orolig, vilket inte är så konstigt, så kan man kanske prata med en vuxen, en lärare eller en kompis, någon förälder om det här.
1: Annie, tack så jättemycket för att du var med och svarade på våra frågor.
3: Tack så mycket.
2: Du har lyssnat på ett specialavsnitt av Nyhetsklubben där vi pratat om skolattacken i Fagersta. Dagens gäst var Annie Säf, reporter på Ekot. Programledare var Farah Abadi och producent Laura Vandelin.

0: Fler avsnitt från Nyhetsklubben hittar du i appen Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på Barnradion.
2: Mitt namn är Beriger Wiese och jag läser Rösta på vargen. Snart är det val på bondgården och djuren ska rösta fram en ny ledare. Vanligtvis brukar djuren som bor på gården ställa upp som kandidater i valet. Nisse Gris.
3: Mera lera åt alla och en var.
2: Hanna Höna.
4: Frihet att slippa värpa.
2: Bröderna Mus. Låt ost föra oss samman. Men i år finns det ett nytt djur att rösta på. Peter Varg. Allas vän. Jag vill vara er vän. Vänskap är allt. Alla tycker att vargen är spännande. Kolla, han verkar intressant. Peter Varg är charmig och trevlig. Dessutom är han jätterolig. Han hälsar på alla djuren. Han tar selfies tillsammans med småttingarna. Alla tycker att han är snygg och snäll och intelligent. Men framförallt är han snygg. En kväll är alla kandidater med på TV. Vargen är bra på att prata så att man tror på honom. Han kan bli en riktigt trevlig ledare.
5: Han verkar så snäll.
6: Han är så rolig.
7: Smart är han också.
5: Och snygg.
2: Nu är valdagen här. Alla djuren står i kö för att rösta och välja sin nya ledare. Hönorna räknar rösterna. Snart står resultatet klart. Peter Varg har vunnit valet. På kvällen firar alla djuren med en fest. De äter, dricker och dansar. Nästa dag presenterar vargen sina ministrar. De ska hjälpa honom att bestämma på bondgården. Alla ser väldigt seriösa och professionella ut. Kort därefter börjar det hända konstiga saker. Först är ett får som försvinner. Sen försvinner en höna och tre möss. Polisen undersöker vad som har hänt. Alla möjliga tokiga teorier förs på tal.

0: Dagarna efter är det ännu fler som försvinner. 3 får, 4 hönor, 7 möss. Djuren blir arga och samlas för att protestera.
1: Gränsen är nådd!
2: Varför gör polisen inget? Vargen, hjälp oss!
1: Hitta våra kycklingar!
0: Vargen och hans ministrar struntar i dem. Då blir djuren ännu argare.
1: Nu får det vara nog!
2: Vad gör vår nya ledare? Ingenting!
0: Vi går raka vägen dit och pratar med honom. När djuren kommer till vargens palats möts de av en vakt som är väldigt stor.
3: Peter Varg tar bara emot besökare som han själv har bjudit in. Ingen inbjudan, inget besök.
1: Va?
0: De arga djuren tvingar sig in i palatset.
1: Ve och fasa!
0: Ledaren och hans ministrar sitter och äter middag. Och på bordet ligger en grillad höna.
4: Åh nej!
1: Nu blir det hämnd!
0: Gårdens djur attackerar sina ledare.
1: Ni har ätit upp min fru!
2: Hemska mördare!
3: Nu blir det smisk på rumpan!
0: Det visade sig att Peter Varg var snäll mot vissa, men absolut inte mot alla djur. Djuren måste välja en ny ledare igen, och den här gången måste det bli rätt. Samma gamla kandidater ställer upp i valet.
1: Nisse Gris. Mera lera åt alla och en var.
0: Hanna Höna.
1: Frihet att slippa värpa.
0: Bröderna Mus.
3: Låt ost föra oss samman.
0: Eller, vänta nu. Det finns faktiskt en ny kandidat också. Jerker Räv.
5: Jerker Räv. Era vänner är mina vänner.
0: Kolla, han verkar intressant.
6: Du har lyssnat på Rösta på vargen. En bok skriven av Davide Kali. Översättare var Helena Stedman. Läst gjorde Birger Wiese. Producent var Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Då kan du gå in i Sveriges Radios app. Där finns massor att lyssna på. Till exempel Alfons Åberg.
7: En saga först. Snälla pappa.
8: Och pappa är snäll. Han är nästan för snäll. Så nu läser han en lång och bra saga.
9: Det var en gång en häst.
6: Eller Kalle Stropp och Grodan Boll.
10: Nu igen, hör. Det kanske är en jätte som knackar på dörren. Jag kilar upp och öppnar, hör. Jätten kan kanske vara jättetrevlig.
11: Var försiktig, Grodan. Ta det lugnt. Lugnt.
6: Eller Resan till Mars.
12: Tänk att det äntligen är idag vi ska få reda på vilka som ska få åka till Mars.
13: Svea är 12 år och går i rymdskolan Operation Mars, som ligger ute i den öppna vildmarken i Lappland.
6: Lyssna i appen Sveriges Radio när du vill. Sök på Sagor i barnradion.

0: Du har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar i landet Afghanistan, där situationen för särskilt barnen blivit allt svårare. Flera miljoner barn får så lite mat att deras kroppar blir sjuka av undernäring. 1 miljon barn är så sjuka att de kan dö av svält, det säger FN:s barnorganisation UNICEF. Nu ska vi höra Christoffer Bergenblock från Centerpartiet. Han är riksdagsledamot och jobbar speciellt med frågor om funktionsrätt. Christoffer berättar vilken funktionsrättsfråga som är viktigast för Centerpartiet.
2: Den viktigaste frågan för Centerpartiet är att återupprätta LSS-lagstiftningen och stärka rätten till personlig assistans. Det är frågor som vi har sett släpat efter under många års tid, och vi har sett hur de här rättigheterna urholkats under de senaste 10 åren, vilket drabbar väldigt många med funktionsnedsättningar.
1: Hur tycker ni att man ska göra då för att LSS ska fungera bättre?
2: Vad gäller den personliga assistansen så behöver den ju stärkas. Vi vill införa ett statligt huvudmannaskap, vilket gör att man kan få rättssäkra och lika bedömningar oberoende av var i Sverige man bor.
1: Det är kommunernas ansvar att göra som det står i lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Personlig assistans ingår i LSS. Idag gör kommunerna olika bedömningar om vilka behov man har och vad man har rätt till.
2: Centerpartiet tycker det är viktigt att vi samlar bedömningarna av assistansen hos en myndighet, och då är det hos staten och Försäkringskassan som det här ska ligga. Men förutsättningarna för att kunna göra det är att vi först har sett över lagstiftningen kring grundläggande behov, för det är det som utgör själva grunden för om man får rätt till assistans eller inte. Och där kan vi se att det finns brister idag, så vi behöver först komma till rätta med det, och därefter så kan vi genomföra ett förstatligande av assistansen.
1: En annan viktig fråga för Centerpartiet är den om ledsagning.
2: Väldigt många har blivit av med den här rättigheten, och det gör att många människor istället nu blir isolerade i sina hem, för att man kan inte komma ut ifrån hemmen om man inte har någon som följer med. Så ska det inte vara, och där menar vi att just frågan om ledsagning skulle behöva en egen lagstiftning.
1: FN har en samling regler som heter funktionsrättskonventionen. Den handlar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har.
2: Centerpartiet vill se att funktionsrättskonventionen blir svensk lag. För ett par år sedan så blev ju barnrättskonventionen svensk lagstiftning, och där kan vi se att barnens rätt har hamnat mer i fokus och fått en högre prioritet sen den förändringen skedde, och det vill vi se även vad gäller funktionsrätten.
1: Det sa Christoffer Bergenblock från Centerpartiet. Paraskidåkaren Ebba Årsjö ska opereras. Ebba har alltid ont i benet, och hon hoppas att operationen ska hjälpa henne att må bättre.
3: Om det bara hade hjälpt mig med någon procent mindre smärta, så hade det varit otroligt viktigt för mig. I karriären, kanske mera skidåkning, och också att det har ju ett helt liv kvar liksom.
1: Det sa den alpina paraskidåkaren Ebba Årsjö till Radiosporten. För första gången ordnades det i helgen ett läger för vuxna personer som har en CP-skada. Nicky Rask var en av deltagarna.
4: Jag tycker det är jätteroligt, för man träffar så mycket nya människor och man lär sig så mycket.
5: Det var organisationen CP Sverige som ordnade lägret. Tanken var att skapa en mötesplats där deltagarna kunde prata fritt om bland annat sex och andra viktiga frågor i livet.
4: Det är ju så att i sexualundervisningen i skolan så pratade ju inte jättemycket om funktionsnedsättningar. Så att få den kunskapen är väldigt viktigt och bra.
1: Intervjun gjordes av P4 Malmöhus. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig kväll.

0: Här är Sport Extra och ikväll blir det en hel del servar och smashar, kurvor och sladdpauser, starter och målgångar, block och passningar.
1: Ja, då kanske ni förstår att våra huvudnummer ikväll det är volleyboll och speedway.
0: Ja, så ser det ut och ikväll fortsätter de svenska volleybolldamernas EM-äventyr och det med en riktig nyckelmatch.
2: Jag får efter vinsten mot Montenegro och Slovakien och förlust mot Italien så kan det svenska damlandslaget denna kvällen definitivt säkra en plats i slutspelet i Tjeckien i veckoslutet eller början på nästa vecka. Det är två set vinster som gäller för det svenska laget. Då är saken klar. Ingen kan komma i fatt om att ta slutplatsen ifrån dem. Almir Jutovac, radiosportens expert under det här mästerskapet. Vad ger du svenskarna för chans?
3: Jag skulle säga att det här är den jämnaste matchen i hela gruppen på förhand. Kroatien är definitivt det lag som är mest i nivå med Sverige. Tittar vi lite statistiskt på det som spelats hittills då, så bägge lagarna har slagit Slovakien med just 3-2. Bägge lagarna har förlorat 3-0 mot Italien. Där lyckades Sverige skrapa ihop 55 egna poäng och Kroatien 54. Och senast lagen möttes så vann Sverige med 3-2. Så att jämnare än så blir det knappast.
2: Nej, jämnare än så blir det inte. Det är förutsättningen för matchen där Sverige alltså behöver vinna 2 set för att säkra en slutspelsplats redan idag.
0: Patrik Ljunggren och Almir Jutovac är Radiosportens volleybollögon ikväll.
1: I SM-slutspelet i speedway ska det köras om semifinalplatser.
4: 6 stycken kvartsfinallag ska bli 4 semifinalister. En av kvartsfinalerna den körs i Västervik mellan Västervik, regerande mästarlaget, och Lejonen. Lejonen och Västervik som spelade, eller körde oavgjort i det förra mötet. Och därför både riskerar och har alla möjligheter att ta sig vidare. Hemmalaget Västervik med en jobbspost ifrån start. Villads Nagel, den unge dansken som varit så bra, är skadad. Kör inte, ersätts istället av britten Tom Brennan.
5: Här är Kumla där hemmalaget Indianerna tar emot Dackarna, där det finns goda chanser för båda lagen faktiskt att ta sig till semifinal i detta lite annorlunda kvartsfinalupplägg. Dackarna avgjorde i det sista hitet i den första matchen på hemmaplan och leder med 2 poäng inför kvällens retur. Dackarna som nu kan ta sig till semi även vid förlust. Seriens bästa hemmalag, ja det var Indianerna, och det räcker att ta hem ytterligare en seger bara så är Kumla-laget vidare i slutspel. Vi är igång som vi hör.
1: Johan Bengts och Per Karl med koll på speedway-spänningen. Och den tredje kvartsfinalen, den mellan Smederna och Vargarna, den håller vi koll på härifrån studion.
0: Där har ni det, Sport Extra tisdag den 25 augusti. Är såklart varmt välkomna att hänga med oss. Och i studion finns
1: Sigge Sanner
0: och imorgon Nasche.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die, Sport Extra här i kanalen P4, där vi bjuder på tre live-arenor den här kvällen. Två stycken handlar om Speedway-kvartsfinaler. Strax ut till de matcherna, Västervik mot Lejonen, Indianerna mot Dackarna. Det handlar ju om returer från de första kvartsfinalerna, det här är de andra, och alltså semifinallag ska bli klara ikväll. Vi har också koll på den tredje kvartsfinalen från studion, Smederna Vargarna. Men först och främst, här närmast ska vi ta oss till Skandinavium, för där fortsätter ju EM-äventyret för de svenska volleybolldamerna ikväll med match mot Kroatien.
1: Mm, och en svag inledning från det svenska laget. Det kroatiska laget som leder 9-4 första set. Det gäller att vinna tre stycken set. Ska upprepa förutsättningarna då. Sverige behöver vinna två stycken set i den här matchen för att vara garanterad en plats i åttondelsfinal så småningom. Vi tror att Sverige kommer att gå dit oavsett, men det är det som krävs i alla fall för att det verkligen ska vara bestämt. Viktigare då att vinna den här matchen för att slippa Serbien så småningom i ett eventuellt slutspel. Men det där släpper vi just nu, Almir Jutovac, för jag är uppriktigt orolig när jag ser upptakten på den här matchen där motståndaren just nu har 10-4. Vad är det du ser?
2: Jag tycker du har all rätt att vara orolig än så länge faktiskt, för att Kroatien har än så länge dominerat matchen, och jag tycker de spelar taktiskt väldigt korrekt, kroaterna. De har läst in sig på passare Julevik, så även om Sverige har haft bra serveuppdragning som har haft många tjejer i block mot våra, eller mot Sveriges anfallsspelare, så Sverige har haft väldigt svårt att döda bollen helt enkelt.
1: Och du sa redan efter uppvärmningen till mig, Almir, jag är orolig. När jag kom hit var det 50-50, men efter att ha sett uppvärmningen så säger jag att det är 40-60. Vad var det du såg på uppvärmningen?
2: Man tyckte energin på kroatiska sidan var en annan än på svenska. Alltså det kändes som att energin på ena sidan nätet var bättre, och när uppvärmningen började och man började smasha in sig så att säga, så smalde det på desto bättre från den kroatiska sidan efter den svenska.
1: Ja, vi får se. Och vi får också rätta resultatet nu. Det var en videogranskning på en situation där till fördel Sverige, som också har tagit ytterligare en poäng. Så medan Almir pratade om hur det såg ut på uppvärmningen och annat, så har Sverige lyckats ta poäng via 6 och Kroatien har 10 i första set.
0: Patrik Ljunggren och Almir Jutovac på volleybollen när vi vänder till det här.
3: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
4: Och matchen mellan Västervik och Lejonen, en match där hemmalaget Västervik har börjat allra bäst och skaffat sig en ledning med hela 9-3 inför det tredje heatet som pågår just nu. Det blev ju oavgjort 45 lika lagen emellan i första mötet. Och det här är ett läge där man nästan känner att Lejonen måste slå tillbaka i det här heatet för att inte komma hopplöst efter i matchen. Och det gör de inte, därför att de har ett oavgjort läge 3-3 just nu. Med två varv kvar att köra i heatet så är det en Lejonförare, Kasper Vorina, som är först där ute på banan, närmast följd av Jakob Torssell och Gregor Sengota, de båda hemmaförarna, och så jagar ett Lejon sist där för att om möjligt komma i kapp och ändra det här resultatet till 4-2 till bortalagets fördel. Men det ser inte ut som att han skulle kunna göra det, utan ställningen 3 lika i det här heatet står sig in över mållinjen när alla förarna slår av maskinerna och glider över mållinjen. Och då har vi 12 emot 6. Alltså 6 poängs ledning för Västervik, hemmalaget, efter 3 körda hit. Och det är en smakstart för hemmagänget, regerande mästarna, som ju förstås suktar efter att få köra semifinal.
5: Här är Kumla där 3 hit är körda mellan hemmalaget Indianerna och gästerna Dackarna. Det är ju så att Dackarna vann den första kvartsfinalen på hemmaplan i Målilla med 2 poäng när de avgjorde i det sista heatet och tog hem segern och därmed kört in 2 poäng alltså i den här kvartsfinaltabellen. Och Dackarna ligger ju bra till för att ta sig till semifinal, även om det skulle gå tungt och att de skulle förlora i den här matchen och returen i Kumla. Det har varit två jämna hit inledningsvis, 2-3-3 hit, vilket har gjort att totalställningen har varit oförändrad. Det mest dramatiska var när ändå hemmaföraren Rasmus Karlsson ordnade en pinne till indianerna precis före mållinjen i det andra hitet. Men det största jublet, ja, det kom alldeles nyss från hemmapubliken som är ganska så stor. Det pratas om i alla fall uppåt 3-4 tusen åskådare på Sanna Heds motorstadion här i Kumla. Det största jublet kom när Kai Huckenberg, tysken i hemmalaget, och Oliver Berntsson körde hem kvällens första 5-1. Så nu är poängövertaget istället då totalt sett i den här kvartsfinalen 2 plus för indianerna eftersom tog den här 5-1 och leder nu totalt då med 2 poäng mot dackarna. Och det är det indianerna behöver för att gå till semifinal. 3 körda hit, nu ska vi sladda banan.
0: Johan Bengt säger det som har koll på det mötet och just nu då sladde. Pausen som väntar. Per Karl hörde vi dessförinnan, mötet Västervik-Lejonen. Och så är det ytterligare en kvartsfinal den här aftonen. Sigge Sander, hur ser läget ut där?
6: Ja, men det är ju alltså 3 kvartsfinaler. Det är så många vi har att följa helt enkelt totalt sett i speedwayen i år. Och i den här tredje, den körs i Eskilstuna. Där är det bara kört ett enda hit än så länge ikväll. Och där blev det 3-3 mellan Smederna och Vargarna, vilket betyder att det fortsatt är 6 poängs övertag för Smederna totalt sett.
0: Och här närmast i Sportextra här i P4 ska vi nu få ekonyheter. Ola Janåker Dunkers finns i studion.
7: Och då börjar vi med tullbråket mellan USA och Kanada. För efter att USA igår beslutat att införa 50-procentiga tullar på kanadensiska varor svarar Kanada idag med samma mynt. Över 700 amerikanska produkter berörs, bland annat stål, ost, kläder och toapapper, med tullar då på upp till 50%. Förutom höjda tullar mot USA införs ett stödpaket på motsvarande 7,5 miljarder dollar till de kanadensiska företag som drabbas av det här handelskriget med USA. På de brittiska öarna har 2 allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Olyckorna kopplas till en farlig trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut på sociala medier.
8: Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable.
9: Det är helt oacceptabelt att glorifiera vansinneskörning, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham i en kommentar efter dödsolyckan i nordöstra England, där 2 poliser och 5 unga män dog i en frontalkrock i lördags. De unga männen körde i hög hastighet på fel sida vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog 5 unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning. Men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. Nina Benner, London.
7: I Belgien har minst 300 personer smittats av salmonella efter att ha ätit ägg från en gård i Flandern i den norra delen av landet, rapporterar Reuters. Enligt Livsmedelsverket i Belgien kan många fler ha fått sjukdomen och äggen från gården, ja, de har återkallats.
0: Tack så mycket. Ola Janåker Dunkers från Ekot finns med oss här under Sportextra kvällen i P4.
3: Radiosporten med volleyboll.
1: Och vi landar i Skandinavium där vi ser en anmärkningsvärt svag inledning från det svenska damlandslaget som här vill säkra en plats i slutspelet. Så är det kroatisk ledning med 15-9 i den här matchen och Almir Jutovac. Svenska laget är sönderläst.
2: Ja, till och med 16-8 efter en lyckad challenge från Kroatien nu precis. Men jag håller med dig, Kroatien har utfört matchen perfekt taktiskt än så länge.
1: Vad är det man har gjort?
2: Mycket handlar om att läsa passaren. Vad vill passaren passa för pass? Olika lägen beroende på vart de befinner sig på banan. Eller vem hon vill passa till. Det har de gjort jättebra. Så de har alltid dubbelblock mot svenskarna. Men även läst in sig på deras anfallsfavoriter. Så till och med Isabel Haak har haft svårt att döda boll. För att de har spelat försvar och block på ett sånt sätt att det har varit svårt att vinna boll mot dem.
1: Mm, och du som själv är tränare i elitserien och jobbat där i många år och varit förbundskapten dessutom och sådär. Vad är det man har för verktyg för att hitta den här informationen som Kroatien har gjort i den här matchen?
10: som synes.
2: Ja, det sitter ju scouter i alla lag och scoutar in precis varenda bolltouch hela tiden. Så man får ju mycket feedback under setet och under matchen också. Så att det gäller att tala om för dem hur försvaret är placerat, hur blocket är placerat mot dig. Sen kan man göra många saker, man kan exempelvis göra lite tjuvrackarspel och försöka att rotera med en annan rotation i nästa set.
10: Börja alltså ordningen på hur spelarna står.
2: Ja. Precis, precis. Så att,
10: men vad ska Sverige göra nu då?
2: Ja, först och främst så tror jag att de måste ha tålamod. Alltså det är svårt att komma tillbaka till det här sättet, men att hitta momentum till nästa set. För att just nu är det passivt från både servlinjen och i det öppna spelet så att säga. Så att försöka skaffa lite momentum, få med sig lite självförtroende in till nästa set.
10: Mm. Oroväckande när vi går in i de viktiga matcherna för svensk del. Även om Sverige med största säkerhet kommer nå ett slutspel oavsett vad som händer. Det är många resultat som måste gå Sveriges, inte gå Sveriges väg så att säga, för att Sverige ska misslyckas ta sig till ett slutspel. Men vi vill ju gärna se att svenskarna säkrar den där platsen redan idag. Och då måste de vinna två stycken set. Det här första setet är kört skulle jag vilja säga. Det är 9 för Sverige. Det är 19 för Kroatien här i Skandinavien.
3: Radiosporten dokumentär.
11: I want protection around maternity.
12: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
13: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
14: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
15: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
16: Jag blev väl både ledsen och arg.
17: Diskriminering.
6: Nu i Sport Extra så ska det handla om handboll och videogranskningar.
18: Herrarnas handbollsliga utökar försöken med videogranskning. Kommande säsong som drar igång i september kommer alla matcher ha det som i handboll kallas VR, Video Review. Domare och delegater ska kunna granska situationer på tv-skärm bredvid planen för att korrekta domslut ska kunna fattas. Bra, säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander.
19: Ja, jag är positiv till allting som kan hjälpa domarna och komma till rätt beslut, framförallt på röda kort. Att man kan få bort till exempel att man ser ja, men det här är en, att man överdriver situationen som typ anfallsspelare och förstärker. Och jag har ju varit inne på att man filmar väldigt mycket nu för tiden och då hoppas jag också att man kan få bort filmningar, utan det som man ser då, det ska vara riktiga situationer, det ska vara riktiga saker som man dömer för.
18: Men det finns också faror med videogranskning, menar Wislander.
19: Ja, det är ju att en match blir dubbelt så lång om domarna är osäkra, det händer mycket, och om de tycker att det kan bli ett hjälpmedel för dem istället för att döma spontant eller känslomässigt, så om man är osäker och så går man ut och tittar hela tiden, och då är det ju ingen bra grej, utan det finns specifika situationer som uppstår på en match som kan behöva ses i lite lugnare tempo.
6: Säger Magnus Wislander till reporter Andreas Mats. Ska vi ta några fotbollsövergångar också?
0: Det tycker jag.
6: Det har nämligen blivit några sådana idag. Bland annat Manchester Citys dyraste försäljning genom tiderna. Det är den brasilianske 22-åringen Savinho som lämnar klubben för ligarivalen Tottenham. Enligt BBC så landar övergångssumman på 75 miljoner pund, vilket motsvarar drygt 970 miljoner kronor. Och det var inte den enda stora värvningen som rör Manchester och som nästan är värd en miljard och blev klar idag. För grannklubben United har nämligen gjort klart med Carlos Baleba, en 22-årig mittfältare från Kamerun som närmast kommer från spel i ligarivalen Brighton. Priset där ska ligga på cirka 900 miljoner. I den allsvenska fotbollen så blev det efter en tid av rykten idag också klart att Djurgårdens mittfältare Hampus Findell lämnar för polska Jagiellonia Białystok. Övergången är en del i Djurgårdens strävan att balansera om truppen och skapa utrymme för ytterligare förändringar framöver. Det säger i alla fall fotbollschefen i Djurgården Maximilian Hahn till Djurgårdens hemsida. Och IFK Göteborgs damlag som spelar i Elitettan har gjort klart med ett väldigt meriterat nyförvärv idag i form av mittfältaren Marika Bergman Lundin, som tidigare spelat i Häcken, West Ham och Lazio. IFK Göteborg ligger i nuläget tvåa i Elitettan, vilket är en placering som leder till spel i damallsvenskan om den står sig.
0: Och då vänder vi tillbaka till Skandinavium här närmast för setslut i volleybollen. Första set, det var kört, var beskedet och känslan senast. Patrik och Almir, hur ser det ut nu?
10: Ja, jag skulle vilja säga att det fortfarande är kört när det handlar om första setet. Det är 21 för Kroatien och 13 för Sverige. Men en liten uppryckning framförallt. Har man vunnit några blockeringar framme vid nät?
2: Precis, och de bollarna man förlorat har varit lite otur. Det har varit två nätberöringar på kort tid. Så att man är absolut lite mer på hugget nu än alldeles nyss.
10: Och det är lite grann det handlar om i det här läget när vi har 14-21 i det här sättet. Att de som spelar måste också känna att det är nästan omöjligt att ta sig i fatt, eller?
2: Ja, det tror jag. Jag tror att de flesta tänker att det här sättet kanske inte är rimligt. Det skulle vara en jättebonus, men framförallt att hitta rytmen och hitta spelet och lite självförtroende till nästa sätt.
10: Och vi har fått se några fina bollar också här på slutet. Jag hoppas att det kommer en här nu också när bollen kommer ut på Isabel Haak som kan göra poäng för Sverige. Då hon gör sin klassiska fin när hon går upp i luften, stannar liksom till i luften, tittar omkring och så bara lättar hon bollen över blocket och så är det en enkel poäng för Sverige.
2: Ja, exakt så. Vi ser ju många tjejer peta bollen, men hon gör det på ett helt annat sätt. Hon har ju mycket ansats i... Eller mycket kraft i ansatsen och sen så bara tar hon bort all kraft genom bilen.
10: Ja, och nu ska vi ha en kroatisk timeout här. Och du kan ju lite kroatiska. Ska vi se om vi kan lyssna på den där kvällen för att höra vad de säger, om möjligen. Ja, ska vi ha en. Nej, det var inte lätt att höra någonting där, va?
2: Jag hörde lite grann om att man måste verkligen anstränga sig att stå in när man blockerar. Det var det jag fick med från den lilla timeouten.
10: Ja, precis. Jag började prata mitt i timeouten också, men jag tyckte det var svårt att höra vad de sa.
2: Det var lite svagt ljud.
10: Ja, det är en tillgång annars att du kan ju all världens språk, eller?
2: Ja, det är de jugoslaviska språken så att säga, plus svenska och engelska lite annat. Men ingen språkexpert så annars.
10: Nej, lite annat också. Däremot en matematisk expert är Almir Jutovac som jobbar som matematiklärare och hade nytta av det tidigare idag när vi skulle räkna ut vad som krävdes för Sverige skulle säkra en slutspelsplats och du landade i två set. Vi ska inte gå igenom hela den uträkningen nu. Du satt ju en kvart 20 minuter och räknade, men så är det i alla fall. Poäng för Kroatien, tyvärr medan jag pratar om annat, då är det 22 för Kroatien, 15 för Sverige. Fortfarande ett stort underläge för svensk del, men ett par poäng till och hoppet kan tändas ändå då. Där kommer serven långt nere för Anna Haak hämta den och då är det inga problem för motståndaren att göra poäng för Kroatien. Och nu är man bara två poäng ifrån första set. En match som, ska vi säga också, för Kroatiens del som har vunnit en match här av de två de har spelat, de spelade slog Slovakien, så är det en jätteviktig match i jakten på deras avancemang i turneringen förstås också. Svensk boll på den svenska sidan så att säga, misslyckat ifrån Hanna Hellvig där vid istället det svenska blocket upp och rädda Sverige och poäng Sverige. Och igen så stänger det svenska blocket och kroatiska spelarna där.
2: Ja, det är en av få saker som har funkat bra faktiskt, blockeringsspelet så länge. I övrigt, annars kanske inte Sveriges största styrka.
10: Nej, man får vara glad över det lilla.
2: Ja, precis.
10: Det är en svag första set att ändå det har fungerat någorlunda. 16 Sverige, 23 Kroatien. När Vilma Julevik då ska serva, sätter bollen i spel där lågt över nätet. Libyen fångar den där och så kommer anfall ut på vänsterkanten. Och då kör de en Isabel Haak special där. De kan ju den också. Grbavica är det som står för den där aktionen. När hon lättar den över blocket och poäng för motståndaren.
2: Nästan lika dolt som Isabel Haaks.
10: Men bara nästan.
2: Bara nästan.
10: Ja. Och då är det ju setboll för Kroatien att ta hem det första setet 24-16. Där kommer den på Hanna Hellvig vidare till Vilma Julevik till Isabel Haak. Och nu bombar med full kraft men räddas av de kroatiska spelarna. De kan anfalla på sin högerkant via det svenska blocket och ut. Och det är poäng för Kroatien av första setet 25-16 till Kroatien. Vad vill du först och främst höra att den svenska förbundskaptenen Lorenzo Michello säger?
2: Nej, men först måste han väcka laget. De måste tro på att de kan spela bra volleyboll. Det här är ju, det har de bevisat mot lag som Italien så att... Först och främst det psykologiska.
10: Mm, så är det. Sverige kan välja detta fortfarande. Men underläge 0-1 i set. Bäst av 5-1 med.
4: I Västervik i Speedway-kvartsfinalen så verkar Västervik verkligen ha bestämt sig för att ta sig till semifinal. De leder med 16-8 efter fyra körda hit mot Lejonen från Gislaved. Och Lejonen måste slå tillbaka snart om inte den här matchen ska vara avgjord på ett tidigt stadium. Och Lejonen ändrar då i detta femte hit som startar precis nu och byter ut Paul Przepelski och sätter istället in Kasper Vorina. Men det spelar ju egentligen ingen roll därför att det kommer att vara 3-3-läge i det här hitet i alla fall. Därför att en av Lejonförarna kommer aldrig ur den första kurvan och inbytt Göteborgarna. Han tog starten och han kör mycket snabbare än sina motståndare, som i det här fallet är Tom Brennan och Anton Karlsson. Men det ger ju ändå ingen framgång, eller det innebär ju ändå inte på något sätt att Lejonen kryper närmare i resultatsammanhanget. Därför att om ingenting händer på det sista varvet som återstår av det här heatet, så kommer det att bli 3-3. Och då fortsätter det ju att vara stor ledning för Västervik, hemmalaget, som verkligen har visat sig från sin absolut rätta sida. Inbyte Tom Brennan till exempel, som kommer till start efter att inte ha kört på mycket länge. Han vann ju sitt första heat nu. Kom han däremot sist i detta, men har ändå liksom på något sätt bidragit vid det här läget utav matchen. 3-3 i heatet alltså, och då är vi på 19-11 och stor ledning för Västervik, och det känns som att hemmalaget inför stor publik i solsken här är på väg mot att koppla ett grepp om den här semifinalplatsen. Och det skapar ju dessutom en situation där Lejonen måste hoppas på resultat, att de går deras väg i de andra matcherna för att de ska ha möjlighet att ta sig till semifinal. Sen kan man ju undra vad det är för fel på Pavel Przepelski, den duktige polacken, som i sitt första heat körde in 0 poäng och sen inte kom ut i start alls i det andra, utan istället ersattes av Kasper Vorina. Svaret på den frågan ges möjligtvis lite senare. Men 19-11 stor ledning för Västervik efter 5 körda heat här.
0: Och efter 3 körda heat i Eskilstuna och mötet mellan Smederna och Vargarna, så är det ställning 58-50 till Eskilstuna Smederna, 8 poängs ledning där alltså efter 3 körda hit i den kvartsfinalreturen.
6: Vi ska säga också angående det vi hörde om för en liten stund sedan, det här med att man i svensk handboll kommer att använda sig av mer videobedömningar, att Radiosporten varit i kontakt med handbollsförbundets generalsekreterare Robert Wedberg, som säger att det här inte kommer att leda till några extra kostnader för klubbarna, utan att de kameror som används till tv-sändningarna är de som också kommer att användas till det här. Det spelas 2 matcher i Superettan i fotboll, alltså den näst högsta serien på herrsidan den här kvällen, och det har hänt grejer där efter halvtimmen spelad, dels i Örebro där bottenlaget Örebro har tagit ledningen med 1-0 mot topplaget Varberg, och dels i Växjö där det fortfarande står 0-0 mellan Öster och seriejumbon GIF Sundsvall, men där hemmalaget Öster har drabbats av ett tidigt rött kort och får alltså spela resten av matchen med en man utvisad.
0: Och då ska vi ta oss tillbaka till Speedwayen och här närmast Kumla.
5: Där, det har körts 5 hit. Det är Indianerna mot Dackarna. Dackarna vann den första kvartsfinalen på hemmaplan med 2 poäng, men Indianerna har vänt på poängövertaget i det här kvartsfinalmötet och leder nu med 4 poäng inför det sjätte hitet när Indianerna ställer upp med Oliver Berntsson och Kai Huckenbeck för hemmalaget alltså, och där Dackarna och lagledare Morgan Andersson gör en justering. Han petar in reserven Jakob Kravtschyk som har kört bra den här kvällen. Han får köra istället för Thomas H. Jonasson tillsammans med Artem Blagota i ett försök då att krympa det här försprånget som Indianerna har skaffat sig. Indianerna måste vinna den här matchen för att ta sig vidare till semifinal eftersom de står på 0 poäng i den här tabellen. Dackarna har ju 2 poäng med sig hit. Det ser ju ljusare ut för Dackarna inför, med tanke på att det kan räcka även om Indianerna vinner kvällens hit. Sjätte hitet igång. 4 poängsledning totalt alltså på hemmalaget. Så tar greppet om det här hitet genom Oliver Berntsson. Får han med sig Kai Huckenbeck, hans lagkamrat? Nej, det får han inte, utan det är Berntsson som leder. Det är en indianförare först och så är det 2 jagande Dackarna bakom. Dackarförare just nu då, 3 hitet, lika hit som skulle göra ledningen, den totala ledningen med 4 poäng intakt efter 6 körda hit när det är dags för en kortare paus igen. Men finns det någon möjlighet för Dackarna att närma sig Berntsson? Nej, han får med en större lucka. På andra sidan så har istället Huckenbeck passerat Kravtschyk som ju kom in som extra, eller kör det här hitet då istället för Jonasson. Det verkar inte bli någon succé i nuläget för Kravtschyk på lacken är sist. Och just nu är det på väg att bli ytterligare 2 pinnar för hemmalaget Indianerna, och det blir det så också. 4-2 i det här hitet, och Då utökar indianerna den här ledningen i totalen i det här kvartsfinalmötet över två matcher. Så nu är det 6 poängs försprång för hemmalaget indianerna som var seriens bästa hemmalag. Indianerna som är obesegrade här på Sanna Hed den här säsongen. 6 segrar och en oavgjord. Och ju nu också då ledning. Man har vänt den här kvartsfinalen i nuläget. Har 6 poängs försprång mot Dackarna. Indianerna på väg mot en semi kanske.
0: Och Eskilstuna, så är det just nu Smederna som är på väg mot en semi. 58-50 står det totalt efter 3 körda hit den här kvällen. Och i Västervik så är ställningen 65 för Västervik. Hemåkarna och Lejonen befinner sig på 61 poäng. Det är efter 6 körda hit i det mötet.
6: Och i Göteborg så är en skräll kanske på gång vad gäller fotboll och kval till Svenska Cupens gruppspel nästa vår. Det är nämligen derby där mellan Utsikten och Allsvenska Häcken i det kvalet på herrsidan. Och det är Utsikten som är jumbo, alltså sist i division 1, som leder matchen med 1-0 mot Häcken i inledningen av den andra halvleken där. De drog igång redan 18.30. Den andra matchen som också spelas i detta Svenska Cupen-kval, det är mellan division 1-laget Eskilsminne och Allsvenska Örgryte. Och även där så är det faktiskt division 1-laget Eskilsminne som leder mot Örgryte med 1-0 i paus.
0: Och i volleyboll-EM för de svenska damerna efter setförlusten i det första setet, nu spel i set nummer 2, där är det svensk ledning tidigt med 5-3 för Sverige. Alldeles strax tillbaka till Skandinavium och volleybollen, och så blir det såklart mera speedway. Det här är Sportextra i P4.

0: Adams Ray, gubben i lådan här i Sportextra.
1: Där vi nu ska höra om en ny vändning i en lång följetong.
2: Rättegången kring Diego Maradonas död har stött på ytterligare hinder den här gången för att njurproverna som används i bevisningen inte tillhör fotbollslegendaren. Argentinaren dog i november 2020 och familjemedlemmar har ifrågasatt omständigheterna kring Maradonas död. Läkarteamet på 7 personer har anklagats mot sitt nekande för att ha gett den tidigare stjärnan otillräcklig vård. En rättegång inleddes förra året men ogiltig förklarades efter 2,5 månad då en av domarna medverkat i en dokumentär, vilket innebar att domstolens opartiskhet ifrågasattes. Den nya rättegången inleddes i våras men pausades snart då försvaret tvivlade på att njurproverna som åklagarsidan lyft fram kom från Diego Maradona. Och nu har de fått rätt. Ett schweiziskt sjukförsäkringsbolag har bekräftat att proverna istället tillhörde fotbollslegendarens pappa som dog 2015. Enligt en försvarsadvokat till en av de åtalade vill man inte ogiltigt förklara även denna rättegång och den väntas återupptas på torsdag.
1: Rapporterar Selma.

0: att se över. Man vet mer eller mindre vad motståndarna ätit till frukost om man vill. Men hur man har tagit sig an den statistiken och vilken gameplan man har gjort, det är ju svårt för att säga som inte har det på svart på vitt liksom.
1: Nej, men just frukostfrågan kanske man hoppar över.
2: Ja,
1: så kan det vara. Det svenska laget i underläge nu 9-11 i det här sättet efter två stycken bollvinster för Kroatien här. Vi påminner om det att om Sverige redan ikväll ska säkra en plats i slutspelet i Tjeckien så krävs det att Sverige vinner två set i den här matchen. Sverige har stora möjligheter ändå för det som krävs annars. Ja, det är ganska svåra uträkningar, men bland annat så ska Montenegro vinna båda sina matcher som är kvar i princip med 3-0 för att Sverige ska missa ett slutspel.
0: Ja, exakt. Och det är väldigt, väldigt osannolikt. Så att Sverige går vidare, det kan vi nästan försäkra oss om. Men det handlar om att undvika den här fjärde platsen i tabellen. För att hamna på fjärde plats, då kommer vi med all sannolikhet möta Serbien i åttondel. Och Serbien är ju i nivå med Italien, mer eller mindre. Så det vill man ju inte göra.
1: Nej, så att det viktiga här egentligen är inte de där två sätten, utan först och främst att vinna matchen. För det handlar om att undvika Serbien, alltså slutspelet så småningom, ett Serbien som Sverige åkte ut mot i förra Europamästerskapet i åttondelsfinal den gången. Sverige var chanslöst då och lär oss stora problem även om man skulle hamna där den här gången. Då är det två bollars ledning igen för Kroatien. Ja, ni har ju inte hört någonting annat för det här har hänt medan vi har pratat om andra saker. Det är 12 för Kroatien och 10 för Sverige och då ska vi vänta in den kroatiska serven. Och då är det bästa poänggören så här långt i det kroatiska laget Samantha Fabris som ska serva igen. Upp med bollen där inte särskilt högt. Här kommer den svepande över nätet till Vilma Julevik och så attack direkt ifrån Linda Andersson. Men locket i Kroatien tar den. Och så är det tre bollars ledning för Kroatien. Det såg ju väldigt bra ut i början. Nu blir man ju lite orolig igen.
0: Och nu gör man bytet som man kanske gör i första hand när man har svårt att få till anfallsspelet. Man byter passare helt enkelt. Passaren är den som fördelar alla bollar som styr hela anfallsspelet så att Hilla Gustafsson ska gå in.
1: Får se vad det betyder för det svenska laget. Vilma Julevik ut och vila sig lite och in istället med Hilda Gustafsson som passar i det svenska laget som ligger under med 10 för Sverige, 13 för Kroatien och dessutom ledning 1-0 för det kroatiska laget.
3: I Speedway kvartsfinalen i Västervik så leder Västervik med 20-16 efter 6 körda hit mot Lejonen ifrån Gislaved. Vi är framme vid det sjunde hitet som är ett riktigt kanonhit. Här kommer hemmalagets Robert Lambert, han som ligger trea i VM-tabellen mot Tom Brennan, engelsmannen som han har plockat in eftersom att Vilas Nagel som kört så bra för Västervik under senare delen av säsongen bröt nyckelbenet i fredags och därför inte kan vara med i den här tävlingen. Mot detta ställer Lejonen, Kasper Vorina och Pavel Przepelski, båda polacker och båda de som ligger bakom att Lejonen lite grann har kommit tillbaka in i den här matchen för man bytte liksom plats på dem så att Vorina körde i det femte hitet där Przepelski skulle kört och sen körde Przepelski i nästa hit istället och det gjorde att de gjorde bra resultat och att de på så sätt gjorde att den här matchen jämnades ut lite grann och nu kan den faktiskt jämnas ut ännu mer därför att det var för ett ögonblick på bortre långsidan ett 5-1 läge för Lejonen. Kan det bli det igen ut ur andra kurvan? Ja, det är det, men det är det med minsta möjliga marginal. Det är den vithjälmade Vorina som är först utav polackerna. Men så kommer båda hemmaförarna tillbaka på bortre långsidan. Men det är fortsatt två stycken Lejon först på banan. Den som jagar hetast ifrån Västervikssidan är Tom Brennan som försöker hela tiden komma utanför. Men i den senaste kurvan så kommer han inte närmare. Han har gjort det vid de tidigare tillfällena. Ett varv kvar att köra. Fortsatt 5-1 läge för Lejonen. Men det är så att de båda Västerviksförarna, främst Brennan, närmar sig bakifrån. Men kommer inte riktigt i kapp. In i sista kurvan. Fortfarande 5-1 läge för Lejonen. Kan de hålla det i mål? Det kan de. Och då är det plötsligt ett helt annat utgångsläge i den här matchen än vad vi hade alldeles nyss. Därför att 16 plus 5 det blir 21 i min matematikbok. Och 20 plus 1 det blir också 21. Så nu har vi oavgjort i den här matchen i Västervik. Och det var väl lite överraskande med tanke på hur väldigt bra Västervik började den här drabbningen.
4: Och just det är inget bra för Dackarna om det blir oavgjort igen i den här matchen. Det är den matematiken vi ska in oss åt senare när vi ska få fram ett avgörande i kvällens kvartsfinal matcher. I den här så är det fördel Indianerna i Kumla på Sanna Heds motorstadion för de leder med 6 poäng totalt och just nu är det 5-1 läge för Simon Bosniak och Luke Becker i hit 7 och de tar en 5-1. Hemmapubliken trivs just nu på arenan i Kumla. Det är fint väder. Det är absolut ingen

0: Varning för någon form av regn som ska ställa till det den här kvällen. Och det är ytterligare 4 pluspoäng in på kontot för Indianerna som nu leder den här kvartsfinalen med 10 poäng. Och mer ser ut att kunna avgöra det här. Och då kör de Indianerna vidare till semifinal. Och då får Dackarna börja blicka mot de andra matcherna. Där de gärna ser att Smederna vinner deras match. Och att något lag vinner i Västervik hos Per Karl. För det måste de göra. De får inte köra oavgjort. Och de där båda lagen, Västervik och Lejonarna, hamnar på 2 poäng var. För då blir det jobbigt för Dackarna. Som jag körde in 2 poäng eftersom de vann den första kvartsfinalen. Ni hör, det är mycket matematik i kvällens speedway för att få fram 4 semifinallag. Indianerna ser ut att inte behöva räkna så mycket överhuvudtaget. De leder med 10 poäng totalt.
1: Radiosporten med volleyboll.
2: Där Kroatien leder i andra set 17-13 mot Sverige vann det första. Vi hörde från Speedway, Almir, att det var mycket matematik där. Gillar väl du? Du är ju matematiklärare.
3: Ja, precis. Det tycker jag att alla ska gilla. Ja,
2: det tycker du alla ska gilla?
3: Ja, det är viktigt.
2: Vi kan lägga ut texten kring det vid ett annat ögonblick, för nu är bollen i spel här också. Då är det kroatiska laget som försöker. Och ny poäng från centralt läge, och det har vi ju sett många gånger tidigare. Då är det 18 för Kroatien och 13 för Sverige. Och nu är det här sättet på väg att segla iväg också till Kroatien. Du sa att det skulle bli en jämn match.
3: 3-2 Sverige.
2: Nej.
3: Men ser det ut så här så blir det inte en jämn match, för att Sverige är alldeles för passivt. Som du själv sa, att i mitten, i det centrala anfallsspelet, så har ju Kroatien ett jätteövertag. Fysiskt men också kvalitetsmässigt. Så ska Sverige undvika att hamna i de lägena så måste man vara mer aggressiv. Framförallt i serven, men även i anfallsspelet. För nu finns det ingenting att spara på längre, nu måste man våga.
2: Men du, den aggressiviteten, du tittade ju redan på uppvärmningen och noterade att det är stor skillnad på hur lagen ser ut när de värmer upp i inbollningen. Hur viktig är den delen i volleyboll för den som inte känner till sporten normalt, den här inställningen så att säga?
3: Man brukar säga det, eller min uppfattning i alla fall, att när du redan är inne i matchen så kanske du kan liksom procentuellt höja dig lite grann i fokus eller i prestation. Men är du inte med från början, är du inte i rätt mode så att säga, så är det jättesvårt att bara vända det mitt under en match.
2: Aj då, det var inga goda nyheter.
3: Nej, så att jag tror att man behöver taktiskt förändra någonting, ta mer risker, eventuellt kanske göra något spelarbyte för att finna en ny energi.
2: Ja, vi får se vad som händer i den här bollen som är viktig direkt efter timeouten. Om Sverige kan ta den här poängen, Anna Haak får böja sig bakåt för att slå den här bollen. Och det är aldrig bra, det öppnar ju för Kroatien istället på sin kant. Tillbaka på svensk sida dock, och så passning ut på Isabelle Haak, och då smäller det ju i golvet. Och så ger den här poängen Sverige den 14 poängen för Sverige. Kroatien har 18. Någon kanske undrar över publikintresset. Nej, inte publikrekord idag igen. Det blir publikrekord för svensk damvolleyboll i fredags. Det blir nytt i lördags, nytt i söndags. Idag skulle jag säga någonstans mellan 4 och 5 000 åskådare på plats. Varav vi ser i alla fall ett tiotal kroatiska fans också. Som är betydligt gladare än de svenska just nu. Och ännu gladare blir de där när de ser ett nytt fint avslut från Mika Grbavica som ger poäng nummer 19 för Kroatien. Och då skiljer det 5 igen. Och kroatisk serve dessutom.
3: Ja, nästa servare för Sverige, Isabelle Haak. Vinner Sverige det här poänget så måste hon gå ner och gå på för kung och fosterland.
2: Mm, verkligen, men först ska Sverige vinna den här poängen. Det är Hanna Hellvik som tar hand om den först till Isabelle Haak som lyckas få fram den här bollen men räddas ner vid golvet. Sverige dock tillbaka med bollen, så kallas gratis boll. Får chansen att anfalla genom Anna Haak. Då är det en enhandsräddning som är helt enastående av en kroatisk spelare, och så lägger de över bollen på svensk sida igen som får en chans till. Nu Anna Haak då, jajamän, då sitter poängen. Och då är det 19 för Kroatien och 15 för Sverige. Och visst hopp när du ser att det är Isabelle Haak som ska gå ut och serva.
3: Är det någon man vill ha i världsvolleybollen i det här läget så är det Isabelle Haak. Men jag tycker hon har varit lite passiv i sin serve igen. Är det någon som har rätt att missa i det här laget från servlinjen så är det hon. För att hon måste våga gå för det.
2: Ja, jag hoppas att hon gör det nu när hon gör sig redo. Därvid hon har tagit 13 poäng på sina 13 attacker. Stod det här i informationen vi fick. Där kom serven. Bra tryck i den. Och ser blocket där. Och så har Sverige plockat in en poäng. Då är det 16 Sverige, 19 Kroatien. En poäng till och det känns som att Sverige är med i sättet igen.
3: Ja, verkligen. Det är nu sättet står och väger, och är det någon gång man vill komma i fatt så är det nu. Sen får vi Sverige såklart Isabelle Haak i baklinjen. Inte optimalt, men nu gäller det att ta minst en poäng till tror jag.
2: Hoppas vi på den här hakor upp igen. Där ska vi se om hon tar den med rejäl kraft. Det gör hon. Det är en enorm kraft i den serven. Den är ju som att det kommer en motorcykel farande genom luften som de ska försöka stoppa på andra sidan. Ja. Jösses, vilken fart!
3: Ja, vi har ingen hastighetsmätare, men den var nog en bra bit över 100 meter i timmen, tror jag.
2: Ja, att någon bara försöker sträcka upp händerna och försöka stoppa den, det gjorde hon, men det lyckades ju inte alls. Så nu är det dessutom kroatisk timeout. Och då ska vi försöka igen, om du kan få höra vad den kroatiska coachen Arbutina har att säga till sina spelare här. Vi ska se om vi kan få höra honom här. Det var inte så mycket information där.
3: Nej, det var inte jättemycket. Han sa att vi måste göra tydligare prioriteringar i blocket. Det vill säga gå ut på Isabella Haak eller Anna Haak tidigare när de är där. För att de struntar lite mer i mitten spelarna så att säga. Och sen sa han tålamod. Vi behöver bara vinna en boll för att få lugn och ro igen. Ungefär.
2: Ja, men det ska de inte göra. För nu är det Anna Haak som ska serva, eller Isabella Haak som ska serva igen. Tredje serven för hennes del. De två tidigare har lyckats väl. Framförallt den senaste. Det var ju en riktig kanon. Upp med loopbollen, luften igen. Där kom. Nej, den är för lång. Men du sa det tidigare. Hon har rätt att missa. Varför har hon det?
3: Nej, för att ska man komma i fatt i det här läget så måste ju ens bästa spelare och bästa servare våga gå för det. För att ett poäng i egen server är värt så mycket mer än ett poäng när den andra laget servar. Så att... Hon har rätt att våga gå för det.
2: Mm, och nu finns hon i baklinjen ett tag. Det är inte positivt för svensk del, men det kommer serve från Kroatiens sida nu. Anna Haak ner vid nätet och stoppar den. Och så kommer Hilda Gustafsson med ett sånt där härligt slag där hon som andra bollmottagare väljer att inte passa, utan lägger den direkt över nätet istället.
3: Ja, det är faktiskt en av hennes styrkor. Jag har ju följt henne mycket i elitserien. Och hon, för att vara passare så gör hon många poäng. Så att en specialitet som hon brukar använda.
2: Och då är det Anna Haak som serverar för Sverige igen. Två bollars skillnad nu. 20 för Kroatien, 18 för Sverige. Och ett missförstånd i det svenska laget som ger poäng till Kroatien. Aj, aj, aj.
3: Ja, där måste Libron Filippa Bling snacka och tala om för dem att jag har läst den här peten. Jag står precis under den och säger någonting för att Hanna Hellvik försöker ju rädda den bakom ryggen på sig själv. Och så blir det ju att de...
2: tre spelare som kolliderar. Ja, det heter Linda Andersson. Stackaren står mitt emellan de där två också.
3: Ja, precis.
2: Och blir behandlad som en boll.
3: Lite dålig kommunikation.
2: Ja, och Isabel Haak tar liksom håller händerna för ansiktet i förtvivlan över det där. Ett viktigt dåligt läge att misslyckas. För nu är det tre bollars ledning för Kroatien som har 18-21 och Sverige 18. Men då kommer Isabel Haak upp igen. Ger en ny poäng till Sverige. Då skiljer det två igen och då tänds ju hoppet ytterligare en gång.
3: Hennes tionde poäng i setet.
2: Ja, det är bra. Nu känner vi igen henne. Första setet blev det inte så många poäng.
3: Nej, då blev det fem.
2: Fem. Bra. Du har så fina anteckningar där. Du lever ju upp till att vara lärare. Ordning och reda ska det vara. Linda Andersson då med serven för svensk del. Hon har ju servat bra tycker jag genom turneringen. Vi har goda förhoppningar nu när Linda Andersson ska serva. Där kommer den serven då tas emot enkelt av motståndarna tyvärr. Och så blir det avslutläge på högerkanten. Och då är det ju en öppen yta så stor så att det är omöjligt att missa den på den svenska sidan. Mm. Och poäng Kroatien. Ja du, varför blir det så?
3: Nej, Linda Andersson chansar lite. Hon tror att hon har läst vad hon ska göra. Att hon springer på en pet så att säga. Men Fabrice, hon petar inte idag. Utan hon smäller på rejält och rakt ner i öppen yta.
2: Ja, då kommer Malin Hallin in i det svenska laget. Ett byte där ut med Elma Olofsson som center. Och in med den unga spelaren 18 år om dagen fyllde hon. Och det första hon får se är att Kroatien står ut en serv och så är det poäng Sverige. Då skiljer det två igen. Tänk om vi skulle kunna komma till ett ettpoängsunderläge nu när Hilda Gustafsson servar.
3: Och Malin Hallin är inne för att hon är så mycket längre och kroatiska centerspelarna är ju jättelånga. De är över 1,90 båda två så att vi får se om hon stoppar dem.
2: Ja, det hoppas vi att hon får nu för nu får hon en chans här för här kommer första försöket. Men då är det Filippa Brink som är uppe med en högernäv och räddar den istället. Och så är det svenskt anfall från Hellvig. Men bollen fortfarande på kroatisk sida som försöker via touch på Sverige och så är det poäng för Kroatien. Vi kommer inte i fatt. Vi kommer nära men vi är inte där. Nu är det 23-20 och två bollar från att Kroatien ska ta ledning med 2-0 i den här matchen. Aj, aj. Väntar vi på en kroatisk serv. Påminner om det. För att Sverige alltså ska säkra en plats i slutspelet redan ikväll. Efter att Sverige vinner två set. Så är det. Just nu är det Kroatien som är på väg mot att ta ledningen med 2-0 i set. Men det är kroatisk serv igen. Och 23-20 andra set. publiken tystnar och även den högljudda DJ:n får tyst på musiken och bollen i nät. Och då är det två bollars skillnad. Jag är som en papegoja hela tiden, vill ha den där poängen nu. Kommer den nu när Hanna Hellvik ska serva, tror du?
3: Hanna har en erkänt bra serve. Hon måste våga här nu. Vi vill inte att nummer fyra i Kroatien, centern, ska få chans att anfalla. Utan vi vill, eller Sverige vill tvinga ut Kroatien på kanten här nu. Där har Sverige som bäst block.
2: Hoppas att det blir som du önskar. Här kommer Hellvik serve då. Ner och hämta den och så kommer bollen ut på högerkanten och då är det ju poäng igen från... Ja, ni hör Samantha Fabris som gör poäng igen och då är det tre stycken setbollar för Kroatien att vinna där set 24-21. Nu är det tufft läge. Sverige måste alltså till att börja med vinna tre stycken bollar för att få fram 24 lika och sen spelar man till någon har vunnit med två. Kroatisk serve, den kommer där. Mot Hellvig och så ut på Isabel Haak. Isabel Haak som lägger in den där bollen. Då har vi räddat den första setbollen. Men det är fortfarande två goda möjligheter för motståndarna att spela hem det här setet. In med Linda Andersson igen och in med Elma Olofsson. Och då är det väl Elma Olofsson som ska serva. Men vi har träffat i Radiosportens kortnyheter digitalt under dagen som inte har spelat en enda ungdomslandskamp. Har tänkt för bänken men har kommit in och spelat alla matcher. Kommer serven från hennes sida. Och så kommer anfallsförsöket igen på högerkanten. Bra Sverige där som är framme. Nu kan väl Anna Haak göra någonting av det där. Försöker lätta bollen över. Inte bättre än att kroaterna kan komma och då är poängen kroatisk. Och sättet går till Kroatien 25-22. Kort nu, Almir, vad vill du se nästa set från svensk del för att det här inte ska ta slut om en halvtimme?
3: Ja, men ganska talande sista boll tycker jag. Man får ett gratisläge faktiskt om man tar inte chansen för man är lite passiv. Jag tycker inte att det ser ut som tidigare matcherna när man spelade helt utan press. Det känns som att de har lite mer press, lite mer tyngd på sina axlar idag och inte spelar ut tillräckligt.
2: Nej, och det är ju viktigt för vi ska veta att i sista omgången har ju Sverige Frankrike att möta en nation som man kan säga är någonstans mellan Kroatien och Italien i svårighetsgrad, skulle man kunna säga, va?
3: Jag tycker det var bra beskrivet. Ja. Frankrike är ju ett par snäpp bättre än Kroatien och vann ju ganska enkelt 3-0 mot dem i gruppen.
2: Ja, och där finns ju inga gratispoäng att hämta så att säga. Det känns som att ska vi säkra, det vill vi gärna att det görs idag.
3: Det känns som att vi spelar om tredjeplatsen idag, helt klart.
2: Ja, så är det. Se om vi kan vända underläget för uppleva en femsättare så småningom just nu. Dystert, för det är Kroatien som leder med 2-0 i set här i Göteborg.
4: Tuff start, eller tuff match än så länge för de svenska volleybolldamerna där på EM. Alldeles strax mer ifrån speedwayen. Just nu paus, sladdpaus på arenorna. Alldeles strax läget därifrån här i Sportextra.

0: Sådär ja, Dr. Alban, sing hallelujah här i Sport Extra i P4.
1: Inte mycket kvar av augusti månad, och det betyder att ishockeysäsongen står för dörren. I Jönköping så har HV71 gjort klart med en NHL-meriterad förstärkning i form av forwarden Mike Hardman, som skriver på ett ettårskontrakt med SHL-klubben. Hardman kommer in istället för Noah Philip, nyförvärvet som för några veckor sedan chockade HV genom att bryta kontraktet och avsluta karriären bara månaden efter att han hade blivit klar för HV. 27-årige Hardman kommer närmast från spel i AHL med Utica Comets och har under sin karriär lirat 39 matcher i NHL. Växjös SM-guldmålvakt från 2018, Viktor Andrén, meddelade också idag att han avslutar karriären 32 år gammal. På sina sociala medier så skriver han att allt tar sin tid här i livet, och så även en hockeykarriär. Intresset finns inte kvar, kärleken finns inte kvar, och då är det dags för Andrén att hitta nya utmaningar i livet. Han gjorde sin senaste säsong här i Allsvenskan i Uppsala-laget Almtuna. Så till fotbollen, det spelas ju två matcher i Svenska Cupen, kvalet ikväll, och Häcken har vänt. Allsvenska Häcken låg i pyrt till och under mot jumbon i Division 1, Utsikten. Såg ut att missa gruppspelet i Svenska Cupen ett tag här i början av andra halvlek, men nu med kvarten kvar att spela så är det 2-1 ledning för Häcken. Däremot så är det fortfarande ledning för Division 1-klubben Eskilsminne mot Örgryte 1-0. Det ser ut som att Örgryte missar Svenska Cupen till våren om de inte får in en kvittering sista kvarten. I Superettan så har Örebro ökat på ledningen, bottenlaget Örebro mot topplaget Varberg. 2-0 där för Örebro i paus, och 0-0 mellan Öster som har en man utvisad och jumbon GIF Sundsvall.
0: Det var läget vad gäller fotbollen. I volleyboll-EM så har Sverige förlorat de två inledande seten mot Kroatien i gruppspelet. Det tredje setet drar igång nu. Men innan dess så är vi nyfikna på läget i SM-slutspelet i Speedway. Det handlar om kvartsfinaler, och det är ju kanske inte lika lätt som det var för ett par säsonger sedan att bara hålla koll på sammanslagna resultaten i de här mötena. Men vi har ju som tur är hjälp av eminent reporter Per Karl på läget som det ser ut just nu.
2: Just nu så har alltså Lejonen vänt matchen på bortaplanen mot Västervik och leder den med 28-26 efter fantastisk körning av lagets polacker här i de senaste heaten. Kasper Vorina, Paul Przepelski och Mateusz Czerniak, och för den delen även Bartosz Maclik. Fantastisk körning i de senaste heaten, och det som såg så hopplöst ut, det stod ju 20-16, ja, det tog till och med 19-11 tidigt i matchen, och Västervik var på väg att springa iväg med segern i den här drabbningen. Lejonen har kommit till baka. Det återstår ju då alltså fem hit att köra, så mycket kan fortfarande hända, men det är nu jämnt och spännande och ett mycket intrikat läge. I de övriga matcherna så leder efter 7 körda hit Smederna på hemmaplanen mot Vargarna med 22-20. Det är ett mycket mindre resultat än vad man hade kunnat förvänta sig, men det är trots allt ledning för Smederna. Och så har Indianerna en stor ledning emot Dackarna där i Kumla 30-18 efter 9 körda hit, långa pausen där också. Och vad man gör är att man gör en tabell över de här mötena som har körts, eftersom att det bara körs 3 kvartsfinaler istället för 4, vilket man skulle kunna tänka sig normalt. Och då har ju Smederna i det aktuella läget vunnit båda sina matcher emot Vargarna om resultaten skulle stå sig i mål, de vi har just nu. Då har de 4 inkörda poäng. Lejonen i ledning här i Västervik har ju 3 inkörda poäng, för förra mötet lagen emellan, den som kördes i Gislaved för en vecka sedan, slutade ju oavgjort 45 lika. Indianerna och Dackarna, där håller ju Indianerna på att vinna idag. Dackarna vann det förra mötet, betyder att de har 2 poäng vardera. Västervik i underläge här har ju bara oavgjort poängen från den förra matchen med sig, det vill säga 1 poäng. Och Vargarna då efter 2 förluster, om det skulle bli som mot Smederna, är ju helt utan poäng. Vilket betyder att vi i nuläget, om de här resultaten står sig efter 9 körda hit, ja inte 9 fullt körda mellan Smederna och Vargarna, så har vi en tabell där Smederna går in i semifinalen som lag 1. Lejonen går in som lag 2. Indianerna och Dackarna tar platserna 3 och 4, alltså den tredje platsen, eller den så kallade lucky loser-platsen, den landar just nu hos Dackarna, och regerande mästaren Västervik är utanför semifinal just nu. Men det är 5 hit. Ursäkta mig. Det är 5 hit kvar att köra här på Motorstadion i Västervik, och den här matchen har vänt en gång, den kan vända igen.
3: till volleybollen i Skandinavium, och nu börjar publiken, den svenska, resa sig upp på läktaren och det börjar viftas med svenska flaggan igen. För att efter att ha förlorat de två första seten mot Kroatien är det svensk ledning 5-2, och Hilda Gustafsson har kommit in med beskeden, insatta passaren.
4: Ja, förutom att hon gör ännu ett anfallspoäng här nu, så hennes samarbete med Spikers vars klockrent än så länge.
3: Ja, men det är härligt att se Sverige. Vi vill ju så gärna se att svenska laget vinner två set den här kvällen, och på det sättet sätter en stämpel som talar om att laget är klart för slutspel här så småningom i Tjeckien spelas det. Så bra start i tredje set efter att förlåta de två första. Svensk ledning just nu 5-3.
0: Och mer volleyboll och speedway blir det vad det lider under den här sportextra kvällen givetvis. Men i P4 här närmast ekonyheter, vi får dem av Ekots Ola Jan-Åke Dunkers.
5: Och där vi kan berätta att vi alldeles nyss, för bara några minuter sedan, nåddes av beskedet att artisten och countrystjärnan Dolly Parton är död. Det meddelar hennes familj i sociala medier. Dolly Parton har skrivit mer än 3000 låtar, däribland I Will Always Love You och Jolene. Dolly Parton blev 80 år, och mer om det här i senare sändningar och i appen Sveriges Radio. Moderaterna går till val på att slopa avgifterna till förskola och fritids. Det löftet gav partiledaren Ulf Kristersson i förmiddags. Men två av Tidöpartierna prioriterar andra välfärdsfrågor högre, däribland Kristdemokraterna, där Ebba Busch är partiledare.
6: De med lägre och medelinkomster tjänar mer på vårt förslag om höjt barnbidrag än att ta bort avgiften.
7: Förslaget skulle enligt Ulf Kristersson öka integrationen och stärka arbetslinjen.
8: Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta.
7: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson skriver att hon välkomnar att Moderaterna engagerar sig i förskolan. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson säger att han inte har några principiella invändningar.
9: Sen är det ju en fråga om prioriteringar. Det finns många välfärdsförslag i luften just nu.
7: Från oppositionshåll säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Handringqvist nej till Moderaternas vallöfte.
10: Om vi skulle hitta de pengarna så skulle vi lägga dem i så fall på mer pengar till skolan, så att unga kan må bättre och prestera bättre i skolan.
5: Reporter Karin Runblom. Flera får i Småland har dödats av varg i veckan, rapporterar P4 Kronoberg, som hänvisar till länsstyrelsen. Totalt 7 får attackerades i de norra delarna av Växjö kommun, och länsstyrelsen har konstaterat att det var varg som stod bakom angreppet. Som vi såg här i början av sändningen så har alltså artisten och countrystjärnan Dolly Parton avlidit. Det är hennes familj som meddelat det här i sociala medier. Hon blev 80 år, och mer alltså om det här i senare sändningar och i appen Sveriges Radio.
0: Ekots Ola Jan-Åke Dunkers med bland annat det beskedet att Dolly Parton gått ur tiden. Här i P4 närmast en stund med henne och den här megahitten.

0: Dolly Parton, I Will Always Love You här i Sport Extra i P4. Där pågår volleyboll och speedway. Jag ska bara nämna det i EM-volleybollen att det står 9-9 mellan Sverige och Kroatien i det tredje setet. Kroatien har vunnit de inledande två. Men här närmast tar vi oss till Västervik och kvartsfinal speedway. Här är Per Karl.
1: Där vi nyss konstaterade att Västervik var utanför semifinalplats. Det är de inte längre. De vann det tionde hitet med 5-1. Robert Lambert, som bara tagit en poäng, VM-stjärnan från Västervik, körde och vann hitet och fick Anton Karlsson med sig i mål på 2 poäng. Och nu är det då återigen väldigt viktigt. 2 poäng skiljer lagen emellan nu till Västerviks fördel när detta hitet startar. Och det är ett 3-3-läge ut på bortre långsidan om lejonförarna kan hålla undan sina motståndare där, och det kan de. Plötsligt vände det i kurvan. Vi hade 3-3 med fördel Västervik, och ut ur kurvan hade vi 3-3 med en lejonförare först istället. Det är Kasper Borgna som är först ute på banan. Han har inte kontroll, det skulle jag inte kunna säga, men han har ledningen. Han är närmast jagad ut av Viktor Palovara, och sen är det Rohan Tangate som i sin tur jagas av den andra lejonföraren som är Kasper Henriksson. Men just nu 3-3 i hitet, vilket skulle betyda när de går i mål här så småningom att vi har en fortsatt 2-poängsledning för Västervik i den här matchen. Ska vi se om det blir någon attack i den sista kurvan av någon större betydelse? Det gör det inte, utan det håller in i mål det vi hade inför den sista kurvan, det vill säga att hitet slutar 3-3. Och då har vi 34 emot 32 ledning för Västervik, som just nu då har en plats i semifinalen i kraft av att man leder den här matchen och har skickat ner lejonen i den positionen man själv hade alldeles nyss, det vill säga utslagna.
2: I den tredje kvartsfinalen så är det ledningen, men en knapp sådan för Smederna med 28-26 mot Vargarna, där ju Smederna också vann den första matchen.
3: Och det betyder i nuläget att Dackarna, som ligger under här i Kumla mot Indianerna, fortsatt är i semifinal. Men det är ju väldigt lite som vänder fram och tillbaka och som kan gå till Dackarnas...
4: På länsväg 155 vid Torslandavägen, alltså mellan Yttrandsmotet och Vädermotet, där har inträffat en olycka med en lastbil och personbil. Och de här står i vänster körfält. Det ska alltså vara i riktning mot Göteborg, ska tilläggas. Länsväg 155 med Torslandavägen mellan Yttrandsmotet och Vädermotet. Där har det inträffat en olycka med en lastbil och personbil i riktning mot Göteborg, och de här fordonen står i vänster körfält.
3: Här kommer det 11:e hitet i matchen. Det är Pavlicki och det är Huckenbeck för hemmalaget Indianerna. Där Dackarna och lagledaren Morgan Andersson väljer att peta in Artem Laguta tillsammans med Thomas H. Jonasson. Det är just Laguta som tar starten efter det första varvet och är i ledningen. Men just nu är det 3-3-läge. Det har varit några 3-3 hit här på raken, vilket inte har förändrat siffrorna och ställningen i matchen. Laguta för de båda hemmaförarna Pavlicki och Huckenbeck i det 11:e heatet. Där Thomas H. Jonasson, den andra föraren för Dackarna, börjar bli distanserad. Och det är en liten lucka även upp för båda hemmaförarna för att försöka komma åt Artem Laguta och se till så att han inte vinner det här heatet. Just nu inte riktigt läge för någon omkörning. Det är ingen som har kontakt för att ställa till det. Även om de båda hemmaförarna åker tillsammans. Men de försöker ju bara jaga Laguta, men det kommer de inte göra. Utan det blir ännu ett 3-3 hit i den här matchen. Och det är fortsatt 12 poängs försprång för Indianerna mot Dackarna. Dackarna vann alltså den första matchen och har 2 poäng i den här kvartsfinalserien. Och den här kvartsfinaltabellen. Men Indianerna leder stort i nuläget. Indianerna på väg mot semifinal. Dackarna kanske.
5: Mycket intressant läge när vi hamnar i Skandinavium och volleybollen. Svenska damlandslaget underläge 0-2 i set mot Kroatien. Vi är inne i det tredje som blir det sista om inte Sverige lyckas vinna det. Och det är väldigt jämnt och dramatiskt just nu. 13 lika efter att Kroatien har slagit ut den där bollen. Och Almir, du som har mer kunskap än jag kring den här sporten, vartåt pekar pilarna just nu? Vartåt pekar pilarna just nu?
6: Men det här sättet kan gå hur som helst, siffrorna säger sig själv. Men för mig är det uppenbart att Sverige måste våga gå på i serven. Kroatien är ju fysiskt mycket större fram på nät och där vinner Sverige inte matchen. Så att måste jobba på Kroatiens svagheter, det vill säga servmottagningen.
5: Att få mer press i serveögonblicket helt enkelt, ja. Vi ser bollen här nu som är viktig, 13 lika läge. Det är spel uppe vid nätet, fin räddning Filippa Brink. Så jag vet inte hur hon räddar sitt eget liv med att få den där bollen bort ifrån sig. Men det är fortfarande möjligt för motståndaren och tyvärr poäng för Kroatien. När man än en gång lurar bort det svenska blocket och så är det poäng Kroatien där vid. Och 14-13 Kroatien i den här matchen som vi på förhand hoppades att Sverige skulle ta två set. Och på det sättet få biljetten till slutspelet. Skulle Sverige förlora här med 3-0, då är det fortsatt ovisst. Imorgon är det Slovakien mot Montenegro. Då vill vi gärna se en slovakisk seger där i så fall, för då är Sverige bärgat den här biljetten imorgon utan att spela, så att säga. Spelet igång igen här, då är det Isabel Haak med en enhandsräddning ner vid golvet från en kroatisk spelare som dessutom hinner putsa golvet därefter innan hon reser sig upp och spelet går vidare, men svenskorna kan inte avgöra den här bollen. Har de möjlighet nu då? Nej, en tveksam boll fram över nät, men bra utav Hilda Gustafsson. Bollen lever, det är nättouch för motståndaren. En gång till nu då! Direkt över från Hilda Gustafsson, den här gången läser blocket, det är nytt försök Sverige. Då är det Hanna Helvig via blocket, där Isabel Haak tar emot den där bollen och så ett anfallsförsök från svensk sida. Då är det Anna Haak, men då är Libron där och greppar den där bollen. Och så kommer ett avslut från kroatiska sidan, det här är en mästerlig boll som Isabel Haak. Nej, hon vinner inte den bollen heller utan motståndarna räddar den. En gång till nu då. Försök nu då, ut med den på vänsterkanten till Hanna Helvig och det är poäng Sverige, lyssna på Skandinavium. Det där är matchens prestation, det är matchens boll, den vill inte ta slut, det är 14 lika och vi ser ju gula väggen, fotbollsfansen här och i högtalarna, kanna på!
6: Ja, men det är bra. Då Sverige kan behöva all stöd de kan få, så att nu får de rida på den här vågen och ta det ett steg till.
5: Ja, men nu märks det att 4-5 tusen åskådare på plats, inte publiksiffror som i helgen, men just nu är alla högst intensivt inblandade i känslomässigt i det som händer här. När Linda Andersson ska serva för svensk del. 14 lika tredje setet. Måste sett för svensk del. Där kommer serven. Bollen framme vid nät. Dunkas ner utav Elma Olofsson. Och så är det ledning Sverige. Läkarstudenten Elma Olofsson ska jag säga.
6: Precis, klart för franska ligan. Men ett väldigt skönt sätt att vinna poäng på. De går på i serven. Problem för Kroatien. Så bollen går över direkt och Elma bankar in sin första poäng i matchen.
5: Ja, det första. Det är underbart att se. Kommer serven igen från Andersson via nätkanten, lite turligt där. Öppna för motståndarna och så är svenska blocket där och så är det poäng Sverige. Var det nätberöring där? Poäng Sverige igen, 16-14.
6: Tre raka poäng.
5: Ja, och serva med väldigt små marginaler, Linda Andersson.
6: Men precis det vi pratar om, det är ett måste. Man kan inte hålla på och fega i serven mot Kroatien för att får de fram servmottagningen så är de ju livsfarliga.
5: Ja, nu vill kroaterna förstås titta på det där förstås där, men du känner dig ganska säker, eller?
6: Ja, inte helt säker, för att jag tycker att de smashar in nät, men frågan är om den nuddar Elma Olofssons arm också, eller bara nätkanten.
5: Aj då. Det är 16-14 Sverige. Skulle det vara så att resultatet går med i det kroatiska laget så är det 15 lika istället. Och det hoppas vi verkligen inte. Och svenska laget i alla fall lyft sig här i tredje setet, det måste vi säga.
6: Definitivt, och det startade med en servserie från Isabel Haak där hon visar vägen och säger att nu får det räcka, nu ska vi spela aggressivt här och övriga spelare hakar på.
5: Mm. Och det är klart att det är en tuff resa för det svenska laget. Tre matcher på tre dagar i helgen, har de haft en vilodag, nu ska man igång igen här. Och nästan klara för slutspel.
6: Så är det, och känslomässigt också en urladdning som vi sagt innan. Man är inte van att spela på hemmaplan inför sån här publik, så att det är klart att det är mycket som har hänt de här dagarna nu som man kanske inte är helt van vid.
5: Nej. Nu är vi i alla fall glada. Det blev ingen poäng till kroaterna, utan det svenska laget fick poängen och då har vi 16-14 Sverige. Och Linda Andersson får fortsätta serva med de små marginalerna som är så obehagliga. Där kom bollen, då tog hon lite mer marginal. Tack Linda för detta, vi hoppas bara inte det förstör för det svenska laget. Nej, utifrån motståndaren, men via fingertopparna på svensk spelare. Och det är poäng Kroatien.
7: Ja, det är touchen i svenska laget.
5: Ja, då är det ju bara en poängsledning för Sverige 16-15. Lite lugnare serve kom det där liksom, lite mer.
6: Long pause, en long challenge, så det brukar ofta leda till att servaren kanske inte tänker lite för mycket och blir lite passiv i serven. Ja. Vi har sett Isabelle Haak till och med missa en hel del efter timeout i sin serve.
5: Normalt är det bättre att tänka efter en liten stund, men inte just i volleyboll när man ska serva. Ja, då är det kroatisk serve. Det är underläge för kroaterna då, 15-16. Serva hon i nät, vi tackar för det. Jobbigt läge, komma in för att serva och så lägga bollen i nät.
6: Andra gången att göra det i matchen faktiskt.
5: Ja, ännu sämre för henne. Då är det Hilda Gustafsson för Sverige istället. 17-15, 40-25 är det som gäller. Sverige har förlorat de två inledande seten. Vi vill ha två svenska setvinster den här kvällen. Minst helst en seger också för att få bättre läge i ett slutspel framöver. Härlig räddning från Anna Haak som kastar sig ut till vänster och fångar den med handen. Och så är det en svensk poäng igen från Hanna Helvig som i offensiven har varit ryftad.
6: Precis, men återigen så börjar det med serven. Det räcker att kroatierna får en halvtuff mottagning långt från nät så att de måste spela ut i kanterna. För då har Sverige goda chanser att vända till egna poäng.
5: Och nu får du chansen att glänsa igen med dina kroatiska kunskaper. För nu är det timeout för Kroatien. Nu får du spetsa dina öron. Vi ska ha för de allra flesta Almir så var det här inte jättebra radio.
6: För mig gav det mycket information.
5: Ja, men ge oss informationen nu då.
6: Han sa att vi måste gå tillbaka till att vara aggressiva, det som vi pratade om att Sverige ska vara i anfall. Men han sa faktiskt att även i serven ska vi vara aggressiva nu utan att vara vilda. Och vi vill placera våra servar på de två spikersarna, det vill säga antingen Hanna Helvig eller Anna Haak. Så de kommer inte att serva på Libron, ungefär det var instruktionen.
5: Ja, det är intressant att se om de följer upp detta, men framförallt vill vi se vad svenskorna gör i det här läget. Hilda Gustafsson med serven där. Och så blir det anfallsförsök ifrån Kroatien. Bra block framme vid nät gör att bollen lever för svensk del. Och så kan Isabelle Haak göra någonting med det. Tvingas bara lägga över bollen. Var inte perfekt passning till henne. Öppnar istället för kroatiska laget. Men nu har Sverige chansen genom Haak på högerkanten. Stenhårt men tyvärr utanför. Och ingen touch David. Och det innebär att det är 18-17 för Sverige. Ledning fortfarande i alla fall. Och det är nu vi ska kolla server nu då, om de lägger den på Hanna Helvig till vänster då. Ja, höger med kroatiska ögonsätt då. Där kommer den mot Anna Haak, blev det istället då, men det var ju en del av taktiken. Det är också Isabelle Haak försöker avgöra den där bollen som hamnar på läktaren till slut. Och då är det poäng Sverige 19-16. Tre bollars ledning Sverige. Tre bollars ledning Sverige.
6: Väldigt, väldigt, väldigt viktigt sätt rent när det gäller momentum. Så kan de spela så här, fortsätta till nästa, så tror jag att vi mycket väl kan se en femsetare faktiskt.
5: Ja, och det vill vi ju ha. När vi ändå är här, menar jag.
6: Precis.
5: Svensk serve, Hanna Helvig. Gjort mycket poäng för Sverige, men också missat en hel del i servemottagningen den här matchen. Men nu ska hon serva. Där kommer den stenhårt bra press mot motståndarna och så får man försöka anfalla på den där och så den ut, tog det svenska fingret på vägen. Nej, det gjorde det inte. Det är poäng Sverige.
6: Ja, det är skönt att lyssna på oss, eller hur?
5: Ja.
6: De går på i serven. Kroatien är inte jättebra i det här spelet, men de måste spela lite långsammare och så här. Utan där är Sverige mycket starkare. Så att receptet till en vändning här är servpress.
5: Ja. Vill du lyssna på ett gratis timeout till?
6: Gärna för mig.
5: Jag lyssnar med en till. Vi får se. Nej. Han samlade bara laget.
6: Det gick väldigt fort. Han snabbt upp på att tjejerna sa att det här är inte för sent. Vi kan fortfarande vända.
5: Ja, det kan de ju tro. Men det är Sverige de möter.
6: Vi tror inte
5: det
6: här.
5: Ja, det är tufft. Du sa det vi har sagt, Almir. Det är ju bra. Det är ju du som har sagt det. Men du sa ju någon gång att vi är ett lag, du och jag. Även om jag begriper så lite i jämförelse med dig. Men nu är det svensk serve, Hanna Helvig. Det kan jag se. Och det är 16 poäng för Kroatien, 20 för Sverige. Publiken gör sig redo för den där serven. Skönt att bli lite tystare i Skandinavien för ett kort ögonblick. Där kommer serven. Mottagning, passning. Och så bra, det var en dålig passning som gör att Sverige istället får möjligheten att anfalla. En bättre passning här hoppas vi. Det är Isabelle Haak som finns där igen. Det där hårda slaget. Och
8: tar sig istället bara en lätt vrickning med handleden. Och så poäng Sverige 21-16.
6: Återigen, lika dominanta som Kroatien är framme vid nät, lika dominanta är Sverige i baklinjespelet.
5: Ledning för Sverige 21-16, först i 25 är det som gäller. Sverige måste vinna setet, annars är matchen över.
1: Matchen kan vara över även i Västervik efter det 13:e heatet som precis ska starta. Därför att blir detta en 5-1 för hemmalaget Västervik, då har Lejonen inte längre möjligheten kvar att få med sig en oavgjort resultat och en poäng. Eller att vända matchen och vinna. Det står 39-33, 6 poängs ledning för Västervik. När Baltos Smalslik och Pavel Trepelski på bortalaget kommer ut mot Jakob Torssell och Anton Karlsson. Reserven Anton Karlsson som har kört fantastiskt. Och har kört ihop 9 poäng så här långt i den här matchen. Och det är ju alldeles strålande att göra det från reservplats. Men nu hänger han inte riktigt med i svängarna. Därför att nu har vi ett 5-1 läge för Lejonen här ute på banan. Och det är Smalslik, vem annars, som är först. Det är Przedbelski, den andra polacken, som är tvåa. Attack kommer lite lätt ifrån Jakob Torssell. Anton Karlsson är tämligen avhängd. Och nu vill det nog till om inte det ska bli en 5-1 för bortalaget här och fortsatt spänning i den här drabbningen. Det är ju så att indianerna genom att vinna sin match mot Dackarna är på väg att ta sig vidare i slutspelet. Smederna leder också med en knappt, men det är frågan om vem som ska bli den så kallade lucky losern. Och den här matchen blir ju då den matchen där spänningen finns. Kan vi få en attack i sista, på sista rakan möjligtvis? Där ingen Västerviksförare hinner i kapp, nej, utan de båda polackerna i Lejon Väst är först över mållinjen. Och då är det en 5-1 för borta laget. Och då har vi 37 mot 40. 3 poäng ledning för Västervik med 2 hit kvar att köra.
5: Ja, 5 poängs ledning för Sverige i det tredje setet mot Kroatien i volleyboll-EM för damer. 2-0 i set för Kroatien. Alltså Sverige 2 bollar för att reducera när matchen tar ett av de här 2 seten som är så viktiga här ikväll för ett avancemang i EM-turneringen redan idag. Isabelle Haak, ingen tvekan. Ja, det är ju så underbart att se när hon bestämmer sig, Isabelle Haak. Det är som att det spelar ingen roll vad som är finns på andra sidan.
6: Absolut, jag måste samtidigt ge eloge till passare Hilda Gustafsson som går in här. Mycket press på sina axlar. Laget spelar inte bra. Hon gör rätt val hela tiden och så framförallt levererar hon fina passningar. Nu kommer Isabelle Haak gå för sättet här, va?
5: Ja, nu är Isabelle Haak som servar. Publiken har reser upp i Skandinavien. Här kommer Haak-serven via nätkanten. Libron lyckas fånga upp den där bollen i alla fall. Och ett block framme vid nät räddar Sverige därför att förlora den bollduellen. Nu är det ny möjlighet Sverige och det är Helvig som får. Hade det varit fotbollsspråk så hade man sagt hela foten under bollen. Här hade hon hela handen under. Det var den grövsta missen idag.
6: Ja, hon förväntade sig inte passningen där riktigt. Blev lite överraskad och gör någonting stressat. Inte jättebra.
5: Nej, fast vi har fler chanser. Det är 24-19, fortfarande svensk setboll. Och kroatisk serve. Där kommer den serven nu. Då är det Anna Haak som får ta emot den. Och så bollen över till Isabelle Haak som går upp och försöker ta det lite lugnt där. Och det räcker! Sättet till Sverige 25-19. Det svenska landslaget är med i matchen igen och Hilda Gustafsson ser du som en av de stora anledningarna.
6: Den allra största anledningen, utan tvekan. Och sen att de har anpassat sig lite och vågar med det vi pratar om med serven. Det är att rida på den vågen, men det är klart att Kroatien vet ju detta nu och kommer också försöka anpassa sitt spel till det.
5: Och nu är det fest i Skandinavien. Nu står publiken upp och hoppar och dansar. Till och med en italiensk flagga som är med i hyllningarna just nu. 2-1 set till Italien. Sverige bör vinna ett set till för att säkra slutspelsplatsen den här kvällen.
1: 14:e heatet i Västervik. 40-38 ledning för hemmalaget Västervik som kan avgöra i detta heatet. Återigen om de kör in en 5-1 eller om vi ska få behålla spänningen hela vägen in i mål. Med tanke på de resultaten som står sig just nu så måste Lejonen, eller ja, det laget som förlorar den här matchen riskerar alltså att försvinna ut ur spelet. Robert Lambert, Rohan Tangate mot Borgna och Czerniak ifrån Lejonen. Och det är bra speedway även på bort- och långsidan den här gången. Det är väldigt svårt att säga vem som är först. Det är väldigt jämnt. Jag skulle tro att det är 3-3 läge. De åker nästan jämsides med varandra, förarna där borta. Men så trycker sig en lejonförare igenom bakifrån, och det är Czerniak. Och då får han med sig sin lagkamrat dessutom i det här läget. Men han tappar igen lagkamraten som heter Vorrina. Just nu 3-3 läge i hitet och fortsatt spänning. Men där kommer han igen, Vorrina, på bakhjulet på den bortre långsidan. Kommer han förbi sin Västerviksförare? Det gör han vid ingången till kurvan, men han tappar igen i utgången. 3-3 i hitet fortsatt, och fortsatt spänning i matchen. Fortsatt spänning möjligtvis också om Vorrina kan ta sig förbi någon av Västerviksförarna och ändra ställningen i hitet, men det kan han inte, utan det är 3-3 i det 14:e hitet, och då är det fortsatt 2 poängs ledning för Västervik i den här matchen, och fortfarande semifinalgrepp för hemmalaget när det återstår ett hit att köra i den här drabbningen. 40-38 förbyts då emot 43-41 när nomineringshitet kvar att köra. Oerhört spännande i den här matchen, och ni vet det, det laget som förlorar här kommer sannolikt inte att köra semifinal.
3: Här är Kumla, där Indianerna är på väg mot semifinal, leder ju det här kvartsfinalmötet mot Dackarna med 14 poäng. Men Dackarna slåss ju också för att ta sig vidare till semifinal. Det finns ju scenarion som talar för det, eller kan tala för det, trots att de ser ut att förlora den här matchen. Artem Blagota gör sitt för att dra in poäng. Han leder i det här 13:e heatet. Det är fortsatt 3-3-läge för Andreas Liager. Dansken, som inte har kört bra den här kvällen, kommer inte kapp Oliver Berntsson och Luke Becker. Så då är det 3-3, och då kommer hemmalaget Indianerna upp i 46 poäng. Och då förstår ni att de kommer vinna matchen. Så Indianerna kan räkna med att de kör semifinal. Däremot är det mycket tittande hur det går i de andra matcherna för Dackarna, där de gärna ser att något av lagen, Västervik och Lejonen, vinner, och så att ett av de lagen stannar på en poäng. Och framförallt så sneglar de mot Eskilstuna, där det är jämnt, där Vargarna stretar emot bra mot Smederna på bortaplan. Och Vargarna just nu lika läge 33 lika, vilket betyder att Vargarna har en poäng. Men skulle Vargarna vinna där, ja då börjar det bli jobbigt för Dackarna, med tanke på den insatsen de har gjort den här kvällen i Kumla. För det är många som har svikit i Dackarna-laget. Ni hörde Per Karl pratar om bra reservkörning. Det kan vi säga om Jakub Kravčík, den unge polacken på sin reservplats. Han har kört in 13 poäng, men det är andra större namn som absolut inte har levererat, som dansken Mattias Nielsen med bara en poäng, Thomas H. Jonasson med bara 2 och Andreas Liager, dansken, med enbart 3. Så det är på de platserna de inte har levererat i mål lilla laget. Däremot Indianerna har levererat, de leder med 46-32, klara siffror för Kumla-gänget som är på väg mot semifinal.
1: Och i Västervik har vi 43 för hemmalaget Västervik, regerande svenska mästarna, 41 för Lejonen inför det 15:e och avgörande nomineringshitet som kommer att bli en riktigt tuff drabbning givetvis då. Och vi har ju det med oss att tabellen just nu ser ut som följer, för att nu gjorde i och för sig Smederna ett ryck genom en 5-1 i det 12:e hitet i Eskilstuna. Så då har vi som tidigare 4 poäng för Smederna i toppen på den där tabellen. Därefter just nu Västervik på 3 poäng, men skulle Lejonen vända och vinna här, då är det de som har 3 poäng, och då är det Västervik som är utanför slutspelet. Och när det gäller Indianerna och Dackarna så är väl Indianerna i praktiken klara för semifinal just nu, med det fina resultaten, stora poängmarginal de har emot Dackarna på hemmaplan. Skulle den här matchen sluta oavgjort, alltså 45 lika, precis som det första mötet mellan de här båda lagen gjorde, då är ju, hamnar ju både Västervik och Lejonen på 2 poäng i sammandraget, precis som Indianerna och Dackarna. Men då har ju Dackarna kört bort sin möjlighet att gå till semifinal genom att förlora så stort som de är på väg att göra just nu emot Indianerna. Så att ingenting egentligen är avgjort. För skulle Vargarna komma tillbaka där i Eskilstuna och vinna de resterande hiten i den matchen och gå segrande ur den drabbningen, då är ju plötsligt även de med i diskussionen om semifinalplatsen. Så det här konceptet, det här konstiga konceptet med sex stycken lag som går till kvartsfinal och möts i tre kvartsfinaler där man bara möter en enskild motståndare och sen gör en tabell, det har ju blivit succé, fast det är ju lite svårt att fatta, men det är succé, för det var ju lika spännande förra året.
0: Ja, vilken tur då att vi har dig till hjälp, Per Karl. Dramatiken går inte att klaga på i alla fall vad gäller speedwayen. Tillbaks dit var det Lidl. Och dramatik ser ut att kunna bli även i Skandinavium. Det handlar om volleyboll.
5: Där Sverige möter Kroatien och där vi hoppas att Sverige ska kunna fira ett avancemang till slutspelet redan idag. Möter ju Frankrike på torsdag. Då krävs att man vinner två stycken set. Man förlorar de två första. Vann ju det tredje, ligger under 4-2 i upptakten på det här fjärde setet. Och Almir Jutovac, du sitter och pekar. Du är med och spelar här lite grann på läktaren just nu.
6: Ja, jag försöker ge lite energi till tjejerna. Nej, men... Jag tycker de har ändå börjat bra. Isabelle Haak har ju haft ett par ännu ett anfall här. Det som är viktigt nu är att hon inte blir för ensam. Vi måste få med någon mer. Exempelvis så har Anna Haak lite blygsamma 6 poäng än så länge i matchen. Medan Isabelle ensam då är på 28 poäng. Det får inte bli för enkelspårigt att hon ska göra allt här nu.
5: Nej. Vi vill ha det dubbelspåret och inte enkelspåret här framöver. Det är ledning Kroatien 4-3 i det här fjärde setet. Så kan bli det sista om Kroatien skulle vinna det. Luna Besic.

0: Det här hitet med 4-2. Då slutar den här matchen 45 lika, precis som det första mötet lagen emellan, och då är sannolikt båda lagen klara för semifinal. Och vinner Västervik hitet, eller om det slutar oavgjort 3-3, eller om Västervik vinner det i någon form, då är det Lejonen som är utslaget och då är det Västervik som går vidare. Lambert, Robert och Tangay Rowan för hemmalaget mot Smarslik och Vorina från Lejonen. Och det är 3-3 ut ur den första kurvan med Robert Lambert i ledningen. Kan Smarslik eller Vorina köra förbi honom och på så sätt ändra ställningen då? Bartosz Smarslik är ju killen som aldrig ger sig och nu är han förbi men ändå inte. Lambert i ledningen före Smarslik, Vorina på tredje plats och just nu Lejonen utslaget och Västervik i semifinal. Och Dackarna med det också i semifinal trots sin förlust idag. Kan Smarslik komma igen? Det är snart bara ett varv kvar att köra och det känns som att Lambert dominerar det här. Så kommer Smarslik igen men han får inte tillräckligt mycket fäste i kurvan. Ett varv kvar att köra. Robert Lambert som började den här matchen usel. Han avslutar den desto bättre och kommer att säkra en semifinalplats för Västervik och kommer att skicka Lejonen från Gislaved ut ur slutspelet. Publiken över 5000 jublar. Lambert först över mållinjen. De båda Lejonförarna därefter. Och vi konstaterar att matchen här i Västervik slutar med en tvåpoängsseger för Lejonen 46, eller för Lejonen för Västervik 46-44. Ett resultat som betyder att Västervik är uppe på 3 poäng i sammandraget i där man skapar en slutspelstabell. Lejonen kvar på den enda de tog och eftersom att Dackarna, även om de förlorar jättestort borta mot Indianerna, har 2 poäng med sig in i den matchen genom vinsten när de vände och vann och avgjorde i det sista heatet på hemmaplan i Målilla förra veckan, sannolikt tar sig vidare till semifinal. För vi kan inte räkna bort riktigt vad som händer i Eskilstuna ännu. Där Smederna i och för sig leder efter 12 körda hit med 4 poängs marginal. Och skulle det resultatet stå sig, då är det Smederna och Västervik som är de 2 topprankade lagen. Och Indianerna och Dackarna, de 2 sämre rankade. Och det skulle väl i så fall, om jag räknar rätt i hastigheten, betyda att Smederna möter Dackarna i den ena semifinalen. Och Västervik möter Indianerna i den andra. Men som sagt, den räkningen kan inte riktigt göras upp innan de har kört färdigt i Eskilstuna där det just nu är 4 poängs ledning för Smederna som också då är på väg emot semifinal. Lejonen utslaget men med minsta möjliga marginal efter vad som, trots att det ser ut som om Västervik formligen hade kvaddat den här matchen efter 4 körda hit, blev jättespännande.
1: Och de här tabelläget som Per Karl redovisar när det gäller Speedwayens kvartsfinal och slutspel, ja, det är ju positivt för Dackarna trots att de ligger under med 18 poäng inför det sista heatet här i Kumla. Där vi kan slå fast att Indianerna är klart för semifinal och kommer ju följa med Västervik dit. Sen är det ju intressant då för Dackarna hur det går i Eskilstuna. Det är det som kan ställa till det för Målilla gänget. Även om de kanske inte just ikväll känns värdiga att ta sig vidare till semifinalen när de förlorar så pass stort. Men med tanke på den där segern de tog i den första kvartsfinalen på hemmaplan i Målilla mot Indianerna, så verkar det som i nuläget att det är de 2 poängen som tar Dackarna vidare. Det är ett hit kvar att köra här, men det betyder inte så mycket, utan det viktiga är hur det går i Eskilstuna där det är flera hit kvar att köra.
2: Vi håller koll på den upplösningen i Eskilstuna härifrån studion för att få reda på vilket lag då som blir sista och ta sig vidare till semifinal. Det är alltså 3 hit kvar där och Vargarna behöver köra in 5 poäng på Smederna under de 3 hiten.
3: Och från Speedway till ett härligt ryck i Volvo-Len.
4: Ja, vilken vändning publiken i Skandinavien håller på att få uppleva här, där det svenska volleybollanslaget var utspelat i första set mot Kroatien. Tog sig lite grinn i det andra men förlorade det, vann det tredje. Och här i det fjärde är det 12-6 till Sverige just nu. Där Sverige är på väg att ta det här andra setet som inför matchen det ansåg var så viktigt för att man inte behöver fundera på om det blir ett slutspel eller inte.

0: Almir Jutovac, det finns flera saker att prata om, men bland annat Linda Anderssons fina serveserie. Jag tror vi tog 6 poäng där i hennes serve. Den ser ju inte så märkvärdig ut. Vad är grejen med den?
1: Det är en bra flow på serven. Alltså, hon har lagom fart för att den ska sväva lite i luften. Men framförallt så servar hon med små marginaler. Hon måste serva nära nätkanten. Och hon servar på rätt servmottagare. Vi har ju statistik här som vi fått till oss. Och vi ser att Libron i kroatiska laget har jättebra servmottagning. Men de andra två spelarna har desto mer problem. Så det gäller att undvika Libron och sätta de andra i press.
0: Mm. Men hon är ju blixtsnabb, den kroatiska Libron. Det känns som hon hinner även när inte bollarna går till henne.
1: Exakt, hon täcker en stor yta för att hon också uppmärksammat detta att hon har en bra dag, eller normalt sett är den bästa mottagaren. Men det gäller, man ska kunna undvika den ändå genom att gå lite mer mot sidlinjen exempelvis.
0: Mm. Samtidigt som vi har en videoutmaning som gör att vi väntar på att spelet ska komma igång igen. Och det är Kroatien som kommer att få behålla sina poäng, eller sin poäng rättare sagt, ledningen 12-7 i Sverige. Det gäller att komma till 25 och vi påminner om det efter mycket uträkningar. Det är invecklat det här med tabeller i volleyboll där antalet segrar går först. Sen kommer poängen när man tittar på det. Man får ju 3 poäng om man vinner match med 3-1 eller 3-0. Man får 2 poäng om man vinner med 3-2. Det är nummer 2 när man tittar på tabellen. Och sen går man vidare och tittar på setskillnad och poängräkning och allt möjligt. Och skulle Sverige nu inte vinna det här setet, då kan det komma så långt att man till och med börjar beräkna enskilda bollar när man ska få ihop det, Almir.
1: Ja, det kommer nästan krävas universitetsmatematik till slut. Men vi hoppas att de vinner matchen och då slipper vi räkna alls.
0: Ja, har du universitetspoäng i matematik?
1: Ja, jag är utbildad mattelärare så jag har väl en del högskolepoäng där.
0: Ja, det är bra. Du har ju tryggt att sitta bredvid dig den här kvällen nu då. När Sverige vinner en fantastisk boll igen. Det är ju mirakulöst hur det svenska laget har kunnat vända så här.
1: Nej, volleyboll är en konstig sport, eller hur?
0: Ja.
1: Det svänger mycket, men det är små anpassningar som gör det.
0: 14-7 nu till Sverige när Hanna Hellvig ska fortsätta att serva för den svenska segern som vi hoppas på. 7 bollars ledning för Sverige. Underbart att uppleva det här just nu då. När svenskorna är framme vid nätet. Hanna har kastat sig ner och räddat den där till Isabelle Hopp som liksom skruvar in den som en tennisserv.
1: Ja, hon har stenkoll på andra sidan och vet att där är det tomt så där placerar den.
0: Ja, det räcker. Det är underbart. 15-7 Sverige i det här fjärde setet. Och Sverige på väg mot sin andra setvinst i den här matchen. Och 2 lika.
2: Och vad gäller speedway så är det inte bara på väg som gäller för Västervik, Indianerna och Smederna, utan de har säkrat sin plats i semifinalspelet vad gäller SM-slutspelet i speedway. Och det återstår ju fortfarande ett lag som ska ta sig dit.
3: Ja, det ser ju ut att bli Dackarna som får den här biljetten som bästa förlorare, men det är inte helt avgjort än i och med att den lite fördröjda matchen i Eskilstuna fortfarande pågår. Där är det nu 2 hit kvar att köra mellan Smederna som alltså redan är klara och Vargarna. Vargarna behöver ta minst 5 poäng mer än Smederna i de här avslutande 2 hiten för att sno platsen från Dackarna i så fall. Så ligger det till där och vi återkommer såklart med hur det går. I fotboll, en som spelas i Sverige på den högre nivån den här kvällen, så har vi ju 2 matcher i Svenska Cupen. Kvalet i gruppspelet nästa år. Utsikten var på väg att skrälla mot allsvenska Häcken på här sidan då, men Häcken vände i slutskedet av matchen 0-1 till 2-1 och vann där, gick vidare, den matchen är avslutad. I Eskilsminne så hade ju Division 1-laget Eskilsminne ledningen mot Örgryte med 1-0 länge. Örgryte kvitterade, den matchen är i förlängningsspel just nu och ställningen 1-1. I Superettan så har Varberg reducerat i matchen mot Örebro. Där står det 2-1 till Örebro nu när matchen går in på tilläggstid. Så just nu ledning för bottenlaget Örebro mot topplaget Varberg, men inte avgjort än. Och ledning också för Öster mot GIF Sundsvall. Sett i tabellen kanske inte så överraskande, mittenlaget Öster mot jumbon GIF Sundsvall, men Öster har ju spelat hela matchen i stort sett med en man mindre, lyckades ändå då ta ledningen med 1-0 och gå mot segern där.
4: Radiosporten dokumentär.
5: I want protection around maternity.
6: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
7: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
8: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
9: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
10: Jag blev väl både ledsen och arg.
11: Diskriminering.
0: I volleybollen, Sverige på väg mot att ta ett andra set i matchen och kvittera till 2-2 mot Kroatien. Ett andra set som definitivt skickar Sverige till ett EM-slutspel här så småningom. Och vi konstaterar att Isabelle Haak, hon är mästerlig även idag.
1: Ja, om inte jag har missat något poäng så är hon uppe i 36 poäng redan. Och det är ju bra mycket mer än vad många har tillsammans i andra laget.
0: Mm, så är det. Att vara blockeringsspelare mot Isabelle Haak är stundtal som att vara en del av nätet. Hon går upp och slår över det bara och poäng till Sverige. 18-9. Stora möjligheter för Sverige att ta det här sättet förstås.
2: Mm. Härligt vad gäller volleybollen och det fjärde sättet där med den svenska ledningen. Och nu har vi nya besked vad gäller speedway.
3: Ja, nu är det klart då vilka fyra lag det blir som tar sig till semifinal. Vi kände ju till tre utav dem. Nu kan vi också skriva in Dackarna som det där fjärde laget, för Vargarna stretade ju emot på skrällartat vis länge. I Eskilstuna mot Smederna hade lika läge där i matchen, behövde vinna, men Smederna gick ifrån i slutet, och i och med att man också vann 4-2 i det 14:e heatet så betyder det att Dackarna är chanslösa att gå förbi. Vargarna såklart är chanslösa att gå förbi Dackarna som bästa förlorare, vilket då gör att Vargarna tillsammans med Lejonen är utslagna. Västervik, Smederna, Indianerna och Dackarna är vidare till semifinalen.

0: den gamla mellodängan Danny Saucedo Amazing här i Sportextra i P4, där vi alldeles nyss har kunnat ge er beskedet att SM-slutspelet i Speedway och dess semifinaler ser ut på följande vis. Indianerna kommer ställas mot Västervik där Indianerna börjar på hemmabana. Detsamma gäller för Dackarna som kommer att möta Smederna i SM-semifinal i Speedway. Semifinaler är en bit kvar till vad gäller volleyboll-EM, men vi kan ändå ge er härliga besked från Skandinavium när det pågår gruppspelsmatch för Sverige mot Kroatien.
1: Ja, jag vågar säga det nu. Det är 22-12, det är tre bollar till som ska vinnas för svensk del, men Sverige kommer att vinna det här fjärde setet och det innebär att laget är klart för slutspel i EM, trots att det är så att det är inga matcher, eller matchen är inte färdigspelade. Sverige ska möta Frankrike bland annat framöver. Vi har 22-12 och det kommer att gå vägen, även om Linda Andersson slog bollen i serv därvid. Men jag skulle säga, Almir Jutovac, att ja, viktigt vinna två set. Vi tror att Sverige ändå hade tagit sig till det där slutspelet. Men det sättet som väntar nu så småningom efter det här färdigspelat, det är extremt viktigt.
2: Ja, och pratar man med tjejerna så har de siktet inställt på att komma två i tabellen, vilket är helt rätt av dem. Det kan bli lite tufft mot Frankrike kanske, men de som vinner den här matchen kommer med all sannolikhet att sluta trea i tabellen och det kan vara väldigt avgörande för slutspelet.
1: Ja, för svensk del är det väl till och med så att vinner Sverige den här matchen så kan inte Sverige bli fyra utan då blir vi trea. Vilket innebär att Serbien som vinner motsvarande grupp i Tjeckien just nu är ju en otroligt svår motståndare och då slipper Sverige det i åttondelsfinalen. Så att extremt viktigt nästa set. Nu går vi händelsen lite i förväg. Hur känns det som tränare och coach som alltid har blivit matad med en boll i taget?
2: Till och med Sveriges coach känns väldigt trygg att sätta det hemma för att han har bytt ut Bella Haag. Eller så tycker han att hon har varit lite för dålig med sina 37 poäng än så länge. Jag vet inte.
1: Han vilar Bella Haag nu. In Cecilia Malm istället som får möjlighet att komma in och spela här på slutet bland annat. Ja, vi ska följa med bollarna som tar slut på det här sättet nu då. Och då är det en svensk timeout nu. Ska vi ta och lyssna på en svensk timeout nu då? Då är den på italienska skulle jag säga. Nej, på engelska förstås.
3: Why we are doing less? Then we will pay after. Now is the moment to finish. Let breath air, let breath also air. But we have to help each other. And no one mistake there, one mistake there. What is, until now there is no. So what is the meaning? Where is going the mind? There the match is there. If we have to do, dai!
2: Oj, oj vad jag har det. Ja, men jag förstår honom, de hade ju ändå en, var det 10-poängsledning som mest, ja, när Isabel Haag gick ut. Och sen så är det lite enkla misstag här nu också, som man säger, ett misstag där, ett misstag här. Och Kroatien knoppar in 3 poäng i onödan.
1: Ja, nu tar vi slut på det här, var hans besked till spelarna, att nu ska ni in och visa att ni kan ta slut på det här sättet. 22-15 Sverige nu då. Vi hoppas inte att vi har gått ut för tidigt här, men det ska vi inte ha. När Hanna Hellvig lägger den där bollen nu tvingas kroatiska laget lägga bollen gratis till Sverige som kan avgöra här nu. Och då gjorde hon sin specialare igen, Hilda Gustafsson. När hon på andra touchen lägger bollen över nät, poäng Sverige.
2: Ja, det låg i luften att hon skulle göra den snart. Så nu kommer Isabel Haag in på banan.
1: Ja, nu vill hon in Haag igen. Även Hilda Gustafsson får vila lite grann och in med passaren Vilma Julevik. Hilda Gustafsson, verkligen en stor del i den här svenska vändningen. Har gjort jättebra i sin passarposition. Vilma Julevik in för att serva. 23-15 Sverige. 2 bollar kvar för att säkra den där slutspelsplatsen. Serven i nät. Man ser det lite för ofta när en spelare kommer in för att få serva direkt, att det blir lätt nät eller ut.
2: Ja, visst har det varit så. Framförallt här, det här mästerskapet, tycker jag har varit mycket servmiss vid servbyten efter timeouter och så.
1: Ja, möjligtvis att det är en stor arena med mycket folk, lite ovant för en del spelare, inte för alla förstås. Svenska takter från Hanna Hellviks sida till en backspike från motståndaren. Den hade gått ut, Anna Haag tog den ändå. Tyvärr, det var lite onödigt där vid och då får kroaterna chansen i grejen och anfallet. Men en dålig touch på den bollen och så har vi sett boll Sverige 24-16. Ja, då är det dags att sätta punkt för det här fjärde setet och ge Sverige det här andra setet som betyder säkrad plats i slutspelet och åttondelsfinal så småningom, trots att en motståndare kvar att möta i form av Frankrike. Hanna Hellvig är det som ska stå in den här serven nu och ge Sverige den här möjligheten. Och Almir, du har varit inne på det tidigare. Hon ska inte sikta på Libron i motståndarlaget.
4: Libron har varit bra från start och blivit bättre och bättre för varje set, så att vi vill undvika serv på henne.
1: Jobbigt när hon har varit bra från start och blivit bättre och bättre. Serven blir inte på henne heller, och då kommer det där resultera i svensk poäng. Och där är det klart. Sverige kommer att spela EM-slutspel. Det står 2-2 i matchen. Efter en miserabel inledning på den här matchen. Det var rent ut sagt dåligt i första set. Så har laget reser sig och nu är vi framme vid två lika. Två set är bärgade. Det var vad som behövdes i första läget. Vad är det först och främst Sverige har förändrat som du ser det?
4: Ja, vi har sagt det innan. Det är ju, servpressen har varit en stor betydande faktor. Men överlag att det där, att det här laget lyckas sig ännu en gång. De har spelat massvis med femsättare under senaste året och faktiskt vunnit i stort sett alla. Så att det är en väldigt positiv statistik.
1: Jag tror de har vunnit alla till och med. I alla fall de själva hävdar att de har vunnit alla femsättarna. Det är det vi gör. Och sa du inte inför matchen också att det blir femsätt eller?
4: Ja, vill ha ett exakt resultat?
1: Ja.
4: 15-12 Sverige.
1: 15-12. Emanuel, skriv ner 15-12 någonstans, får vi se om vår expert har rätt när vi summerar det så småningom. Ett mycket intressant sätt väntar. Sättet som avgör om Sverige ska slippa Serbien eller inte i åttondelsfinal. Ja, det är intressant med volleyboll.
0: Förutsättningarna är glasklara. 15-12 snedstreck Almir uppskrivet här på mitt lilla block. Jag återkommer och se hur nära det blir just det resultatet. Expert Almir Jutovats med oss här under EM-turneringen i Sverige för volleybolldamerna i Göteborg. Alldeles strax här i kanalen P4 nyheter och såklart det där avgörande femte setet i volleyboll-EM, Sverige mot Kroatien.
5: Hej, hej! Olof Wretling här i Karlavagnen. Countrystjärnan Dolly Parton har dött, meddelar hennes familj. Hon blev 80 år gammal. En av de där människorna som nästan känns odödlig. För mig har hon alltid varit mer än countrymusik. Humor, värme, självdistans. Ring in och berätta vad hon betydde för dig. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.
0: Kommer till er efter Sportextra här i P4 om knappt 40 minuter. Slussen är öppen nu efter 9. Så det är bara att ringa in till Karlavagnen och Olof och snacka om kvällens ämne, vad ni byggde i sommar. Men nu ska vi snacka fotboll och Superettan, om jag inte är helt fel, Sigge, eller?
6: Det stämmer så bra det, för att där har vi rubriken att hämta kring Örebro. De vann sin första match sedan den 12 maj, nämligen ikväll, när de höll undan mot topplaget Varberg som ligger trea i tabellen och väldigt indragna i toppstriden om att gå upp i allsvenskan. Men Örebro vann och gick upp till 2-0, Varberg reducerade, men Örebro höll emot. Och det gör ju också att Örebro, som haft det så kämpigt, har ju fortfarande tufft i tabellen, men de klättrar lite grann upp till en 14:e plats och precis över det där strecket som innebär direkt nedflyttning. Öster, de vann mot seriejumbon GIF Sundsvall. Sundsvall har det fortsatt väldigt jobbigt, för man spelade nästan hela matchen med en man mer än Öster. Ändå var det Öster som gjorde matchens enda mål och vann i Växjö. Jag kan också lägga till en notering kring den där bottenstriden. Där finns också Ljungskile med. De ligger precis före Örebro på kvalplats neråt just nu. De kom med beskedet idag, Ljungskile, att man väljer att sparka sin tränare Joakim Jensen. Det här skrev man på sin hemsida under eftermiddagen.
0: Sigge Sanner med koll på Superettan fotbollen. Vi väntar på det femte setet mellan Sverige och Kroatien i volleyboll-EM. På damsidan alldeles strax tillbaka till Skandinavium. Men först här i kanalen P4, Ekonyheter, och den som har koll på det är Ola Jan-Åke Dunkers.
7: Och då handlar det naturligtvis om beskedet vi nåddes av för ungefär en timme sedan, att den amerikanska countrystjärnan och ikonen Dolly Parton är död. Det meddelar hennes familj i sociala medier. Musikjournalisten och kulturredaktionens Lisa Wall om Dolly Partons storhet.
8: Det finns ett före och ett efter Dolly Parton. Hon har sett till att countryn har nästan överlevt. Hon och Emmylou Harris. Det finns några namn som har avgjort den här genrens överlevnad. Och Dolly Parton har ju varit en fyrbåk. Hon var en sån här förenande, hyperblonderad urkraft. På en Dolly-konsert så mötte du alla. Det var pensionärer, det var ungdomar, det var feministerna, det var aktivisterna och det var de ultrakonservativa. Hennes musik var förbrödrande. Där kunde vi alla vara överens en stund.
7: Lisa Wall från kulturredaktionen. Och i USA, där strömmar reaktionerna in efter beskedet att Dolly Parton gått bort, berättar vår utsända Martin Svenningsen.
9: Det finns ju inte en tv-kanal här som inte har brutit sina sändningar för att prata om det här. Och då pratar vi verkligen om att man lämnar allting, alla ekonominyheter, allting om kriget i Iran, för nu är det bara fokus på Dolly Parton. Och man framhåller ju då, precis som vi hörde, hennes musikaliska insatser, men också hennes insatser som hon har gjort på film. Men mycket också pekar man på hennes filantropi. Liksom. Hon var inblandad i olika läskunnighetsprogram. Hon var med och samlade ihop pengar till offer för stora bränder under 2016-2017. Och sen har hon ju också, vilket också framkommer, fått en del kritik för att hon har varit positiv till vaccin eller har stöttat HBTQ-rörelsen.
7: Sveriges Radios utsända i USA, Martin Svenningsen. Dolly Parton skrev över 3000 låtar. Några av hennes mest kända det var Working 9 to 5, I Will Always Love You och Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Dolly Parton blev 80 år. Och mer om hennes bortgång, det kan du lyssna på i appen Sveriges Radio.
0: Tack så mycket Ekots Ola Janåke Dunkers som finns med oss här under Sportextra kvällen. Därefter väntar ju Karlavagnen som ju ska prata mycket om det som Ola nämnde nu, det vill säga Dolly Parton. Sigge, fotbollsbesked.
6: Ja, nu är det slut, den sista matchen i Sverige på lite högre nivå den här kvällen. Det blev till slut seger i Svenska Cupen-kvalet även för Örgryte. Både Örgryte och Häcken, de allsvenska lagen, låg under mot respektive Division 1-lag. Men Häcken vände mot Utsikten, tog sig vidare till gruppspelet i vår. Och Örgryte vann efter förlängning borta mot Eskils Minne till slut.
0: 15-12 har expert Almir Jutovac tippat till Sverige i det avgörande sättet mot Kroatien som nu har dragit igång i volleyboll-EM från Skandinavien.
1: Och det kan mycket väl bli så, det är svensk ledning i upptakten på det sättet, i alla fall med 4-2 efter ett underläge 1-2, så har Sverige tagit 3 raka poäng nu och är uppe i ledning 4-2, och Isabelle Haak fortsätter. Nu är hon uppe i 40 poäng i den här matchen och den är inte färdigspelad, och det är ju en enastående siffra.
4: Ja, 40 poäng för henne och 35 poäng för övriga svenskor tillsammans.
1: Det är så, ja. Och då ska vi ha med oss att hon tog bara 5 eller 6 poäng i första set.
4: Ja, 6 poäng tror jag det var.
1: Ja. Nej, det är helt enastående att för idrottspubliken, den stora i Sverige, att få uppleva Isabelle Haak på hemmaplan på det här sättet. En av de allra största stjärnorna i en sport som är så pass stor som volleyboll, och hur hon dominerar och imponerar här på hemmaplan. Men den här matchen är inte slut. Viktigt sätt, vi påminner om det igen. Sverige vill gärna vinna den här matchen så att vi på det sättet kan säkra en tredje plats i gruppen och undvika Serbien som kommer att vinna den gruppen som vi ställs emot. Det är vi ganska så säkra på. Spelet fortsätter här nu. Det är en boll som Anna Haak till slut är uppe och trycker ner på ren vilja när det blir en duell framme vid nät. När spelarna från två håll trycker på bollen så är det hon som är starkast.
4: Och det är viktigt att få igång hennes poängproduktivitet också. Hon är uppe i 10-12 poäng nu ungefär, så att en viktig del av spelet.
1: Ja, du var inne på det, att det inte bara ska handla om Isabelle Haak. Man pratar ju så väldigt mycket om henne, men poängmässigt så är det ju Hanna Hellvig som under turneringen har varit hennes, vad ska jag säga, avbytare, eller vad vi ska kalla det.
4: Ja, precis. Det är hennes stora styrka, Hanna Hellvig. Det är ju anfallsspelet. Hon är inte på Isabelle Haaks nivå, men absolut, det är hennes styrka på plan.
1: Tyvärr är servmottagningen en liten svaghet. Där behövde hon inte ta den bollen. Den gick mot henne, men den gick ut. Inga bra siffror på henne när det handlar om servmottagningen i den här matchen.
4: Och nu har vi Linda Andersson på serven mot den uppställningen som hon sade senast och gjorde det väldigt framgångsrikt.
1: Ja, var det 6 raka poäng eller vad jag fick det till där i hennes serv. Det skulle ju vara fint nu när Sverige har 6-4 i det här skiljesättet. Där kommer Linda Andersson serv på Libron i det läget och du gestikulerar lite. Att, nej, men där ska du inte lägga bollen.
4: Nej, det är för slarvigt. Dels är det ganska enkel serv och sen träffar hon Libron mer eller mindre rakt på henne. Så att, det där vill vi undvika att hamna i, där Kroatien får enkla framspel. De är fortsatt väldigt stora fram på nät.
1: Ja, då är det en poängsledning Sverige 6-5 i alla fall när det är kroatisk serv. Det fanns ju en tid i volleybollen när man bara fick poäng i egen serv, men då var du inte ens född, va?
4: Nej, jag tror inte det.
1: Nej, du vet inte säkert. Nej, men så var det ju när man växte upp, vis med lite äldre. Bollen igång här. Kroatien och via svenska fingertoppar räddas av Anna Haak som gör det bra i försvarsarbetet, men en dykande Hilde Gustafsson hinner inte fram ändå, då är det 6-6. Ja du, nu hoppas jag på att dina siffror kan stämma på slutet. Du gissade 15-12. Jag börjar känna mig lite skärgad nu efter de senaste bollarna.
4: Nej, men Sverige behöver en serveserie och det kan ju bli Hilda Gustafsson, det kan vara Isabelle Haag, någon som vågar gå bak och verkligen satsa i serven, då kan det fortfarande gå.
1: Ja, men först så är det motståndaren som satsar på serven, lägger den på Anna Haag där och så är avslut från Isabelle Haag. Bollen högt upp i taket, de lyckas rädda den där bollen, lägger över den på svensk sida. Nu är det öppet för Sverige att anfalla precis hur man vill och då är det Isabelle Haag man anfaller på via blocket. Räddas den snyggt ifrån kroatiska sidan, men det är Sverige som får anfalla ytterligare en gång. Och då är det Hellvig som sätter den där poängen. Hanna Hellvig ger ledningen till Sverige med 7-6. Syster till Jonathan Hellvig ifall någon sitter och funderar på att de tycker att de känner igen efternamnet. Jonathan var här hela helgen och kollade på syrran. Han är också en landslagströja med syrrans nummer på ryggen. Det är snyggt för en olympisk mästare.
4: Ja, men verkligen. Ja, talangfull familj.
1: Ja, då är det Hilda Gustafsson här nu då med serven för svensk del. 7-6. Vi ska också säga det, för det har jag nog inte sagt, att det är ju först i 15 som gäller i skiljesätt. Det är därför vi redan nu är lite exalterade när det är 7 lika. Ja, eller vinna med 2. Det kan ju bli mer än så.
4: Ja, precis.
1: Men den som hörde att du tippade 15-12 förstod kanske att det var till 15 man körde. Ja. Så kan det vara. Ja, då är det Kroatien med serven igen efter att Sverige misslyckades att vinna poäng i sin egen serv då. Mot Hanna Hellvig, bra servmottagning den här gången, får tillbaka bollen då. Men då är blocket där och trycker ner den där bollen och det är inte lätt att passera där den kroatiska spelaren. Och du pratar om längden på deras försvarsspelare från Brunei.
4: Jag tycker det är rätt ändå att gå tillbaka till Hanna Hellvig. Hon har gjort några bra actions i rad här nu och får chansen en gång till, men där blir hon tyvärr nedblockad. Nu tror jag att hela Skandinavien vet vem som kommer få den här passningen, så att det gäller att hon utför ett bra jobb där också med att försöka döda den. Mm.
1: Här kommer serven mot Isabelle Haag. Och den sitter där. Det blev ju. Alla visste vad som skulle hända. Alla visste in i Skandinavien vad som skulle hända. Det är Isabelle Haag som ska få bollen. Och ändå så är de helt chanslösa motståndarna.
4: Men alltså att hon kan hoppa så högt och slå så hårt efter den här, de här 5 dagarna som hon har varit aktiv. Och ett femte set här nu. Hon har fått massvis med pass. Och hon går över blocket än en gång. Och det är inget litet block ska vi veta.
1: Nej, det är ju en tävlingsmänniska av sällan skådat slag, Isabelle Haag, som har så många goda egenskaper. Och dessutom en väldigt fin lagspelare. Hon får beröm hela tiden från lagkamraterna kring detta. Kroatiska laget försöker avgöra. Och kan inte det svenska blocket där. Anna Haag blockerar ner den bollen till ledning 9-8. Ledning 9-8. Nej, men hon har så många olika områden som hon är så bra på, Isabelle Haag. En del tänker hon är lång, hon är 1,95, 1,96. Det är en del av sanningen, men verkligen inte hela.
4: Nej, nej, nej. Och hennes psyke och hennes bollkänsla, hennes smarthet, ja, allting egentligen.
1: Ja, det är underbart att få se henne live på det här sättet när Hanna Hellvig servar i nät och talar om för sig själv vilken usel servare hon är. Och så kommer kamraterna och kramar om henne lite och försöker få igång henne igen.
4: Ja, det är bara nästa boll som gäller.
1: Ja, 9-lika. 9-lika. Sverige vid vinst på det, i det här sättet slipper alltså Serbien i en eventuell, eller i en åttondelsfinal ska vi säga. Det är det som står på spel i det här sättet. Väldigt, väldigt viktigt. Serbien är nästintill på Italien-nivå, alltså på absoluta världstoppnivån. Och där tror vi inte Sverige kan vinna, men en annan motståndare, vilken som den blir i den gruppen, så har Sverige en chans. Det är det handlar om när det är svensk ledning 10-9. Och Elma Olofsson med serven. Anfallsförsök från högerkanten och så är det lika på 10. Nu är det dramatiskt i den här matchen. Och du sa det lite i förbifarten innan där bara, men Elma Olofsson, besked nu. Hon ska flytta till Frankrike och bli proffs. Vi har ju pratat om att hon har kommit in i den här turneringen som elitseriespelare. Det har gått bra för henne, nu ska hon väga in över en fransk klubb så småningom.
4: Precis, och blir lagkamrat med Libron, Filippa Brink.
1: Mm, trygghet. Svenskt försök nu då att vinna poäng, tvingas bara lägga över den efter att man inte fick till avslutet riktigt där, så är det istället Kroatien som kan avsluta, då är det kroatisk poäng, då är det 11-10 för Kroatien. Men vi ska säga det också, Sveriges chans att bli tre i gruppen försvinner ju inte om vi förlorar, det ska vi ha med oss.
4: Nej, så är det.
1: Men det blir tufft, för vi har Frankrike i nästa omgång, en väldigt svår motståndare, och Kroatien har ju betydligt lättare motståndare i nästa läge och kan ta sig förbi i tabellen. Vi ser om vi hör den svenska timeouten nu då.
10: Okej, this ball, okej, to organize. Calm until we don't have the right situation. Okej? The first of it, okej, now. Okej, we can also go far with it. school. Let's go for the first situation. We save it and we play the game. Vi får släppa timeout. Jag måste ju berätta vad som händer i hallen. Alla kanske undrar varför det jublas på det här sättet. Och vi hör ju Lejonkungen-musiken. Och så ser vi en pappa som lyfter upp sitt lilla barn som inte bara var någon månad gammal med stora hörselskydd upp i luften och håller upp den inför hela publiken på storbildsskärmen. Är det magiskt? 11-12. Isabel Haak gör poäng igen och då noterar vi ytterligare poäng på Haak och då är det 11 lika.
4: Nu avgörs mitt tips här. Isabel Haak på serven, 11 lika. Nu får hon vara snäll mot mig och hjälpa mig här på traven.
1: Ja, det vi får se vad som händer, 11 lika. Ska det bli 15-12 som du tippade? Jag tar 15-13 också alla dagar i veckan. 16-14 funkar. Haak då trycker till bollen där, tas emot ifrån det kroatiska försvaret och ser blocket där och får ner bollen, Linda Andersson. Och så har vi 12-11 Sverige. Ja, blockeringsspelet så viktigt i volleyboll förstås att det sitter. Och härligt att göra det i den här läget matchen.
4: Visst är det så. Och nu kommer timeout. Ja, såklart han tar timeout nu för att störa Isabel Haaks serve.
1: Och söra lite, då är det kroatisk timeout. Ska du få en sista chans att lyssna på kroatisk timeout nu då? Han hade inte så jättemycket att säga då.
4: Nej, han tog med sig passaren för att ge instruktioner bort från gruppen. Men det första han sa att om serven är tuff så vill jag bara att ni håller den rakt upp i en sida. Inte riskerar att spela nära nät för då kan den gå över. Så om det kommer en tuff serv så kommer det vara en liten passiv mottagning. Så att vi hoppas att Isabel gör en tuff serv som är innanför linjerna.
1: Ja, får vi se hur de agerar på det. Och så tog han med sig passaren där. Och det fick vi ju inte höra. För det lyckades inte ens dina öron fånga.
4: Nej.
1: Det är samtalet. Isabel Haak då, 12-11 Sverige. Vi vill ha upp till 15 för en svensk seger. Och ett viktigt besked inför åttondelsfinalerna så småningom vid den här turneringen. Svenskorna uppe vid nät, lyckas rädda den där bollen. Isabel Haak från backspike-position. Och så är det poäng, Isabel Haak igen. Det är Isabel Haak mot Kroatien i Skandinavien just nu när det är 13-11. De har inga vapen att plocka fram emot denna gigant i volleybollen.
4: Ja, jag tror det var 44:e poänget.
1: Ja, det är helt sagolikt. Isabel Haak, hon gör det när det är som viktigast. Efter en svag inledning, ett svagt första set, så är hon dominant. Här kommer serven och går ut. Då har vi 13-12 nu. Får ju Kroatien inte ta fler poäng då för att ditt tips ska gå in. Det finns ju kanske andra som tycker finns viktigare saker i matchen. Men klart, ska du vara expert så får du också sätta de där siffrorna.
4: Ja.
1: Byter Kroatien in en spelare med Hajdovic. Hon spelar på hela matchen, eller?
4: Hon har bra serv, vänsterhänt. Ja. Så hon är för att göra ett så kallat servbyte, servspecialist.
1: Mm. Och vi ser hur mycket specialist hon är. De har haft svårt ibland när de kommer in så där. Upp med serven där. Oj, den var svår. Han har Haak ner och räddar den. Sverige får svårigheter. Haak lägger över den för svensk del i alla fall på kroatisk sida. Och så kommer via blocket och ut och då är 13 poängen till Kroatien. Och ditt tips gick åt skogen. Mm. Men vad det än var allvarligare är att nu känns det som att med hennes servar också. Det där var en enastående serv nu.
4: Hon hade ju väldigt bra serv i den matchen hon fick göra servbyten innan, ni minns inte vilka det var mot. Men inte använts idag konstigt nog. Det kanske man skulle använda tidigare. Väldigt bra serv.
1: Ja, den dök väldigt på slutet den bollen. Väldigt, väldigt svår för motståndaren att ta emot den kändes det som.
4: Väldigt svårast.
1: Ja. Vill du lyssna på svenska timeouten lite?
4: Ja, visst.
1: Ja.
4: Precis, han menar på att det, en side out är ju när man är servmottagande laget.
1: Ja.
4: Det ska ju vara större chans att vinna. Han menar på att det är en side out som gäller nu och sen är vi favoriter till att vinna matchen igen. För då har man ju matchboll.
1: Ja, men då måste man vinna den här bollen annars är det Kroatien som har matchboll. Det sa han inget om. Här kommer serven igen på samma sätt men Anna Haak är ner och tar den. Bra möjlighet Sverige. Isabel Haak kommer och... Den sitter och Sverige har matchboll. Isabel Haak sätter den där poängen. i ett svårt läge från en backspike i position. Och nu är det matchboll. Sverige efter att ha legat under 2-0 i set så är Sverige klart för EM-slutspelet så småningom och kan nu också säkra minst en tredje plats i gruppen när Anna Haak ska serva. Serven kommer från Haak där, en ganska försiktig serv som öppnar för motståndarna som tar den där poängen och då har vi 14 lika.
4: Usch, ja. När det är så här jämnt och så mycket på spel så går man till sina stjärnor så det kommer vara som ni vet Isabelle Haak på ena sidan som får väldigt mycket pass och det kommer att vara Fabris för Kroatien.
1: Nu är det Fabris som servar för Kroatien. Där kommer den serven. Bra serv och Anna Haak ner och räddar den igen. Upp till Isabelle Haak som sätter den där bollen men inte bättre än att kroatiskorna kan stoppa den. Och då kommer hon göra Fabris men svenskorna får över den en gång men inte en gång till tyvärr. Och det är som du säger, det är ju stjärnorna som gör det. Fabris servar och kommer sen fram. Och då har vi matchboll Kroatien. Matchboll Kroatien. Det innebär inte att Sverige misslyckas med att komma trea om vi inte skulle vinna detta. Men svårigheter blir svårare att ta den platsen. Gratis serv kommer där i nät.
0: Jag har aldrig hört ett sånt jubel efter nätserv.
1: 15 lika.
4: Nu gäller det Linda Anderssons snälla bra serv på någon av de rödklädda mottagarna. Så...
1: Ja, sist slog hon in på Libron. Jag har någon konstig anledning.
4: Precis.
1: Det ska hon inte göra.
4: Nej.
1: Ut med bollen mer mot höger nu Linda Andersson. Du har det i dig, vi vet. Där kommer den lång, är den bra. Och ändå en öppning för motståndarna som petar. Den rullar över nätet. Den rullar över nätet. Svenskorna blev förberedda sig för att bollen skulle komma med fart i nätet och bara rulla ner till matchen.
4: Tyvärr vände ju Hanna Helvig bort blicken från bollen så att hon ser inte att den dimper ner precis jämt henne.
1: Nej. Och det är matchboll Kroatien igen. Matchboll Kroatien, 16-15. Där kommer den serven tas emot. Sverige kan öppna återigen till Isabelle Haak som går upp och tar en poäng Sverige. Isabelle Haak 16 lika.
4: Ska hon komma upp till 50 poäng eller vad tror du? Jag tror hon har 46 just nu.
1: Ja, det är 46 poäng av en enskild spelare i en enskild match. När hon dessutom knappt har poäng i första. Hilda Gustafsson nu får ge Sverige matchboll här. 16 lika, där kommer den. Lite längre serv. Inte tillräckligt svårt utan motståndaren kan slå den via svenska blocket och ut och ny matchboll för Kroatien. Så lugnt av den kroatiska spelarna, bara sikta på blocket och få ut den.
4: Rutinerat, Fabris är ju kanske den mest rutinerade, i alla fall den äldsta spelaren på planen så att hon kan det där.
1: Och då är det matchboll för Kroatien att vinna den matchen med 3-2. Där kommer serven. Anna Haak får den högt upp i luften, ut till Isabelle Haak som med kraft kommer det här. Och då är det ny poäng Sverige. Ny poäng Sverige. Ja. Isabelle Haak på väg mot 50 poäng i den här matchen. Och framförallt Sverige med igen. 17 lika. Den tar aldrig slut den här tillställningen. Påminner om det att vid svensk vinst alltså säkrar vi en tredje plats i den här matchen i gruppen. Och slipper världsnationen Serbien i en åttondelsfinal. Hanna Helvig med serven. Bra serv som ställer till lite oreda men ändå anfall från högerkanten och så är det poäng igen. Och vem är det som gör poängen? Det är Fabris förstås.
4: Ja, ska man vara lite kritisk så tycker jag att Elma Olsson kan ta ett tidigare val. Chansa på att Fabris får bollen. Skulle den gå till någon annan så får man leva med det.
1: Ja, de måste ju veta att det är hon som ska göra det.
4: Ja, hon blir lite sen där och får en dålig touchblock.
1: Nu kroatisk serv då vid matchboll Kroatien. Bra servmottagning i Sverige. Isabelle Haak uppe dundrar ner den, men Libron räddar den ut på den och då är det lika. Ny poäng Isabelle Haak. Nu är det som du har antecknat rätt här när du har 48 där nu.
4: Ja, jag gjorde en stor kolumn för Isabelle Haak idag, men den räckte inte till så nu får jag ta till ett annat papper där.
1: Ja, du skriver på ditt andra papper. Och nu är det Elma Olofsson. 18 lika, svensk serv. Kan vi inte få en svensk matchboll nu igen då? Kanske inte den här gången heller. Jo, nej! Block ut! Och då är det ju Samantha Fabris igen. Och så är det block ut och så är det ny matchboll för Kroatien. 19-18. Jag sa att man kör till 15 i avgörande sätt. Nu är vi på väg mot 25 i alla fall.
4: Ja, en riktig nagelbitare. En klassiker.
1: Grbavica ska ut och serva för det kroatiska laget. Nu har vi tagit emot så många. Hur många gånger kan Sverige rädda de här serverna? Det är frågan. Där kommer den mot Hanna Hellvig den här gången. Och så är det Isabel Haak som dundrar ner den. Och så är det ny poäng 49 för Isabel Haak. Det är helt sanslöst det vi ser. Och nu är det Isabel Haak som ska serva vid 19 lika. Isabel Haak.
4: Ska vi hoppas att det 50:e poänget blir ett service kanske?
1: Ja, vi hoppas på det. Vi hoppas på det. Oj, publiken har reser upp. Skandera Sverige. Isabel Haak, 19 lika. 2-2 i set. Det är 5:e avgörande. Här kommer hon upp. Trycker till bollen. Ja. Det är service! Service från Isabel Haak som ger Sverige matchbollen. Det är hennes 50:e poäng i matchen. Hon är ju sanslös och nu ska hon få serva hem matchen för Sverige. Det finns inte det vi upplever i Skandinavien just nu med Isabel Haak. Upp och servar. Trycker till bollen där. Det är ingen service den här gången. Ska Sverige ändå lyckas vinna den här bollen? Nej. 20 lika.
11: 20 lika.
1: Det är snart en vätskepaus här, känner jag.
4: Och inga timeouter kvar för något av lagen, tror jag.
1: Nej, det bara fortsätter. Det bara fortsätter.
4: Nu är Isabel Haak i baklinjen. Hon kommer få bollen garanterat om inget konstigt händer.
1: Nej, så är det. Och det vet alla om förstås som är här inne. 20 lika. Lång serv. Svår serv där. Kan vi rädda någonting bra från detta? Haak fram för att trycka till. Nej, då sitter den igen. Ny poäng, Isabel Haak.
4: Hon kan inte missa.
1: Isabel Haak, 51 poäng. Och nu är du inne på ditt tredje papper och skriver, Almir, här nu. Det är nästan så vi får ställa oss upp också. Isabel Haak, show har vi fått uppleva här i slutet av den här matchen. Nu är det syran Anna som kan ge Sverige den här segern. 21-20 Sverige. Anna Haak med en flytande serv, lite försiktig. Öppnar istället för deras högerkant och då är det poäng igen. Och då är det ju Fabris. Vilken kamp. Hennes poäng har vi inte koll på samma sätt.
4: Nej. Men det är ganska många. Det kan vara uppemot drygt 30 säkert.
1: Ja.
4: Men återigen, två saker där. Man måste våga. Man måste våga gå på i stället av en annan. Inte bara lägga in den. Och är den så pass enkel så gå och ta ett tidigt val.
1: Mm. Apropå Anna Haaks serv där vi då. Isabel Haak som finns där bort motståndarna och gör en ny poäng.
4: Ja, det är en utmaning. Hon var väldigt nära 3-meterslinjen.
1: Du har ju tidigare sett det där, men kan du inte bara säga att det var på rätt sida?
4: Ja, ska jag gissa så tror jag att hon är på rätt, men det är en centimeter som mest.
1: Ja, och då är det alltså så att Kroatien har begärt att få en bild på det där. Och är det så att hon touchar linjen där, så är det istället Kroatien som har matchboll. Nu tittar vi.
4: Ja, en centimeter ifrån.
1: Ja, det var ju glada marginal.
4: Var det? En och en halv kanske.
1: Ja, en och en halv centimeter var det. Då är det svensk matchboll med en centimeters marginal från 3-meterslinjen Isabel Haak. Då är det Linda Andersson.
4: Nu vill vi se en tuff serv och vi vill se ett tidigt val på Fabris. Om någon annan får bollen och dödar den så spelar det mindre roll. Men Fabris får inte göra ett enkelt poäng.
1: Ut med blocket på Fabris nu så ska Sverige kunna vinna den här matchen. Bra serv. Ja, det blir serv och poäng för Sverige som vinner den här matchen 23-21 i avgörande set. Och Sverige kommer att sluta som sämst grupp 3, kan till och med bli grupp 2. Det här är en sinnessjuk match där Sverige var så uträknat i början, där inte ens Isabel Haak höll en anständig nivå i första set. Almir Jutovac, sammanfatta det här nu.
4: Ja, lycka till med det.
1: Ja.
4: Nej, men alltså, det här laget, man slutar aldrig att förvånas. Man var ärligt talat lite besviken efter två set och tänkte att är det detta vi har åkt upp för att se, vi som har längtat så länge. Men sen så spelar de ju tre set idag som är fantastiska och Isabel Haak, herregud.
1: Ja, men sätt in där du som följer volleybollen. Om hon är uppe i 53 poäng.
4: 52 tror jag det blev till
1: 52
4: slut.
1: Poäng. Vad säger du om det som volleybollkännare och som tränare och coach att en människa kan stå för en sån insats?
4: Men det är unikt. Alltså, det är verkligen ett unikum. Jag tror inte folk förstår hur svårt det är. För det är ju en sak att göra poäng. Men som vi sa här nu, hela femte set, hela Skandinavien visste vem skulle få bollen. Kroaterna, till skillnad från svenskarna, gick ut tidigt, ställde sig där och väntade på henne. De står på hennes favorit positioner i försvar, men då hittar hon bara nya luckor istället, så att hon är ju ostoppbar.
1: Ja, beskriv, jag tror folk vill veta ännu mer. Berätta om henne, vad är det som gör henne så speciell?
4: Ja, men det är det att hon har ett kallt huvud. Hon spelar som bäst när det gäller som mest. Hon har nu visat det gång på gång i Champions League-finaler, i de här klubblags-VM, i alla viktiga matcher så bara växer hon med uppgiften. Hon, jag har inte sett henne göra en dålig prestation när det gäller. Så att bara att kunna göra det gång på gång på gång och sen att bära hela, inte bara laget, men hela nationen på sina axlar. Jag menar, svensk volleyboll har aldrig haft så här höga förväntningar på ett landslag innan, och det är ju indirekt förväntningar på henne, och hon bara går upp och levererar gång på gång på gång. Jag tycker det är sinnessjukt.
1: Ja, det är enastående och rörande bilder att se när Anna Haak, hennes syster alltså, nu efter matchen hoppar upp i famnen på henne, kysser henne på pannan.
4: På lilla syster.
1: Ja, på lilla syster. Och man bara hör, tack snälla Isabelle för du gjorde detta. Och nu har de ställt upp sig där, för nu vet de vad som väntar. Nu ska Stadljus spelas i Skandinavium än en gång. Nu ska mobiltelefonerna upp. Nu ska publiken ge sin kärlek. 3871 åskådare idag. Lite sämre än tidigare. Men vi ska veta att publikrekordet för damvolleyboll i Sverige inför den här turneringen av 4020 personer. Så att, ja, nu ska det firas ordentligt, och så ska jag väl försöka jaga upp Isabelle Haak så småningom och prata med honom vad det är för ett huvud hon har egentligen. Skandinavium slutade i feststämning, även om den inleddes lite halvtaskigt.

0: Ja, vi har tonerna där av Stad Ljus i Skandinavium efter den mäktiga vändningen av de svenska volleybolldamerna. Almir Jutovats, expert, är det en vändning man ens kan förklara?
1: Ja, det är svårt att sätta ord på det så här direkt efteråt. Men ja, 52 poäng från Isabelle Haak, det säger ju en del om hennes insats. Men även de andra, jag måste nämna återigen Hilda Gustafsson som inte får jättemycket spel till det här mästerskapet, som går in och gör kloka val. Hon känner på sig vem som är het, i det här fallet Isabelle Haak. Och hon levererar bra pass gång efter gång, så att hon låter henne få dominera matchen, framförallt femte set.
0: Och nu med en match kvar av gruppspelet, Sverige inte bara vidare utan minst som trea, slipper Serbien. Det här på förhand, hur hade det låtit?
1: Det var det här man siktade på förhand, att ta sig vidare var ju steg nummer ett, eller prio ett, att undvika fjärdeplatsen. Det var också ett mål, vet jag, bland damerna, så att för att undvika en nästan till omöjlig motståndare i åttondel. Alla andra lag i Serbiens grupp har man väldigt goda chanser mot, skulle jag säga.
0: Ja, det är härligt att höra. Almir Jutovats, expert under volleyboll-EM för Radiosporten, tillsammans med Patrik Ljunggren, gav oss det här som sannoliken var volleyboll-dramatik. Men vi har ju också haft dramatik här i Sportextra tidigare idag, och då handlade det om, ja vadå Sigge?
2: Speedway, såklart. Och vi tar och hör med en av huvudpersonerna ikväll.
3: Västervik, regerande mästarna, är klara för att köra semifinal i SM-slutspelet i Speedway, men Anton Karlsson, det blev ett drama.
4: Ja, verkligen, det var tufft ända in i mållinjen, så att skönt att komma segrande ur det, men Leinus stod emot superbra, de var väldigt snabba och dessutom snabbare än oss vissa hit, så att vi fick verkligen kämpa hårt ikväll, men till slut så satt den.
3: Känslan var ju att det var kört efter fyra hit, sen kom de tillbaka, vad hände?
4: Ja, vi hade börjat bra, sen som sagt hittade de rätt och var nästan snabbare oss där ett tag. Så vi fick verkligen gräva djupt och komma ur det, och till slut kunde vi ta några poängövertag och reservhiten i alla fall, så var bra med. Så att, ja, det satt långt inne, men jag tycker vi visar ändå att vi på över två matcher är ett bättre lag.
3: Du, det var inte många som var snabbare än Anton Karlsson idag. 9 poäng från reservplats.
4: Ja, nej, men det funkade bra. Jag har känt mig bra på hemmaplan här på senare halvan av säsongen, så att det är skönt att det funkar även idag också. Men det blir alltid lite nervigare när det börjar närma sig nu och när vi är kvartsfinal, så att det är lite vinna eller försvinna också. Så att det är skönt att det funkar idag med.
3: Och nu blir det semifinal och det finns en mästartitel att försvara.
4: Ja, precis. Ja, men det blir tuffare och tuffare nu längre det går. Sen Leinan har som sagt varit ett jättebra kvartsfinallag, och egentligen ska vi kanske möta dem senare in i slutspelet. Men nu har vi gjort oss av med dem, så förhoppningsvis så kan vi fortsätta jobba vidare mot finalen nu.
3: Ja, ni valde ju dem själva. Eller ja, ni och ni, men er tränare valde dem, eller lagledare valde dem själva. Så det hade ju varit lite snullet att åka ut, va?
4: Jo, verkligen, så är det. Men det är liksom, det är 6 bra lag i slutspelet, så att det finns inga lätta matcher oavsett. Men det visar att det föll bra ut, och det gick till slut.
3: Och 5200 på läktaren. Och hur mycket hjälper det? Hur mycket bär det fram?
4: Ja, men det är jättekul såklart. Det är som en åttonde förare, det behövs.
3: Men märker man det när man står där på startlinjen och drar igång och motorn mullrar som allra mest? Hör man någonting annat än sin egen motorcykel och de andras?
4: Ja, inte riktigt så i startlinjen, men efter hiterna och sådär kan man ju höra. Och sen även innan uppladdning och allt sånt där, det är liksom jättekul.
2: Ja, där hörde vi från Anton Karlsson i Västervik, ett av de semifinalklara lagen efter ikväll. Nu till ett annat.
5: Indianerna klart för semifinal efter att ha verkligen kört ifrån Dackarna. På hemmaplan här i Kumla vinner med 18 poäng. Rasmus Karlsson från din reservplats med och bidrar verkligen med 8 poäng. Hur var den här kvällen?
6: Ja, det var, jag tycker det gick som planerat. Jag tycker att banan var som den skulle. Vi alla presterade som förväntat. Och, ja, allting gick bara som vi hade tänkt oss.
5: Ni var ju pressade och ni var ju tvungna att vinna för att ta er till semifinal. Hur skönt var det att fixa den platsen?
6: Jo, såklart det är skönt. Men jag tänker också att vi förlorar ju bara med 2 poäng på bortaplan. Och vi brukar ju vara extremt starka på hemmaplan. Jag tror vi har vunnit alla utom en match, så vi kom lika här hemma. Så ja, jag skulle säga att vi hade mentaliteten för det också. Vi vill bara göra samma sak igen.
5: Du är bara 17 år. 18, du har fyllt.
6: Jajamän.
5: Fel i faktat. Men ändå, du är ung. Hur bra ska du bli i den här sporten?
6: Bäst. Ja, bäst. Det är som mål i alla fall.
5: När kommer du vara där då?
6: Ja, förhoppningsvis nästa vecka, men det tar ju ett tag så vi får se.
5: Men du, nästa vecka, då är det semifinal. Då ska ni ställas mot Västervik. Hur kommer det bli?
6: Jo, men jag skulle säga att det är väl ett av de lagen vi ville ha, eftersom att ja, har vi bevisat att vi kan vinna över här hemma, och ja, då räcker det bara att göra en bra match borta så att säga, och så alltså, verkligen är allt här på hemmaplan, så jag skulle säga att det var ett av de lagen vi ville ha.
5: Kumla Indianerna kan är att räkna med framåt guldet.
6: Jo, men det tycker jag.
2: Det säger Indianernas, kanske något subjektiva förare då, Rasmus Karlsson. Det är alltså Indianerna mot Västervik i en semifinal, och i den andra Smederna mot Dackarna, som ändå gick vidare då som lucky loser.
7: Och nu ska det handla om det här.
8: Efter år av smärta i sitt ben är det nu dags för Sveriges paraalpina stjärna Ebba Årsjö att lägga sig på operationsbordet.
5: Hur viktig blir den här operationen för dig, Ebba?
9: Ja, som sagt, det är bara titthål imorgon, så får vi se om det går som det ska. Om det är som vi tror, så kan vi sen så småningom börja operera på riktigt då, och bränna sönder venerna på utsidan av benet.
5: Och idag lever du med en ständig smärta. Hur mycket kan det här lindra att du får en mer dräglig tillvaro?
9: Förhoppningen är ju att få stopp på det här flödet av blod som bara rinner ner på utsidan av mitt ben och liksom aldrig kommer upp. Så om man täpper till dem, så tekniskt sett så borde det ju liksom inte göra sånt obehag för mig. Och det hade ju, ja, det känns ju helt sjukt att säga, men om det bara hade hjälpt mig med någon procent mindre smärta, så hade det varit otroligt viktigt för mig i karriären, kanske mera skidåkning, och också att det har ju ett helt liv kvar liksom.
5: Finns det någon oro där i bakhuvudet?
9: Det är en bra fråga, för att jag är inte så lugn. De här tankarna konsumerar mig. Så när folk frågar om skidåkning och nästa säsong och allt, men jag kan liksom inte tänka på det riktigt, för det här totalt konsumerar mig. Det är liksom, det har blivit så pass illa i benet så att det är, ja, men jag är desperat liksom.
7: Ebba Årsjö, paraalpinåkaren, inför operationen som väntar imorgon. Selma Jönnevall och Lasse Persson, reporter.
2: Och det där med skadeproblem för alpina stjärnor, det gäller även för Federica Brignone, italienskan som missade i princip hela förra säsongen på grund av en meniskskada, men som gjorde sensationell comeback under OS, vann två guld på hemmaplan i Cortina. Hon skriver nämligen på sociala medier idag att hennes knäsmärtor inte har blivit bättre och att nya kirurgiska ingrepp är nödvändiga. Hur hon tänker kring framtiden som skidåkare, 36-åriga Brignone, det låter hon vara osagt. Och så cykel, för efter den inställda etappen igår i Vuelta España, den ställdes in på grund av kraftigt regn och hagel, så kördes den fjärde etappen som vanligt idag, och där blev det en förkrossande seger för superstjärnan Tadej Pogacar, som vann med drygt 2 minuters marginal, utökar sin ledning i sammandraget och därmed då leder med lite mer än 2 minuter i det här 3-veckorsloppet. Skulle han hålla undan och vinna Vuelta i Spanien, då blir han den 9:e cyklisten genom tiderna att ha vunnit alla 3 så kallade Grand Tours tillsammans med Tour de France och Giro d'Italia.
7: Sverige vände och vann i volleyboll-EM och gruppspelet i matchen mot Kroatien. De svenska damerna låg under med 2-0, men vände och vann till slut med 3-2. Det är beskedet från Skandinavien vi lämnar efter oss i

musik, humor, värme, självdistans och en självklarhet i att vara precis den hon var. Bakom håret, glittret och de stora orden fanns en fantastisk låtskrivare och berättare. Hon gjorde världen lite roligare, vänligare och mer musikalisk. Ring in och berätta vad hon betyder för dig. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Dolly Parton och Kenny Rogers, Islands in the Stream. Vilken fantastisk text. Relying on each other. Apropå att vi under kvällen nåddes av nyheten att Dolly Parton har gått bort, ska vi börja kvällens Karlavagnen med en samtal över den stora pölen hela vägen till USA. Jag har med mig Sveriges Radios utsände i Washington, Martin Svenningsen.
1: Hallå Olof.
0: hallå.
1: Ja.
0: Det visste du inte i morse när du vaknade att du ska vara med i Karlavagnen.
1: Nej, och det var nog många som inte visste att den här nyheten skulle komma idag.

0: tror jag. Så att, jag är lika överraskad som någon annan.
1: Ja, men jag förstår det. Och, vi ska börja med att säga att det är eftermiddag hos dig, va?
0: Ja, här är klockan, nu måste jag titta för det har varit mycket. Klockan är 4:15.
1: Ja.
0: Så att, och det här, den här nyheten kom ju för några timmar sedan, så att, det här är ju nytt överallt.
1: Hur rapporteras det om Dolly Partons bortgång i hennes hemland?
0: Ja, men man kan säga så att varenda tv-kanal här som har direktsända nyheter eller på något sätt, de bröt ju för att berätta om det här. För det släpptes ju en video ifrån familjen där hennes systerson då Brian Seaver berättade att Dolly Parton hade avlidit och också berättat att han hade lovat henne för många, många år sedan att när hon dör, då är det han som ska berätta det. Och den var väldigt, väldigt fin, genomarbetad och med en sista hälsning från Dolly Parton, och då bröts alla tv-kanaler omgående. Mm. Och nu när jag sitter och zappar runt på min tv här i mitt lilla kontrollrum, då ser jag liksom, det är överallt. Det är gamla intervjuer och det är filmklipp och det är hennes gamla artistkollegor och så vidare som pratar. Så att det här uppmärksammat stort. Hon var ju en människa som jag får liksom uppfattningen alla tyckte om.
1: Ja, men vi liksom styrde om hela programmet också, som många andra då.
0: Mm.
1: Och det så börjar ju ens egen relation till henne knacka på. Och sen så när man gör sin snabba research så öppnas ju upp en katalog av ett artistskap som sträcker sig över decennier. Så vad berättar man om Dolly Parton? Vad är det man tar fasta vid?
0: Ja, men dels att hon har ju hållit på då i 70 år.
1: Ja.
0: Det är ju bara den siffran är ju svindlande. Men sen, man pratar ganska mycket då om hennes då filantropi. För hon var ju väldigt engagerad i olika välgörenhetsprogram. Hon hade ett stort läskunnighetsprogram som heter Dolly Parton's Imagination Library.
1: Mm-hmm.
0: Där hon hjälpte barn då som hade svårt med att läsa eller få stöd hemifrån med det. Och det man drar mycket på just de här, hennes ödmjukhet och på de här filantropiska grejerna. Det fanns ju saker som retade en del konservativa i USA, men jag tror inte att det var så mycket som de kunde sätta emot. Bland annat var hon ju vaccinförespråkare under covid, och hon har också tagit stor stark ställning för HBTQ-frågorna. Men överlag, när det var en skogsbrand och det var massor med människor som blev då bostadslösa 2016, då startade hon en egen tv-sänd insamling och drog in över $9 miljoner på en halv dag för att hjälpa folk som var utsatta. Så hon har varit väldigt engagerad.
1: Ja, det kan man lugnt säga.
0: Ja.
1: Man tänker på så här 9-to-5, det är liksom, det sitter inte fast liksom.
0: Nej, det gjorde det inte.
1: Nej. Och jag tänker,
0: och sen så,
1: ja, fortsätt Martin.
0: Ja, sen är ju så här, det som är intressant med henne tycker jag, det är ju den här ganska stora ödmjukheten, och det finns två exempel som man pratar om där. Det ena är att hon har tre gånger tilldelats presidentens frihetsmedalj då, som är en medalj som presidenten kan dela ut till människor som har gjort ett särskilt betydelsefullt intryck eller någonting. Två gånger har Donald Trump givit henne den, och en gång har Joe Biden givit henne, och alla tre gånger har sagt att jag vill inte ha den.
1: Jaha.
0: För det är inte jag värd. Det är hon ju invald då i Rock and Roll Hall of Fame 2022 och kontaktade omgående och sa att nej, men där ska inte jag vara med. Jag har väl inte något där att göra, men acceptera det. Och det finns, om man vill se en fantastiskt framträdande och höra Jolien, så finns det i olika kanaler, om man googlar runt, där hon framför då i samband med Rock and Roll Hall of Fame. Och nu ska jag ta upp här, och där är Pink, Annie Lennox, Rob Halford från Judas Priest, Simon Le Bon från Duran Duran med flera mer och sjunger. Det är fantastiskt att se alla de här musikerna runt den här lilla, lilla människan. Hon var inte så lång, så att, är det imponerande.
1: Wow. Jag tänker så här, Martin, en sån här liksom nyhetssändning, så är det ju massvis med experter, misstänker jag. Men har du någon uppfattning om nyheten mottagits av den vanliga amerikanen?
0: Jag ser ju bilder här där det har på olika ställen, framförallt runt hennes barnostad i Tennessee och så vidare, där det står människor i massor, skriver minnesböcker, lägger ner blommor och så vidare. Och jag tror att det här är en människa som alla på något sätt har haft med sig hela livet och känner till. Och dels genom filmer, också genom all musik hon har gjort och så vidare. Så att jag tror att det här kommer nog att vara någon person som man kan enas kring. Ska tillägga också att president Donald Trump, han har bett alla att ta och sänka sina flaggor till halv stång i en hel vecka för att då på något på hylla henne.
1: Ja. så här, har man, alltså du tar upp det här liksom enorma patoset liksom, och engagemanget och sådär. Man blir ju så här nyfiken. Vet du någonting, eller har man berättat någonting om hennes egen uppväxt?
0: Ja, alltså hon, om jag minns rätt, och nu finns det de som lyssnar på dig och mig, Olof, som kan det mycket, mycket
1: jag
0: bättre.
1: Vet, men låt, nu är det Karla Wagner, Martin.
0: Jag vill reservera mig för det. Men alltså, hon växte upp då i en enrumsstuga i Tennessee, och jag tror att de var 9 syskon. Och som bodde tillsammans där. Och så hon hade ju ingen lätt uppväxt. Alltså, det var liksom påvert enrumsstuga, och det var då i Pittman Center i Tennessee. Så hon växte upp i en fattig familj utan elektricitet, de är ute där och så vidare. Och sen så från detta så har hon då med sina bröder och syskon, nu ser jag faktiskt här, 12 syskon var de till och med, och tagit sig fram och började som då redan som 10-åring att göra musik och så vidare. Och jag tror att hon alltid, min uppfattning är att hon alltid liksom haft en väldigt stark känsla för sina rötter, och det är väl där som den här filantropiska delen kommer in, att jag hade det inte så lätt när jag växte upp. Det här punkteras också i de här tv-sändningarna ser framför mig, och jag vill ge tillbaks på något sätt. Mm. Så den där har nog påverkat henne väldigt mycket.
1: Ja, men gud, vilket bra svar så där, för att det kan ju också liksom vara då, som du säger, hennes motor helt enkelt, som har liksom skapat så mycket möjligheter för andra.
0: Det var ju rätt kul också.
1: Ja, men enormt. Jag var så i den här 9to5-musikalen här ganska nyligen på Värmlandsteatern, satt upp den här. Ja, verkligen. Och riktigt vass också, måste jag säga.
0: Ja. Det är ju ingen tvekan om att det fanns en och annan plastikkirurgiskt ingrepp som hon överhuvudtaget aldrig hymlade med. Och jag tycker, hon hade ett uttryck när hon lär ha fått frågan och säger, det krävs mycket pengar för att se så här billig ut. Det är väl ändå en kommentar man på något sätt ändå måste tycka, att då har man självdistans och humor.
1: Du, Martin, jag tycker vi tar med oss den härliga avrundningen, och så ska vi Karla Wagner och alla vi som har lyssnat på det. Tack för att du tog dig tid, och ha nu en bra dag på andra sidan pölen.
0: Sköt om
1: det. Ja, du detsamma. Ha det.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström. Ja, i kvällens Karlavagnen vill jag att du ska ringa in och berätta vad Dolly Parton betydde för dig. Slussen är öppen, ring in på 020 22 10 30. Eller gör som många andra, skriv på vår Facebook och berätta dina minnen. Mimmi skriver så här: jag var och såg henne i Danmark för många år sedan. En härlig artist som verkligen visste hur man skulle tjusa sin publik och gav verkligen mer än 100%. Ytterligare en ikon som lämnat oss. Ja, för nytillkomna lyssnare så kom beskedet i Sverige för bara en halvtimme sedan knappt att Dolly Parton har avlidit och hon blev 80 år gammal. Matilda skriver: jag var på hennes konsert i Stockholm 2011 med min syster. Jag var 17 år och gravid. Vi skojade om att jag borde döpa bebisen till Dolly, för det sparkade så. Tror inte jag förstod hur stort det var då att få se henne live och vad det skulle betyda en dag som denna. Ylva skriver som många känner just nu: mitt hjärta är krossat. Världen behöver flera av Dollys kaliber. Det är en sån stor sorg. Ja, ring in till Karlavagnen eller skriv. Slussen är öppen. Du ringer på 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Roxette, It Must Have Been Love. Kvällens kala vagnen tar upp Dolly Partons bortgång. Hon blev 80 år gammal och nyheten har precis nått oss. Ring in och dela med dig av din relation till Dolly Parton. Ring in på 020-22-10-30. Men nu ska vi ekot med Veronica Mitrevska, där de också tar avstamp i nyheten om Dolly Partons bortgång. Vi syns på andra sidan ekot.
1: Countryartisten Dolly Parton är död. Det skriver hennes familj på Instagram. Working 9-5. Dolly Parton föddes som ett av 12 barn till en fattig familj i Tennessee i mitten på 40-talet och blev en av världens största countryartister. Hennes musik toppade under 70- och 80-talen och hon var inte bara sångerska utan också låtskrivare, skådespelare och skivproducent. Hon spelade gitarr, banjo, sitra, piano, munspel och hennes kändaste låtar förutom 9-5 är bland annat låten Jolene som enligt henne själv inspirerad av en rödhårig kvinnlig banktjänsteman som flörtade med Dollys man när de var nygifta. Jolene, Jolene, Jolene. Förutom sin musik var hon känd för sitt stora blonda hår och sin humor och den hyperfemininitet som blev hennes personliga varumärke. Men hon fick även utstå en hel del kritik för hur hon valde att klä sig och sminka sig. Så här säger Lisa Wall, musikexpert på Musikradions kulturredaktion.
2: Hon var ju en otroligt creddig musiker och låtskrivare. Hade hon över 3000 låtar skrivna. Hela hennes utseende, hennes snabba repliker, den här hyperkvinnligheten som ju hon har gjort till ett varumärke som ju har blivit stilbildande. Det bidrog ju bara till att göra henne till en ikon.
1: Så här sa Dolly Parton själv i en intervju 2002.
3: People are always saying things. Yeah. It's like, well, I do what's comfortable for me. I'm not telling you how to dress. I'm not telling you what to do.
1: För musikjournalisten Ronny Svensson kommer beskedet som en blixt från klar himmel. Och han betonar hur Dolly Parton banade vägen för hela country-genren.
4: Hon har ju hela tiden som ett regalskepp plöjt vattnet och varit ledande i att skapa country och att även utforska country i olika undergenrer också.
1: Reporter Elsa Kovacs. Och med oss nu Sveriges Radios utsände i Washington, Martin Svenningsen. Martin, vad har det kommit för reaktioner på Dolly Partons bortgång?
5: Ja, alltså det är precis som Ronny Svensson sa där förut, så är det en stor förvåning, för det är bara några dagar sedan som hon senast berättade att hon skulle fortsätta turnera. Hon hade flera spelningar planerade i Las Vegas, även om vi vet att hon haft problem med hälsan på senare tid. Och det har kommit in hälsningar från musikkollegor, kulturkollegor och allt möjligt. Hela dagen har bara startat och stormat in massor med hälsningar, framförallt från privatpersoner men också hennes musikkollegor. Donald Trump, han har gått ut och uppmanat hela nationen att flagga på halv stång i en vecka. Och det här är väldigt, väldigt ovanligt. Senast det gjordes var 1965 då Winston Churchill dog. Då utfärdade man samma begäran att flagga på halv stång. Så att det är starka känslor, det är många känslor och det är många varma känslor när man pratar om minnet av Dolly Parton.
1: Säger Martin Svenningsen, Sveriges Radios utsände i Washington. Utredningen efter skoldådet i Fagersta förra veckan växer. Polisen samlar nu in bland annat övervakningsfilmer för att kartlägga den misstänkte mördarens tid innan dådet. Daniel och hans familj som bor i området har en övervakningskamera utanför entrédörren som polisen var intresserad av.
6: Ja, de var förbi igår och frågade om den var riktig eller inte.
7: På flera av bostadshusen som finns här i närheten av Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka mördades och tre pojkar skadades i fredags, är utrustade med övervakningskameror eller kameratrappor. Flera boende som Ekot pratar med idag berättar att polisen knackat på för att få ta del av filmmaterial. Det är för att kunna kartlägga den misstänkta mördarens tid innan dådet. Men hemifrån Daniel fick polisen inga filmer.
6: Ja, det är ju en attrapp bara. Den är inte äkta. Det är ju mest för sin skull bara. Nu satt ju den här när jag köpte huset, så det är inte jag som har satt upp den.
7: Polisen uppger samtidigt att alla elever som går på Brinellskolan och även lärarna kommer att förhöras i utredningen. Det uppskattas till att runt 600 personer ska förhöras. Men åklagaren vill idag inte kommentera utredningen närmare, men menar att den kommer att ta tid att färdigställa. Samtidigt är polisen på plats här i Fagersta med en stor resurs. Det berättar den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin.
8: Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i två ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen och sen det trygghetsskapande benet där vi jobbar med synlighet och närvaro för att finnas till hands för elever, lärare och personal när man nu återvänder till skolmiljön.
1: Mats Kjellmodin och reporter Andreas Eriksson. Kanada har nu svarat med en lista på amerikanska varor som ska beläggas med tullar efter att USA i helgen infört nya 50-procentiga tullar på en rad varor från Kanada.
9: We're stood up for you, we're going to stand up for you, we're going to stand up for industry, we're going to stand up for business.
10: Vi står upp för vår industri, sa Kanadas finansminister François-Philippe Champagne på en presskonferens tidigare i samband med att regeringen meddelade att man inför mottullar på över 700 amerikanska varor.
9: That is the message this morning to all of you.
10: Det handlar bland annat om stål, aluminium, mejeriprodukter, elektronik, jordbruksutrustning och fisk och skaldjur. Tullarna ska träda i kraft den 8 september och kommer ligga på mellan 15% och 50%. Samtidigt presenterar Kanada ett stödpaket på runt 50 miljarder kronor till företag och arbetstagare som drabbas av tullkonflikten som alltså fortsätter att trappas upp. Igår hotade Trump med att höja tullarna även på bilar och bildelar från Kanada till 50%. Och under de senaste timmarna har tonläget fortsatt att vara högt. I inlägg på sociala medier säger han bland annat att USA överväger att döpa om Ontario sjön som ligger på gränsen mellan länderna till Amerikasjön. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: Moderaterna går till val på att slopa avgifterna till förskola och fritids. Det löftet gav partiledaren Ulf Kristersson i förmiddags. Men två av Tidöpartierna prioriterar andra välfärdsfrågor högre. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch betonar till exempel att kvaliteten i förskolan måste förbättras.
11: Man vill veta att det finns vuxna som har tid nog för ens barn. Och jag menar att de med lägre och medelinkomster tjänar mer på vårt förslag om höjt barnbidrag än att ta bort avgiften.
12: Det var på en pressträff i förmiddag som Ulf Kristersson deklarerade att Moderaterna vill att avgifterna till förskola och fritids avskaffas under nästa mandatperiod. Förslaget skulle enligt Ulf Kristersson öka integrationen och stärka arbetslinjen.
13: Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta.
12: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson skriver att hon välkomnar att Moderaterna engagerar sig i förskolan. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson säger att han inte har några principiella invändningar.
14: Sen är det ju en fråga om prioriteringar. Det finns många välfärdsförslag i luften just nu. Vår högsta prioritering i välfärden är tandvårdsreformen som ska gälla för alla med 90% rabatt för alla när man går och lagar tänderna.
12: Från oppositionshåll säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist nej till Moderaternas vallöfte.
15: Om vi skulle hitta de pengarna så skulle vi lägga dem i så fall på mer pengar till skolan så att unga kan må bättre och prestera bättre i skolan.
12: Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg, som i grunden är positiv till en avgiftsfri förskola, ifrågasätter dock Moderaternas möjligheter att finansiera reformen.
16: De lovar allt till alla och det finns ingen gräns för alla löften som nu sprids i valrörelsens slutskede.
1: Reporter Karin Runblom. Översvämningarna i Boden ser ut att ha nått sin kulmen, men det betyder inte att faran är över. Det säger Magnus Nilsson, räddningschef i Boden och Jokkmokk.
17: För när vattnet drar sig undan så kommer det att kunna medföra erosion och lite ras och sådana här saker. Och när vi har haft så här mycket vatten i vårt sjösystem så har det ju hållit emot jordmassor, det har blötnats upp och nu när det tar undan så finns risken att det följer med jordmassor. Men vi följer läget minut för minut för att vara beredd på om det händer något.
18: SMHIs orangea varning för höga vattenflöden i Boden ligger kvar tills vidare. Men från måndags eftermiddagen till tisdagsmorgonen har vattnet sjunkit med 5 cm.
1: Reportrar Fanny Igström och Eleonor Norgren på P4 Norrbotten. Så tittar vi till vädret för imorgon där det blir fortsatt sol på många håll i landet. Men också något mer moln i södra Götaland och nordligaste Norrland. Temperaturer mellan 20 och 25 grader i söder. Och i de norra delarna landet hamnar temperaturen mellan 15 och 20 grader. I Lapplandsfjällen lite lägre. Ekot klockan 10 producerades av Alexander Ceylon Lund, i studion Veronica Mitrevska. Och fler nyheter från Ekot och program, bland annat mer om countrystjärnan Dolly Parton och hennes och reaktioner på hennes bortgång, finns i vår app Sveriges Radio.
19: Och här är en sammanfattning från Radiosporten som börjar med volleyboll. För Sverige är vidare till slutspel i hemma-EM efter att ha vänt 0-2 i set till seger med 3-2 mot Kroatien ikväll. I ett drama där storstjärnan Isabelle Haak gjorde så många poäng att hon knappt kunde tro att det var sant själv efteråt. Lyssna här.
20: Isabelle Haak, 52 poäng. Ni vänder ett omöjligt underläge. Berätta, vad sa du när jag sa att du gjorde 52 poäng?
21: Jävlar sa jag, det var något sjukaste. Men ja, det var en jättelång match också. Ja, men det var fan värt det alltså.
20: Vad händer inom dig i det här läget? Alla i hela arenan vet att det är Isabelle Haak som ska få bollen. Ja. Och så gång efter gång så står det där. Berätta, vad händer in i din hjärna?
21: Nej, jag vet inte riktigt. Jag vet att jag kommer få passet, så jag bara så här laddar som fan. Jag är så här för mycket nu.
20: Ja, så mycket men, har du aldrig svurit för.
21: Nej, men alltså high on emotions. Nej, men jag vet att jag ska få pass och det är så viktigt läge. Vi ligger liksom under varje boll där i slutet. Så jag vill göra det för laget och publiken peppade, laget peppade, det var skitkul.
20: Och nu är ni klara för slutspel och sannolikt slipper ni också Serbien. Vad tänker du kring det?
21: Ja, men det var ju skönt i alla fall. Vi ger oss lite högre chanser än vad det hade kunnat bli om vi förlorar den här, så det är bra.
20: Avslutningsvis, din syster Anna hoppar upp i famnen på dig efter matchen och kysste dig på pannan som det såg ut som. Ja. Vad hände?
21: Ja, det var bara ren glädje och jag orkade inte lyfta. Det var så här, jag var helt slut. Men ja, syskonkärlek och det är såna här stunder. Det är som fina att spela med varandra.
19: Säger Isabelle Haak, vars 52 poäng i en match, en nytt rekord för en spelare i ett dam-EM. Det var hon själv som hade det tidigare rekordet på 42 poäng. Reporter var Patrik Ljunggren. Och ikväll blev det semifinal klart i SM-slutspelet i Speedway där Västervik kommer att ställas mot Indianerna och Smederna får möta Dackarna som tog sig vidare som lucky loser trots förlust i dubbelmötet.
0: Vagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Countrystjärnan Dolly Parton har dött, meddelar hennes familj. Hon blev 80 år gammal. En av de där människorna som nästan känns odödlig. För mig har hon alltid varit mer än countrymusiken. Humor, värme, självdistans och självklarhet att vara precis den hon var. Bakom håret, glittret och de stora orden fanns en fantastisk låtskrivare och berättare. Hon gjorde världen lite roligare, vänligare och mer musikalisk. Men nu vill jag att du ska ringa in och berätta vad hon betyder för dig. Ja, just dig. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Mystical, magical. Man vill ju nästan sjunga med, men nej, jag gör inte det. Men det lät väldigt roligt det där. Benson Boone var det som sjöng. Och kvällens Karlavagnen, ja, då pratar vi om Dolly Parton och i och med nyheten om hennes bortgång. Slussen är öppen och vi sänder ända fram till midnatt med mig, Olof Wretling. Och numret är 020 22 10 30. Och nu säger jag välkommen till Susanna Sjöberg. Välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Kan du berätta lite grann vad du har för relation till Dolly?
1: Dolly var min första idol i livet skulle jag vilja säga. Jag kommer ihåg när jag var 4,5-5 år hemma hos mina föräldrar i Åstorp nere i Skåne. Så hade de en LP-spelare och jag brukade ligga framför högtalaren och lyssna på den första LP-skivan som jag hittade, och det var en av Dolly Parton. Och jag trodde att det bodde en man i den där högtalaren som gick in på baksidan och gick in och spelade hennes skiva. Och på den här skivan så var det ju bilder, om du kommer ihåg de här LP-skivorna som man hade förr, så var det ju mycket bilder. Och det var bilder på Dolly från olika filmer och med hennes fantastiska peruker och cowboyklädsel och rött läppstift. Och jag tyckte bara att hon var så snygg och häftig, och hon var verkligen min första idol.
0: Ja, jag hör. Du har verkligen målat upp den där bilden när man låg på mage på vardagsrumsmattan med LP-konvolutet och bara tittade på bilden. Jag är där. Jag är där hos dig. Vad var det som greppade tag i musiken om vi börjar där?
1: Men dels skulle man väl bara börja med alla de här fantastiska melodierna, men också texterna. Hur hon liksom lyckades fånga. Hon är ju den största countrystjärnan kanske som världen har sett, och en kvinnlig sådan. En sån kvinnlig förebild också, tyckte jag. Man tar 9 to 5 när det börjar med den här musiken i början. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Den känner ju alla igen. Mm. Och genast så börjar man ju bara vilja dansa och sjunga med. Och I will always love you. Och det finns ju så många som helst.
0: Ja, verkligen. Varför tror du att henne, alltså, att hon har lyckats vara så relevant i så många generationer?
1: Ja, det är en jättebra fråga, men dels så tänker jag att hennes röst var tidslös, hennes låtar var tidslösa. Den typen av musik älskar ju barn än idag. Men också att hon hade som en förmåga att och vara med ända till slutet. Och jag tror att många med mig, liksom, man är chockad när man läser om att hon har dött. För det känns som med vissa kändisar och vissa stjärnor så ska de ju finnas för evigt. Och man blir påmind om ens egen dödlighet och att livet är förgängligt och att någon dag kanske ens egna, ja, nära och kära ska försvinna. Så att det är väldigt mycket som berör, tycker jag, att hon nu har gått bort.
0: Ja, men jag förstår vad du menar. Det är nog därför vi och så otroligt många blir drabbade. Och vi pratade i början av programmet, så jag vet inte om du hörde det, så hade vi ju då Martin Svenningsen, Sveriges radios utsänd i Washington. Och där liksom slutade alla kanalerna med sin, de bröt sin tablå och började sända den här nyheten.
1: Mm.
0: Och det säger också väldigt mycket om att, som du var inne på, att man har varit relevant så länge och uppnår med sitt artistskap någon slags tidlöshet.
1: Ja, verkligen. Och du vet, hon kom ju från en väldigt stor fattigdom också. Mm. Och just det att jag upplevde det alltid som att hon glömde aldrig var hon kom ifrån. Och det tror jag också många kan liksom också känna igen sig i när man har en bakgrund eller var man än kommer ifrån. Att den finns ju alltid i en. Det är som jag har den här skånskan i mig. Jag har bott i Stockholm i 20 år. Men den finns alltid. Och Dolly, hon glömde aldrig var hon kom ifrån.
0: Mm.
1: Och hon kändes också så väldigt ödmjuk och relaterbar.
0: Och jag tänker också på sådär att, precis som du säger, att att hon glömde aldrig bort det. Hon berättade om det i sina låttexter och Martin berättade också om hennes engagemang för barn som inte hade liksom tillgång till läromedel och att samtidigt få ihop de här enorma turnéerna det är wow, man ryser när man tänker på det.
1: Och hon var också väldigt rolig. Hon hade ju också liksom väldigt mycket humor och värme och kunde liksom skoja om sig själv. Och det uppskattade jag så enormt mycket. Alltså hon var verkligen en förebild för mig på många sätt också. I att bara få vara som man är, se ut som man ser ut, ha det här stora håret. Hon gjorde ju mycket skönhetsoperationer och hon hymlade ju inte om det. Men och någonstans så tänker jag att det handlar om att i den här världen vi lever i idag, år 2026, låta människor få vara de är och vara lite snälla mot varandra. Att inte döma någon utifrån hur de ser ut. Och det känner jag som ett budskap för den här kvällen och kanske för resten av året. Att vara lite schysst och lyssna lite mer på musik.
0: Ja, men det var väldigt bra summerat. Men innan jag avrundar, Susanna, så om du då... Har du något härligt uttalande? För hon hade ju jävligt mycket humor, om man får säga det.
1: Ja, men hon sa väl någon gång så här, it takes a lot of money, eller cost a lot of money to look this cheap, eller någonting sånt.
0: Jag tror det.
1: Och det liksom visar ju på, hon drev ju med den här bilden av sig själv och nidbilden.
0: Men det går inte, om man säger det, då har man ju också stängt dörren att då har vi pratat klart om det. Så att det är så här, det rinner av mig, eller ja. Cost a lot of money to look like this cheap. Ja, det är...
1: Tyckte hon var en ikon.
0: Ja, jag håller med dig. Verkligen. Mm. Verkligen, verkligen. Susanna, tack för att du ringde in. Och jag tar fasta på också det du sa om kvällen. Kan du inte säga det igen? Det är en bra kompass.
1: Så jag, var det jag sa om att jag tycker att man ska ta med sig in att vara lite snäll och förlåtande mot varandra. Låta varandra vara som man är och så lyssna på lite musik.
0: Ja, det låter bra. Ha en trevlig kväll.
1: Tack detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Dolly Parton, 9 to 5. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wreting. Och kvällens Karlavagnen handlar om Dolly Parton i och med att nyheten nått oss om hennes bortgång. Hon blev 80 år gammal. Ring in och berätta din relation till denna fantastiska artist som varit verksam i över 70 år. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Leo.
1: Ja, men hallå.
0: Vart ringer du från?
1: Jag ringer från Banska Bystrica i Slovakien.
0: Okej, vad gör du där?
1: Nej, men jag är på en liten semester och besöker en vän och njuter av lilla byn här.
0: Och nyheten om Dollys bortgång, har den nått din by där du är?
1: Jo, men det har den. Och det är en märklig stämning. Och mitt sällskap är drabbade och ledsna och folk runt oss lika så.
0: Mm. Vad rapporterar nyhetskanalerna om? Har de också brutit sändningen för den här nyheten?
1: Och vet du, om jag hade förstått slovakiska och kunnat följa dem lite närmare så hade jag kunnat tala om det. Men just nu så kan jag nog bara säga att det märks på stämningen i stan.
0: Mm. Men Leo, om vi pratar om dig då, vad har du för relation till henne?
1: Jo, men hon har ju varit en sån där husgud som en av de rösterna som jag vuxit upp med och som alltid spelat i hemmet och som har varit allt ifrån. Ja, men när det har varit städ lördagar i barndomen till kalas till, du vet, det är så Dolly dånar i vardagsrummet. Och då är allt i sin ordning.
0: Liksom. Ja, vad bra.
1: Ja, hon har varit verkligen närvarande.
0: Har du någon speciell låt som du har liksom, som ligger dig närmare?
1: Jo, men när den här pushnotisen nu också gick ut om att så ring in och berätta om era Dolly-minnen, så tänker jag på ett specifikt, och det är när jag, det är typ kring millennieskiftet, jag är så 8 bast kanske. Och har ju då hört de här låtarna gå om och om igen och fattat att min pappa är high på att så bränna skivor. Och då ber jag honom bränna liksom mixtape till mig med de låtar som jag känner så är viktigast. Och då är det en låt som jag 8 år inte riktigt liksom förstår vad den heter. Men jag förstår att hon sjunger några bokstäver. Aha. Och jag förstår att de här bokstäverna är viktiga.
0: Jag tror jag vet vilken du menar. För det står skrivet så, va? Eller hur? Med punkter emellan.
1: Exaktamente. Och grejen är att jag liksom drabbades av den låten och kände att den här behöver jag höra på repeat. Och det råkar vara samtidigt som mina föräldrar separerar och jag är liksom mitt uppe i så skilsmässokalabaliken. Ja. Och behöver någon slags tröst i livet och vänder mig lite till det här mixtapet som min pappa bränt ner och lyssnar på repeat på den här Dolly-låten som jag inte förstår vad hon sjunger om, men jag förstår att jag behöver höra den. Ja. Och det hon sjunger är ju de här bokstäverna som jag inte fattar vad de betyder, är ju D-I-V-O-R-C-E. Och det är ju låten om en divorce, om en skilsmässa. Så hennes skilsmässolåt blev på något sätt min tröstlåt mitt i en skilsmässa. Och det är ju liksom lite magiskt att det där, alltså i låten så sjunger hon ju om att hon bokstaverar ju för att det här barnet i låten inte ska förstå vad hon säger för att det är för smärtsamt. Och jag var barnet i något smärtsamt som inte förstod vad hon sjöng men ändå behövde höra henne sjunga det. Så det är ett av mina starkaste Dolly-minnen.
0: Och med det, Leo, så kommer här nu en låt som är den. Så nu tycker jag vi lyssnar på den. Vilken fin berättelse.
1: Tack.
0: Tack för att du ringde och ha en härlig och mysig kväll. Nu kommer den för dig.
1: Tack så mycket.

0: Dolly Parton, Divorce. Den låten spelade vi för dig, Leo, som just nu befinner sig i Slovakien. En låt som betydde väldigt mycket av att som liten pojk då sjunga med eller lyssna och fortfarande inte riktigt förstå orden. Och det var ju precis det låten handlade om, att dölja orden. Och vi har en lyssnare som har ringt in, så vi kopplar på direkt. Det bara ringer i Slussen, vad roligt! Och då säger jag välkommen till Ann-Marie.
1: Nej, men tack så hemskt mycket. Tack och god kväll. Hej.
0: Ja, men tack och god kväll. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer ner från Blekinge.
0: Vad trevligt.
1: Från utanför Karlskrona.
0: Och ikväll så gick Dolly Parton bort. Och hur reagerade du när du fick nyheten?
1: Ja, du... Nu, jag kan inte prata om detta. Jag försökte vara glad i början. Ja. Men jag har gråtit något så fruktansvärt. För hon har varit min största idol sedan jag var 14 år.
0: Ja.
1: 1973 hörde jag henne första gången. Då var min stora syster på besök ifrån USA. Hon bodde i Texas. Och hon hade med sig en LP till mig. Med Dolly Parton som hette Life is like a butterfly.
0: Mm.
1: Och jag var 14 år och satt i mitt sovrum och lyssnade på denna. Och sen dess har det bara inom countrymusiken varit Dolly Parton för mig. Jag har varenda LP, varenda kassett, CD. Jag tror jag kan 20-30 låtar utan till. Och jag har sjungit i dansband lite till och från genom åren. Och jag har varit ute och sjungit på allsång. Och jag har bara sjungit Dolly Parton då. Och jag älskar den låt som heter Code of Many Colors. Och den har betytt så otroligt mycket för mig.
0: Och just
1: och jag fyller 67 snart. Och man, alltså hon ska ju alltid finnas ju.
0: Och när du då upptäcker henne då 1973. Är det kärlek vid första ögonkast när du då...
1: Ja, det är det.
0: Vad är det? Det är väl svårt det där när man har någon som betytt så mycket för en och sådär. Men hon hade ju massa humor och spelglädje och en vass penna och en rapp käft. Vem var hon för dig? Det är en svår fråga.
1: Hon var den här kvinnan som kom ifrån en liten stuga upp i bergen med 12 syskon. De hade knappt inte mat på bordet. Och det enda hon drömde om, det var en gitarr och få sjunga och få göra andra glada. Och det var vad hon levde för redan när hon var 12 år. Alltså hon var fantastisk redan som 12-åring till att sjunga. Och så gick hon till en gammal farbror som hon gjorde en låt om som heter Applejack. Som hon kallade för Applejack, för han hade en massa äpplen. Och så satt hon och spelade med gamla farbror Jack då, va? Och hon lärde sig att spela banjo genom honom. Han bodde i en stuga flera kilometer. För oss var det säkert flera mil därifrån. Men hon gick dit där. Och hon var alltid en sån här kvinna. Visst, hon var, det var glitter och det glamour. Och det var allt möjligt utanpå. Men innest inne var hon den där lilla fattiga tjejen som visste vad människor gick igenom i sina liv. Och plus allt annat som Dolly Parton har gjort för så många barn. Hon har skrivit barnböcker, hon har delat ut barnböcker gratis. Hon köpte in 100 000-tals covid-vaccindoser och skänkte dem i USA till stater där vissa människor vägrade att köpa in vaccindoser, va? Då gick hon och köpte in direkt från läkemedelsbolagen. Därför att hon hade medlen och hon kunde. Hon brydde sig liksom inte om patriarkatet liksom. Utan hon gjorde som hon tyckte och tänkte. Och hon var ingen dum blondin. Hon var långt ifrån en dum blondin.
0: Ann-Marie, du nämnde den här låten Coat of Many Colors.
1: Mm.
0: Och det är en låt som, vill du berätta lite grann, för den har ju också ett bibliskt motiv.
1: Det är, och jag förstår inte varför jag är så ledsen.
0: Ja, men det får man väl vara.
1: Jag bodde i London när jag fick höra den 15 augusti 1977 att Elvis Presley hade dött. Det var innan nyheten hade nått Sverige. Och jag var ju jätteledsen, för jag tyckte ju om Elvis Presley. Men det är ingenting mot detta, ska jag tala om. Mm. Men i alla fall Coat of Many Colors. När hon var liten och hade börjat i småskolan. Hon gick i andra klass som vi skulle... Ja, hon var 7-8 år. Så hade hon ingen höstkappa. Och så hennes mamma hittade en låda där hon hade lagt en massa lump, en massa tyger. Mm. Och så klippte hon ut rutor. Och så satte hon sig ner och så sydde hon en kappa till Dolly. Och den var så färggrann och den var så fin. Men när hon kom till skolan, hon kände sig så fin när hon kom till småskolan. Och skulle visa upp kappan som mamma hade sytt till henne. Mm. Och de andra började reta henne. Så hon, när hon blev vuxen, så gjorde hon en låt om detta. Och hur att en människa är aldrig fattig om hon inte tillåter sig att känna sig fattig. Mm. Utan att en kappa av So Many Colors kan ge så mycket glädje för ett barn. Och hon berättade historien från Bibeln. Nu är jag för upprörd för att återge det. Men det hela går ut på det här att...
0: Om Josef
1: och... Ja, precis.
0: Om Josef och hans färgglada mantel, och då blev Dolly så stolt över sin fina jacka.
1: Ja, det blev hon.
0: Mm. Du, vet du vad, Ann-Marie, jag tycker vi lyssnar på den låten. Ska vi inte göra det?
1: Ja, det gör vi. Tack så mycket för att jag fick komma fram.
0: Och tack för att du berättade så fint om Dolly.
1: Mm. Tusen tack. Ha det bra.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen. P4.

0: Dolly Parton, Coat of Many Colors. När vi på redaktionen här på Karlavagnen hörde att Dolly Parton hade gått bort så kände vi att vi ville prata om Dolly Parton med dig som lyssnar på Karlavagnen ikväll. Så ring in på 020-22-10-30. Och så ville vi prata med dig, Mattias Hansson, programledare för P4 Country. Hej Mattias, välkommen!
1: Hej, tack för att jag får vara med i denna sorgliga stund.
0: Ja.
1: Vad
0: tänker du om sån här kväll?
1: Vad tänker jag om sån här kväll? Alltså, dels tänker jag att, du vet begreppet larger than life.
0: Mm.
1: Det kan man ju slänga sig med lite från och till. Utan att det egentligen betyder något. Men när man pratar om Dolly Parton så pratar vi verkligen om en person och en ikon och en logotyp och en låtskriverska och mycket annat som var just larger than life. Alltså, man tänker att hon ska leva för evigt på något sätt. Men en sak vet vi på den här jorden, det är att det inte är för evigt, utan nu har Dolly nått dit och vi hade hoppats på att vi skulle få några år till.
0: Ja. Finns det någon speciell sida av Dolly Parton som du skulle vilja lyfta fram? För jag menar, under de här samtalen vi har haft i Karlavagnen så hon betyder ju så mycket olika saker för människor. Och bara genom de här samtalen så ser man ju en sån mångfacetterad människa i sitt artistskap växa fram.
1: Just precis, och det är väl en av hemligheterna också med hennes storhet, att hon har haft någonting som har tilltalat alla. I grunden så tror jag det som de flesta fastnar för och som jag också har fastnat så mycket för, det är ju hennes generösa personlighet som också har gett genklang, inte bara i artistvärlden där hon har inspirerat många artister att ta hand om sin karriär på samma sätt som Dolly gjorde, nämligen med en klackspark men med hög proffsighet och med mycket, mycket hög arbetsetik och work ethics. Hon jobbade ju jämt alltså. Det är klart att man skriver inte de där 3000 låtarna utan att sitta med block och penna och gitarr väldigt, väldigt ofta.
0: Och då ska man ju då komma ihåg att vid sidan av det så då har man också så köper man in vaccin och så får man ut lite barnböcker och så. liksom.
1: Och det har inspirerat väldigt många att hon har varit så hon har varit som en bulldozer i dess positiva bemärkelse, i det att hon har kört fram, hon har trott på sig själv och på sin egen idé. Och den idén har byggt väldigt mycket på egentligen utan några religiösa förtecken i den här diskussionen, så skulle jag säga att den bygger egentligen på det grundläggande kärleksbudskapet, att man ska ta hand om varandra. Det har hon liksom använt och återupprepat i många, många, många olika sammanhang, också i sina sånger. Det är det här med att vi är på den här planeten och tillsammans, och då måste vi också vara snälla mot varandra och hjälpa varandra. Och därvidlag har hon ju drivit en linje som inte alla hennes kollegor i branschen har vågat göra, där hon har släppt in oliktänkande i countrymusiken på ett sätt som har varit mycket, mycket frisk.

0: Ja, fint formulerat. Om du skulle placera hennes liksom musikaliska gärning, vad hon betytt för countryn och poppen och sådär, du som kan det här, berätta för mig, vad är det hon har liksom lyckats med?
1: Alltså hennes palett, hennes olja, hennes penslar, hennes duk har ju varit en 3 minuter lång låt. Och i en 3 minuter lång låt så finns det några få som lyckas klämma in en hel roman. Alltså att skriva texter som verkligen, verkligen berör med några få meningar och några få välvalda ord. Detta var hon en mästare på. Mm. Och sen kunde hon också sätta musik till de här texterna med melodier som både kändes mycket, mycket igenkänningsbara men också helt nya varje gång. Det är en svår konst alltså.
0: Ja, jag tänkte på det. Jag vet inte, vi spelade låten som, vad heter den?
1: Coat of Many Colors.
0: Ja, Coat of Many Colors innan vårt samtal. Och jag lyssnade på texten där också, så här, precis som det säger så där. Det är, jag berättade för mina vänner om det mamma hade sagt om, alltså liksom, det går knappt, hon får in allt liksom. Det är som du säger, det är som en roman som hon får in där med 7 ord liksom.
1: Ja, och vet du vad hon hjälper oss med som all stor konst tycker jag gör? Den hjälper oss att förstå oss själv. Mm. Den tvingar oss att spegla oss själv och fundera på vem vi är, vad vi är och vad vi gör på den här planeten. Det är stora ord, jag vet, men det är ändå en konst. Och tre ackord och sanningen är ju den generella förklaringen av vad countrymusik är. Alltså tre ackord i betydelsen en lätt igenkännbar låt, melodi, och sanningen en text som väldigt, väldigt många människor på jorden kan känna igen sig. Och det var hon mästare på.
0: Vilken är din egen relation till Dolly Parton och hennes musik?
1: Alltså, jag kan välja hur många tillfällen jag har sett henne live många gånger. Jag har också vistats i samma rum som henne i Nashville flera gånger. Jag har dock aldrig fått förmånen och fick aldrig förmånen att träffa henne, skaka hand med henne och prata med henne. Men kanske en av de starkaste intrycken är när jag stod och glodde in genom fönstret i hennes barndomshem. Den här My Tennessee Mountain Home som hon har en låt som heter. Det här enda rummet med en kamin där hon bodde med alla sina syskon och sin mamma och pappa under ganska ruffa appalachiska förhållanden på 40- och 50-talet när hon växte upp. När man står där och tittar in och inser vilka umbäranden hon och familjen måste ha gjort för att hon skulle få spela musik, så slår det an en ton som du sen känner i Dollys hela gärning faktiskt. Det var häftigt.
0: Wow. Vad tror du den här... Det tyckte jag var väldigt häftigt att... Eller häftigt, men det slår också så här larger than life som du var inne på, att i USA så är det eftermiddag, tidig eftermiddag, nyhetskanalerna bryter, i Slovakien så är man ledsna. Alltså en nyhet av en artist som når hela världen.
1: Ja, det var länge sedan senast faktiskt. Jag vill inte förringa någon annan som vikt hädan såklart. Men här har vi, det är bara att konstatera, här har vi ett namn som väldigt, väldigt, väldigt många människor på den här planeten känner till. Även om man inte känner till så många andra västerländska populärkulturnamn så vet väldigt, väldigt, väldigt många vem Dolly Parton är. På samma sätt som att väldigt, väldigt många vet vem Michael Jackson var. Det finns några namn till, men Dolly Parton, alltså hon, hennes namn ekar känt och glatt. Alltså Olof, en sak med Dolly är att nästan alla jag pratar med om Dolly Parton säger så här: jag blir så glad av Dolly.
0: Ja.
1: Och det är ju en häftig sak att ge världen, och det har hon gett.
0: Ja, men jag håller med dig. Det kom också väldigt långt fram i hennes budskap utan att hon skrev ut det. Utan det var verkligen liksom, jag håller verkligen med dig på det. Ja, häftigt. Tack så hemskt mycket, Mattias, för att du tog dig tid en sån här kväll och att du delade med dig av din upplevelse och din kunskap om country. Jag är så stolt och glad över att du ville vara med oss här ikväll.
1: Tack för att jag fick vara med. Och låt oss tänka lite på Dolly nu den närmsta tiden.
0: Ja, det gör vi.
1: Det tycker jag verkligen hon är förtjänt av.
0: Det behöver världen. Sköt om dig och ha en trevlig kväll.
1: Tack detsamma. Hej.
0: Hej.

0: Allt just nu med Mauro Scocco. Kvällens Karlavagnen med mig, Olof Wreting, handlar kväll om Dolly Parton. Vi pratar om henne, hyllar hennes livsgärning i musiken, i filmen och i musikalerna. Kanske kommer någon att ringa in senare kväll och berätta att de sett 9 to 5 eller någon av hennes filmer. Vi ska också ta i tillfälle att läsa lite som har skrivits på våra sociala medier. Ronja skriver, Dolly har funnits med mig sedan tonåren. Och jag såg henne live och det har inte gått en dag sedan 16 åren utan att jag lyssnat på någon av hennes låtar. Min särskilt när jag och mina kompisar som 14-åringar spelade in oss själva och vi sjöng en tramsig version av Jolene på värmländska. Världen behöver fler som henne, kreativitet och stort hjärta. Lena skriver, hennes otroliga röst, fantastiska kläder och hår och hennes filantropiska gärningar. Vi sänder ända fram till midnatt. Ring in till Slussen. Numret är 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det var Miles Smith, Stay. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, där vi ikväll pratar om Dolly Parton i och med nyheten som nådde oss om hennes bortgång. Slussen är öppen, vi sänder fram till midnatt och numret är 020 22 10 30. Där du kan ringa in och dela med dig av ett minne som du kanske nås av idag när vi pratar om Dolly Parton. Själv minns jag när jag stod där i pojkrummet och låtsades vara Kenny Rogers och höll i syrrans kam och så sjöng jag mot Dolly och det lät nog jävligt bra. Klockan är 11 och vi får nyheter från Ekot med Veronica Mitrevska. Första nyheten, ja, det är om vårt försvar. Vi syns efter Ekot och ring in till Slussen för jag vill veta om du också sjungit duett med Dolly.
1: Försvarsmakten vill ta över en ryskägd fastighet i närheten av Muskobasen i Stockholms skärgård. Enligt Försvarsmakten handlar en tvångsinlösning bland annat om att skydda marinbasen från drönarangrepp. Carl-Johan Edström är chef för försvarsstaben.
2: Säkerhetsläget går tyvärr åt ett sämre håll och vi ser ännu mer händelser kopplat till Östersjön. Men framförallt är det utvecklingen av rysk förmåga när det gäller drönarkrigföring.
3: Fastigheten ligger på en udde alldeles intill en av Sveriges viktigaste militära anläggningar och ägs av en kvinna med både svenskt och ryskt medborgarskap. Tidigare har också Expressen avslöjat att kvinnan är gift med en rysk affärsman med kopplingar till den ryska staten. Det här är inte ny information för Försvarsmakten, men en av anledningarna till att man nu agerar är den snabba utvecklingen av drönare som hypotetiskt skulle kunna attackera basen och dess fartyg från luften eller vattnet.
2: Man skulle kunna med en civil båt gå in mot Muskobasen och därifrån släppa av ett antal sjögående eller luftburna drönare som skulle kunna göra ganska stor skada mot Muskobasen, antingen mot basen eller mot vissa distinkta mål där.
3: Försvaret har nu kontaktat sin fastighetsägare Fortifikationsverket som i sin tur vänt sig till regeringen med en begäran om tvångsinlösning av fastigheten. Om Försvarsmakten får ta över fastigheten eller inte vill Carl-Johan Edström inte spekulera om. Men önskemålet kommer inte som en blixt från en klar blå himmel.
2: Innan vi gör en sån här åtgärd så har vi givetvis haft en dialog med våra uppdragsgivare, regeringen och dialog med Fortifikationsverket. Så vi är ju sampratade om det hela.
1: Reporter Mikael Eriksson. De kurdledda syriska demokratiska styrkorna SDF har upplöst, det uppger ledaren Mazlum Abdi. Tidigare i år slöt den nya centralmakten i Syrien ett integrationsavtal med landets kurder. Den syriska ledningen har bland annat lovat att införliva kurdiska styrkor i regeringsarmén, respektera kurdernas rättigheter och att kurdiska blir ett officiellt språk i Syrien. I USA har två personer dött av sjukdomen mässlingen. Det är de två första dödsfallen av viruset som rapporterats i USA i år. De drabbade var ovaccinerade personer i Pennsylvania. Totalt har nästan 2800 fall av mässlingen rapporterats i år i USA. Och det är fler än under hela förra året. Det här sammanfaller med Trump-administrationens beslut om att skala ner barnvaccinationerna, rapporterar AP. På de brittiska öarna har två allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Olyckorna kopplas till en farlig trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut på sociala medier.
4: Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable.
5: Det är helt oacceptabelt att glorifiera vansinneskörning, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham i en kommentar efter dödsolyckan i nordöstra England, där två poliser och fem unga män dog i en frontalkrock i lördags. De unga männen körde i hög hastighet på fel sida vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog fem unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg och en familj på fyra personer i en mötande bil skadades svårt. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning. Men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. En av tonåringarna i helgens frontalkrock i England hade lagt upp sånt innehåll tidigare. Och i Irland har polisen varnat för att körning mot färdriktningen på motorvägar har ökat tydligt det senaste året med ett 60-tal incidenter hittills i år. Medieplattformen TikTok har fått kritik för att de låter den här trenden fortgå. De säger till brittisk och irländsk media att de gör vad de kan för att övervaka och ta bort skadligt material. Nina Benner, London.
1: Tidigare ikväll kom beskedet att countrystjärnan Dolly Parton har gått bort.
6: Dolly Parton föddes som ett av 12 barn till en fattig familj i Tennessee i mitten på 40-talet och blev en av världens största countryartister. Hennes musik toppade under 70- och 80-talen och hon var inte bara sångerska utan också låtskrivare, skådespelare och skivproducent. Hon spelade gitarr, banjo, sitra, piano, munspel och hennes kändaste låtar förutom 9to5 är bland annat låten Jolene som enligt henne själv inspirerad av en rödhårig kvinnlig banktjänsteman som flörtade med Dollys man när de var nygifta. Jolene, Jolene, Jolene. Förutom sin musik var hon känd för sitt stora blonda hår och sin humor och den hyperfemininitet som blev hennes personliga varumärke. Men hon fick även utstå en hel del kritik för hur hon valde att klä sig och sminka sig. Så här säger Lisa Wall, musikexpert på Musikradions kulturredaktion.
7: Hon var ju en otroligt creddig musiker och låtskrivare. Hade hon över 3000 låtar skrivna. Hela hennes utseende, hennes snabba repliker.
6: Så här sa Dolly Parton själv i en intervju 2002.
8: People are always saying things. Yeah. It's like, well, I do what's comfortable for me. I'm not telling you how to dress. I'm not telling you what to do. I'm begging of you, please don't take my
1: man. Reporter Elsa Kovacs. Och USAs president Donald Trump skriver på sociala medier att Dolly Parton är en av de största countrysångerskorna någonsin och att hennes bortgång är en förlust för miljontals människor. Trump har också beordrat flaggor på halvstång i en veckas tid. Och senast en president gjorde det var 1965 efter att brittiska premiärministern Winston Churchill avlidit. Vädret. Imorgon blir det fortsatt sol på många håll men med något mera moln i södra Götaland och nordligaste Norrland. Temperaturer mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr, i Lapplandsfjällen lite lägre. Du lyssnar till Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
0: Karlavagnen i P4 med mig Olof Wretling. Countrystjärnan Dolly Parton har dött, meddelar hennes familj. Hon blev 80 år gammal. En av de där människorna som nästan känns odödlig. För mig har hon alltid varit mer än countrymusik. Humor, värme, självdistans och en självklarhet att vara precis den hon var. Bakom håret, glittret och de stora orden fanns en fantastisk låtskrivare och berättare. Och gjorde världen lite roligare, vänligare och mer musikalisk. Ring in och berätta vad hon betyder för dig. Ja, just dig. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Here you come again, Dolly Parton. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vi sänder ända fram till midnatt. Och ikväll pratar vi Dolly Parton. Och jag säger välkommen till Peter.
1: Hejsan.
0: Hej, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer ifrån Strängnäs.
0: Och nu pratar du med Karlstad.
1: Hejsan Karlstad.
0: Du Peter, vad går igenom ditt huvud en sån här kväll när du nås av nyheten?
1: Ja, det är svårt att prata.
0: Ja.
1: Det är alltså, ni pratar om Dolly Parton ikväll och det gör ju hela världen.
0: Ja.
1: Det är min främsta inspirationskälla som sångare och musiker och inom country då. Det är ju alltså min guru, det är den enda levande legend som har passerat precis, som har betytt så mycket för människor överhuvudtaget. Och för mig personligen så har hon betytt allt. Jag skulle inte ens vara sångare, musiker och låtskrivare utan att hon hade inspirerat mig. Så att jag var i Stockholm när jag fick beskedet för någon timme sedan.
0: Mm.
1: Och det var faktiskt så att det var lite egna fans och vänner som plötsligt började skriva en massa. Jag satt på en lokal i Stockholm helt enkelt och det var en massa meddelanden som började poppa upp och så såg jag Beklaga sorgen och så när man ser ett sånt meddelande så tänker man ju direkt, vad har hänt nu?
0: Oh.
1: För att jag visste ju inte att det här hade hänt. Och det var en chock och det var abrupt, det var väldigt konstigt och sen när jag såg då människor, mina bästa vänner i Nashville, man där jag bott när jag var ung och som började skriva och att Dolly har avlidit. Och för, ja, det är overkligt. Det är ungefär som 1977 när det var liksom Elvis. Jag kan bara tänka liksom att det är för många människor, kanske 1977 när Elvis somnade in, så måste det vara otroligt tragiskt. Och det här är för mig personligen en av de främsta tragedier jag har gått igenom. Och det låter ju kanske lite stort, men för mig är det så stort.
0: Och för många är det det. Och vi börjar där, Peter. Du inleder med att säga att det är så många i världen som bär på sorg just nu. Vad tror du som är i musiken och varit så nära henne då i Nashville och det här? Och vad är det som gör att världen, så många känner den här sorgen? Vad är det i hennes artistskap och persona som når ut över gränser och över vatten?
1: Jag skulle vilja nämna några Dolly Parton låttitlar i det sammanhanget. Jag skulle först vilja nämna Eagle When She Flies. Dolly Parton var verkligen en örn inom musiken som verkligen flög över allting annat. Hon var en little sparrow som kunde dela våran innersta sorg. Hon var också kvinnan som hyllade arbetande människor som jobbade 9-5. Hon var också kvinnan som kunde nämna Jolene som den där värsta kvinnan i ditt liv som har tagit din man. Hon var många olika saker. För mig personligen så var hon en inspirationskälla och jag tror att för många människor så var det just det att hon var en inspirationskälla och en varm artist, låtskrivare främst och entertainer som verkligen nådde fram till vanliga människor för att hon just var en vanlig person själv som hade kommit från Smoky Mountains södra eller östra Tennessee som nådde fram till vanliga människor.
0: Mm. Och din person, har du mött henne?
1: Jag har inte mött henne personligen. Jag har varit på hennes kontor i Nashville för att möta henne, men samma morgon som vi skulle ha ett bokat möte och faktiskt har träffats så var det då en morgon som Dolly då råkade ut för en bilolycka. Det har också funnits mycket i pressen om att Dolly en gång råkade ut en bilolycka när hon lyssnade på låten I Will Always Love You med Whitney Houston, men det var inte exakt samma tillfälle, men då körde hon i diket. Och det här var lite samma grej, att hon körde i diket en gång, och det var det en annan tillfälle då, som hon har väl kanske kört i diket 2 gånger då, antar jag. Men så den gången som vi skulle ha träffat, så det hade gjort en filmningslåt till henne, olika saker, men det är inte viktigt med mig just nu, men det var meningen att vi skulle träffas. Jag var på hennes kontor i Nashville, men 2 år senare så satt jag och käkade frukost med hennes egen syster då, Stella Parton, ja, någonstans mellan Halmstad och Göteborg. Jag var med på den turnén. Och vi pratade egentligen om helt vanliga saker, om att hur man har växt upp, och hennes syster och jag då, om livet och barnbarn och olika saker. Och det närmaste jag har kommit Dolly Parton egentligen, det, på det sättet, det är väl hennes syster då, Stella Parton, som jag har träffat.
0: Ja, och hon, var hon också musiker eller?
1: Vad sa du?
0: Var Stella också musiker?
1: Ja, hon har väl, jag vet inte om hon ska 30 skivor, men Stella Parton var väl kanske den mest framgångsrika av Dolly Partons syskon, som många av dem var ju inom musiken, men Stella Parton har ju varit väldigt framgångsrik fram, och sen har jag även haft första placeringar på country Hot 100 och grejer och så, men Stella är ju en av hennes syskon som har haft otroliga framgångar. Och även varit med jag tror hon var med i en någon form av uppsättning av 9 to 5 på Broadway till och med.
0: Jaha.
1: Där hon spelade Dollys roll dessutom.
0: Wow.
1: Jag kan inte berätta det 100%.
0: Nej, men jag förstår. Vad kul. Men, ja.
1: Ja, så wow. Det finns mycket med hennes syster Stella Parton att säga, absolut. Men jag, lång historia kort om den biten. Jag skulle säga att Jag har inte träffat Dolly Parton personligen, men jag har träffat väldigt många människor runt omkring henne. Jag har jobbat med människor inom just countryn som har varit väldigt nära Dolly, som har träffat Dolly olika saker och så. Men personligen har jag inte gjort det.
0: Peter, vad säger de om henne då? När du pratar om de som har jobbat med henne, och jag kan tänka mig att man blir nyfiken. Och vad säger folk om henne?
1: Den röda tråden när man pratar med människor som har träffat Dolly, bland annat så finns det en som heter John A som hade ett stort ställe i Nashville som heter Nashville Palace, och det finns ju fortfarande kvar, och han var en av dem som startade Nashville Palace. Så jag har sett att många gånger har druckit whisky med John A i Nashville när vi pratade om musiken och olika saker, och Dolly kom ju såklart upp, och jag berättade att det var min främsta förebild och olika saker, och han till exempel sa att det är en av de mest unika kvinnor som funnits på denna jord. Det var varm, god, kärleksfull, sa aldrig ett ont ord om någon. Var bara helt enkelt genuin. Och det var precis vad Dolly Parton var.
0: Mm.
1: Och där har du lite grann tråden i det hela. Vad människor runt omkring, de som jag har träffat i alla fall, har sagt precis samma sak. Precis som jag tror att många av oss människor som har lyssnat på hennes musik, köpt hennes plattor, har precis samma uppfattning. Hon var varm, hon var genuin och hon var god. Och hon tog inte ställning politiskt eller höll på så mycket om prata om religion eller sådana saker. Hon höll sig till det hon höll på med. Hon var en låtskrivare, hon var artist, hon var entertainer och hon var en varm, god förebild.
0: Och Peter, man blir ju nyfiken på dig också. Du är lite blygare, det är ju Karlavagn, man får ju berätta om sig själv också. Vem är du och vad spelar du?
1: Jag är Peter André som har jobbat och sjungit country i snart 30 år någonting. Och jag har Dolly Parton som min främsta förebild, och jag pratar med er för att jag delar den här sorgen med hela världen och svenska folket, som jag såg nu till exempel när jag var ute på olika sociala medier. Vi har ju hela svenska artisteliten, till och med svenska kungen har gått ut och delat sin delaktighet i den här sorgen. Alltså det är globalt. Det här är ju inte en person som... Jag står i en bar till exempel nu i Strängnäs som spelar Jolene i bakgrunden just för tillfället. Nu kan det vara lite för att jag berättar lite om vad som har hänt ikväll. Men de har spelat Dolly Parton-låtar sedan jag kom hit.
0: Wow.
1: Så jag tror att det här är någonting som jag delar med väldigt många olika människor. Och hon är min främsta förebild. Jag skulle inte sjunga och skriva country utan Dolly Parton, kan jag säga.
0: Ja. Tack Peter för att du ringde och delade med dig av allting du har berättat. Vad fin berättelse om den röda tråden som du hade ett span på av de som hade mött henne. Och det återger ju också kanske svaret på varför vi just nu är så många som känner det där, trots att man kanske inte har varit i arbetet runt omkring henne. Men just den där varma patoset och att hon nådde så många.
1: Och jag kan hälsa till er från väldigt många människor i Nashville som delar exakt den här sorgen just nu, här och nu. med hela svenska folket. Vi är många och vi delar samma sorg. Vi hyllar en av världens största, absolut största låtskrivare och stjärnor som har flyttat hem.
0: Tack för att du ringde, Peter, och ha en trevlig kväll.
1: Detsamma. Tack själv.
0: Sköt om dig.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Tack. Hej.

0: Underbara Eagle When She Flies, Dolly Parton. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och du kan ringa in till Karlavagnen, för vi sänder en hel halvtimme till. Numret är 020 22 10 30 och ikväll så är programmet tillägnat Dolly Parton som gått ur tiden. Hon blev 80 år gammal. Och då säger jag välkommen till Mona.
1: Hej, tack så mycket. Tack.
0: Varsågod och berätta, vad är din relation till Dolly Parton?
1: Ja, min relation är att jag är också sångerska och har hållit på i många, många år. Och jag har också gjort en hyllningsskiva just till Dolly Parton.
0: Jaha.
1: Och läst hennes flesta böcker om henne, av henne och också som andra har skrivit. Och verkligen försökt att lära känna människan bakom, så att säga, hennes figur och det som hon är mest känd för.
0: Mm.
1: Och det har ju satt en resa att få vara med om det, för det är ju dels hennes sång, hennes texter, men också hennes liv som började väldigt fattigt. Hon var ju nummer 4 i en syskonskara på 12.
0: Mm.
1: Hennes far kunde inte läsa, hennes mamma var ju fullt upptagen med födda barn.
0: Mm.
1: Men Dolly tog sig ju fram ändå. Hon försökte sjunga och vid 18 år så flyttade hon ju då till, tog Greyhound-bussen och for till Nashville.
0: Och jag har förstått också, Mona, jag vet inte om det stämmer, men jag har förstått det som att du också håller föredrag om Dolly Parton.
1: Ja, det gör jag. Jag håller föredrag och berättar om henne och sjunger då till hennes låtar och väver in lite grann som jag också har varit med om, utan någon, givetvis någon jämförelse. Men det är många saker som påminner om mitt liv också, mitt sätt att jobba och hur vi har tagit, man har kommit fram och både svårigheter och glädjeämnen.
0: Men då kanske du kan svara på det här då, för att nu har vi sänt ett program snart i 2,5 timmar. Och någonting som slår mig är ju verkligen den här arbetsmyran, den här enorma produktiviteten och engagemanget i samhällsfrågor. Och hur hann hon allt det här?
1: Nej, jag brukar tänka att den här energin som hon hade, den har aldrig varit med och hört talas om någonting som människa som kan åka med allt. Jag menar då, hon har ju skrivit dryga 3000 låtar till exempel. Hon är då skådespelerska till exempel också. Många, men Nine to Five, hon skrev titellåten där. Och Blommor av stål. Och hon är också en fantastisk affärskvinna. Entreprenör. Så hon har ju allting. Sen är hon också en väldigt god och omtänksam människa som håller kvar i sin enkla uppväxt. Och Dollywood ligger ju i närheten av hennes, så att säga, hem i Stable County, hennes hemby. Och där har hon också anställt nästan mest av alla, alltså lokala arbetare där. Så där har hon ju lagt väldigt mycket energi också. Och sen sina turnéer och affärsgrejer. Hon är ett unikum.
0: Känner du till, du som då nästan forskat i henne då, som artist och liv och så, hade hon några arbetsrutiner? Hade hon någon sådär, något sätt att jobba på som, vad passade henne?
1: Ja, hon såg nog inte mycket. Jag tror hon alltid såg med smink på. Hon skulle liksom kanske bli sjuk och åka väcklas och äta lite av smink. Så det vet jag inte riktigt om allting stämmer. Men hon hade ju också alltid peruk. Och då frågade någon henne om, ja, men vem gör ditt hår och sådär? Jag har ingen aning, jag är aldrig med liksom, sa hon då. Liksom. Så hon hade ju också svar på allting. Men när vi återgår till hennes energi och det här, när hon skrev låta så, det var inte det att hon satte sig och skriva, utan ungefär som jag också skriver låta. Jag har små lappar liksom som lägger ut med texter, och det hade hon också sina fickor, och så liten låt blev det här och där med sin gitarr. Så det var väldigt, det var alldeles konstruerade saker som hon skrev, utan det kom ju också från hjärtat, för det var ju ingenting som var planerat i arbetet liksom. Utan det kunde väl komma kanske när hon diskade eller när hon åkte i bussen eller sådär. Men det var en arbetsmiljö utan all lika, verkligen.
0: Ja, men eller hur? Har du träffat henne eller varit i närheten av henne?
1: Tyvärr har jag inte det, men lite närhet ändå, eftersom mina, nu får säga det, mina album jag har gjort, så är det musikanter i Nashville som har turnerat med Dolly som spelar på mina skivor. Så att där har jag fått en liten närhet till Dolly.
0: Wow.
1: Sen när man läser om henne så här mycket, så tycker man nästan att man lär känna henne. För det är så mycket som man känner igen sig. Och det här med att ta sig fram i en mansdominerad värld, det är också svårt.
0: Ja. Vad tror du i dig som gör att du dras till Dolly?
1: Det är hennes hjärtlighet, hennes äkta. Det finns liksom ingenting. Visst, hon är lite bönetsopererad och kanske då, som jag sa innan, mest känd för sin, hon kallar sig själv för seriefiguren ungefär. Men bakom detta så är hon ju en otroligt genuin, äkta människa. Och så det att hon har tagit sig fram från detta fattiga, extremt fattiga hem. Jag har sett den bilden på det här skjulet. Det var bara ett skjul som det bodde i 12 personer. Till den världsstjärna som hon är idag. Det är också väldigt fascinerande. Och så då hennes text, hennes låtar, hennes musikalitet. Och så är hon ju tjusig, alltid vacker att se. Fina kläder och fint hår som jag sa peruk innan. Men det var ju hennes dröm när hon var liten, för när hon kom till byn med sin lilla mamma då, hon skulle handla lite mat, och så fick hon se en, om jag säger, glädjeflicka, ärligt och mest. Och så sa lilla Dolly, åh gud, så där vill jag se ut där jag står. Och mamma blev ju förtvivlad och hyrkade på sin dotter. Men det var ju Dollys dröm. Hon ville vara stjärna, hon ville vara vacker, hon ville glänsa och hon ville vara fin. Och det fick hon ju bli. Och hon verkligen lät sina drömmar. Och hon skrev också i boken, jag tog mina drömmar, min gitarr, mina låtar och så mina saker i tre matchande pappkassar från mataffären och tog greyhoundbussen till Nashville. Hon var 18 år. Och då träffade hon sin man Carl på tvättautomat.
0: Ja, okej. Du då, som har spelat mycket Dolly Parton låtar, om du måste välja en, vilken ska det vara?
1: Ja, det finns väldigt, väldigt många. Jag vet att ni har spelat kanske lite av mina favoriter. Jag är väldigt glad för Coat of Many Colors. Men jag vet att ni har spelat. Men det finns en väldigt vacker. Jag är väldigt balladälskare. Och ju såligare desto bättre. Så är jag ju väldigt nöjd. Så att jag tänker på något som jag också har spelat in. Som heter... och den är också en liten historia. Om jag får ta den. Om jag hinner det.
0: Ja, det hinner du.
1: Ja. Dolly var ju då i ett hus där de har, i USA är det så att de hade många studios i ett samma kvarter eller hus då. Och så gick hon förbi en studio då.
0: Men Mona, innan du berättar historien, mitt upplägg för det här nu, det var att du skulle säga vad låten heter.
1: Så att,
0: om du säger vad låten heter, då kommer de att hinna hitta den låten. Och när du är klar med historien, då kommer jag att säga, och vet du vad Mona, nu kommer den. Så nu måste du först säga låten.
1: Before the next teardrop falls.
0: Okej, okay. Before the next teardrop falls. Och nu vill vi höra anekdoten.
1: Ja, förlåt att jag förstår.
0: Nej, jag skojar med dig bara. Jag
1: tänkte... Härligt. Nej, men då fortsätter. Jo, hon gick förbi det och så hörde hon då, som jag sa, det var en väldigt fin, vacker sång då. Och lilla Dolly då, inom 52, utan hövolm och hils, hon knackade på öven och han var mexikanare, Freddy Fender. Han hade gjort den här låten. Mm-hmm. Och han höll på att sjunga in den då. Och det är klart att Dolly får, den är ju så vacker, kanske jag kan få sjunga lite grann på den. Det är klart att han tackade ju inte mig.
0: Nej.
1: Han blev överlycklig. Och då gjorde de så att hon sjöng då verserna på engelska. Och så sjöng han en vers på spanska. Så att det är en liten anekdot som det finns ju många, men det var lite kul. Och låten är ju väldigt, väldigt vacker och lite sorglig. Och jag vet inte om Freddy Fender lever nog inte längre heller, men så där kunde det gå till när man gör skivor i Tennessee.
0: Ja, och har du spelat in i Tennessee eller Nashville?
1: Nej, jag har inte varit över. Jag tycker så att de musikanterna som spelar, de spelar då i studion i Nashville. Och sen skickar de alla bakgrunder till min producent här i Sverige, alltså, och så sjunger jag Och via kör. Jag har gjort Alice in the Stream också med en amerikansk sångare. Så det är på nästan att jag hört det.
0: Ja, verkligen, verkligen.
1: I alla fall i hörlurarna. Mm.
0: Nu ska jag titta på... Jag tror inte... Den kommer här all... Ja, vi har den här nu. Så Mona, nu kommer den. Höj volymen på radion och hälsa Växjö.
1: Ja, tusen tack för att vi fick vara med oss. Ett fint program om Dolly och vi hyllar henne så mycket som vi kan.
0: Men det är du som och alla lyssnarna som ringer in som gör programmet. Så det är jag som ska tacka.
1: Ja, vi får väl hjälpas åt kan man säga.
0: Okej då.
1: Ja. Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Detsamma. Tack. Hej, hej.
1: Hej, hej, hej.

0: Before the next teardrops falls med Dolly Parton. Och vad roligt, nu har fått Monas lilla bakgrundsberättelse till hur det gick till när Dolly sjöng in det här. Wow, vad kul. Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Olof Wretling. Vi sänder 20 minuter till. Kvällens tema, ja, det är ju just Dolly Parton. Och då säger jag välkommen till Christer.
1: Hejsan.
0: Vad trevligt. Och nu är det ju då Christer från Humorduon, Stefan och Christer, jag pratar med.
1: Ja, man kan väl säga före detta Humorduon.
0: Ja, precis.
1: Ja, ja, precis. Ja, precis.
0: Du, berätta, vad är din relation till Dolly?
1: Ja, den var väl ganska allmän till att börja med. Men sen fick jag höra en radiointervju med Nanne Grönvall. Hon skulle tolka eller hylla en artist, det var Tina Turner. Och då frågar intervjuan Nanne om Tina Turner har skrivit några låtar själv. Men det hade hon tydligen inte gjort. Och då säger intervjuan, då är det inte som Dolly Parton, för hon har ju skrivit 3000 låtar.
0: Ja.
1: Och då blev jag ju totalt paff. Jag tänkte, är det möjligt?
0: Ja.
1: Och så börjar jag nysta lite i detta, och jag är bipolär, och det gör ju att när jag går igång på någonting så är det ju med minst 100%.
0: Ja.
1: Så jag läste så mycket jag kunde om Dolly och så lyssnade på så många låtar jag orkade. Och jag blev lite kär i henne, för att hon visade sig vara en väldigt fin människa. Och det berörde mig väldigt djupt hur mycket hon tänker på alla andra människor. Och det går ju an att skänka mycket pengar när man har mycket pengar. Men hon har ju börjat ifrån noll, verkligen. För hon var en av 12 syskon.
0: Mm.
1: Fattiga. Och hon mobbade i skolan och så vidare. Men hon tog sig fram och försökte på alla sätt och vis. Och jag vet, hon var med i ett tv-program med han Port Wagner.
0: Okay.
1: Och han hade Norma Jean som sidekick, och då ville hon sluta, och då tog han Dolly istället, och det blev totalt.

0: har en mycket mörkare röst än vad Dolly har. Och då tänkte jag det blir en ny kostym på låtarna på något sätt. Så att vi har gjort ett tiotal konserter och har ett tiotal kvar. Och, nu i september, oktober.
1: Och Christer, vi som känner dig som komiker, finns det plats för komik i den här hyllningskonserten som ni framför? Ja. Eller är du med och sjunger också eller spelar?
0: Du kan vara säker på att det är mycket komik. För att du vet, Dolly, hon hade ju en otrolig humor.
1: Jajamän.
0: Hon var väldigt snabb i huvudet alltså. Så det njuter jag ju av att få tala om för folk vad kul hon har sagt.
1: Ja, det smäller i synapserna där, kan man lugnt säga.
0: Det kan du vara säker på.
1: Ja.
0: Och så spelar vi ungefär 20, jag tror det är 22 låtar av hennes.
1: Ja.
0: Ja, så vi spelar inte. Och alla 3000 som du förstår. Nej. Det går inte.
1: Precis. Men du, du nämnde den här intervjun med Nanne Grönvall då, som fick dig att säga, men shit, har hon verkligen skrivit 3000 låtar? Och därtill då ett samhällsengagemang och barnböcker och böcker och filmer och teaterföreställningar.
0: Oj, oj, oj.
1: Vad fick, alltså när träffas du av det här, Christer? Hur gammal är du då?
0: Jag är ju 71.
1: Jo, men när du blev intresserad då efter Nannes intervju?
0: Ja, då var jag 69.
1: Ja.
0: Och bara detta då, vet att hon har varit gift med samma person i nästan 60 år.
1: Ja.
0: Det är ju ganska ovanligt för en sån artist i den digniteten ifrån Amerika.
1: Ja.
0: Så bara det tycker jag visar på att hon har väldigt hög moral.
1: Och sådär, hur finns det någon sida av Dolly som du nämnde tidigare, det här liksom hennes stora hjärta och produktivitet och så. Är det någon annan sida som du skulle vilja lyfta här ikväll? Eller som ni kanske också lyfter i hyllningskonserten?
0: Ja, nej men det är nog detta att hon bryr sig om andra människor så väldigt mycket. Hennes far kunde ju aldrig läsa. Han lärde sig aldrig läsa. Och därför så skänker hon ju miljontals kronor varje år för att ge femåringar fria böcker.
1: Wow.
0: Så de ska lära sig läsa.
1: Ja.
0: Det är sådana där fina grejer som hon själv har kommit på, så att säga.
1: Mm.
0: Och det är klart, som jag sa innan, att det går ju an för en människa som är så rik och ger bort mycket pengar också. Ma. För att hon har ju tjänat några oerhörda. Hon tjänade ju 60 miljoner på den här I Will Always Love You.
1: Mm.
0: Och sen då när Whitney Houston dog så tjänade hon ytterligare 45 miljoner i royalty. På den låsen.
1: Ja.
0: Det hiskar jag så mig jämfört med dig och mig.
1: Ja, det är ju det. Ja, vad häftigt.
0: Ja, det var väldigt häftig.
1: Och nu är ni ute och spelar då. Om man skulle vilja se det här då. Och så är ni ute på vägarna september och oktober.
0: Ja, det är ju mest i Halland och Småland och Skåne. Men det är Halmstad, Falkenberg, Varberg, Värnamo, Örkeljunga, Danne Stråhels fina festplats nere i Skivar. Ja, det är sådana ställen som jag har lite kärlek till.
1: Ja, vad fint, Christer.
0: Ja.
1: Ja, men du, jag blir så himla glad och väldigt kul att få prata med dig.
0: Jättekul att få vara med, verkligen. Ja. Och det är klart det är en sorgsen dag.
1: Jo, det är det.
0: Men hon har ändå fått ett fantastiskt liv. Och jag tror att hennes man dog för knappt ett år sedan. Så jag tror att den sorgen har varit stor. Så att det kan nog ha påskyndat hennes död, tror jag också.
1: Ja. Men det är någonting också, så här, det var en inringare som sa det sådär, man blir glad av Dolly Parton.
0: Ja visst, hon är ju vitaminpiller hela hon.
1: Ja, vad härligt. Det är så man vill bli mind. Tack Christer för att du ringde in och ha en fantastisk kväll och låt oss minnas Dolly.
0: Absolut.
1: Sköt om dig.
0: Hej med dig.
1: Hej med dig.

0: Vilken jävla dänga, som man säger på västerbottniska. Why did you come in and looking like that med Dolly Parton? Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Ola.
1: Hejsan, vad trevligt.
0: Ja, detsamma. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Värnamo, även om det inte låter så.
0: Nej, okej. Och Ola, vad flyger genom ditt huvud en kväll som denna?
1: Nej, men det var så att jag och min kompis Leia, vi satt på en bar här i Värnamo och tog ett glas vin efter jobbet. Och så 1, 2, 3 fick vi en notis om att Dolly hade ju gått bort.
0: Mm.
1: Och vi båda två började direkt tänka på hur mycket det ändå har betytt för oss. Att hon har varit en del av våra liv. Och jag blev rent av ledsen. Det var en av de första låtarna jag sjöng inför publik av henne. Liksom. Och jag tycker verkligen att hon förtjänar att hyllas.
0: Ja, ah, vad fint.
1: För den kvinnan hon var, och även om det var mycket av henne, så visade hon också att det var helt okej att vara som man är. Liksom.
0: Och när du framförde den här låten, hur gammal var du då?
1: Jag är nog inte mer än 7-8 år kanske.
0: Ja, minns du vilken låt det var? Eller det är klart du minns.
1: Det var ju den klassiska Jolene som alla, ja, du vet, sjunger. Som alla försöker sig på. Även om de inte kan.
0: Ja, jag har försökt också. Eller, ja,
1: den har inte, ska jag säga det, i en bar eller på en scen. Det är liksom... Det ingår
0: i livet liksom. Vad är det som,
1: vad är det,
0: vi börjar med att prata om liksom hennes dragningskraft då, till exempel Jolene eller I Will Always Love You. Vad är det som gör att vi dras?
1: Of Many Colors. Ja. Den är också jättebra.
0: Ja, fantastisk. Vad är det som gör att vi dras till de här låtarna då?
1: Nej, men jag gillar henne, allt från att hon bara är på tillfälle och spelar på sina naglar. Liksom. Alltså, det är så crazy, men det blir så bra.
0: Mm.
1: Det blir lite så som man vill leva sitt liv, du vet. Man vill ha det bästa av allt, men det viktigaste är att man gör det bästa av situationen.
0: Ja, fint. Ja.
1: Skulle jag säga. Det, jag tycker hon förmedlar mycket det, att det var okej att vara vanlig Texas gal, men också... leverera fantastisk musik och ett varmt hjärta i musiken.
0: Mm.
1: Skulle jag säga. Det har betytt mycket för mig, och jag vet att det har betytt mycket för många andra. Och bara det här att höra 9-5 när du kommer ut på en bar, det är alltså... Alla kan ju den låten. Det är folkmusik över hela världen. Liksom. Samtidigt som att hon hade sin egen nisch och... Det har gett mycket i världen och till människor som kanske inte alltid har känt att de har haft så mycket.
0: Ja, verkligen. Jag ska prova en tanke, Ola, så där. Jag har ju pratat med många ikväll, och det är du och jag som gör sista samtalet och sådär. Jag tänker tillbaka på så där, på mig själv och sådär, och kan bli lite så här... avundsjuk är fel ord, men jag blir väldigt inspirerad av henne, för att jag kommer på mig själv att när man var ung och sådär, att man skulle så bara vara en grej. Man skulle liksom, man skulle satsa på en sak, eller man skulle bli bra på det här, eller man var nyfiken på det här. Så det känns som att hon har levt ett liv där hon har haft liksom ett finger i alla syltburkar. Hon har liksom gjort film, radio eller filmböcker, teater, sjungit där, varit med på den låten. Och det känns som att hon har liksom gått dit lusten har varit. Och jag vet inte om jag riktigt kan formulera. Förstår du vad jag menar? Liksom?
1: Nej, men jag förstår precis vad du menar. Jag känner samma sak, och jag är mycket avundsjuk på det. Alltså, jag önskar att jag hade lyckats i mer delar i livet än som hon har visat att man kan göra, eller vad man ska säga.
0: Ja, men exakt. Ja, så man kan
1: jag förstår precis vad du menar. Jag känner samma avundsjuka, om man ska beskriva det så. Liksom, att hon kunde ta ett rum. Hon kunde komma in och så ändra hon sig efter situationen, eller så ändra situationen sig efter henne.
0: Mm.
1: Och det är ju det alla någonstans känner i sin vardag att man vill ha.
0: Mm. Men jag tänker också att man kan ha liksom ett ett bottenlöst samhällsengagemang. Samtidigt så kan man åka på en världsturné och samtidigt så där som...
1: Ja, det är vad du gör det till.
0: Ja, ja, det är väldigt, väldigt inspirerande.
1: Ja, det tycker jag också. Och jag tycker det är... Jag måste säga att jag blev otroligt förvånad, för att för 2 dagar sedan pratade som att hon skulle bli en avatar på turné och nu är hon död. Liksom. Alltså det är jättekonstigt.
0: Mm-hmm. Vad var det för nyhet? Alltså att hon skulle, göra en sån
1: hon
0: där...
1: Hon skulle sälja sin röst och saker till någon, lite som ABBA ungefär, som ett hologram.
0: Ja.
1: Att hon skulle sälja sin röst och sin persona till det, men det kan ju också ha varit planerat, absolut.
0: Mm.
1: Med tanke på hennes sjukdom på sistone och så. Men... Mm. Det är bara konstigt att en person som Dolly Parton påverkar en så mycket, men det är också väldigt förståeligt.
0: Mm. Du Ola, som sagt så är det så att vi ska så smått börja runda av här, men vi ska inte vara stressade, utan du ska få välja mellan Jolene eller I Will Always Love You.
1: Då måste vi ta I Will Always Love You för det.
0: Ja.
1: Även om Whitney Houston var Whitney Houston, så är det ingen som ripper av den som Dolly Parton.
0: Ja, men alltså, vilket bra val. Det, vi måste ju...
1: And we will always love her.
0: Exakt. Så måste det bli. Ja, men du, sjunger du själv, Ola, även idag? Du sjöng när du var 8, men sjunger du fortfarande?
1: Jag sjunger i duschen.
0: Ja.
1: Nej, men alltså jag sjunger, men hellre än bra ibland. Alltså, det är fantastiskt.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag ska sjunga, det är mitt liv, och jag kommer fortsätta göra det. Bara så jag kommer kunna leva nära mig på det långt.
0: Du, det låter bra. Vi får...
1: Sen vill jag också säga, Olof, att jag måste säga att jag tycker du är en väldigt stor idol också.
0: Ja, vad fint. Tack snälla.
1: Jag har sett mycket med dig, och jag tack för allt du gör.
0: Ja, men vad gulligt. Vad glad jag blir. Ja, men tack Ola. Och så vad heter det? Skruva upp volymen på radion då. För nu fick du bestämma sista låten ikväll.
1: Ja, men det ska jag göra. Tusen tack. Ha en bra kväll.
0: Sköt om dig.
1: Detsamma. Tack.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: I will always love you, Dolly Parton. Tack alla ni som var med och gjorde Karlavagnen ikväll. Stefan, Björn, Filippa, Mattias, Örjan och ja, tack för mig, Olof Wretling. Och nu blir det Ekot. Tack, Dolly Parton.
1: Här är Ekot. Efter beskedet tidigare ikväll att ikonen Dolly Parton gått ur tiden har reaktionerna strömmat in. Så här rapporterade Sveriges Radios utsänd i Washington, Martin Svenningsen.
2: Stor förvåning, för det är bara några dagar sedan som hon senast berättade att hon skulle fortsätta turnera. Hon hade flera spelningar planerade i Las Vegas, även om vi vet att hon haft problem med hälsan på senare tid. Och det har kommit in hälsningar från musikkollegor, kulturkollegor och allt möjligt. Donald Trump, han har gått ut och uppmanat hela nationen att flagga på halv stång i en vecka. Och det här är väldigt, väldigt ovanligt. Senast det gjordes var 1965 då Winston Churchill dog. Då utfärdade man samma begäran att flagga på halv stång. Så att det är starka känslor, det är många känslor och det är många varma känslor när man pratar om minnet av Dolly Parton.
1: Dolly Parton blev 80 år. Den USA-ledda fredspanelen för Gaza uppmanar föräldrar att se till att deras barn inte flyger drake i krigshärjade området, rapporterar AFP. Detta efter att Israel hotat med kraftfulla åtgärder om Hamas skickar ballonger, drönar eller flygande drakar bestyckade med exempelvis brandfarligt material över gränsen. 2018 skickade Hamas ballonger och drakar med brandfarligt material, vilket orsakade bränder på israelisk mark. I Belgien har minst 300 personer smittats av salmonella efter att ha ätit ägg från en gård i Flandern i norra delen av landet. Enligt Livsmedelsverket i Belgien kan många fler ha fått sjukdomen, men med milda symptom. De kurdledda syriska demokratiska styrkorna har upplösts och införlivats i regeringsarmén. Den syriska ledningen har också lovat att respektera kurdernas rättigheter och att kurdiska blir ett officiellt språk i Syrien. I studion Leif Näslund.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
5: Ja, visst är det. Direkt från radio från nu hela vägen fram till klockan 6 med mig, Robert och Frida. Vi har en onsdag idag. Det är den 26 augusti. Och vi nåddes ju då av Dolly Partons död här under gårdagen, gårdagskvällen. Mm. Vi har haft ett Karlavagnen här som har ägnat hela sändningen åt Dolly Parton.
6: Ja, bara Dolly Parton-musik också.
5: Var det bara Dolly Parton-musik?
6: Ja, i alla fall till största delen. Jag kan inte säga att det var bara, men det var många Dolly-låtar som rullade.
5: Och du får ju givetvis fortsätta höra av dig även till oss, alltså om du har någon relation till Dolly Parton som du vill dela med dig av, eller bara vill minnas Dolly Parton, så går det jättebra att göra det. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Vi har en telefonsvarare man kan tala in på där. Vill man skicka mail går det jättebra att göra det också. Det är vaken@sverigesradio.se. Denna legendariska countrysångare, Grammy-vinnare och skådespelare. Hon blev ju också årets Peterbo, visste du det?
6: Jag har hört detta.
5: Det var inte, hon blev inte riktigt årets Peterbo, men hon blev årets mentala Peterbo 2006.
6: Men visst var det så att hon också svarade och var väldigt hedrad och skrev ett långt handskrivet brev till Piteå kommun.
5: Ja, exakt. Handskrivet brev kom.
6: Men så underbart att hon gör det. Ja. Att det är, jag menar, för henne var ju Piteå någon liksom obskyr kommun i ett obskyrt land väldigt, väldigt långt bort. Att hon ändå tar sig tid. Åh, tack för denna fina utmärkelse.
5: Pelt?
6: Det tycker jag var härligt.
5: What is pelt?
6: I would really like to try it.

0: Jay Smith med Fastlane här i Vaken med P3 och P4. Den folkkära countrystjärnan och skådespelaren Dolly Parton har lämnat oss, 80 år gammal. Dolly föddes ju i den östra delstaten Tennessee i USA och började sjunga i radion som barn. Och sedan dess har hon då släppt ett 50-tal album och belönats med 11 Grammys. Vi har nu med oss USA-utsända Martin Svenningsen från Washington. Martin, hur märks Dollys bortgång av i landet?
1: Ja, man kan börja med att slå på en tv-apparat här, för att det finns inte en nyhetskanal som inte pratar om det. Och det är ganska märklig upplevelse, för att normalt den här tiden på kvällen, då är det politik, utrikespolitik. Man pratar om Iran, man pratar om Trump, man pratar om tullar. Nu är det samma gubbar i kostymer som sitter och pratar om Dolly Parton. Så att det märks jättemycket, det genomsyrar allt just nu. Och man ser också bilder då från där folk har samlats och lagt blommor på olika ställen som på något sätt är kopplade till Dolly Parton. Så att det här är stort och det här märks.
2: Men vad har det kommit för uttalanden från olika profiler och andra artister och sådär?
1: Hur lång tid har jag? det tar liksom aldrig slut. Det har kommit uttalande ifrån såna av hennes kollegor som Dionne Warwick och Emmylou Harris, som ju faktiskt är jämnåriga. Det har kommit från Gene Simmons i Kiss, Paul McCartney, nu tappar jag namnet bara för det, det kommer här. Det har kommit från Casey Musgrave, Keith Urban, George Strait, Sheryl Crow, Carole King. Och så även yngre då artister som gitarristen Grace Bowers och hennes guddotter Miley Cyrus, alla hyllar henne, och det gör ju också våra svenska artister, precis som Jill Johnson har gjort eller First Aid Kit. Så att det här är någonting som verkligen samlar den här nationen som är så splittrad just nu på något mycket mycket märkligt men också ganska hjärtansvärt sätt.
0: Men för det där är ju spännande, för hon var ju ganska älskad över hela det liksom politiska och kulturella spektrumet i ett annars då så ganska polariserat USA. Vad var det som gjorde att nästan alla amerikaner samlades kring henne?
1: Ja, men jag tror att det finns ett par olika saker som jag nu har förstått när jag har följt de här sändningarna. Dels så var hon ju primärt en otroligt begåvad låtskrivare. Vi får inte glömma att vi har hört de låtar hon har sjungit, men hon har ju skrivit låtar åt massor av olika artister. Hon var en duktig producent, hon var en duktig på musik. Sen var hon också då skådespelare, liksom Steel Magnolia och 9 to 5 för att ta några exempel. Hon var också en entreprenör som då höll på och har till exempel en stor nöjespark som heter Dollywood. Men jag tror den stora grejen är ju hennes filantropi, för hon föddes ju som du sa i en liten enrumstuga. Det var 12 syskon och hennes pappa var analfabet. Och hon startade då ett läskunnighetsprogram som heter Dolly Parton's Imagination Library. Och de här sakerna som hon gjorde för andra människor, hon var oerhört engagerad i att folk skulle ta coronavacciner, det här var aktuellt. Hon har en väldigt stor filantropisk själ, och det tror jag att många minns och många liksom ser, att hon kom från ett ställe där det var väldigt besvärligt. Hon hade sin ödmjukhet kvar hela vägen, men delade också med sig av de enorma pengar hon drog in. Och det tror jag folk uppskattade henne för detta. Men just hennes ödmjukhet, den går ju... Hinner jag berätta om henne, om medaljerna?
2: Absolut.
1: Ja, alltså hon var ju... Det finns något som heter presidentens frihetsmedalj. Och det är en medalj som delas ut av presidenten till någon som har gjort en stor insats, som man anser. Hon har blivit erbjuden den 3 gånger. 2 gånger av Donald Trump, 1 gång av Joe Biden. Och alla 3 gånger så har hon tackat nej. Och samma sak när hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame så sent som 2022. Då hörde hon av sig till dem och sa, men jag ska inte vara med där. Men de lyckades övertyga henne om att du ska visst komma dit. Och vill man så letar man på nätet efter en helt fantastisk liten bit när de spelar Jolene på när hon blir invald i Rock and Roll Hall of Fame. Och på scenen där är då Pink och Annie Lennon och Rob Halford från Judas Priest och Simon Le Bon från Duran Duran. Alltså det är makalöst att se denna ganska korta kvinna som faktiskt står i mitten och hyllas av alla sina kollegor runt om. Det där tror jag faktiskt har genomsyrat, och det är svårt att reta sig på en person som är sån.
2: Jag minns nu när du sa det om att hon var så engagerad i coronavaccinet. Hon gjorde ju till och med om Jolene och sjöng vaccin istället.
1: Absolut. Och det är väl det enda som egentligen på något sätt har fått vissa kretsar att vara lite kritiska till henne. Det är 2 frågor som jag hittar. Det ena är det här att hon är vaccinförespråkare. Det finns ju en rörelse som är emot det. Och sen har hon ju stöttat HBTQ-rörelsen Och det finns ju också en grupp som är emot det. Men det här är ingenting som man liksom drar idag, skulle jag säga.
0: Mm. Det har ju funnits en del uppgifter om hennes hälsa den senaste tiden. Vad vet vi om hennes sista period i livet?
1: Ja, vi vet inte så mycket, för familjen har varit väldigt förtegen om detta. Vi har liksom ingen dödsorsak. Vad vi vet är att hennes make då, Carl Dean, de var gifta i 60 år. Det är anmärkningsvärt länge. Och då så dog han 2025. Och efter det har hon beklagat sig och sagt att hon orkar inte så mycket längre. Hon har haft problem med njurarna och lite sådana saker. Och ställde in flera konserter i Las Vegas. Nu meddelade hon för någon dryg vecka sedan att jag kör de här konserterna i Las Vegas. Och de skulle alltså ha skett nu i september. Men av det blir det då inget.
2: Men det kom ju också en nyhet bara häromdagen om att hon var i förhandling om att eventuellt ha konserter med en avatar istället för henne. Så som ABBA har gjort tidigare. Vet du något om hur det blir med det?
1: Det återstår att se. Nu har ju allting stannat upp runt henne av naturliga skäl. Och vad som händer sen, det är ju upp till hennes familj då att driva det vidare. Hur hennes legacy, hur hennes arv ska på något sätt föras vidare ut. Så att det här får återstå att se. Det här, först måste vi ju då ta och smälta det här. Och då kan man lägga till också att Donald Trump, president Donald Trump, han har faktiskt bett hela USA att hala alla flaggor till halvstång. Och det här är extremt ovanligt. Senast det här skedde var 1965, och det var då i samband med att Winston Churchill dog.
0: Just, och det är för att det ska vara ganska länge, va? Det ska vara halvstång, typ en vecka.
1: Ja, en vecka ska det vara. Ja. En vecka ska det vara. Och det är ju ingenting man kan beordra, men det är väl det närmaste landssorg vi kommer. För man har, landssorg finns som begrepp, juridiskt begrepp i USA, men det handlar faktiskt främst om presidenter eller andra folk liksom i statlig tjänst. Och det var inte Dolly Parton. Mm.
0: Martin Svenningsen, USA utsända i Washington. Du ska ha tack.
1: Tack själva. Dude.

Jag minns en Parton-låt, Coat of Many Colors, som om jag minns rätt, och jag tror jag gör det, handlade om hur fattiga de var när hon växte upp och att hennes mamma fick tillverka någon form av kläder med tyger från olika färger. Coat of Many Colors. Den vore roligt att få höra igen. Hej!

0: Dolly Partons Coat of Many Colors. Jag tror aldrig vi fick någon namn på han som ringde in till telefonsvararen här och ville höra den.
1: Nej, men rösten talade för sig själv.
0: Det gjorde den.
1: Du, nu har de släppt de nya deltagarna till Expedition Robinson.
0: Just det.
1: Det är alltid ett sting av avundsjuka och ilska och bitterhet som dyker upp i mig när det där kommer.
0: Har du berättat i radio någon gång att du sökt i Robinson?
1: Jag tror inte jag har det.
0: Så inte heller då.
1: Jag har sökt och jag kom ju vidare.
0: Jag tror också att du kom väldigt långt.
1: Ja, jag gjorde ju en intervju.
0: Ja.
1: Och sen så var det inte mer. Men jag hade ju först gjort, det var en ansökningsvideo och man skulle svara på 1000 miljoner frågor. Och sen så hörde jag ingenting. Sen plötsligt så ringde det ett halvår senare när de skulle kasta till säsongen efter. Så jag hade väl varit i någon sån, ja, om de vi har frågat inte kommer på intervju, då kan vi fråga den här tjejen. Så att till nästa säsong så ringde de mig och ville att jag skulle komma på intervju. Men sen hörde jag ingenting.
0: Ja, men tackar du ja att komma på intervju? Då?
1: Ja, jag var ju på intervjun.
0: Jo, just det. Men du sa att de ringde ett halvår senare igen?
1: Jo,
0: efter.
1: Nej. Alltså första gången så hörde de inte ens av sig.
0: Nej, första gången
1: så jag var väl på typ en reservlista.
0: Just det, och nu andra gången ringde.
1: Ja, jag tänkte att jag kunde fylla den här HBTQ-kvoten som de alltid hade. Det var ju min förhoppning. Pratade väldigt mycket på intervjun om, ja, min tjej.
0: Ja, det gäller att lyfta fram de där.
1: Ja, men exakt. Detaljerna. Man vet ju, någon har dem alltid.
0: Det är bara trist ifall de ringer och säger så här, Frida, du ska rätt in i gränslandet.
1: Ja. Men jag hade gjort det ändå.
0: En kompis som var med i Big Brother för väldigt många år sedan. Mm. Och han var ju så här, jag vet att han, alltså det känns som att han i kanske 7-8 år försökte vara med där.
1: Ja.
0: Och hans USP var ju lite att han var då, ja, men som jag också, alltså att man är vegan och straight edge, alltså man är nykterist och sådär.
1: Mm.
0: Och sen kom han ju med då. Och när han då kom med så fick han inte komma in för typ efter, vad var det, typ 3 veckor eller 2 veckor eller sånt där. Det tog ganska lång tid för han att komma in. Och då kände han ju också att han hade missat liksom hela den här grejen, att man etableras tillsammans med alla. Och framförallt tittarna som lär känna en och sånt där. Det är direkt det börjar komma in och ny, så börjar man känna att det är någon inkräktare som egentligen inte ska vara där.
1: Det blir jättesvårt.
0: Jag förstår det här snacket om att du är inte originalet. Det är inte, du är inte en del av originaltruppen. Mm. Därför förtjänar du inte att vinna.
1: Så det är alltid Paradise Hotel också.
0: Ja, eller Farmen eller något sånt där.
1: Då ska de ut. Ja, det är ju så. Ja, man vill ju helst vara en av dem som är där från början, men det blev inget för mig. Men nu har de släppt årets eller säsongens deltagare.
0: Du har aldrig sökt igen efter det där?
1: Nej, jag blev för kränkt. Ja. Så är det med mig. Ja. Kanske du, gör det någon gång.
0: Du slutade också titta, för jag fortsatte ju se säsongen där som du skulle varit med i.
1: Ja.
0: Fun fact är att det var en annan från Sveriges Radio
1: jag
0: med
1: vet.
0: Den säsongen.
1: Jag vet, så jag skulle nog inte ens fylla HBTQ-kvoten med någon Sveriges Radio-kvot. Jag tänkte, vi kan ta 2 programledare från SR, det går inte. Men Kalle, vår kollega, han trodde ju länge då när jag skulle vara tjänstledig och åka till Centralamerika.
0: Just det.
1: Han höll på hela tiden, eller ska du verkligen dit? Är det Robinson-inspelning nu? Det var det tyvärr inte.
0: Det hade ju passat eftersom du var borta i typ 3 månader.
1: Ja, men exakt. Verkligen. Men nu har man fått veta vad de ska med sig för personliga saker i alla fall.
0: Mm-hmm.
1: Och jag känner att jag har spårat ur i vad folk tar med sig. Jag menar, på när jag var liten, då var det ju sådär, ja, men kanske ett foto på familjen, fiskenät,
0: ja,
1: en kniv.
0: Jo, man hade rimliga saker med sig. Men vad då brukar de, för det där känns alltid som att personlig sak brukar alltid bara, du vet, stå som en liten underrubrik under namnet.
1: Men
0: när man tittar på serien.
1: Frontat stort alltså. De har tagit bilder med sina personliga saker på en strand där, Filippinen eller vart det nu är, Malaysia kanske.
0: James, PlayStation 5.
1: Ja, men det är nästan så, det kan vara. Vi har vodka, nallebjörn, ögonbrynsfärg, militärhjälm, doftgran. Otroligt konstigt.
0: En sån wunderbaum.
1: Ja, men de luktar ju redan ganska illa och starkt. Ska man ha den i lilla lägret?
0: Mm.
1: Dartset, visserligen ganska smart.
0: Mm. Har man något att underhålla sig med?
1: Ja, exakt. Buljongtärningar, det var ju faktiskt genialiskt.
0: Det är jättebra ju.
1: Ja. Och så siden morgonrock var det någon som skulle med sig också.
0: Det känns idiotiskt. Men okej, vad spännande.
1: Mm.
0: Vodka, jag trodde inte man fick ha med sig grejer att äta och sånt där.
1: Jag trodde inte heller det.
0: Annars kan man bara ta med sig en container med sojakött. Liksom.
1: Ja, det hade ju du behövt göra.
0: Det går aldrig ut heller.
1: Det enda du kan äta där är ju palmhjärta. Liksom.
0: Fy fan.
1: Så du hade behövt ha sojafärs. Jag hade ju tyvärr behövt ta med mig snus. Det vet jag inte om man får göra heller.
0: Nej, det hade du behövt göra.
1: För jag tror inte jag har sett någon som gjort det. Annars skulle jag ta med mig tandtråd.
0: Jag tror verkligen inte man får ta med sig sånt. För det där är väl en sån klassisk grej som gör att man kan bli lite grinig och kinkig i humöret. Och är det något de vill så är väl få en lite i obalans, så att man börjar hålla på att ställa till och grejer.
1: En fruktansvärd människa.
0: Det är knappt att du får ta med typ diabetesmedicin.
1: Nej, jag tror inte det. Då får man nog inte vara med. Men jag tror det på min intervju, att det som var problemet som gjorde att jag inte fick vara med, det var att jag såg det som en arbetsintervju. Så jag försökte framstå så normal som möjligt. Så jag sa det, nej men jag funkar så bra utan mat och jag är inte alls känslig för lågt blodsocker. Och jag kommer överens med alla. Alltså jag menar, pisstråkig tv.
0: Ja, verkligen.
1: Så att på det sättet kan jag ju respektera deras val. Att ja, inte ta med mig. Men det hade varit kul.
0: Vad sa du? Tandtråd? Har du tagit med
1: dig? Ja, men jag är besatt av min tandhygien. Sen slog jag ju ut tänderna så att nu har jag faktiskt blivit lite slappare. Jag menar, vad jag än gör ska jag ändå tappa tänderna. Liksom.
0: Men tror man, det känns, ja i och för sig, det kanske är... Det är sådär som att typ att man... Ja, men det är så här, en del vill så här, klippa naglar. Du kan vara, så här, vara ute i vildmarken och vara helt skit och jävligt. Du vet, inte duscha på 3 veckor. Men du vill ändå hålla liksom, en bra pedikyr. Ja. Annars känner du dig så himla... Ja. Det är som jag, som att jag alltid måste raka mig.
1: Mm.
0: Direkt jag får lite skäggväxt så känner jag mig så extremt smutsig.
1: Ja, men så är det
0: jag
1: för mig.
0: Jag skulle kunna vara ute i Robinson. Så rakhyvel då skulle jag behöva ta med mig. För jag skulle kunna vara med där då och bara lukta krig och bara se för jävligt ut. Så länge jag bara får raka mig så ska jag ändå känna mig bra.
1: Ja, men så känner jag med tänderna. Är det beläggning på tänderna? Katastrof.
0: Ja.
1: Jag kan inte fokusera. Jag kan inte vara med i tävlingarna. Alltså. Jag röstar hem mig själv från örådet. Så att tandborste eller tandtråd då tar jag.

0: Mauro Scocco, allt just nu. Daniel Wåkner från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska börja handla om poliser som gör misstag.
1: Ja, och vad som händer med poliser som gör just misstag. Det är Polistidningen som skriver att Rikspolischefen och Polisförbundet vill att poliser som gör misstag inte ska straffas. Och de menar då framförallt att det handlar om disciplinpåföljder för oavsiktliga fel som inte får allvarliga konsekvenser. Där ska man inte straffas då med någon form av disciplinpåföljd. Det kan till exempel handla om att glömma ett vapenmagasin i polishusets garage, alltså innanför skalskyddet där bara får vara poliser. Om man skjuter ett vådaskott under en skjutövning, man liksom, när man tömmer pistolen så skjuter man man skjuter liksom in burk. Uh-huh. Och om det skulle råka ligga kvar en kula där, då kan man få en disciplin på följd för att man sköt ett skott.
0: Okay.
1: Men det menar då både Rikspolischefen och Polisförbundet att det kanske om det inte får några allvarliga konsekvenser så är det ju kanske lite onödigt att ge löneavdrag eller liknande för de här poliserna.
0: Det är det som en disciplinåtgärd innebär.
1: Precis, det kan ju vara allt från en varning till löneavdrag till avskedande också för den delen. Men det är ju kanske vid allvarligare fel då, så att säga. Rikspolischefen Petra Lund säger till Polistidningen att det är mänskligt att göra misstag och att bedömningen bör ta hänsyn till vilka konsekvenser händelsen fått. Samtidigt så understryker hon att det inte handlar om att sopa misstag under mattan utan om att man kan följa upp på andra sätt, till exempel genom samtal med chefen eller på olika sätt se till att man fattar att det var ett misstag, nu har vi lärt oss någonting, nu går vi vidare.
0: Mm. Och så ska det handla om Sveriges längsta sommarlov.
1: Du, Sveriges längsta sommarlov. Hur låter det? Här har man haft semester kanske i 4-5 veckor i sommar.
0: Det bästa fall.
1: Och sen så finns det de som har sommarlov. 80 dagar!
2: Wow!
1: Det hade de i Kristianstad kommun i år. Och det är Sveriges längsta sommarlov.
3: Alltså det känns väldigt långt. Det kanske känns som ett år för mig liksom.
4: 10-åriga Elma Mårtensson Lindqvist har längtat efter att få börja fjärde klass när hon på tisdagen äntligen fick ta trapporna upp en våning till det nya klassrummet på Sonnaskolan i Åhus.
3: Alltså jag är jättenervös och mycket taggad. Alltså allt kommer verkligen förändras nu när man börjar i fjärran.
4: Orsaken till det långa sommarlovet beror på att Kristianstad kommun vill skjuta fram sin skolavslutning nästa år. Och för att göra det måste skolan börja en vecka senare.
3: Jag hoppas det inte blir så här långt igen för alltså det var ju lite för långt tyckte jag. Jag längtar ju till skolan nu och sånt.
4: Johan Pettersson, P4, Kristianstad.
2: Gud, det där barnet kan använda som reklam för svenska skolan.
0: Ja, verkligen. Det är så man ska göra för att man ska börja sukta efter skola igen.
1: Ja, men precis. 80 riktigt, dagar, det är för mycket.
0: Riktigt långa sommar. Daniel Wåkner från Ekot. Nu ska jag tack.
1: Tack.

0: Amy MacDonald med This is the life här i Våken.
1: Magnus har mejlat, han skriver: sök hennes vackra sång, Dolly Partons då, I knew you when you play cry, och var glad för att hon fanns och finns.
0: Verkligen bara.
1: Musiken, den finns ju kvar.
0: Så är det. Jonas Karlsson från Trafikredaktionen, välkommen.
2: Tackar.
0: Har du någon Dolly Parton-relation eller?
2: Ja, alltså jag har ju i alla fall hört, man kan lägga till det till allt som har sagts tidigare, så är att hon verkade ha varit lite min typ av humor också. Så att hon hade öppnat en vägerstrang ganska nyligen, och det hade de en hundrastgård som heter Doggy Parton. Så den humorn uppskattar jag i alla fall.
1: Ja, det är verkligen din humor, Jonas. Man har hört många ordvitsar från dig genom åren.
2: Så att, nej, men hon verkade ju ha varit en väldigt fin person och rolig och sådär. Så att absolut, det är tråkigt när sådana går bort.
0: Ja, verkligen. En förlust. Vad kan vi säga om vägnätet då?
2: Nej, men då är det så riksväg 55 mellan Örsundsbro och Uppsala i höjd med Bärby. Där är vägen just nu avstängd i båda riktningar på grund av att man håller på att bärga en lastbil. Det här har varit avstängt tidigare och sen öppet ett bra tag, men nu ska man alltså på att bärga den här lastbilen som orsakades tidigare. Det är därför man har avstängt nu. Man beräknar dock med att öppna upp där 00:45, så att förhoppningsvis är det över ganska snart då.
0: Och i övrigt?
2: I övrigt så är det ganska lugnt faktiskt. Så att, det är det enda jag har att rapportera. Ser man någonting så kan man ringa 020 999 444.

0: Little Swims med låten Mr. Know It All här i baken med P3 och P4. Du, det känns som att knasiga smaker som ska avlösa varandra i 180 är det senaste som har drabbat glassen.
1: Det är det verkligen.
0: Först var det väl kaviaren, nu är det glassens tur.
1: Ja, det är så mycket konstigt.
0: Glass med oväntade smaker, det trendar. P4 Malmöhus, de har träffat en glassmakare som heter Ronald Konkim och som då tillsammans med Anne Konkim driver en glassbar. Och de har då allt från såna popcornglass med saltad kola till sparris och baconglass. Och den kanske knasigaste smaken hittills

0: otålig för att låta den tina ordentligt innan man gör sin guacamole. Det är ju bara den glassen.
1: Ja,
0: då,
1: fy fan, ja, inte gott alls.
0: Jag tar ju alltid något med lakrits. Mm. Det är ju inget konstigt i sig. Men den godaste lakritsglassen jag någonsin ätit, den åt jag på en restaurang där en kompis till mig jobbade. Och så frågade jag sen, herregud, hur, vad har ni gjort? Den var så god. Jag har aldrig känt en sån intensiv lakritssmak. Då hade de fermenterad vitlök i.
1: Oj!
0: Är inte det märkligt?
1: Ja, det var märkligt.
0: Jag är glad att jag fick reda på det efteråt. Ja. För att hade jag vetat innan...
1: Det är vitlöksglass.
0: Ja, det känns ju också,
1: ja, den tar emot,
0: lite speciellt.
1: Jag är ju, den enda glassmaken som jag verkligen kan sakna är ju en jabayone. Den,
0: vad är det?
1: Ägglikör.
0: Jaha.
1: Riktigt gott alltså. Mm-hmm. Älskar den jäveln. Annars är det ju bara, du vet, så vanilj. Allt, mm. Det är bara vanilj.
0: Åh, gud vad tråkigt.
1: Det är glassens glass.
0: Punschbägare har jag ätit mycket i sommar, för det har alltid mina föräldrar.
1: Punschbägare, ja, får man dem i en sån liten kopp också?
0: Ja, eller? Och så är det någon liksom fryst choklad på och smakar punsch.
1: Ja.
0: Den är så där, jag tycker.
1: Men inte så svängigt då med snusglass och baconglass och sånt där.
0: Nej,
1: chipsen alltså... är också på gång dit. Jag såg nu också att det var, vad var det för chipssmak som hade kommit? Men det var någon jul som det var julskinka och sådär på chipssmaken.
0: Aha.
1: Kände jag också, nu börjar ni bli för liberala.
0: Ja, varför ändra på ett vinnande koncept?
1: Ja, ja, verkligen.
0: Nej, lugna ner er.

0: matchen, alltså fotboll i USA, inte amerikansk fotboll, vanlig fotboll.
1: Soccer. Mellan,
0: ja, soccer, precis. Minnesota United spelade mot San Jose Earthquakes. Vad är det för namn? Men de spelade i alla fall en match igår, tror jag det var, nyligen i alla fall. Och då mitt i matchen så fick matchen avbrytas för det hände något oväntat. Vi kan lyssna.
2: Amongst the top four.
3: There's a baby on the field.
1: There's a baby on the field.
0: There's a baby on the field.
1: Ett barn på.
0: Ja, då var det en spärbarn. Typ ett tvååring som hade rymt från sina föräldrar, sprang ut på planen. Så att allt stannade ju upp. Och säkerhetspersonal fångade in det här barnet ganska snabbt. Det är också kul när man ser filmer, för barnet är så glad. Kommer liksom någon sur vakt, plockar upp barnet. Han fortsätter skratta och le, och så ser man när hans mamma kommer där. Stressant. Lite generad, ja. Tar emot honom. Men det här barnet har ju blivit väldigt hyllat, eller hyllat och hyllat, men det har spridits i alla fall. Det är många som tycker att det var charmigt. Och vi kan höra vad Minnesotas tränare Cameron Knowles sa efter matchen.
4: You could hear the noise and then you're looking to see what it is, and I thought, man, it's a little bit too early to get a lifetime ban from a stadium.
0: Så det är lite tidigt att bli liksom avstängd på livstid.
1: Ja, för de blir väl ofta det när de gör de här streaksen. Eller ja, när
0: man
1: de
0: får
1: ska
0: inte storma planen. Nej, det får man absolut inte göra.
1: You're banned for life. Ja. Det är någonting med den här reporten. Det är som att hon är lite känslolös och också så van att kommentera saker hon ser. Det är som baby on the field.
0: Exakt. Men nu är det en passning, skott på mål, and there's a baby on the field. Nästa inkast.
1: Låt oss lyssna igen.
3: Amongst the top four. There's a baby on the field.
0: Liksom helt obrydd.
1: Underbart.

0: Kid med låten En gammal vän här i baken med Petro P4. Ganska ny låt med Kid här.
1: Ja.
0: Kommer somras. Det är ju alltid, han verkar så sympatisk, Kid Eriksson.
1: Jag tycker också det. Det är Orupsson.
0: Det är Orupsson och Sofia Wistamsson.
1: Ja, det är med.
0: Låg väl bak, eller han är väl en av dem i Tjuvjakt också, va?
1: Ja, precis.
0: Men det som är, jag blir också lite förskräckt, för det är ett av mina typ absolut klaraste minnen från det här gamla TV-programmet Knässet. Det är ju att de en gång hade en panel där de satt liksom länge och pratade om ifall han heter Kid eller heter han Kid. Det är så. Jag vet inte varför det är så roligt.
1: Nej, men det är kul. Kul.
0: Men han verkar sympatisk.
1: Ja.
0: Du, från det till något helt annat. Ibland så brukar jag tänka att det vore trevligt att ha en övernattningslägenhet i Luleå. Mm. Som jag kan bo i när jag kommer dit. Jag har ju föräldrar och sådär. Jag är ju bortskämd. Jag kan ju verkligen bo där. Men ibland kan det vara trevligt att ha något eget.
1: Ja.
0: Men jag kommer aldrig kunna ha det. För jag kommer aldrig kunna ha råd att skaffa en övernattningslägenhet. Sådär. Mark Zuckerberg och hans fru Priscilla Chan, de har ju råd.
1: Mm, det kan jag tänka mig.
0: De har nu köpt en fastighet i form av ett gammalt 1800-tals slott i Luleå. Nej, skoja. På Irland har de gjort det. Och till den här då, så är en tomt närmare 180 hektar. Och enligt då The Irish Times så uppskattas prislappen ligga någonstans mellan 20 och 30 miljoner euro. Så det var inte så billigt det där då. Och det byggdes runt 1830 och sen har det restaurerats av tidiga ägare och sånt där. Den här investeringen då är ju inte någon plan för Mark Zuckerberg och Priscilla att flytta till Irland, utan det är då en övernattningslägenhet de har skaffat där, för de har då, Meta har ett av deras kontor, internationella huvudkontor ligger på Irland.
1: Mm.
0: Så därför har de då skaffat den här.
1: Någon gång ska Mark på ett möte.
0: Exakt.
1: Han är trött på hotellet.
0: Ja, exakt. Och då kan man då också kolla, han har lite fler fastigheter. Bland annat så har han då en övernattningslägenhet i Kalifornien, en i Florida och en på Hawaii också.
1: Det riger det kan.

0: Shirley Crow, Every Day is a Winding Road. Nu är klockan ett, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Kanada har nu svarat med en lista på amerikanska varor som ska beläggas med tullar. Detta efter att USA i helgen infört nya 50-procentiga tullar på en rad varor från Kanada.
4: We're stood up for you, we're gonna stand up for you, we're gonna stand up for industry, we're gonna stand up for business.
5: Vi står upp för vår industri, sa Kanadas finansminister François-Philippe Champagne på en presskonferens tidigare i samband med att regeringen meddelade att man inför mottullar på över 700 amerikanska varor.
4: That is the message this morning to all of you.
5: Det handlar bland annat om stål, aluminium, mejeriprodukter, elektronik, jordbruksutrustning och fisk och skaldjur. Tullarna ska träda i kraft den 8 september och kommer ligga på mellan 15% och 50%. Samtidigt presenterar Kanada ett stödpaket på runt 50 miljarder kronor till företag och arbetstagare som drabbas av tullkonflikten som alltså fortsätter att trappas upp. Igår hotade Trump med att höja tullarna även på bilar och bildelar från Kanada till 50%. Och under de senaste timmarna har tonläget fortsatt att vara högt. I inlägg på sociala medier säger han bland annat att USA överväger att döpa om Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna till Amerika-sjön. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Iran och Oman uppger att de tagit ett steg mot en möjlig uppgörelse om Hormuzsundet. Det här rapporterar AFP. Enligt utrikesministrarna diskuteras ett ramavtal om en korridor genom sundet och gemensam minröjning. Efter att country-ikonen Dolly Parton gått bort har president Donald Trump beordrat att det ska flaggas på halvstång i en veckas tid. Senast en president gjorde det var 1965 efter att brittiska premiärministern Winston Churchill avlidit. Trump beskriver också Dolly Parton som en av de största country-sångerskarna någonsin och att hennes bortgång sörjs av miljoner. I studion Leif Näslund.
0: Och i Petro P4 är det Vaken som pågår. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan sex. Robert och Frida finns med dig. Varmt välkommen.

0: Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå.
1: Jag såg en väldigt gullig video förra veckan på TV4s Instagram. Den var så gullig så jag kunde inte släppa den, utan jag tar med den även till denna vecka. Och det är då ett barn i Australien som drömmer om att bli sopgubbe. Så han har nu börjat hjälpa sopgubbarna. Du kan få titta, den ligger på vår Instagram, Vaken med Peter och P4. Du kan ha ljud också om du vill. Okay. Så hör vi.
0: Vänta då. Nu.
2: Thomas från Australien drömmer om att bli sopgubbe. Fascinationen för lastbilar, hjul och framförallt sopbilar började när Thomas Aldworth var 4 år, berättar hans mamma. Det började med att han bara ville titta på sopbilarna, men fick till slut haka på och hjälpa till att hålla ordning på gatorna i Perth. Han klär sig för att passa in i teamet och lägger fullt fokus när han hjälper till. Och av säkerhetsskäl är en av föräldrarna alltid med. Enligt föräldrarna drömmer Thomas om att jobba med sophantering när han blir stor, och själva avfallsteamet säger att han jättegärna får söka jobb hos dem i framtiden. Men han får vänta tills han är lite äldre. Se fler klipp.
1: Det är så kul för att han är på sig någon liksom reflexklädsel och skyddsglasögon och handskar.
0: Man är inte högre än soptunnorna själv heller. Man ser bara liksom en liten tofs sticka upp och gässa när han går runt med de där sopkärnan.
1: Ja, man ser att han tar det så oerhört seriöst.
0: Ja,
1: ändå.
0: Verkligen. Vad gulligt.
1: Ja, för jag menar, man kan ju ha en tanke om något man vill bli, men när man väl får testa det så kanske, så kul var det inte att rulla soptunnor. Men han håller i sitt intresse.
0: Ja, jag tror att jag skulle nog inte säga att jag ville bli sop gubbe, säger man det? Det kanske man inte säger. Sophämtare då.
1: Ja.
0: När jag var liten. Men jag tyckte alltid det var kul när de kom. Vi spelade mycket landhockey ute på kvarteret. Och då fick vi alltid liksom dra bort målen och sådär när de skulle komma. Och då såg det så kul ut, för det hängde liksom en gubbe där längst bak hela tiden. Ja. Och så hoppade han ner och så liksom nästan i fart så bara langade han in de här. Vi hade som plåt sopkärl då, som bara drog dem ut en brun stor påse och slängde dem in där, som bara manglades allting sönder.
1: Ja, men det håller jag med om, att det är så kul att stå utan på bilen och åka. Nu är det väldigt ofta som jag tajmar sopbilen när jag cyklar hem. Så det är bara att cykla bakom en sopbil i 7 kilometer. Liksom.
0: En pikant doft. Skit.
1: Ja. Fruktansvärt.
0: Annars var det jag, du har ju haft det jobbet som jag ville ha när jag var liten. Jag var ju väldigt, skulle ju väldigt gärna vilja köra glassbilen.
1: Ja. Det är sånt, gud vad jag imponerar på många barn med det.
0: Ja, det förstår jag.
1: Jag träffade en kompis dotter i helgen. Och så sa hon det, ja men Frida, det är hon som har kört glassbil. Och då är det bara stora ögon, och så får jag berätta. Ja, det är en knapp faktiskt man trycker på. Då går signalen. Det fick jag göra. Och det är otroligt bra sätt att skärma barn.
0: Ja, det förstår jag. Hade du något sånt där som du ville när du var liten?
1: Jag ville bli tandläkare ett tag, minns jag.
0: Oj.
1: Kanske inte så förvånande eftersom jag älskar att borsta tänderna.
0: Du har någon dental fixering.
1: Ja, precis. Men sen, jag tror att det varierade väldigt mycket ändå. Min lillebror, minns jag, jag frågade honom vad han ville bli när vi var små. Då sa han, jag ville bli groda. Han hade helt missuppfattat att nej, Ivar, det kommer inte riktigt gå, men absolut, gör ditt bästa. Ja. Han är nu psykolog. Ja. Det var väl den närmaste han kom då.
0: Men det är ju, men det är verkligen sant det där. Det beror ju lite på vad man var i för fas i livet och vad man ville göra och sånt där. När jag blev äldre så ville jag ju bli, då ville jag ju bara att det skulle vara någonting med musik och sådär. Men jag vet att jag en period i livet var sugen på att bli begravningsentreprenör. För jag tyckte att karaktären The Undertaker, alltså wrestlingkaraktären The Undertaker, var frän.
1: Okej.
0: Okay. Han hade svart hatt och rock och grejer. Ja. Tänkte jag. Då kanske kan bli begravningsentreprenör.
1: Ja, det känns annars som ett jobb man kanske inte drömmer om som barn, utan att man blir det av andra.
0: Jag tror inte jag förstod alls vad det var riktigt.
1: Förmodligen inte.

Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia. Den här låten heter Honey Boy och du hör den här i baken med P3 och P4. Ja, vad ville du bli när du var liten? Vaknetsverigesradio.se. Du får gärna höra av dig och berätta. 020-99-5500 ifall du vill ringa in och tala in på telefonsvararen. Eller så kan du gå in på kommentarsfältet och skriva bland de 90 kommentarerna som har kommit in där redan vad du ville bli när du var liten. Jag såg att Jonas skrev brandman. Det blev jag inte, skriver han sen. Hör av dig.

Blur med The Narcissist här i Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från mina hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida finns med dig. Vi frågar, vad ville du bli när du var liten? Vaken@sverigesradio.se ifall du vill mejla in. 72250 är ett sms-nummer man kan använda sig av. Man skriver vaken först, gör ett mellanslag och sen berättar du vad du ville bli när du var liten. Eller ska du ringa in på telefonsvararen 020-99-55-00 och tala in efter signalen. Ann-Marie skriver, frisörska blev jag inte. Istället går jag till frisören rätt ofta. Maria skriver, ville bli ridinstruktör, sångerska och elitryttare. Det står ingenting om hur det blev. Kenneth däremot, han förverkligade sin barndomsdröm. Han skriver, köra långtradare, vilket jag även gjorde under 45 år.

0: Eagles med låten Hotel California här i Vaken med P3 och P4. Jaha hörni, vad ville ni bli när ni var små? Den frågan har vi kastat ut. Man får gärna höra av sig vaken@sverigesradio.se eller 02099 55 00. Till inkorgen har vi fått från Anneli som skriver busschaufför, som jag alltid... Busschaufför sa jag alltid när jag var liten, och när jag blev 50 då blev jag faktiskt en busschaufför och jag älskar det. Alexandra skriver sångerska, firar 40 år på scenen nästa år. Grattis. Marie skriver i låg- och mellanstadiet så fantiserade jag mycket om att bli rättsläkare, brottsplatstekniker, mordutredare, åklagare. Men sen bestämde jag mig redan vid 6 års ålder att jag skulle bli mamma och punkare, och jag höll mig till det. Mira skriver lastbilschaufför sen 4 års ålder, och det blev jag också, även om vägen dit inte var spikrak på grund av dyslexi och handikapp. Men ingenting är omöjligt, det tar bara lite längre tid att lösa. Kört i 14 år nu, hälsar Mille. Marie, veterinär eller hårfrissa, utbildade mig till klövervårdare, blev allergisk mot väldigt många djur och dofter, jobbar idag med barn i anpassad grundskola.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Sleaford Mods med West End Girls är vaken med P3 och P4. Donny Våkner från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska börja handla om journalsystemet Millennium.
1: Journalsystemet Millennium som, ja, ska vi kalla det för haveri? Det var nästan det i Västra Götalandsregionen i alla fall. Där man införde det här nya journalsystemet och sen backade efter bara några dagar. Och nu har avskaffat alltihopa det här till ganska stora kostnader. Efter det här haveriet så säger socialminister Jakob Forssmed att det behövs en ny nationell samordning av nya journalsystem till vården.
2: Så här får det ju helt enkelt inte vara. Och här måste vi gå till botten med hur det här kunde ske och varför det här upprepas i region efter region.
3: Det säger han som kommentar på beskedet att Västra Götalandsregionen kan komma att betala 650 miljoner kronor för att få bryta avtalet med leverantören Oracle. Den totala kostnaden för Millennium-projektet som regionen nu valt att avsluta är uppe i 3,8 miljarder kronor.
2: Det visar på det absurda i en situation där man har plöjt ner alla de här miljarderna i ett journalsystem som inte fungerar, som personalen inte kan arbeta med, som är patientosäkert. Och sen ska man dessutom betala för att det här aldrig liksom kommer på plats.
3: I andra regioner har journalsystemet Cosmic skapat liknande problem med införandet. I våras tillsatte regeringen en haveriutredning av sjukvårdens misslyckade IT-projekt som ska redovisas i november. Frida Nygård, P4 Sjuhärad.
1: Sen tänkte jag att det ska handla om Dolly Parton också. Hon gick ur tiden under kvällen. 80 år gammal var hon. Det har handlat mycket om musiken förstås under kvällen och det rapporterande som har varit. Men man ska också komma ihåg att Dolly Parton var en stor filantrop, ägnade sig mycket åt välgörenhet av olika slag. Bland annat så har hon sedan 1995 drivit Dollys fantasibibliotek som skickat en gratis bok varje månad till barn från att de föddes till att de är 5 år. Det här började i hennes hemort i Tennessee men har spridit sig till stora delar av USA, Kanada, Irland och Storbritannien. Hon har sagt att hon vill att alla barn ska ha tillgång till böcker och få uppleva den magiska känslan som böcker kan skapa oavsett vad familjen tjänar. Och totalt då under de här 30 åren lite drygt som det har varit så har över 300 miljoner böcker skickats ut i det här initiativet. Hon har också gjort andra saker för välgörenhet, för att minska avhoppen från skolor i sin hemkommun så instiftar hon ett program där hon ger $500, alltså lite drygt 5 000 kronor till alla skolelever som går ut high school. Det minskar avhoppen från 35% till 6%. Hon har också stöttat medicinsk forskning och i början på pandemin 2020 så donerade hon $1 miljon, ungefär 10 miljoner kronor, till forskning om coronaviruset. Något som senare ledde till utvecklingen av Modernas covidvaccin. Så det var hon också inblandad i. Så att det är inte bara en musiker utan en verklig välgörare för gott som har gått ur tiden.
0: Hon gjorde om sin låt Jolene till vaccin också. Eller en version av den.
1: Ja, hon tog ju Modernas vaccin också medan kamerorna rullade så att säga, just för att uppmuntra folk att vaccinera sig.
0: Ja. Men det kommer nya låtar också, eller?
1: Det har varit tal om det och redan 2019 så sa Dolly i en intervju i podden Dolly Partons Amerika att hon har många osläppta låtar i ett valv som kan komma att öppnas när hon gått bort, något som hon nu har gjort alltså.
4: I've got hundreds, even thousands of songs and a big part of them have never even been recorded.
3: Enligt Dolly Partons egen utsago ska hon ha sjungit in några av låtarna a cappella för att framtidens artister och producenter ska kunna skapa ny musik tillsammans med henne.
4: There's enough stuff to go on forever with my music, to do compilation albums, to do actually new and original stuff. And I am purposely trying to put songs down for that very purpose, to have a click track and my vocals to where any arrangement can be done.
0: Det finns låtar nog för att vi ska kunna hålla på för evigt. Det är härligt.
1: Dolly kommer att leva för evigt.
0: Ja, det kommer verkligen göra. Dolly Våkner från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

0: burned down.
1: Och Dolly Parton med låten World's on Fire. Jag vill, du får gärna fortsätta att höra av dig till oss och minnas Dolly Parton. Hade du någon relation eller bara vill skriva av dig, så går det jättebra att göra det på vakenetsverigesradio.se eller ringa in till telefonsvararen på 020-99-55-00. I mejlkorgen har jag fått från Nattvakten i Norra Dalarna som skriver: på då jag jobbar natt så tog det en stund innan jag fick höra att vår Dolly lämnat in för änglaliv. Få personer på vår jord når upp till moder Teresas status, men hon gjorde det genom att vara ödmjukheten personifierad. En grym spätta från landet på andra sidan pölen lämnar efter sig ett arv som blir oerhört svårt att överträffa eller att komma i närheten av. Tack Dolly för alla fina minnen jag fått av dig, både i form av musik och film.

0: Dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
3: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
4: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

0: Ella Langley med Be Her, innan det också Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Nu ska vi tävla i nattjakten. I onsdagsversionen av nattjakten där tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Det finns en prispott, vad vore annars för tävling? Den ligger antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Du mailar till vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut det rätta svaret. Du behöver inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna. Tycker du att det här är lätt som en plätt redan efter 30 sekunder in på första ledtråden, ja då mailar du vaken@sverigesradio.se. Första ledtråden, den låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten, Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt för dig. Vaken med Sveriges Radio.se, maila dit när du tror jag har listat ut vad som är nattens rätta svar.

Tove Lo och Stromae med The Fleur. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det senare Spyro med låten Great Expectations.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar i Austin, Texas, där många nu sörjer Dolly Parton som gick bort igår. Som Mike och hans dotter Riley som säger att det är svårt att förstå att hon är död.
3: It's crazy, it's mind-boggling a little bit because it's just like a month ago you were kind of hearing a little bit about her and so to hear her was all of a sudden was crazy.
4: Det är inte mer än någon månad sen som man började förstå att allt inte stod rätt till och nu är hon död. Det känns galet, säger Riley, och hennes pappa Mike håller med.
5: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres.
4: Hon var en musikikon som förenade generationer, säger Mike.
5: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
4: Harrison, som tillhör den yngre generationen och som jobbar på en countryklubb här i Austin, säger att han också blev ledsen när han hörde nyheten.
6: I was really sad to hear about it.
4: Hennes låta var en viktig del av min uppväxt, säger Harrison.
6: Yeah, definitely. Growing up I heard a lot of Dolly Parton songs. I even watched a movie that she had. And so it was very sad to find out.
4: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
2: Moderatens förslag om avgiftsfri friskola fick stor uppmärksamhet under gårdagen. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar säger till Studio 1 att förslaget kan hjälpa barnfamiljerna men att det kommer alldeles för sent. Nu när Tidöpartierna riskerar att förlora valet kommer vänsterpartireformerna, menar Nooshi Dadgostar. I Venezuela öppnar Caracas internationella flygplats igen för kommersiell trafik den 1 september. 2 månader efter jordbävningskatastrofen i landet, rapporterar AFP. Flygplatsen skadades svårt i skalvet den 24 juni då över 6 500 människor dog. I studion Leif Näslund.
7: I P3 och P4 just nu, vaken med P3 och P4, där vi håller på att tävla i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad vi har spelat. 1 låt så här långt. Det kommer att komma 2 stycken låtar alldeles strax.